0: あのコメントの方していただきますと、僕もがぜんテンション上がって喋れるかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、このシャッフルの、そう設定をどうにかしたいんですけれども、でも変にねいじってね、なんか曲全部消えてもうたやないかみたいなことになるとややこしいんで、そうですね、だからこの次ですよね、この次再生されるやつ次第で、またねちょっといろいろいじったりしたいなと思いますけれどもね、これはなんでこんなことになったんや、ね、ちょっとこの曲が終わるまで分かんないですけれども、なんせ皆さんねまたあの引き続き、まあ、一人会の、痛快徳丸ラジオも、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、もう言うてね6月も終盤に差し掛かってきております。で、6月が終わると、今年の上半期も終了という、早いですねほんまに。もう毎年毎年言うておりますけれども、やっぱりこの時が経つのは早いというもので、ねほんまに今年えらい年やったなとか、こういう年やったなみたいなことがね非常に、2026年言える年に今なってるかなと思いますんで、またね年末とかそういう話もね振り返りつつできたらなというふうに思っております。ということで、皆さん天気がね相変わらず不安定な感じで、で昨日とかもなんかめちゃめちゃ天気不安定やとか言うてましたけれども、結局ね、日中めちゃめちゃ晴れてたんで、でも逆に暑いぐらいやんけみたいな感じにはなっておりましたけれども、ね、で土曜日はもう一日雨で、夜中がすごかったですね。夜中がもうほんまに外の雨音もめちゃめちゃ聞こえてくるぐらい、大雨の感じでしたけれども、ということでこれ曲が終わる、どうなるんやどうなるんやねえ、はい、ということでこれは完全にランダム再生になってる感じですね。こっちなんですよねほんまは次流れるんが、ということで、選択した項目のチェックマークを解除、あこれでいけるかな、これで多分皆さんいけるかなと思います。なんかすみません一人でちょっとねてんやわんやして、はい、もうこれで多分そのまま再生していってくれるかなというふうには思っておりますけれども、やっぱりねこの週の始まり月曜日皆さん忙しいかなと思います、忙しいかなと思いますけれども、来ていただいた皆さんとはしっかりね、コミュニケーション取りながら楽しくお送りしたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、今ね天気の話させていただいておりますが、今日もねなんか、結構不安定やみたいな、ね、空はどん天で、ちょっと雨もパラつくかなみたいな感じ、大阪とかはねちょっと僕が家出るときは若干ですけれども、雨がパラつく感じありましたね。はい、ということで、まあ、こっち来て、まあ、こっち来たら全然雨は降ってなかったんですけれども、わかんないですよねこれ、もしかしたら、僕が帰る頃にはめちゃめちゃ雨が降ってる可能性もあるということですけれどもね。いやーこれどうなんですかね皆さん、僕はちょっとね早く西澤くんと会いたいんですけどまだ西澤くんとは会えずですね。はい、だからもう来月とかもう7月とかはね、年一ちょっと僕がやっております、エンタメよろずや集団スチールパンクという団体があるんですけれども、このスチールパンクがね毎年、関わらせていただいている年一の結構大きな行事があるんですけれども、この番組でも喋らせていただいたことあります、新世界夏祭り巡業というのがね、まあ、新世界で行われるんですよ年に1回。でこれどういう行事かと言いますと、ほんまに新世界の街中、まあね、要観光客の方とかみんな闊歩しておりますあの街中を、みんなでみこし担いでぐるっとこう周遊するという、で午前の部午後の部と1日2回に分けて、させていただくんですけれども、でこれがね毎年、うちの団体も参加させていただいておりまして、 ただね、参加する人数以下によってはめちゃめちゃしんどいんですよ。そうなんですよ。もうね、言うたら少人数で参加しちゃうと、やっぱね、そのみこしも軽いもんじゃないんで、ほんまにね、大変な思いをすることになるんですけれども、ただね、これ西澤くんがね、結構ね、この夏祭り巡業に関してはキーパーソンというか、ほんまに大活躍してくれる人なんですけれども、その西澤くんがもしかしたら来れないかもしれないという、来れないかもしれないというか、今連絡がついてないんで、そうなんですよ。だから、そもそもの西澤くんの安否というか、っていう部分が気になるところではあるんですけれども、またこれ曲飛ばしてますよね。どうなってんねん、なんでこんなことなってるんやっていう感じですけれどもね。ちょっと曲を普通に再生しつついきますね。すべてをシャッフルっていうのがついてるんですよね。なんでこれがついてるんやろ。なんかこれわかんないですね。なんでこれ全てをシャッフルになっちゃってるんかっていうのが、これを変えたいんですけれども、なんで全てをシャッフルになっているのか、これの設定は僕聞いてないんで、頼むでっていう感じではあるんですけれども、なんですかね。何がこんなことになっちゃっているのか、ちょっと謎ですけれどもね。いや、これほんで、まあ皆さん忙しいかなと思いますけど、ちなみに今、誰も参加してくれてないというすごい寂しいですね。今完全に僕一人の状態でございます。そうですね。あ、これなんか iTunes が消えた、バグってる、どういうこと。なんか今日ちょっと調子悪いですね。今日なんか、まあ、まだね、まだこの皆さんが参加する前にね、どうにか打破したいなと思っておりますけれども、なんでこんなことなってんねや。ほんまに誰、ほんま設定いじったん、先週なんかな。先週いじ、これなんかもう聞いたことない曲流れてますわ。もうちゃう番組の曲流れてますわこれ。ちょっと止めますね。すんませんね皆さん、ちょっとお手数をおかけして、ちょっとね画面が消えたんですよ、 BGM の。なんでかわかんないですけれども、なんでこんなことになったのかもわかんないですけれども、なんか消えてるんですよね。これなんで、難しいな、なんでこんなことなってんねやね。えほんま、すごいシャッフルされたりしてますけれどもね、ほんまに。まあちょいちょいこの曲切り替わりでまた触らせていただくかなと思いますけれどもいやー、そうですね、すみません皆さん、ちょっといろいろ誰かが設定をいじりやがったんで、ほんまちょっとほんま普段通りにちょっと BGM が再生できないという状態になってるんですけれどもね。なんか全てをシャッフルっていうのがね出てるんですよ。でもあのシャッフルの項目チェックは僕外してるんですけど、なぜかシャッフルされるという、すいませんね皆さん、これ来ていただいてね。はい、まあそういうちょっとハプニングもありつつ生放送で、お送りさせていただいております。改めまして赤髪芸人カイザでございます。痛快徳丸ラジオ、普段はですね、徳丸さん、徳丸晋作さんというね、俳優の方と、西澤くんというね、役者の方と一緒にねお送りさせていただいてるんですけれども、で僕が出演する回っていうのが、毎月各週 そして第5月曜日がある日は第5月曜日に出演するという、でレギュラーで出させていただいてるんですけれども、僕が出る回っていうのがですね、その西澤君という役者の子が、大体一緒に出てはいたんですけれども、ここ最近西澤君が大忙しということで、大概僕一人でお送りさせていただいております。でその西澤君と僕も早く会いたいよという話をね、今この不調なプレイリストと戦いながら喋らせていただいてたんですけれども、ねえ、これ先週聞いた方とかいるんですかね。いや先週は徳丸さんだけやったんですかね。いやちょっとね、僕が出てない回の状況が分かんないんで、あの西澤くんがそもそもここに来てるのかどうかすらちょっと分からないんですけれども、どうなんですかね、西澤くん来てるんかな、ちょっとそこの部分が怪しいんですけれどもね。いやもうちょっと来といてほしいなと。まあどっかでね、まあ西澤くん、まあまあ直接連絡を取ればいいんですけれどもね、まあ取っていないんでちょっとわかんないですね。これはどうなっているのかね、ほんまにこれはちょっとどうしたもんかと。いやから一応ね、さっき言った僕がやっておりますそのエンタメよろずや集団スチールパンクという団体の、LINE グループでは、まあ、業務連絡みたいなのはしてるんですけど、そこにはね一応あの全員分の既読はついてるんでだからあの西田君も呼んでくれてると思うんですけれども、ただこう直接やり取りをしてないんで、そう今どうなってるのかっていうのがだから僕が今聞いてる西澤くんの情報では、西澤くんがすごい就活を頑張ってる、そして一個なんか仕事が決まったみたいなところで話は止まってるんですよ。なんで、今現在その仕事の具合がどうなのか、まあね、多分頼りがないということは忙しくしてるんかなというふうには思うんですけれどもね。だそうなんですよ。だからちょっとね、前の仕事の時に西澤くんは結構ね大変な思いをしてたんで、やからね、またちょっと西澤くんがしんどい思いをしてなければいいなというふうにはちょっと思ってるんですけれどもね。いやー、わかんないですね、ちょっとそこの部分に関しては。これちょいちょいまたこの次は BGM が止まるという、一曲終わった BGM が止まるみたいな感じに次はなってますかね。なんかそのまま再生してくれたらええのに再生されない、なぜなのかちょっと分かんないですね。はい、ちょっと分かんないところはありますけれども、そうですね、まあ、でも今は再生してくれてるんで、まだ大丈夫かな。やっぱ毎回手動で再生を押さないといけないかもしれないという感じになってますね。いやこれはなんでなのか、チェックが外れてるとかなんですかね、わかんないですけど、全部チェックをするべきなのかっていうことなんですかね、ちょっとわかんないですね。ちょっとこれあのド素人がいじってまたあの余計ややこいことになるとあれなんで、ちょっとこのまま一旦行きたいなとは思いますけれどもね。いやーでもちょっとほんまに僕もね、まあ連日まあ毎回ね、この番組出演させていただきますとその辺の話はしてるんですけれども、やっぱりね、まあ、連日大忙しいなんですよ、ほんまに。今ね、ちょっと僕の個人の YouTube チャンネルの方が、ちょっとね、ありがたいことに、まあ、たくさん見ていただいておりまして、で、毎週、今、僕が春にというか、まあ、4月に、フィリピンに、9日間ですかね、行ってた時の様子を、今、どんどん YouTube に上げていってるんですよ。で、毎週火曜日の19時にその動画が上がっていってるんですけれども、その動画が、1本40分ぐらいあるんですね。 そうなんですよ、大概ね YouTube の動画、僕が今まで上げてた動画っていうのが十何分とか15分以下ぐらいの動画を上げていってたんですけれども、やっぱりねそのフィリピン編というのがもう中身が濃すぎて、毎週40分ぐらいの動画を上げていってるんですよ。でそのもちろん編集も僕がさせていただいてるんですけど、ほんまにねやっぱり、僕自身もやっぱりこの奈良県の方でテレビとかさせていただいたりしてたんで、ほんまにちょっとテレビに近い編集をがっつりさせていただいてるんですけれども、なんでねほんまにもうずっと同じ曲流れてるね、ほんまにちょっとこれはややこしい、プレイリストがすごいややこしい、歯がゆいね、もうトークしててもこの話の腰折られるという感じですけれどもね、ほんまになんでちょっとねほんまそのまま再生されていってくれよっていう風には思ってるんですけど、なぜか再生していってくれない、どうなっとるんやですけれども、ちょっと一応チェックを全部に入れときましょうか。これできないですかね、全てをチェックとかできないですかね。ちょっとチェックを誰かが外したからもしかしたらおかしくなっている可能性がありますね。これはちょっと一応チェックを入れていきますね。ここまで放送が流れることはないでしょうけどね、えほんまに、いやいやいや、これはちょっとわからない状況ではありますけれどもね、ちょっと引き続き先の話の続きですけれども、ちょっとグズグズですねこの BGM 問題でね。さっき言ってたその40分ぐらいの動画を毎週上げていってて、で、テレビみたいな編集をさせていただいてるんですよ。で僕の中のこの YouTube のイメージっていうのがあって、この YouTube チャンネルを始めた時に、YouTube って喋り言葉全部にテロップ入れるなっていうイメージがあったんですね、はい、の方がみんな見やすいっていう、なんで、Vlog とかVlog 形式の動画とかは別なんですけど、結構そういうロケ行ったりとかの動画とかはもう全部企画系の動画は喋、り言葉全部テロップ入れさせていただいてるんですよ。でその入れさせていただいてるんで、余計にその40分尺の動画が今えぐいんです、はい、もう毎週の、はい、なんで明日アップロードする動画も今日の朝仕上がってみたいな感じですね、はい、今日の朝仕上がって、で、またこれ再生されない、なんでや、もうおかしいことなってるね、ほんまにちょっとすいませんね皆さん、ほんまややこしくてね、これは、チェックマークを解除ね、で全てをシャッフルを誰かがつけた、これはなんでそんなことになっちゃうのか、どっかでこれ設定を変えれないのか、ほんまにちゃんと喋れない、なんかおかしいですね、ほんまライブラリから削除、これ全てをシャッフルを削除したらいいんですか、これはでもしたらダメな、全てなんかね全曲が消える可能性があるんで、ちょっとわかんないですね、なんでこんなことに、次のやつを普通に再生してくれた絵だけやのに、なんなんですかほんま、どうなってんねほんまに、いやこれはちょっとむずいね、すんませんほんまに皆さん、ちょっとなんかシャッフルされてますわ、はい、ちょっとちゃんと再生していってくれないという、ややこしいですねほんま、はい、ということでちょっと気持ち切り替えてね、引き続き喋っていくんですけれども、いやほんまにやから毎日ね大変なんですよ、 だから、毎日僕は新世界という街で、過ごさせていただいてるんですけれども、その新世界でね過ごして日中はね、でもうあんまりこの飲み行ったりとかすることもなく家に帰ってはずっと編集してたりするんですよ。えぐないですか。で明け方まで編集してっていうのを毎日やってるという。で、今言った40分尺の動画を毎週上げてるのプラス毎日僕はショートネタもうアップロードしてるんで、それのストックも作っていかんとダメなんですね。だからほんまになんか大変ですね、ほんまに。まあ、あんまこういうのも芸人がね大変やとか言うのも笑えんくなるやろっていうところはあるんですけれども、なんですけどほんまにちょっと日々、バタバタで、いろんなことを、まあ、させていただいております。なんでねほんまにちょっとはね、なんていうんですか、いい反応をいただけるとまたね僕も引き続き頑張れるかなっていう感じはするんですけれどもね、ほんまにこれまた曲終わりちょっとね心配ですよ、どうなるのかね、そっちにちょっと気持ちを持っていかれるんはちょっと嫌なんですけれどもね、ほんまにえらいことしてくれたな、ほんま誰や選手ね、ほんまに。でなんかいじったやったら伝えといてほしいっていうところはあるんですけれどもね、ほんまになんかシャッフルされるか1曲再生されて止まるかの2択にしか今なってないんで、通常通りお送りできてないのが僕はちょっとほんまに歯がゆいですね。はい、それはプロフェッショナルとしてあるまじき、ね、放送を今ちょっと届けちゃってるのが僕は悔しい感じではあるんですけれども、ね、ほんまにいやいやいやいや、ちょっとねほんまなんかこれでまた曲止まるんでしょ、どうせ止まりますよね多分ね。あーいけた、いけてますね、よかったよかった、一旦いけてる状態ということで、そうですね、ちなみに、この番組皆さん、50分間あるんですけれども、まあ、大概ね50分のうち最初の30分はオープニングトークとして、お送りさせていただいております。で今日の、オープニングトークに関しては、この、プレイヤーと格闘するというのをね今お届けさせていただいているんですけれども、どうにかこうにかいけてそうな雰囲気ではあるんで、このまま30分までオープニングトーク、いやもうオープニングやめて CM 行ったらええやないかみたいな、まあ、話もあるんですけれども、一応この番組のオープニングトークは30分までと、僕らの中で勝手に決めておりますので、30分までは喋っていきたいなと思います。はい、ということで、ほんまに日々ねバタバタして、もう毎日いろんなことしてなんですけれども、萌えから編集をずっとしてるんでパソコンとずっと向き合ってるんで、もうね目の疲れがえぐいんですよ。もう目の疲労感っていうのがもうとんでもなくて、もうずっと目疲れてる状態なんですよ。やから、まあ、それこそ最初に冒頭にね天気の話しまして、今日とかもどん天やみたいなこと言ってましたけど、もう光、日光じゃなくね光、普通のこういう光ですらちょっと目しんどいぐらい目疲れてるんですよ。だから今日も全然晴れてないのにサングラスをかけてね来させていただきまして、だからそのもう嫌なんですよ。なんかほんまに極力僕的にはサングラスかけたくないんですよ。なんかちょっと生きてる感じというか、何お前芸能人ぶってんねんみたいな感じになるんで、ほんまに天気いい日、日差し強い時しかサングラスかけたくないんですけれども、あまりにも目しんどすぎて今日はねもう光見るもしんどいということでサングラスをかけて、来させていただきました。やからねまあ街中で、まあ、鏡芸人、まあ、目立ちますよ、まあ、こんな頭をしてますんで目立つんですけれども、見かけた時にね、あーおーえらいサングラスかけとんな、おーもう調子乗ってんなとか生きてんなみたいな感じに思う方もしかしたらいるかもしれないですけれども、分かってほしいのは、 目がとんでもなく疲れてるっていうことをね、はい、ぜひこれはちょっと皆さんに分かっていただきたい。もうほんまに大変なんですよ。目がね、毎日毎日そのパソコン作業で疲れておりまして、ほんまに大変な感じではあるんですけれどもね、はい、まあ、そんな感じの話をしてたらどんどんどんどん30分が迫ってきております。でもまだまだ1分今日ぐらいありますんでね、30分まではちょっとしっかり喋ろうかなと思うんですけれどもね、まあ、でもやっぱり街中で赤髪芸人、結構ね目撃されるんですよ。あの日あっこいましたよねみたいな結構あるんですよ。知り合いとかでも、あの時あっこいましたよねみたいな。で冬場とかは逆にあの会社さんおるんかなと思ったら赤いニット帽の方でしたみたいなとかね、まあ、そんなんで勘違いされたりとかもあるんですけれども、なんかそれのねほんまにかなり規模でかい版みたいなのがこの間ありまして、この間ここいましたのかなり規模でかい版というか、それがねちょっとその話をしたいんですけれども、30秒ぐらいでできるかどうか分かんないんで、ちょっと一旦まずオープニングを締めて、CM の方に行かせていただきたいなと思います。はい、ということでね、30分が迫ってきておりますので、この辺で一旦、コマーシャルの方に無事行けるのか、この BGM 問題もありますけれども行かせていただきたいなと思います。ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: この日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということでどうやらプレイヤーがまだバグってるというすいません、ちょっとあの一瞬無音の時間ありましたけれども、放送事故ギリギリぐらいで食い止めましたけれどもね、次の、いやこれなんでなんすかね、さっきまでいけてたのに CM 行ったらまたこのプレイリストがバグって、なんか次の動画を再生、動画音楽ですね、次の曲を再生してくれなくなりましたね。これはちょっと問題。はい、ということで、さっき喋っておりました、そうですね、僕の街で見かけたよ問題、問題ではないですけれども、ね、街で見かけましたみたいなのちょっと規模でかい版みたいなのがちょっと最近起きまして、で、これが何かと言いますとですね、フィリピンね、ずっと言っております、フィリピン行ってたんですよ。で行っておりまして、でその動画を今バンバン上げていってるんですけど、ね、一人の方がコメントでね、何月何日、マニラ大聖堂で撮影してましたっていうコメントが来たんですよ。でこれ僕は毎回動画の最後に次回予告みたいなんで、次の映像をちょっとチラ見せ、次回の映像チラ見せするんですけど、そのマニラ大聖堂の映像もそこにあったんですよ。だから、それを見て来たコメントなんかなと思って、ただでもそれにしては何月何日って言うてきてるなと思って、で僕も自分のスマホ開きまして、でその言われた日付の日どこ行ってたやろって画像見たんですよ。もうまさにその人が言うた日に僕はマニラ大聖堂行ってまして、だから自分日本の方なんですよ。日本の方が、コメントしてくれてたんですけど、だからなんかすごないですか、フィリピンで目撃されるっていう、まあ、日本国内でね、大阪とかはもう僕普段暮らしてる街なんでそれは目撃もされるやろうですけど、まさかフィリピンでね、撮影してましたかって言って、撮影してるのに気づいた方がおると。まあまあもちろんこんな派手な見た目なんでね、でもそっから、わざわざその動画までたどり着いてるという、ね、まあありがたいですけどね、ほんまにそれで気づいてくれてね、いやあの時にまあ日本人の方おったかなというちょっと記憶もおぼろげではあるんですけれどもね、だからちょっとね、まあまあこの見た目にしといてよかったなではあるんですけれども、ほんまにね、なんかすごい、あそういうことが起きるんやっていうのはちょっと感じましたね。ほんますごいことですよね、その海外行って気づかれるという感じですけれどもね、ほんまにね、やっぱりこれちょっと次の、曲が再生されない、一曲で止まるようになってますね、もうわかんないちょっとほんまに、いやーこれやからもうほんまに他のラジオ局とかね、出演させていただくことも中にはありますけれども、スタッフさん大変ですよね、ほんまこんなね、えほんまにちょっとえらいことですよ、こんなんを毎回毎回やられてね。はい、ということでびっくりするぐらいコメントが来ないんですけどね、いや出てますよ、ここ表示見てる方、表示出てますよ、ちょっとコメントね、ぜひちょっと送っていただきたいところではあるんですけれども、まあまあまあでもね、そんなの関係なく喋っていかせていただきたいなと思います。はい、ということでまあちょっとマニラでね目撃された話もしましたけれども、今日ねこれはもうほんまにコメントとかがバンバン来てたら皆さんにお伺いしたいなと思ってた話っていうのがありましてね、まあでも来てなくてもちょっと喋りたいなと思うんですけれども、まあ、もうついさっきの話なんですよ、これついさっきの話なんですけれども、今日ここ来るとき、まあ、僕はいつも阪急に乗って来るんですけれども、で阪急の、プライベースっていう、座席指定車両があるんですね。はい、その座席指定車両に乗って僕は、いつも来させていただいてるんですけれども、まあ、僕がねいつもね取る席の場所っていうのがねあるんですよ。なんか皆さんもね、電車乗ったらバス乗ったら絶対ここ座りたいみたいな場所あると思うんですけど、もうまあせっかくの座席指定車両なんでって言って毎回座る場所があるんですね。
でそれがどこかと言いますと、座席指定車両ってね前後で2両あるんですよ。で僕は、前の車両の一番右後ろに絶対座るんですよ。そこを絶対取らせていただくんですよ。でそこはね2人掛けなんですよ。2人掛けなんですけれども運が良ければ左誰も来ない。だからほんまに、ちょっと広いスペースで1人でゆっくりもできる、まあ、でも隣誰か来たとしても、まあ、座席指定車両なんでプライベース結構一席が広いんで、まあ、全然大丈夫よっていう。で降りる時もそのね、その車両の後ろ右後ろなんで一番、降りる時も結構楽やでみたいな感じで毎回そこを僕は取らせていただいてるんですね。はい。で取らせていただいてて、で今日もそこ座ってたんですよ。で、ちょっとこれ説明がややこしいんですけど、僕のところはまあ2人掛けの、まあ、2席あるんですよ。こっち側の列、僕が座ってる側の列は。でその通路を挟んで逆側は、1席がこう列をなしてる感じなんですね。だから、全部で3席なんですよ、横並びで。ただ一番後ろっていうのは、2席あったらその、通路挟んで逆側っていうのがスペース空いてるんですよ。の席がなくてスペース空いてて、でその前に座ってる一席の方のスペースというか、ベビーカーある方とかはそこにベビーカー置いてください、車椅子の方とかはそのスペースに車椅子置いてくださいの場所があるんですよ。もちろんその表示も出てます。で僕が今日乗ったら、そのスペースの前のところにまさに、若いお母さんとね、ちびっこを自分の膝の上乗せて、で、席の後ろにベビーカーを置いてたんですよ。で僕いつもね、阪急乗ってる時って、さっき言ってたね、その毎日アップロードしてるショートネタの絵を描いたりとかしてるんですよ、まあ、基本作業してるんですよ、もう座って。で作業してたんですね。もうカバンから iPad 取り出しまして、さあ作業を始めようと思ったら、僕の前に、まあ、2人席なんで2人年配の方ですかね、座ってたんですけど、なんかね、その方が、まあ、座席指定車両、まあ、プライベースの中って1人添乗員の方乗ってるんですよ、スタッフの方が、ね、でその方を呼びつけてるんですよ。で呼びつけてて、でも僕も作業しながらなんでちょっとこう耳の端でちょっとうっすら聞こえるかなぐらいの感じだったんですけど、子供がうるさいって言うてるんですね、その、スタッフの方、従業員の方というかもね、はい、スタッフの方に言ってるんですよ。で、そのスタッフの方が、その横に座ってたその膝の上にちびっこを乗せてたお母さんに、すいません、ちょっとこういう声が上がっておりますと。ただそのお母さん的には、いやもうほんまに僕も見ててそうでしたけど、そのちびっこが泣きわめいてるとかじゃない感じやったんですよ、まあ、ただただ、まあ、言うたらちびっこでなんか喋れるようになって、喋れるの楽しいっていうちびっこがほんまに外の景色とかも見ながら電車電車って言ったりとかもしてるぐらいのもんなんですよ。まあまあまあ、でもそれうるさいかと。でそのお母さんももちろんそういうことを言ってたんですね、そのスタッフの方に。いやちょっと子供も別に泣いてるわけじゃないんで、どうしたらいいんですかみたいな、それはちょっとそれ言われてもみたいな。でももうしゃーなしで、そのスタッフの方がもう起点聞かして、その2人席に座ってる方に、じゃあちょっと前後2両あるんで、後ろの車両2席の席空いてますんで、そちらにじゃあ移動していただきますって言って、でその2人を移動させたんですね。で、ああまあまあまあそうかと思いながら、で僕は引き続き作業を続けてたんですね。で続けてたら、今度多分僕姿見てないんであれですけど、ちょっと前の方に座ってた、またおじさんですよね、多分声的におじさんの声やったんで、その人がね、えらいなんか怒ってるというか、どうにかしろみたいな、うるさいみたいな感じになったんですね。でまあそのまたスタッフさんが来て、まあ間に入るんですけど、ただその子供乗せたらあかんとかっていう規約ないじゃないですかってお母さんも言うてるんですよ。
なんでここまで言われんとダメなんですかみたいな、まあ、お母さんも納得いかんかったんでしょうね。でまあまあこれどっちもの意見がぶつかってる状態やと思うんですよ。座席指定車両ってあのプラス500円なんですよ。いやみんな、普通に電車乗るのにプラス500円払って、席を取ってるんですよ。でそのおじさんの言い分的にはもううるさい、せっかくこれプラスでお金出して乗ってんのにゆっくり寝られへんやないかなんですよ。まあ、もちろんこの気持ちも分かります。確かにそうやな、もう寝たいなと思って高いお金出して、まあ、高いお金でもないですけど、まあ、追加でお金出してね乗って、でお母さん側の気持ちも僕すごい分かるんですよ。他の車両乗っちゃうとやっぱり人も多いし、そこでベビーカーね置いてっていうのも大変やから、しっかりちゃんと席を取ってベビーカーも専用の場所に置いて、移動したい、これすごい気持ち分かるんですよね。その意見がもうぶつかり合ってて、でスタッフの方もね、さっきもあのそういうことがあったんで、そのおじさんに、まあ、あれやったら席移動みたいな感じで促してたんですよ。ただそのおじさんからしたら、そのいやなんで迷惑かけられてるこっちが移動せんとあかんねんって言い出したんですよ。なんで俺が移動せんとあかんねんみたいな。でも言ってちびっこ連れじゃないですか、でベビーカーもあるわけじゃないですか、でスタッフさんもこれでこの親子を移動させるもちゃうやろ、もちろんお母さんもなんで移動しないといけないんですか、ここがダメっていう規約あるんですかってなってるんですよ。もうどっちもちょっとなんやねんってなってるんで、で、まあ、そのまま、スタッフさんが間入った状態でどうするんかなと思って、僕もちょっとねこう耳をまあ暖房にしてというか、まあ、聞いておりましたら、もうほんまにスタッフの子もちょっと起点聞かして、あじゃあどっちも移動しますかって言ったんですよ。はい、シャッフルしますかとね。いやまさに今僕がねこのシャッフルですごいプレイヤーに悩まされてる状態ではあるんですけれども、まさに今日もねそのスタッフさんがシャッフルしましょうと、こんな平等ですよねとね、どっちも移動したらいいんじゃないですかと、そしたらもう文句ないですよねみたいな感じになったんですよ。でももうなええわみたいな、どうにかとりあえずどうにかしろみたいなんで一旦終わったんですよ。で、まあまあ子供も、まあ、はしゃいではいないんですよ。もうほんま一人で、あ多分喋るの楽しいなって、僕はもう全然そういうのをほほ笑ましく見るタイプなんで、なんかあ電車電車とかで、あとなんかアナウンスでなんていうんですか、各駅停車とかが流れると、各駅停車とかね言うてるんですよね、まあまあまあ可愛いななんですけど、まあまあそのおじさんをずっとキレてると。でなんか途中でなんていうんですか、お母さんも気使って、そのデッキ部分っていうんですかね、その H 両面向いた前の車両と後ろの車両をつないでる、まあ、そこも結構広いスペースあるんですけど、そこに移動したりとかもちょっと気使いながらやったんですよ。だからもちろんこのお母さんも悪くないしね、お子さん連れてむしろ大変やと思うしの状態でね。でそしたらなんかそのデッキの部分でもう全部の対応をしてくれるスタッフさんのなんか電話が鳴ったんですよ。で電話出て、でそしたらもうなんか多分その上司の方でしょうねからなんか言われてるんですよ。でそのもちろん上司の方がなんて言うたかは聞こえなかったですけれども、もうそんだけ揉めるんやったらもう二人ともおろせ的なことを多分言われてるんですよ。はい、もうそ他のむしろその2人が他のお客さんの迷惑になってるからそれは良くないんで、下車してもらいましょう、降車してもらいましょうみたいなんで、で、ほんまにカツラぐらいでもうちょっとお母さんも降りる準備始めて、でそのおじさんも多分降りる準備を始めて、でそっからもうカツラつく直前でめちゃめちゃ口論始まったんですよ。なんか正直こっちも傷つきましたと、そのお母さんがそのおじさんに対して、もう子供が泣きわめいてるんとかであれば分かりますけど、ただ普通に喋ってるだけじゃないですかと。であ なたは高いお金を出して座席を取ったんですよね、座れてますよねっていうね、その寝るために
席を取ったっていうのはそれはもうあなたの個人の問題です。で本当にゆっくり寝たいんであればタクシーとかで移動したらいいじゃないですか、座りたかったんですよねみたいな、座るためにこの席を取ったんですよねみたいな、もうバチバチで揉めてて2人が。でおじさんも、いやそのこっちも仕事で疲れてると、だからその移動中ぐらいもうゆっくり寝たいなと思ってここを取ったんやみたいな。でもお母さんは、いやそれ寝ないはもう そっちの自由ですけど、座席は取れてちゃんとあなた座れてるじゃないですかみたいな、もう平行線なんですよ。でもうほんまにそのままの状態で桂に到着しまして、だから多分あの二人は、駅員室かどっか行ってるんちゃいますかね。そのまま、引き継がれて、降りていきましたけど、でも降りる直前ね、やっぱり、お母さんもボロ泣きやったんですよ。なんでこんなこと言われんとあかんねんの気持ちなんでしょうね。あとその子供の前で怒りたくもなかったでしょうし、その赤の他人に。でお母さんがね、なんかそんな赤の他人になんか文句言われてるみたいな姿も、まあ、もちろん可愛い我が子に見せたくなかったでしょうしね。えやから、これ、やからコメント来てたらそれをちょっと皆さんにお伺いしたかったんですけど、いやこれどっちが悪いのっていうことなんですよね。えやからちょっとそこ難しいところではあるんですけど、ただね、あのちびっ子がね、ほんまにやっとね、こう喋れるようになって、やっとお出かけできるようになっての楽しい時やと思うんで、もうね、その泣いてるお母さん、電車でね、なんか泣いちゃったお母さんがもう嫌な思い出にならんかったらええなっていう風にね、ちょっと僕は思いましたね。でもなんせ対応したスタッフさんがもう僕は素晴らしいなと思いました。だからその泣いてるお母さんのところにもパーって行って、ほんまにね、なんかいろいろ例え話とか出しながら、私も、お子さんはほんまに未来の日本を支える宝だと思ってますので、お母さんそんなに落ち込まないでください、何かあれば何でもおっしゃってくださいみたいなね、すごいこう優しい声をかけてあげてて、でね、そのほんまにそういうね、日本を支えてくれる未来の宝のお子さんが、そうやってね、喋りたい気持ちも分かりますし、子供はそういうものだというのも私も分かります、みたいなこともずっと言ってあげてて、ね、でなんか最終全然関係ない、全然関係ないって言ったらあれです、僕真横におったんであれなんですけど僕の方まで来て、なんかわざわざ僕とかにも謝ってくるぐらい、スタッフさんがすいません、ちょっと隣でいろいろちょっと起きておりまして、で今後ちょっとやっぱお子さんがうるさい時とか、っていうのはもうちょっと席移動で、しかもそれも席が空いてる時でないと移動していただけないっていう状況にはなるんですけれども、ちょっとご理解いただけたらなと思いますみたいな、もうすごい丁寧に言うてきてたんで、僕もいやもう全然問題ないですよ、もうほんま逆に大変ですねぐらいの感じで、僕も電車降りたんですけれども、ほんまにあれどっちが悪かったんやろうっていうのをね、すごい思いましたね。って言うてたらちょっと残り時間が、残り30秒になってきたということなんで、ぼちぼちと締めたいなと思います。帰りの電車はね、何も揉め事がなく、シャッフルとかも行われることなく帰れたらなというふうに思っております。というわけでですね、来週第5月曜日がありますんで、来週もまた僕、赤髪芸人カイザ来させていただきたいなと思います。というわけで、冒頭ドタバタではありましたけれども、最後まで楽しんでいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

0: になっていただきますと、これはチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。エビットファン。
1: あ、そう、
0: お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日に、これはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: っての
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれマンホール抜けた、
0: 飲
1: みゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。6月ももう後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして、6月の25日
1: はい
0: ですね。
1: はい、
0: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ね、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ進んでてくれお願いだ
0: ね。あと父の日も選手あったという前ね、はい、父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: せや、ね、難しいわ。
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよ ね、
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね、
0: かな。みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあまあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、
0: いろんなタイプのいいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: そう、父の愚痴を言うやん
1: ですね。やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
1: うん、
0: でその旦那同士が喋るとき、何の話をするんやろうっていう話になって
1: 、ね、何するんやろ
0: う。でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、うん、何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: ママ友が聞いたら、うん、なんかのろけ合ってたとか言って、
1: い
0: やもうキモい無理みたいなこと、
1: めっちゃいいやそんなことすんの、
0: いやだ
1: と思って、のろけ合ったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: えマジで昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなずるいやすご
0: い、ね、それでなんかやっぱこう周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: なるよ、
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、もうほんまにこの放送見てた大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、
1: 言
0: ってるのがいい。そうもうなんかこうなんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、
0: うん、
1: いいな、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね。ぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で、男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたいね。そんな感じなんや、のろけ合ってるなんて初めて知ったわ。
0: いやーやだわと思いながら、
1: いいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね。まあ、女性でも のろける人もいるけど、やっぱこうね、結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すと、みんなでのろけ合えたら

0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだから、そう、
0: わかるわかるわかる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね、男の人って、そうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください、そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いてこないなさ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言うやろ、せ、うんうん、やな、いやなんかな、付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、うん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんか、
0: そんなな
1: んか言わへんようになるやん、うん、そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: だからまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ほんまに嫌やったら、
1: う
0: ん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから、
1: あ、確か、まあ、
0: それそれ、もう言わんといて
1: あ、もうみたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくないって
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい、人によっては、うん、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、
1: うんうん
0: うん、私もね、もう最近ちょっといろいろとねストレスがわー溜まってきて、うん、で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ そう、
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう、
0: 発散してはるわ、もうほんまに、はい、静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、
1: 叫びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、その私が この番組でもちょいちょい話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、変化を作って、うんうん、でそれでね、こう YouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: 募集してんの、
0: そう、募集して、ね、それで園児のお父さんたちが募って来てくれはった
1: ん
0: です
1: よ、うんうん、すごいみんなやっぱりやったことある方々がいるん
0: でね、そう学生時代にちょっとやっててドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ってなんか誰か、最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、うん、大体わかんねん、どこのライブハウスでは誰が、
1: かなちゃんあるあるや、つながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あー、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: なんかそんな話になったり、
1: ミュージシャンあるある、
0: そうでね、ギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうで子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、はいはい、まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、でまあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て、 ってい
1: う、幸せやな、
0: あ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあまあまあ、
0: そうそれでもねみんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして完成したんやけど、ちょっと感動したね、
1: いや、いいね、それは、
0: いや、かわいい、みんなかわいいと思って、
1: かわいいな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と、だから私もともとずっとエレクトーンをやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、うん、
0: でもやっぱり私はそのエレクトーンヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングがあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って、
1: カラちゃん再始動
0: 再始動。ちょっとねあのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしねそのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなねもう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、うん、よりはね、うん、そうだよね
0: やしと思ってちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見てはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ってはって、
1: 元気だね、
0: でりっちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかって、うん、ゆりなみたいにやりたいって、か
1: わいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん。
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ねえ、
1: うん、憧れでいれるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、
1: はい、
0: これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね
0: 改めて思いました。いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよ ね、う
0: ん、ね私も結局ステージ好きやからな、
1: うん、だよね、
0: それはそうだよね、好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよねりつかちゃんもと思ってそうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだから、ね、
1: そうやな、両親ともりだもんな、
0: そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります。いつかねりっちゃんも一緒にハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ ね、
0: その時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: はい、本日の歌は魂デボリューションスーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
1: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
1: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年2回やからな
1: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう長友さんは出てはるから
1: ね。ってことだよね
0: そうですよ、
1: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
1: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない
1: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、
0: うんうんうん、
1: あの6月によくされてて、
0: されてる、
1: 私も見たらテレビに見てたんですけど、うん、それこそその、 あのみんなに聞いた海外の人とかもかな、海外の人にかな、うん、聞いた日本の、
0: あ、見てた、
1: な
0: ん
1: で一位カズやったよな。
0: カズやった。
1: わ、そうか、あ、
0: ね、そりゃそうよなと思って。
1: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね、うん、
1: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
1: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、うん、普通に走るのも無理ですってなって、
1: うん、私も無理です
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
1: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
1: あ、酔うようになったら分かる分かる。三期間はやばくなってる。
0: 私もそうなんですよね、
1: うん、そうなるよね、
0: はい、そしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
1: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
1: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あの、あるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
1: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
1: いいですね、
0: うん、そうあれしちゃった、行き過ぎちゃった、うん、そんな感じでね、いろんな曲をマージョしてまた作っていこうと思いますので、
1: はい、
0: この曲はね、ほんまにね、のスーパーフライは私ユリナめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
1: ありがとうございます、嬉しいです、
0: う
1: ん、
0: そう思います、
1: 嬉しいな。
0: そう、結構なちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
1: わー、嬉しいなわーい
0: ね、またね、
1: スーパーフライさんキーボードも聴いてますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいしね、うん、
1: ね、かっこいいよね、本当にわかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも、今なおこう、
1: かっこいいよね、
0: すごい、
1: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
1: 素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
1: 歌心もあるしロックやし、かっこいいですよ ね、 ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、うん、よろしくお願いします。というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、SOS ゆとり世代なんですよ。で、あの、ギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。はい。2週間に1回やったかな。午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあ、そのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ、昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあ、ずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、 SOS タバコ吸わないんですけれど、あの、杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったらジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくてタバコ吸わんくて話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもあのジュースおごってもらってるんですけれど、だからあの昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとって、ダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなと思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何、取引先と連絡してるみたいなね、 LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね、負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、え、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね、月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかね、ここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はね、もうええんじゃないかなって思います。っていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね、仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあそういう問題が一つなんですけれど、他にもね、その女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあチョコを食べてるんですよ、お仕事中。チョコとか飴とかラムネとかね、舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね、昭和世代が。あれ、杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がね、ちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねんと思ってね、はい、タバコ休憩はやって、携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、SOSの意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。わかるわかると思ってて、いやもうそりゃせやな。いやでもその私はさ、昭和生まれやからさ、はい、昭和世代なんやろうけど、うんうん、昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
1: うんうん
0: うんうん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、ソス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
1: は
0: い、
1: ね、でもほんまにタバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
1: 吸わんから、吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ。
1: 両方してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください。
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな。
1: 全然しといてください、私の間やっとくんでみたいな。
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらあれやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるくらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
1: もういいよもう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いもいけへんやんな。
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
1: まあ、
0: トイレ
1: も行けへん時代やったよね、
0: それは絶対と思う、はい、というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バン

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました、6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何分やったかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あーすごくねいいかもしれませんね。ね、何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。はい、今ねこういうのすぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ、6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにねすごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔からすごくその夏至とか冬至とかこのあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切な日っていう風に昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうのかな、7月、17時25分のねその時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私は常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本古来の、日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていう風に言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというもの、自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なので、まあ、そこの能力をね もっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんな全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ、香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とか、なんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でも それは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあ、まずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。だいたいみんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ。そのスピリチュアルの人とかも、まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら分かんないよ、分かんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ。自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、なので周りの環境がどうであっても、どうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる、もうそれだけなんです。で、私がねよくお会いさせていただくこのカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って。だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとか、そんなことだけが理由じゃないっていう風にね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと始明院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月西澤さんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね。はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよねって、なんかわかるわかるんや。はい、では行きましょう。そうね、時代の嫁さんもね、自由で豊かすぎるがゆえに何のために生きているのか疑問に思う人が多いんでしょうねと。それもあるよね。だからオートメーション化されてさ、例えばお金が毎月30万入ってくると、仕事もしなくていい、でご飯もなんかそういうね栄養がちゃんと調節された、なんかそういうものだけ食べてればいいでっていう風になってきた時に、結局人って何で幸福感を持つかっていうところはすごく大事になってくると思います。で子供ももうなんか産んだり育てたりするのも大変やしってなって、もう結局試験管ベイビーでみたいなことになっていくとね、もうそれこそその言ってはるみたいに、何のために生きてんのみたいな、その代わり辛いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあそれはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、それからこっちが時代屋の嫁さんじゃないよ、ごめんなさい、 これどれや、 A そんだけか、
0: だけ
1: あそんだけですね、
0: 伊坂さんだけ、
1: 伊坂さんだけですね。
0: うーん、なるほどね、A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね、何回か泣いてますよ、男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていうふうに言ってて、ね、あのそれを思い出すことによってあなたは下肢からスタートを切ることができますっていうふうに言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それはあの負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって、心に響かなければ涙は出ないし、まあ、つられて泣くことはあったとしても、でもなんでつられたんやとかね、うん、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、あーそうか、自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その夏至を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのが、その涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのは、あの流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことね、を思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさん、うん、でからシンジローさん、うん、チャーリーシンさんですね、う
0: んうん、B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければもっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ、生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がします。ね、そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうに、ちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか、相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたことで、これから先ももしかしたら、ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことは、どんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを 自分の心の中で結局くすぶらせていてもこれから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。だからもう全然忘れてもらってもいいし手放してもらってもいいし事実として変えられないことなのであればなんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまっててもっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今更どうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなんは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったらなるようになる、なんか持ってるけど関わってるけどもうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこ のわだかまりであったりくすぶりっていうものが邪魔になることはあっても、プラスになることはないので、もう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、難しいですけどね、嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経ってもね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人ってやっぱ一人や二人いますよ、生きてりゃね。私もいますし、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか 1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うねいい思い出であるとかいい大切な人たち大切な思いがあれば、もうそれは うずもれて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなぐらいの感じで、もうもうはい、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいんかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はミカコちゃん、でからこっちがたまたまこさん、キャッチャーさん、茶太郎さん、時代屋の嫁さんですね。 C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね C の人はね。どうしようかな。C の人はね、これからね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。何でもいいです別に。それこそサイザーさんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、どこに話したりね、そうテレビ見たりそう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に、楽しいことやってんやったら笑ってっていう感じで言われてて、 ほんで、あの寝てる時の顔って自分ではなかなかあのコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの、日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことをあの C の方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしてもちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、して意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか、楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だから、もちろん毎日別にしんどくもないし、楽しくないわけじゃないと思ってても顔がずっと真顔とかねやともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とかいつも怒ってんなとかいつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ の、あのイメージで、あの昔竹中直人さんでね笑いながら怒る人みたいなのありましたけど、もうほんまにそれくらいあの常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、あのもっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていう風に C の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々のね日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で、過ごしていただけると C の方はいいかなという風に思いました。うんね、では D いきましょう。
1: 私だよ。
0: おいらんいらんですね。
1: で岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんとこれがちさんちゃうな、うん、いちごさんそこまでですね。はい、
0: うん、はい、なるほど。あすごいね。どうしようかな。D の人はねもうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな、あとなるほどね、あと優しさを極める、うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回り先回りして優しくしてあげてたら子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声かけの仕方とか優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど難しい、本当の優しさっていうところはね。で例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけどあの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、うん難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あそうだと思います
0: そうなのか、
1: 僕の9割はもう 優しさでできてる、
0: ね、バファリンのような感じ。
1: あとの1割は食欲です
0: おなるほどね、うん、だからなんかそこに自信を持ってくださいっていう風なことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、斉田さんとかってその優しさがあるがゆえに例えば安請け合いしすぎるとか、ね、で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ、ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない、うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね。なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あーなるほどね。
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、うん、例えばあこの人にこんなんしてあげなあかんなとかこの人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとかそういうことじゃなくて、うん、もうあなたの考えあなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だから気使ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね、
0: うん、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ、うん、でも C の人はねすごいそのなんていうのイランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、これどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単になんとかなるようなテーマじゃあ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれども、その自分が存在するっていうことが、

0: でそれはまあ私もちょっとスピリチュアルなこうねそういうヒーリング能力もあるのでそれももちろんあるのかもしれないですけど、それ以上にやっぱりこう母親の手当みたいなものっていうのが子供にとってはすごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことがもうあなたがそこに存在することによって場が和むとか、あなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあそういうふうな力を持っているので、そこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので、多分まだそこまで、の境地に達してる人はもしかしたら、ね、いないかもしれませんけれども、自分はそういう存在なんだなっていうことをこれからね何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はいね、存在そのものが優しさ、大深いってね、すごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運でとか、幸運ですとか、優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってキャッチャーさん書いてくれてる、ありがとうございます、いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないと、そうか陽のエネルギーねーと、笑顔大事だよね、笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったもので、やっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね、今ね占いしてみて。ね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですと KC さん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。あ、ダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる、何かあった、何があったんでしょうね。はい、という感じですね。伊坂さん、結構泣き虫ですって書いてくれてるので、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。では今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はいね、モーリー優しさが服着て歩いてますって書いてくれますね。はい、モーリー優しいよね、空回りしてる感あるけどねはい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう、皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよね、いきましょう。はいではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話せよ。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、今週なんやろ、頭痛注意です。頭痛、頭痛、注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい。なので、なんか、斉田さんみたいにね、こう、割と座って作業するような人っていうのは、まあ、例えば1時間に1回、2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいので、ちょっと足踏みをするとか、かかとをキュッキュッって上げるこの動作ね。これをするだけで、血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか。で、水分しっかりとってないと、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあ、その影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるようなそういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気遣ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードは、シシト
1: ウ。
0: では、おうし座さん。

0: ししとだから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: ああ伏見唐辛子と
0: か。ああ伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、はい、ね食べてみてください。はい、では次が大志田さんです。はい、大志田さんはね今週はねあのバランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないと言うみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん、だからまあバランスは食事のバランスであったりとか睡眠と運動とかね、まあ、そういうこうバランス働き方のバランスであるとか、まあ、収支のバランスであるとかね、まあ、何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところもしなんとなくピンとくる方はそこ注意してみてくださいね。とあとこうね、人は人自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪いこれはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大志田さん、あのうまくバランスをとって自分のメンタルのバランスとかもありますよね、なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。あの、なんとなくバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために、時間を使うっていうことをしていただけるとすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう、うん、はい、双子座さんはね今週はねもう目の前にあることをあのしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていうか感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う、今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。ね、双子座さんは割とねあのスピードの星だったりもするので、気も散るしいろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう一週間にしていただくと、1週間経って気づいたらねすごくなんかこう成果が上がってたりとか結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうねもうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉。では、蟹座さんいきましょう、うん、蟹座さんはねその動き方では疲れるよって言われてます、はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、あーなんだろうな、うん、働き方が一番大きいかな、まあ、学校行ってる人とかやったら、まあ、そういうあの勉強のペースだったりとかそういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思っててもなんとなくこう周りの、ね、空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ、うん、だからそればっかそれをやってるとなかなかこううん、しんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われているので、ちょっとその、自分の中でのやり方考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはねみんなと一緒にとかみんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね、でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎているそのパターンになってしまっているそこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米。では続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、 晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもん食べに行ったりとか旅行行ったりとか、そんなんでもいいと思いますし、何かこう自分がリフレッシュできることを今週1回でいいのでやってくださいっていうふうに言われてます。ちょっといろんなものが、溜まりすぎてる感じがします。で、私ね除霊したりとかちょっとそういうエネルギー調整したりとか占いしてるとたまにあったりするんですけど、もうなんて言うんでしょうね、そういうこう重たいエネルギーっていうのは蓄積するんですよね。で、またその重たいエネルギーっていうのは重たいものを引っ張ってくるんですよね、なんか知らんけど。なのでちょっとここで一回浄化というかリフレッシュというか、そういうのが必要になってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なもんがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないとここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか抱えなくちゃいけなくなったりとか、なんかそういうのは意味ないじゃないですか、楽しくないしね。だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な、岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、な、自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で、最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なんかそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして、天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったらなんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく、思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で、周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていう口出されたりとか、そんなんも全部、無視でいいです、今週はね、天秤座さんは。なので今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週のこの占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ では続きまして、サソリ座さんです。サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、 なんて言うんかな、もうあのめんどくさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがさそり座さんは今週良さそうですね。あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりももう全部許してすっきりする方がさそり座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわそれ、もういいわっていうふうにね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい手放しますみたいなね、感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部許して手放してしまう方がさそり座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがさそり座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらいの器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんね、稲荷寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、伊手座さんや、ごめん、伊手座さんですね。はい、今週の伊手座さん、なるほど、今週の伊手座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。伊手座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、なんかね、申し訳なかったなって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうこと、だからご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください。はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事はすごくスムーズに、前に進んでいきますよっていうふうに言われているので、今週伊手座さんのポイントとしては自信を持つっていう感じです。自信を持って進めるみたいなね、そういうふうな感じで、思っておいていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはプリンでは、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週ね、なんていうかな、雨の恵みを受けましょうみたいな感じで言われてて、で雨の日ってなんかだるいじゃないですか、めんどくさいしね、なんか傘持って濡れたりするのもめんどくさいし、でもやっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとかって言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですね。 なのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時もあめんどくさって思うんじゃなくて、あこの雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていう風にポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、虫もにも命があるんだということをなんか今週特になんか感じてほしいっていう風に言われてます。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのでもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていう風にいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言うたら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週、もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、いいと思います。うん、ちょっとこうね、もしそういう何か思っていることがあるのであれば、今週中にちょっとその契約の話、まあ、進めるだけでもいいですけれども大事になってきますよということと、あともう一個なんかこうパートナー運がすごく上がっているタイミングでもありますので、例えば人との出会いであったりとかご縁であったりとか、うん、そういうものを大切にしていただくといいと思いますし、新しい出会いとかもなんか今週はありそうな感じがしますので、ビビビッと来たらね、自分から声かけて名刺交換するとか、ちょっと声をかけてみるとか、なんかそういうふうなことをしてみてもいいと思いますし、もしねなんかこう恋人が欲しいなとか、恋愛したいなって思ってる人は今週行動に移すと結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとか、あと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ。今あんのかな桜んぼって、今季節なんかな。もし普通のフレッシュな桜んぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、ではラスト魚座さんです。うん、なるほど、魚座さんはね今週はね一人でやる、何でもできるもんみたいな感じです。はい、なんかちょっとねちょっと料理が苦手な人は料理チャレンジしてみるとか、例えばね男性で、家事苦手っていう感じの人がね魚座さんいらっしゃるのであればちょっと家事にチャレンジしてみるとか、まあ何でもいいですよ、掃除でもいいし洗濯でもいいしね、ご飯作りでもいいですけどちょっとご飯炊いてみるとかね、そんなんでもいいと思いますし、なんか一回一人でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、魚座さん、うん、今週は今週だけですよ、だから全部一人で抱えて一人で頑張るんだっていうことじゃなくて、あ結構これ一人でもできるかもなみたいな、うん、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はい、ですな感じでしたね。 サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね。言うまでもなく、特に昭和歌謡の世界ではって書いてますけれどね。そうですね。あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で、新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞家協会に応募しますと。転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。道が開けるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようでいいんじゃないねえ。今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ。ついさっき今年の初さくらんぼ食べたばっかり、美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね。はい、今じゃあちょっとさくらんぼがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん、自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております。ありがとうございます。まあちょっとね、夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、まあなんだかんだとその梅雨時期ではありますけども、まあ、各地によってその影響でだいぶ違うなというね、まあ、あなたのもともと生まれたその宮城県、まあ、仙台、まあ、仙台市内からはちょっとね、離れてますけども、
1: 余計なお世話だ。
0: いや、余計なお世話だ。なんだそのこと。まあでも仙台市内も相当降ったっていうかね、まあ、いわゆる東北の方が、あのすごく雨がひどかったみたいでね。
1: まあまあまあね、まあおかげさまでその知り合いの人でね、山沿いとかそういう人はいないからよっぽど大丈夫なんですけどね。
0: はい、まあそんなこともありますけどもね、いろんなことが起きるわけですよ。なのでちょっとマサイさん喋ってください。
1: ね、ほんとね、梅雨空ね、ほんとムシムシと、もうた名古屋の辺はね、もう30度ぐらい近くありまして、32度とかね、そんなでしたからね、もうなんか、もうまだ6月なのにとか思いながらね、ムシムシとした中でエアコンもフル活動でやっておりますけども、
0: はい、準備できました、
1: はい、
0: 大変ですよ。
1: 本当ですね、
0: まあ、そんな形でね、うまくエアコンを使いながら、快適に過ごすっていうことが大事だよっていうことをね、もう散々言ってるじゃないですか、今年からその酷暑日っていうのも増えてきたってこともあると、やっぱり自分の身は自分で守らないかんよね。その時にあなた今日、ワールドカップサッカー、あも自分の身は自分で守らないかんって、もあの人たち痛い思いするやろうね。
1: まあまあまあね、でもすごいね、頑張ってる日本サッカー、偉い。
0: まあチュニジアにね、4対0で、勝ってくれて、本当にね、まあやばい、勝ち点の得点数がやっぱり、必要になってたので、まあそういう面では非常に良かったなと思いますけどもね。あれ負けた方は悔しいよね。
1: 悔しいよ、そりゃね。
0: そうやって人生ね、みんな成長していくんだよってことですよ。
1: まあどうしてもね、誰かが誰かでやらなくちゃいけないからさ。
0: そうそう、だからあの、よくね、言われることは、その負けたことがない人間は人の気持ちがわからない
1: って、
0: こと言われたりしますけどもね。それはどういう負け方っていうのはいろいろあるでしょうけども、そんなもん、連敗連敗できましたからね、私も。
1: まあみんなそんなもんですよ。
0: まあそんなもんですよ。必要な経験をそこで積んでいく、それで、経験したことに関しては、相手の気持ちも分かるっていうなっていくっていうね、ということですし、まあいろいろ徳を積むとかね、俵を積むだとかね、レンガを積むだとかね、
1: レンガを
0: 3匹の小豚だって、その藁のね、お家はすぐ飛んじゃうわけじゃないですか。
1: 飛んじゃうね、
0: ね、狼に食われるわけじゃないですか。やっぱりレンガの生き方を知らなきゃいけないなってことね。
1: レンガの生き方どんな
0: 思ったりするわけですけどもね。でも台風が本当に発生して、台風7号だって、
1: もう、
0: 7号
1: もうです、
0: もうですよ。だからもう、そのラッキーセブンというね、言い方をするもんですけども、これはちょっとねって思って、まあ週末に、私のレトソンがありますけども、
1: 今週末ですよ、いよいよ、
0: もうそこに関してね、本当にちょっと心配してはおりますけども、
1: それ
0: は私は持つもん持ってますから。
1: 持つもの持ってますか。
0: あ、持ってます、持ってます。
1: 一物を、
0: あ、一物言うな。ダムさん喜ぶやろ。ということで皆さん、今夜もお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコ

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。

0: まあそんなねサッカーも勝っていただいて、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ次ね、うん、またスウェーデンかどっかとね戦うかっていうこと言ってましたけどね、まあリーグ的には1位か2位ぐらいで行くんでしょうけど、
1: はい、
0: うん、まあやっぱり常に戦いっていうのはあるわけじゃないですか、まあでも世界的に見てもさ、うん、戦って昔からよね。
1: まあそう ね、
0: だから日本のいろんな歴史を紐解いても、うん、だから信長さんとかね、うん、家康さんだとかね、
1: うん、
0: あの豊臣さんだとかね、
1: うん、
0: いろんな方々が戦ってこられたじゃないですか、
1: うん、
0: 日本国内においてはですよ。
1: 日本国内も海外もね、
0: 海外もね、海外もやっぱりその常に、ね、
1: 人類の歴史は常に戦いの歴史ですから、
0: だからいわゆるその領土を奪う奪わないとかね、うん、いわゆる力ということでね、
1: うん、
0: 言われてきましたけども、
1: うん、
0: そんな時にあなた、
1: はい、
0: もう本当に力で制することはどうなんだって言われてる時代にですよ今は、
1: うん
0: うん、まあそのイランとアメリカの停戦交渉、
1: ね、はいはいはい、
0: うんうん、またあのイランの方があの封鎖するみたいな、封鎖したみたいなこと言う。
1: まあまあね、あの人たち一体何なんですかね、
0: 本当にね、
1: 世界中が困ってんのにさどうにかできんのって思うよね。
0: ね、だからもう相当トランプさん叩かれてるよね、
1: うん、
0: ババ相当引いてると思う。
1: まあまあだけどね、まあ、うん、トランプさんだけのせいではないからさ。
0: ないですけど ね
1: 基本
0: もうちょっと上げた方がいいですね、
1: うん、それをやったの、
0: それやるとこうなるってことですね。
1: そうそうそういうことです、はい、
0: はい、いいです、こっちで上げます、う
1: ん、はい、ね、結局 やってる本人がいかんわけでさ、
0: だからな、何を勝ちとして何を負けとするかっていうところに置いたときに、うん、やっぱりいろんな評論家が、
1: うん、
0: それを言ってますね、
1: うん
0: うん、いわゆるそのなんかその無条件降伏みたいなことをね、
1: うん、
0: トランプさんは言ってますけども、
1: はいはい、
0: まあ、絶対的にそれは逆に、解釈されるだろうぐらいなね、
1: うん、
0: まあ、中間選挙に向けても相当悪くなるんじゃないかって言われてますけど、うちの番組は政治番組ではありませんので、
1: うん、
0: それは言いませんけども、
1: うん、
0: まあ、果たして何のための、戦争だったんだろうってことは言われてるね。
1: まあまあね、結局そうなっちゃう、ね、
0: 大義名分はどうなんだっていう話ね、
1: うん
0: うん、
1: まあね、もうな、まあ、何でもいいから早くね
0: 落ち着いてほしいよね。
1: 落ち着いてほしいし、紛争はやめてって感じだよね。やめてほしいですよね。その争いたいなら争えばいいけど、うん、その一般人を巻き込んだりだとかさ、
0: うん、
1: ね、そこの国の何も罪もない子どもたちとかがさ巻き込まれるのは、それはも
0: うやトランプが、
1: うん、
0: ね、あの人がその鎧兜着て、
1: うん、
0: イランに行ったらいい。
1: じゃあ本当そ、ね、それこそ代表同士でさ、まあ、相撲でも何でもやってくれて、
0: うん、相撲な、あ、それはええな。
1: そう、
0: あ、行事は誰がするんでし
1: ょう、ね、分からんけどさ、もうエンドレスでやってくれ、そんなもん、まあね、代表同士 で
0: イランとそのアメリカの方は停戦合意に向けてっていうのはあります、うん、これから調整がどんどんね、うん、っていう形になりますけども、
1: はい、
0: まあ、イスラエルがまた、
1: うん、
0: あかんがないヒズボラ攻撃しよるから、
1: まあまあね、
0: それがもう停戦合意だから、
1: うん、
0: 合意に反してるって言って、
1: うん、
0: またあの封鎖するみたいな話になったけど、
1: うん、
0: それに対して、
1: うん、
0: トランプちゃんが、
1: うん、
0: やめへんかそんなことはって
1: 本当に本当に
0: もうね、それに巻き込まれるのは嫌だね、
1: うん
0: うん、今回いろんなことで分かったし、
1: うん、
0: 結局今回のその封鎖をすることによって、
1: うん、
0: 世界が困るんだってことを学んだのはイランで、
1: うん、
0: そうさせたのはアメリカ側
1: ですね、うんうん、まあまあね。でもある意味さ、うん、お、俺これこの攻撃効くやんって思っちゃったわけじゃん、
0: うん、
1: もうなんかありゃもう封鎖するっていやいいかみたいなさ、
0: なもうあの、ね、60日間はいいけど通行料っていうかね、うん、サービス料取るでみたいな、ね、
1: そうそうそうそう、あの、うん、ほらね、あの滋賀県がさ琵琶湖の水止めんぞって京都の人に言ってるような
0: もん、水止めん
1: ぜっていうね、そんなような
0: そういうことですよ、
1: ね、本当にもう
0: みんなあの仲良く行きましょうよということでございます、
1: ね、本当ですよ、
0: はいはいはいはい、ね、まあ、でも台風の方はね、うん、25、6日あたりにまあその沖縄の方に接近するっていうこと言われてますけどね、皆さんどちらにしてもその梅雨前線がね、
1: うん、
0: 影響されてくるので、台風で来るのか、はい、そのまま行くのか、うんうんうん、あるいはその、熱帯低気圧になるのかっていうのもありますけども、うんうんうん、かなり雨の方は
1: ね
0: 心配された方がいいと思いますので、
1: はいはいはい、
0: 気をつけていただきたいと思います
1: が、いただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: まあ、その中で、
1: うん、
0: 私たちもその梅雨の合間の晴れ間にね、
1: うん、
0: ちょいとこの間うちね、
1: うん、
0: 1週間ほど前ですけどね、
1: はい、1
0: 週間10日ほど前に、
1: うん、
0: まあ いつも伊勢神宮にはね、
1: うん、
0: 年に1回2回はお参りに行くんですけどね、
1: はいはいはい、
0: それに関連した赤畠金剛證寺さんだとか、
1: うん、
0: 猿田彦神社さんとかね、猿田神社さんとか、はいはい、いろいろ行くわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、今回はまあ伊勢と、まあ、島の方ね、
1: はい、
0: ちょっと2日間かけて行ってまいりましたということで、
1: 行ってまいりました、
0: はい、で先週お伝えしようと思いますけども、うん、先週はまあ情報が満載だったので、はい、今回ちょっとそのね、
1: うん、
0: いろいろと動画とかを見ていただこうということで、はい、
1: うん、
0: 1日目は、
1: うん、
0: はい、お伊勢さん、
1: その前に皆さんのコメントをまず紹介した方が早いんじゃないの。
0: だからそれをあの今そうしましょう
1: か
0: ね,
1: ね、
0: でその前に皆さんのって
1: 言って、そういうことね、ごめんね、けいちゃんごめんね。
0: 誰やけいちゃん
1: あなた
0: 毛虫かい。俺はよく言われたよ、子供の頃にあの眉毛が毛虫だね
1: ゲジゲジ
0: 刺してるかと思う
1: 毛
0: で刺してるかと思
1: う。毛で刺したら困る。
0: 毛虫ってそういうもんじゃないですか。
1: まあまあそうです
0: けど。はい、ということで皆さん今回のコメントの方もたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、はい、では YouTube の方からね、早速ご案内していきたいと思います。
0: はい、
1: 車大作さんね、さすがにクーラーを使い始めましたということで、こんばんはといただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてチャーリーシンさんです。ケイジーさん、マサヤさん、こんばんは。最初の1時間こちらで楽しみます、ということでね、はい、そしてたまたま子さんです。はい、始まってました、ラッキーちゃん、こんにちはということでね、ラッキーちゃんがね、皆さんへ の来る前からみんなの、ね、挨拶をするという、ね、準備万端で、
0: は
1: い、おもてなしの心でございます、うん、はい、ね、ラッキーちゃんも日本万歳ということでね、いただいてますね、うん、はい、そしてたまたま子さんもね、ねサッカーも領土争いからですからね、ということ で,
0: で、ね
1: ね、主義主張の、違いはどこまでお互いが歩み寄れるかっていうとこだね、というふうにね、車大作さんね、日本がデューク統合やと思ってっていうふうに来ております。はい、ラキちゃんも皆さんへのねご案内でありがとうございます、はい、という感じですかね。はい、もろもろありがとうございます。そしてオープンレックの方ですね、はい、こちらもね、ラッキーちゃんが第1号ですね、
0: はい、
1: サッカー日本代表勝利して感動しましたということで ね、
0: うん、
1: はい、そして佐藤潤さんです。
0: はい、
1: 改めましてケイシーマサヤさん、今夜もよろしくお願いします。 TikTok の方でもね来ていただいてありがとうございます。はい、はい、そしてゆかりんさんです。はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは。今週末は久々にゆっくり過ごせました。今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、そしてみどりさんです。ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんは。昨日は、南光さんの落語会に行って、心身ともにリフレッシュしてきました。楽しかった。花ちゃんすねこしてました
0: 楽しんだ分すねこしちゃうからね
1: 置いてかれたもーみたいな ね
0: 今回も、はい、今夜もね後半よろしくお願いします。うん、
1: はい、そしてダハマさんです。はい、ケイシーさん、こんばんは。ね、今日もご機嫌で飲んでます。
0: いいですね、最高ですね。
1: はい、こんな感じですね。
0: はい、
1: そしてみどりさんね、うん、師匠ね、あのカレーレストランの味やったわ、好評ですよっていうふうで ね、
0: そうですね、
1: TikTok ライブの方ね、
0: はい、
1: やっていただいてますので ね、
0: そうですね、ちょっと私たちはね、うん、外に出てたんでね、
1: うんうん、
0: お伺いできなかったんですけども、はい、いいことです ね、
1: ね、
0: 今だから、うん、月曜日と木曜日に、
1: うん、
0: TikTok 配信の方で、うん、ダハマイーツをね、
1: はい、
0: はい、作ってらっしゃるという形ですので、ぜひね、また後半でお話を伺いましょう。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、そしてみどりさんね、うん、私たちはバブルを味わった世代だから幸せですっていうふうでね、はい、ダハマさんがバブルか、泡風呂は好きやけど、
0: なんていう話
1: ね。そっちのバブルやっちゃうでーってみどりさんに ねえいっと言われておりますけども、はい、そして佐藤潤さんがね、うん、映画乱反射が今週の土曜から名古屋シネマスコーレで、上映されますという風でね、よかったら見に行ってくださいということですので、何かねご縁があるんですか ね、
0: ね、
1: ね、
0: またあのね、うん、ご自身の SNS の方でも発信されると思いますけども、
1: まあまあそうですね、はい、またね教えてくださいね。はい、そして A ちゃんです。はい、はい、仕事休み取って、おー、日本 VS チュニジア戦を近所のバーで、うん、ダーハマさんと、あ、ダーハマさん監修だし巻き卵を店の常連さんに、
0: うん、
1: 友達が監修して商品ですと紹介して振る舞いながら、素晴らしいね、観戦、日本ね、日本が激勝ということで、ね、
0: いろんなところでダーハマイーツが ね、
1: ダーハマイーツね、
0: 進化していくわけですね。
1: うん、生観戦よかったです、生はいいわよというふうに、ん、いただいてます、うん、ね、そしてイクルンさんです。
0: はい、こんばんは。
1: 皆さんこんばんはってね、先ほど西尾市の、うん、平原平
0: 平原なんかな、
1: 平原ですかね、うん、の平原の滝で、ホタル鑑賞してきました。あいいね、もうそんな季節ですね。飛び交うホタルの光がとても幻想でしたで、ね、いつかたくさんのホタルが乱舞する風景も見てみたいです、
0: いいですね、
1: ね、素敵です ね、
0: いやね、そういうところのね、意識の持ち方ってね、イクルンさんからすごく学ぶ。
1: あーねー、
0: いろんなところにその、ね、足を運んで子供さん連れてね、家族で行かれるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: あ大切なことよねっていう、思いますね。
1: ねえ、本当本当に、はい、そして、
0: はい、
1: そんな感じですね。ね、ホタルの光は淡くて、素敵ですよね、っていう感じでね、はい、そんな感じですかね。
0: はい。
1: はい、
0: まあそんな、こんなで、皆さんからもおメッセージをいただいておりますけども、はい、私たちもその心を豊かにしていきましょうということで、先ほどお伝えしました、まあ、伊勢志摩の方にねちょっと旅行行ってきましたと、まあ、伊勢さんにはね、いつも呼ばれるんで、はい、時期になると、もうぼちぼち来いやっていう話になるので、はい、まあ、年に 1,2 回はね、お邪魔しております。各ね、お世話になってるところには私必ず金出すんじゃなくて顔を出しておりますけどね
1: 、はい、
0: 金あったらいいけどな。まあ、そんな形で、この間行ってきました、で1日目は、下空に、お師匠さんの下空の方に、足を運びまして、その後、いつもだったら、月読みの宮さんっていうね、下空の近くにあるお宮さんの方にね行くんですけども、ちょっと今回は、ご無礼いたしまして、その後伊勢志摩の方に、はい、まあ、志摩町の方というかね、そちらの方に行ってまいりまして、これは何ていうところですか。
1: 志摩地中海村っていうとこですね。
0: 地中海村。
1: 地中海村。
0: はい。
1: はい、
0: 潜っとる感じですね。
1: まあ、まあ、見てもらった方が早いじゃないですか。早いですね。で、音楽が、音が入ってないので、もしよかったら何か。
0: 地中海村の音楽？
1: 地中海村の音楽。
0: まあいいや、このまま BGM で行けばいいじゃないですか。
1: はい、いいですか、はい。はい。じゃあちょっとね、映像の方を見ていただきたいと思います。はい、
0: ね、まあ、動画になってるわけですね。
1: 動画になっております。はい、
0: はい、ではでは見ていただきましょう。 このままの BGM で皆さんご覧ください、はい、
1: ね、地中海村っていうね、本当にね、その一帯が地中海仕様なんです
0: よ。まあ、岬の先が、一帯がそういう風になってる
1: んですね。もうね、全てがもう地中海風にできているというね、はい、ちょっとね雨模様だったんですけども、それでもね、本当に綺麗な感じで、で平日で雨模様だったということでね、非常に人も少なくて貸し切り状態 で、
0: そうなんですね、
1: で泊まったとこもねスイートルームだったんですけども、
0: はい、
1: とこれがねメゾネットタイプになっておりまして、ね、
0: そう
1: お手入れの中もすでに地中海風みたいになっております、で泊まった場所もそんな感じなんですけども、はい、
0: まあ、1階2階で ね、めっちゃ広いってい
1: う、
0: ね、
1: そうで、ホテルの外観もホテルっていう感じじゃないから、私たちが入ろうとしたらね、他のお客さんが、え、ここはどこですか、
0: 何の施設ですか、
1: 何の店ですかって一緒についてこようって、ね、
0: は
1: い、
0: ここはゲストが泊まるところ
1: です、そうなんです、
0: ごめんなさいって言って、ね、帰ってきますけど、
1: ね、こんな感じね、もうリビングルームというかね、
0: もうキッチンもあってね、
1: あってね、もうなんなら住めるんじゃないかぐらいのね、非常に広い広々としたお部屋でね、
0: 本当にもうね、なんていうかな、賢島とかあっちの方に、まあ、向かっていくんですけど、そこから西の方に行っても本当にこの先端のところですね、その一角全部って感じ、
1: ね、そうなんですよね、ね、スペイン村知ってますが、地中海村初耳です。
0: あ、そうですね、そうなんですよ、それスペイン村よりも西側の方ですけどね、
1: そうそうそう、でもねすごく素敵なところでした、本当にお風呂、ここはね映してないんですけど、お風呂のそのこう大浴場もあって、そこも本当にスペイン風にね、で2日目はお友達に会いました。
0: これですよ。その帰りにね、帰り翌日に、
1: はい、
0: その浅間岳金剛正寺さんっていうね、
1: はい、
0: 要はお伊勢さんの鬼門にあたるね、ところにいつも行くんですけど、
1: はい、
0: だからその伊勢志摩スカイラインの頂上にあるようなところなんですけど、
1: はい、
0: そこに展望台があるんですよね、
1: はいはい、
0: そこで会ってしまった。
1: 会ってしまった。
0: 仲間に。
1: 仲間に。もうお友達とね、もうね、この子の方がすごいやっぱり喜んで
0: る。それはまた言っときますけど、私この時にね、ちゃんと近くに行って、まずグーからね、匂い嗅いでって、飼い主さんに了解得て、
1: はい、
0: それで そこからめっちゃ来てくれるんで、うん、プレインバウバウをやったわけですよ。
1: はいはいはい。
0: だプレインバウやったらもうそれめっちゃもう2人で走り回ってますからね。
1: 2人これね動画撮ってなかったので残念で写真しかなかったんですけどね。でこれが浅間岳、浅間山になってます
0: ね。浅
1: 間岳、浅間岳金剛證寺さんですね。
0: はい、この、はい、橋を渡ると、うんうん、天国、反対側は今の現状
1: っていう、ねうん、こっちが浄土、こっちが、うん、あの現世
0: ちょうど
1: っていうね、この橋を渡るとあの極楽浄土に行けるよみたいな ね、
0: そうですね。
1: はい、はい、ね、スペイン村素敵ですよねって、ゴージャスな旅でいいなっていうね。ここはね、さっき言ったとか地中海村っていうところなんです、は
0: い、地中海村っていうところですね、
1: はい、そこに行って、
0: はい、
1: ね、ちょっと一泊して頼むんですね。その後ね、ね、このビソンっていうところに ね、 ね、行ってきたんですよね。
0: 明和滝の方にあるところね、ビソンって、ね、新たなその、うん、商業施設ですけども、
1: はい
0: はい、こちらの方にまとまって、うん、ここも広い部屋で ね、
1: うん、ね、いろんな、ね、あのおなんていうの、いろんな店舗がねたくさん、
0: はい、
1: うん、お土産屋さんもそうですけども、地産地消のね、うん、そちらでのたくさんいろんなね、あのお料理のだとかお野菜なんかもね売ってたりして、
0: はいはいはい、
1: うん、でこのこれがハタゴビソンっていう、うん、ビソンでもいろんなあのホテルの泊まり方があるんですけど、ここはねハタゴビソンっていうところに私たち今回泊まりました、はい、下が店舗になってて上がホテルになってるっていうね、うん、そんなようなね作りになってますけども、
0: 4パターンパターンか5パターンぐらいのね、
1: そうですね、
0: 宿 の、 あの形があって、ホテルとはまた違って楽しめるっていうね、
1: はい、うんうんうん、そうなんだ。これはね夕暮れのねちょっと外、あのレストランに行くときに、あの車の中から撮った写真なんですけども、
0: もうね歩いて、うん、あの移動できるような距離では全くないので、施設的に
1: そうですね、
0: あのバスが巡回してます。
1: そう、ビュソンというそのね一角の中をもうバスが巡回してて、
0: そう、
1: そのレストランもあっちこっちに点在してるので、
0: あ、言っときます、これ三重県にあります、
1: うん、
0: 三重県の清和滝インターの近くにあります、
1: うん、ビュソンっていうとこですね、はい、はい、でそこでまたね お野菜たっぷりの素敵なこういう食をいただきまして、でこれはね、はい、湯上がりどころというお風呂なんですけども、そうそ
0: う、
1: 風呂
0: 上がってくるとこういう場所があるんだよね。
1: そうなんですよね、うん、風呂、お風呂上がりのちょっとね涼むところがねこんな感じです。
0: やたら広いっていうね店出したからライブやったから、
1: まあ、日帰り客も多いのでね、はいはい、こういうところで休まれる方も多いっていう風なんですけども、うん、これがねホテルへ行くまで の、 あの道中なんですけども、そのホテルから温泉行くまでこのねエスカレーターを4段ね、あの登らないといけないってい う、
0: そ
1: う、
0: 我々が泊まったのはこのハタゴビソンっていうところ で、
1: うん
0: う
1: ん、そうなんですよね、
0: このこっち側にあるのはホテルビソンっていうところですね、
1: そうですよね、うんうん、でそこからもうエレベーターをこうねエスカレーターをバンバン、この何もない空間にいきなりエスカレーターがあるっていう ね、山の中腹にもう天井もなければ何もないの、これ真夏とかね真冬寒いだろうなって
0: 思
1: う、
0: いろんなあのねお店の方ともお話しましたけど、うん、まあ、大ブーイングが出たりとか
1: 本当に、ね、
0: ここに砂かんだり木が挟まったりとかも大変なことがいっぱい起きて
1: る、大変なことになるというね、うん、はい、そんなような中でもこれはね朝食のね、賛否両論というのね朝食をいただきました、はいはい、これはねお部屋のところですけども、お部屋も本当に広々で最後ねリフレッシュして帰ってきましたということでございました。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、2泊3日でね、
1: うん、
0: ゆっくりと行ってきましたけどね、はい、まあ、楽しい旅
1: でしたね、駆け足で行ってきましたけども、本当にあの地中海村はねまたあの赤福さんがね、
0: そう
1: ね、
0: あのビソンのマグロとかお寿司やってるお店さんのおっちゃんが、
1: うん、教えてくれた
0: ね、まあ、同じような年でしょうけど、
1: うんうん、
0: いやこの前に地中海村行ってきてさ、
1: うん、
0: なんか面白いねあそこって話をした、
1: うんうんうん、
0: 誰がやってるか知ってますかみたいな話やって、
1: そうそうそう、
0: 知ってるって話、うん、いやいや知らへんけどなんつったら、
1: うん、
0: あれ赤福の社長やってんねん、ほんまかいな
1: 本当にね、うん、すごいね、そんなような、2日2泊3日のねもうかなりゆったりとした旅というか、うん、ゴージャスな旅をしてまいりました。
0: で、ね、で今回ね、はい、あの妹と一緒に行ったわけですけども、うん、あの出発する日に仙台から朝早く飛行機で、
1: うん、
0: 名古屋セントレアでね中国国際空港に着くということで、う
1: ん、はい、
0: ほらもうさって、
1: うん、
0: もう我々も前乗りして、
1: うん、
0: その空港島のあるね、
1: うん、
0: 島の空港島のあるさ、
1: うん、
0: いろんなホテルがあるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもそっち泊まれへんかっていうことで前乗りしたんで、うん、
1: まあまあね、
0: なおさらまあそれはねゆっくりできましたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、久々にね、うん、はい、そんな感じでございました、はい、そう、賛否両論って和食の名店ですよねって。そうなんですよね、うん、非常にね、あの朝食もね、
0: うん
1: うん、あの美味しかったよ、美味しかったんだけど、
0: うん、
1: なのでご飯がいまいちね、なんかちょっとびっくりしたね。
0: あ、ちょっとね、うん、あれは賛否両論だな
1: そこが本当にそこが賛否両論って感じでね、
0: うん、
1: あのお茶漬け、鯛茶漬けをメインにしたあの朝食だったんだけどね、彩りはすごく綺麗で美味しかったですけども、
0: うん
1: うん、ちょっとご飯がねって感じでしたね。
0: だから食べに行くところも朝食を食べられるところ、うん、夕食を食べられるところっていろいろあるんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、事前予約して、
1: そうそうそうそう、
0: その我々も次の日にまたセントレアまで戻らなきゃいけないので、うんうんうん、妹送りに、
1: うん、
0: となると、
1: うん、
0: もう7時半のね、
1: うん、
0: 時間から食事に行かないと間に合わないっていうこともあって、そうするとさ、
1: うん、
0: さっき言ってみたようにめっちゃ長いね、
1: うん、
0: あのエスカレーターを4回乗り換えて、
1: そう
0: これ相当な高さだよねみたいな、
1: うん、本当に。
0: それでエリアがいくつかあって、
1: うん、
0: そこをまあゆっくり楽しむってことだから、
1: ね、
0: そう思うとまあ1日じゃないよねあそこは。
1: まあ本当はね、本当に2日3日ぐらいゆっくりとねしながら、うん、いろんなお店を回りながら、まあ、食べ歩きしたりとかっていう、うん、そこだけでなんか完結できるような場所ですよね、
0: うん、
1: うん、
0: あのほらそのマグロ屋のねおっちゃんがね、
1: うん
0: うんうん、言っとったわ、
1: うん、
0: もうな本当にこの大屋根のところでうち一番下やんかって雨降ってみーもこれナイアガラの滝みたいに雨降ってくるよねみたいな
1: ありましたね。
0: みんなもまあ机上の空論と現場の人間の考え方の違いでとか言ってさ誰が設計したのとか言ってさ相当怒ってましたけど
1: ね怒ってましたけどね、はい、
0: その愚痴を聞きに行ってな感じもありましたけどね。
1: そうでございました、はい
0: はい、そんな形で、
1: はいはい、
0: 行ってまいりました、
1: うん、
0: まあでもね美味しいものを食べてね、うん、いい景色を見るっていうのはね、
1: はい、
0: 素敵な景色を見るっていうのは本当にいいことでね、そう思うと、
1: はい、
0: そういう時間をね楽しめる年にもなったかなと、
1: うん、そうですね、
0: まあ、それをたくさん楽しむもとやがてあの天が迎えに来るわけですね、はい、おいでおいでって言ってはい、皆さんもね、
1: うん、
0: メッセージいただいておりますが、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、どっからかな。あ、蛍の光は儚くて素敵ですよねっていう子たちもね、
1: スペイン、うん、いやでも大体読んでますよ。
0: あ、そこら辺読んでますか。
1: 地中海村ねとかね、画面、うん、イクルンさんもね、素敵な旅ですね、
0: はい、
1: 伊勢島、賢島は私も行きたいんですっていうことでね、行きましょう、本当ね、みんなで行けるといいですよね。
0: だから地中海村の、
1: うん、
0: 横は、
1: うん、
0: 昔でいうネムの里ですよ。
1: あ、今そうです、ね、ネム
0: リゾート、
1: うんうんうん、
0: すぐ近くですけども、
1: そうなんですよね。
0: そっからもう少し下に降りてくると、
1: うん、
0: なんかジップラインだとかいろんなそういうアウトドアを楽しむ

0: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコーズ
1: 皆さんのお手紙万歳のコーナー3、2、1パフパフパフ
2: はい、パフパフ今日のお時間になってまいりましたので皆さんお付き合いありがとうございます
1: ありがとうございます、
2: はい、YouTube の方でもね、うん、先ほどもコメントもいただいてます、
1: ねはいね、誘ってくれてるということでね、アンシャーニーさんもねパフパフパフ、うん、ありがとうございます
2: ありがとうございます、
1: ね、佐藤さんもね久しぶりにお伊勢さんにお伊勢さん周りに行かなきゃというふうにね、はい、はい、いただいておりますありがとうございます、はい、
2: まあ、はい、そんな形で、ね、皆さんにもちょいとね、そういう時間を作って、うん、自分のためのね、うんうんうん、癒しっていうのを作っていただけたらいいなということでお届けしてまいりました、うん、先ほどのね、はい、コーナーの中ですけども
1: そうですね
2: はい、はい、ではではここからダーマさんのお手紙万歳のコーナーでございますが、はい、ではダーマさんのお手紙をご紹介してください
1: はいケイシーさんマサヤさんこんばんは、はい、世界のダーハマです、
2: はい、こんばんは
1: 今週コンサルをしているだし巻き屋に、うん、半年前に入った責任者の人と飲んでる時に、はい、その人が僕と同郷の明石出身ということで盛り上がってましたするとその人が保育園が天文科学やってん科学館やってんと、うん長寿院保育園と聞くとそうそう緑のベレー帽の、うん、ということでなんと僕と同じ保育園の先輩であることが分かりました、
2: ま、
1: 今までの人生の中で同じ保育園出身者は初めて出会ったし、うん、これも何かの縁だと思いこれからも仲良くやっていこうと思いました、うん、ということで緑のベレー帽ですよどんなお坊ちゃまやねんみたいな
2: それあのウィーン少年合唱団レベルですね
1: さすがやねダーハマさん、
2: は
1: あ、お坊ちゃまやったね素敵
2: すごいな、
1: うんね、でも本当ねその幼稚園時代の人と会うってなかなかないよね
2: あのね、
1: うん、
2: あのね
1: あのね、はい、
2: 私あるだよ
1: 私ある、
2: ね、沖縄の人と違いますけどねあの幼稚園の時に、うん同級生だった、うん、友達が、
1: うん
2: 私は小学校を卒業してから、
1: うん、
2: 中学の時は転勤なんていうの、転勤じゃなくてあの
1: 転校
2: したわけですよ、
1: はい
2: まあ、本来だったら、うん、あの地元の学校になんですけども、うんまあ、うちの、ね、実家がその会社、うん、自社ビルを建ててっていうのもあったんで、
1: うんうん、
2: それでまあ同じ区内ですけどね、
1: うん、
2: 区内ですけども引っ越ししましたと、
1: うん
2: って時に、うんまあ、結局そっちの学校に行っても知り合いってもうほぼいないわけじゃん、
1: うんうんうんうん、
2: たまたま小学校の時の同級生が彼もそういう状況っていうかね、
1: うん、
2: あのお父さんの転勤で同じ中学校に行くことになって、
1: うん、はい

0: よかったねと思って、
1: うん、
0: クラスは別々ですよ、
1: はいはいはい、
0: でまあまあしょうがない、まあ、誰も知らないけど、まあ、学校行くかと思って、
1: うん、
0: 中学行ったら、
1: うん、
0: おお西村じゃんみたいなね、
1: う
0: んうん、あー、まあ、幼稚園の時の同級生に会ったっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: びっくりしましたからそんなことあるんだなと思って、
1: まあね、
0: うん、
1: 私は田舎なんでほとんどがこう持ち回
0: るほとんどがだって動物とか魚とか
1: 違う違う中学までみんな一緒だから大体がね、まあ幼稚園は違いましたけど、そうそうそうね、なかなかね本当に難しいですよね、
0: まあ、でもそういうことって本当にあるなっていうことをね、
1: うん、
0: あの人生経験上あそうなんだっていうことは多々ありますわ。
1: まあまあそうですね。
0: 今まで経験してきたかなと思
1: います、ね。たまたま子さんがね、うん、今日彦根登山鉄道に乗ってきましたと。うん。アジサイを見に行ったんだけど早かったのかな、はいはい、何なのかあんまりされてなくて残念というふうでね。
0: あ、そうだったんですね。
1: 白昼だったっけというふうで。
0: ああそうそうそうそう、う
1: ん、車大作さん、
0: はい
1: はい、
0: だからあの車大作さんはそういうことを分かってる人なので
1: 分かってる人なのね、はいはい、
0: あの白中なんですけど、うん、私はあの千種台中学に、
1: うん、
0: あの本当だったら白山中学、
1: うん
0: うん、
1: あ
0: だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの千種台中学っていうところでね、
1: なるほどね、
0: はいはいはいはい、うん、どんだけ
1: ローカルなローカルお供もう幼馴染が来ましたみたいな
0: 個人情報丸出しみたいな感じでございますけども、
1: はい、はい、
0: ということでね、では、今回も、うん、ね、なんかいい感じの、
1: うん、
0: お手紙をいただきました、
1: はい、
0: ダーマさんですけども、
1: ね、すごいね、でも本当ね、はい、仕事でそんな風にね会うっていうのはそうそうそうそうなかなかねないと思いますのでね、
0: はいはい
1: は
0: いはい、
1: ではお呼びしたいと思います。
0: じゃあカメラの方も、うん、切り替えていきたいと思いますが、はい、大丈夫でしょうか。
1: 大丈夫でしょうか。
0: はい、呼び出していただいておりますね、
1: うん、
0: はい、繋がったようでございますということで、
1: はい、
0: はい、ダマさんこんばんは。
2: あ、こんばんは。
0: はい、お世話になります。
1: ね、
0: 先日もあの収録でね、はい、お越しいただきまして、はい、ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: ダマさん、なんで私たちはこんなやっぱりシャワーレインブラザーズって同じ色着てんでしょうね。
2: ね、同じ色ですよ。見事に。
1: 本当に本当に。
0: どんだけ寄せてくんねんじゃね。お互いに。いい感じですね。ね、
1: はい、
2: はい
0: はいはい、はい。ありがとうございます。今回もお手紙ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。全部すごい偶然だね。本当にね。
2: こんなことあるんかなと思いましたね。
0: 本当ですよね。
1: すごい、
2: うん。ね、同じ明石だけでもね、うん、おお、そう、明石なんですか、うん、っていうふうに言ってた。うん、まさかまさかのね、
1: うん、
2: あのまあ、僕は一応あの、とこのお坊ちゃまなんで、
1: はいはい、あ、なんなら緑のベレー帽今もかぶっていただいても結構なんですけど
2: あの別のウィッグは持ってるけど緑のベレー帽はないんで、はい、
0: まあね、あの、あ、同郷であるだけでもね、うん、なんか仲良くなるんですけどね、まずそれがもう学校だとか、
2: うん
0: うん、そんなさらにね幼稚園のベレー帽のとこからって言ってあったら、はい、それも一気に話もね、うん、進みますよ ね、
2: いや、そうですよね、今まで中高は結構いて、うん、小学校も何人かおったことあるけど、
0: はい、
2: 保育園は初めてですね、さすがにね、
0: あ、うん、まあ、その頃からやっぱりそういうね、
1: うん、
0: あの先見を見通してっていうあの道を歩んでいまし
2: たけど、たまたま親が行かせてくれ
0: た。いや、でも本当にね、はい、あの心がほっこりするお話ですけどね、
2: はいはいはい、
0: そのダーマさんの、うん、番組は FM 局のチャンネル A、 毎週水曜日23時から23時半に放送されております、
1: はい、
0: ダーマのラジオ万歳という形でございますけど、
1: はい
0: はい、もうそれではこちらの方の一番人気のコーナーでございますね、うん、ダーマさんのダーマイズのコーナーです。あ、間違えちゃった、こっちだよ、
2: うん、
0: はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介、はい、皆さんの方にはね今映像として、はい、映ってると思いますがご紹介ください。
2: エビとブロッコリーのタルタルサラダですね、今回
1: は
2: ね、あのね、茶色が正義のダーハマイーツが多い中で、うん、久しぶりから、うん、なんとなくサラダを作ってみようかなと思って、うん、伝えました
1: 、はい、ね、彩りも素敵ですよ、うん、本当に ね、 ね、はい、うん、さすがさすが、
0: これ、うん、なんかこういう色合いを見ると赤もありグリーンもあり、
1: うん、
0: まあ、黄色っぽい色もありね、
2: はいはい、
0: ちゃんの色もあり、
2: はい、
0: あと、え、オレンジは何かない？
2: 絶対入れない。オレンジは入れない。
1: まあ、エビがありますから。
2: エビが、エビがちゃんと。
1: エビちゃんがいますからね。大丈夫です。
2: ちゃんと色出してくれてますので。
1: ね、はい、本当本当素敵で。
0: 今日あのあるテレビを見てたら、あの、
1: はい、
0: 結婚して、ね、あの、うん、何十年と生活されてるあのご夫婦の中で、はい、昨日かな、
1: うん、
0: あのカレーを作ったと。
1: うん
2: うん、
0: 奥様がね。
1: うん、
0: いや大人だからザクザクザクって結構大きく野菜を切ったと、
2: はい、
0: だご主人が、はい、ごちそうさまって言った、うん、その伏せてあるスプーンの裏側に人参が入っとったり、うんうん、
1: まとめてね、
0: そうそうそう、
1: まとめてね、
2: やっぱり正しいです
0: か、間違いそういう人いるのやなって、ね、まあそんなことはあってもね、
1: ね、
0: はい、それはそれでいいじゃないですか、個性ですからね、
1: ね、
0: はい、
1: でもこのねダハモイツのこのタルタルサラダ、エビとブロッコリーさ、はい、これももう本当に簡単にね、
2: 簡単にできますね、
1: ね、ね、非常に、うん、なかなかこうタルタルさなんていうのタルタルソースをこういう風にサラダに混ぜてっていうのがあんまり顔なかったから、うんうん、
2: あ、なるほど、
1: そう、はい、すごく新鮮で美味しかったです、
2: うん、
1: とっても
2: 簡単に、いや、あとはもうブロッコリーね、うん、体にいいんでね、うまい具合に取れるがね、うん、いいと思って、うんうんうん、
0: そうですね、その、うん、ブロッコリーに関するようなね、はい、栄養に関することだとかその、はい、味わいに関すること、うん、いろんなこともね、うん、番組の方で、はい、ご紹介していただいてますし、
2: はい、
0: まあね、この7月の放送からは、
1: はい、
0: なんとレシピに加えて、
1: は
2: い、うん、
0: 作り方も
1: 作り方もね、
2: まあ今週のね収録分から、うん、なんと今まではねペッペッペッってレシピ言うてるだけですけど、今回は、ね、
1: うんうんうん、
2: まあだから7月分はちゃんともう作り方とか、うん、調味料入れる順番とか、
1: うん、
2: ね、
1: うんうんうん、
2: それも詳しく言うてるんで、より、いや、そういう意味ではね、あの、いちごをちゃんとね、うん、僕のレシピだけでね、作ってくれるのは素晴らしいんですよね。
1: ほ
2: ん
1: とねー。
2: 普通の人はなかなかレシピだけではできひんって言われたんで、
1: うん、
2: ということでちょっと詳しく、
1: うん、
2: はい、やってます。
1: うん、はい、ねー、すごい。エビとブロッコリー好きな組み合わせってね、みどりさんね。うん、はい。イクルンさんもね、私もエビとブロッコリーの組み合わせ大好きです。白ワインですねって。はい、白ワインですね
2: って。また酒か。
0: エビっこりって感じですね。
1: ね、この料理が出ると何で飲もうっていうところに皆さんね、
0: 発想がそこにね、
1: ね、行きますよね、まずね、行きますよね、うん、はい、
0: でもこのエビのプリプリ感と、
1: うん、
0: それからそのブロッコリーにね、
1: はい、
0: エビちゃんの味がこう入るわけですよ、
2: はい、
1: うん、
2: そうですね、
1: うん、
2: はい、
1: うんうん、
0: 不思議、
1: うん、
0: あの食感と味
1: なあ、ね、うん、でも美味しい、美味しい、もう本当に非常にね、
0: うん、
1: 佐藤潤さんもね、タルタルってフライものってイメージですが、サラダでもいけるものなのですかね、
2: サラダは十分ですね、
1: うん、十分いけました、はい、もう本当に美味しかったですよ、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はい、
0: まあ、そのレシピも作り方も含め、うん、そしてその、はい、こだわりの部分もね、
1: うん、
0: 番組の中で、お話しいただいておりますので、ぜひ皆さん毎週水曜日、はい、FM チャンネル A23 時から23時半、はい、ダハマのラジオ万歳、こちらの方を、はい、ぜひお聞きいただきたいわけでございますが、
1: はい、
0: まあ、今週はこのエビとブロッコリーのタルタルサラダってことですけども、
1: はい、
0: 実は、はい、
1: ね、こんな風にこう、まあ、毎回ね、でノートっていうのにね、うんうん、アップさせていただいてますというお話もして、
0: は
1: い、
0: 皆さんもね、KC スタジオの方でノートを作っておりまして、
1: はい、
0: ということですね、
1: そうですね、そちらの方でノートっていうサイトですね、
0: はい、
1: はい、そちらの方に載せてるんですが、そこがね、実を言うとね、このね、はい、創作大賞っていうね、こういったものをね、今募集してると。
0: あ、これ妄想大賞だったら絶対優勝
2: です。妄想大賞、うちは優勝ですよ、
1: ね、これ受賞するとね、出版、ね、出版社とかテレビ局がね、はい、書籍化とかね、映像化のチャンスという日本最大級のコンテストということでね、はい、創作大賞2026っていうのが募集開始というのがあったので、
0: はいはい、
1: これはちょっとやってみようじゃないかというふうで、はい、このフード部門っていうところにね、私たち応募してみました、
0: はい、
1: はい、まあ、結果はまだまだ先なんですけども、ただこのね、読者応募期間、応援期間っていうのがありまして、7月の、ね、31日までの間に皆さんがね、あのそのノートの記事を読んでくださったりとか、あと好きっていうハートのマークですね、こちらを押していただくと、それも応援っていう形で、まあ、中間発表は9月上旬、最終結果が11月上旬となるんですけども、まあ、どこまでいけるかはちょっとね、なんとも分かりませんが、でもせっかくなのでね、こういったものに応募してみるのもいいんじゃないかなと思って、ちょっと挑戦することにいたしましたので、ぜひぜひ皆さんね、あの、ダハマさんの記事を読んでいただきたいなと思います。はい、
0: ね、
2: 真面目なね、
1: うん、
0: はい、
2: 記事からアホな記事まで
1: そう、音源も載せてるのでね、音声を聞くだけでもいいですし、はいはい、まあ、文章をね、読んでいただいたり、はい、レシピを見ていただいたり、そういったことでね、はい、どんだけページを見ていただいたかっていうことでね、うんうん、皆さんからの応援という形になりますので、はい、ぜひよかったらね、応援させていただきます、素晴らしいってね、みどりさんからもいただきました、ありがとうございます。
0: YouTube の方もですね、はい、たまたまこさんが、うん、あ、私は保育園から持ち上がりですって、はい、ということと、
1: うん、
0: 同じたまたまこさんから、ダハマさん、 こんばんは、仲良しって。
1: たまたまこさん仲良しなんですか。ね、本当にあのちょっとね、こうどんな風な形になるか分かりませんけども、うん、なんかねちょっとタイミング良かったので、ぜひ応募してみましたので、よかったら皆さんの方も ね、は
2: い、
1: ね、ダーハマさん応援しますねって、イクルンさんもね、はい、ありがとうございます。
0: お願いいたします。はい、まあ何でもね、やってみること、
1: うん、そうですね、
0: 思いますね、
2: そうです、
1: はい、はい、お願いします、ね、はい、
0: ということで、今日もですね、うん、素敵なメニューをね、はい、お届けいただきました、はい、お手紙の方もありがとうございます、
2: はい、はい、ありがとうございました。
0: この後もね、同じシャワーレインブラザーズは、うん、ピンクで進むぞということで、
2: ピンクで、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: また水曜日のね、はい、チャンネル A は、うん、F メグチャンネル A はこちょっとイクルのトークキッチンは18時から18時半で放送しておりますので、うん、こちらの方もぜひお楽しみいただきたい、うん、水曜、はい、メンバーだぜ。
1: 水曜メンバーで。
0: 水曜、ね、水曜どうでしょう。
1: ね、こちらトイクルーのトークキッチンの方もね、ノートにね、はい、上がっておりますので、はい、よかったら ね、ぜひね、はい、見てください。
0: はい。ということで今回もダーマさん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、また来週までよろしくお願いいたします。はい、ぜひ水曜日、はい、皆さんお聞きください、はい。ノートの方もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではまたこの後もよろしくお願いします。はい、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: はい、それではここからは前半戦の最終コーナーですね。はい、マサエさんの和感のコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、ということで和感の方を切り替えていきましょう。カメラ切り替えます。
1: はい、はい、ありがとうございます。新次郎さんがねノート拝見しました、応援しておきますということでありがとうございます。
0: 嬉しいです ね、
1: ね、あの、KC スタジオのやつもフォローしていただいてありがとうございます。ね、本当に本当に、まあ、何がやれるか分かりませんがね、一生懸命いろんなことをやってみたいなと思っております。はい、そんなこんなで和感のコーナーでございますが、はい、ね、和感は20の宝と13の波をかけて、260通りの個性ということでね、マヤ暦がベースで暦として使われていたもので、ね、個性を見るのもそうですが、一日ごとのね、潜在意識、顕在意識、そういったものの運気も見ていこう、いきましょうというのがこのコーナーでございます。そして明日から6月22日から6月28日日曜日までの、1週間の運気ですけども、挑戦こそ力の源ということになりますので、ぜひね、明日の月曜日からの1週間ちょっと挑戦ということをね意識して動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、そして、今週のラッキーデーですが、6月24日水曜日です。はい、この日はネガ197波2という2強を送って白黒はっきりとかね、直感力の強い日なんですが、暦の上で一粒万倍日っていうのでもあります。
0: これ
1: も
0: ね、
1: はい、
0: よくあの宝くじ売り場で、
1: ね、そうですね、お財布フリフリとかね、あの言ってますけども、そういうね物事を始めるのにいい日、一粒万倍日っていうね、これにプラス転写日っていうのが加わると、もう本当に宝くじとかね、買うのにすごくいいよっていう、いいですね、そういうねお金にも縁があるっていう風な、
0: 24日ね、
1: はい、24日水曜日でございます。はい、こちらは有名人でいきますと、神田正輝さん、松山千春さん、橋本徹さん、東野圭吾さん、時藤三郎さん、浜崎あゆみさんっていうね、こういった方たちね、割とあの、まあ、松山千春さんなんかでもそうですし、橋本徹さんもそうですし、どちらかというと白黒はっきりというか
0: ね、
1: きっぱりと物事を言うっていうような方たちなんですけども、それがもうそのまま色濃く出てる方たちじゃないかなと思います。うん、で、冬の蜂と春の地球というのを持ってまして、冬の蜂はもう本当に責任感、いろんなことにチャレンジ、そして知性あふれて大胆な行動ってね、そんな行動エネルギーを持っています。はい、そして、春の地球は絆や信頼感ね、シンクロ、つながり、集客力、動員力っていうね、そういった力を持って、この2つが組み合わさった6月24日の水曜日、この日は、自らが動かなければ誰も動かないよ、言葉より行動っていうね、こんなことをちょっとね、本当今週間は1週間はとにかくね、挑戦とかね、行動とかね、そういったことをまずね考えてみて動いてみるのがいいんじゃないかなと、それがいい結果をもたらすっていう、そんなような1週間だと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、水曜日ですね、
1: 水曜日です、うん、24日水曜日ね、ぜひぜひ、心をして何かね、誰かと会うとかって言った時もね、まずね この日に会うとかね決めてみるといいかもしれませんね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、参考にしてください。
1: はい、
0: ではここからはリーディングのコーナーです。はい、ここからの1週間の、
1: はい、
0: あれあれちょっと待ってね、よいしょ、あれ言ったかな、はい、1週間占いということで、はい、選択肢は ABC、う
1: ん、はい、
0: いいですか、それで、
1: うん、ABC でいいですよ、
0: いいですか、
1: うん、
0: じゃあこれで、
1: はい、
0: ドン、
1: はい、
0: はい、選択肢は ABC、 皆さん早い
1: さすが
0: 早いよ、はい、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、うん、今 YouTube の方ももう一回ちょっとリロードしてますからね、
1: はい、はい、
0: はい、今のところ YouTube の方は今まだ、
1: はい、
0: ちょっと、
1: うん、あ、でも A がね、あのたまたま子さんと、ラッキーちゃんが
0: いただいてますね、
1: チャリシーさんが C
0: ですね、はい、
1: はい、
0: ではうん、A から見ていきましょう、はい、私も A です、
1: はい、はい、ラッキーちゃんが A、佐藤潤さんが A で、たまたま子さんとラッキーですね、 A ですね、はい、はい、A の方、 今起きていないからといって、うん、永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります、うん、焦らず流れを信じてくださいっていうふうにいただきましたよ。
0: あれですよ、
1: うん、
0: 美空ひばりさんの川の流れのように聞きます。
1: 川の流れのようにそうでございます。はい、はい、よろしいですか、
0: はい、じゃあ続いて B ですが、うん、B は YouTube の方は新次郎さん、
1: はい、
0: オープンネックの方は高木みどりさん、イクルンさんですね、
1: はいはい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第一章ってやつですね。
0: あ、そういうことね、
1: はいはい、うん、でも大丈夫、次の章はもっと美しい出来事が待っています。自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、うん、手放したものよりずっと素敵な未来が待っています。
0: いいじゃん、
1: いいじゃん、
0: なんかわらしべ長者的な感じ、
1: わらしべ長者的な、
0: お
1: いい感じですね、うん、もっともっとね素敵な章がね、次の第二章が始まるっていう感じですかね。
0: あ、素敵でしょうっていう印象ですね。
1: はい、
0: そして、うん、C の方は続いて C ですが、うん、
1: はい、
0: YouTube の方はチャーリーシンさん、
1: はい、
0: オープンネックの方はゆかりんさんとダハマさんですね、
1: はいはい、流れはあなたの味方へと変わっていきます。かつて反対していた人がいつの間にかあなたの味方になります。アイディア、想像力、チャンスや契約も自然とあなたの手に届くようになりますときました。はい、あ、みどりさんね、やった、うん、7月に引っ越しするので楽しみですっていうふうにね、うん、ほんとほんと、はい、そうして、みどりさんは何だったっけ、 B、 あ、そういうことね、うん、あなたのね第2章がこれから始まるっていうとこね、素晴らしい、うん、はい、そうしてですね、今最後にね、ピロッとね、皆全体のメッセージかな、
0: はい、
1: チャンスが間もなくあなたの元を訪れますというふうに来てます。借金は清算され、請求もすべて支払われるでしょう。あなたの経済状態はこれから大きく好転していきますというふうでね、この番組を聞いてくださってる皆さんへのね、大きなメッセージがいきました。
0: それ、はい、ね、うん、一粒万倍日の、
1: あ、ね、
0: 日に宝くじ買ったら、
1: 宝くじ買ったらいいのかもしれない、ダーマさん引っ越し手伝いに行こうかっていうね、もう素晴らしい、もうね、本当に、うん、あ、ゆかりさんもね、うん、わあ、すべてが味方になるんですね、嬉しいですっていう風にいただいております。はい、な感じですかね、
0: 全体的になんかこう、うん、先に明るい感じの、ね、
1: そうですね、全体の感度がね、やっぱり多分、うん、皆さんもなんとなくこうどうなんでしょうね、多分経済状態が良くなるというか、うん、少し余裕が生まれるのかなね、はい、
0: これね、うん、できればトランプさんに参加してほしかったね。本当に
1: あの人
0: 一言も物申す
1: みたいな、あの人はお金持ってるから、
0: あ
1: の人はもういらん、
0: あ、そうか、
1: お金じゃない、
0: あ、うん、名誉が欲しい、
1: ね、名誉が欲しい人ですよね、地位と名誉が欲しい、
0: なるほどね、
1: ね、はい、って感じでございました。まあ、でも
0: 皆さんのね、うん、参考にしていただければ、はい、ということでございます。そして和感的に言うと、はい、24日、
1: はい、24日水曜日です、
0: 水曜日ですね、
1: はい、
0: はい、これが非常にね、
1: うん、
0: はい、
1: いい日ですので、ぜひ ね、行動してみてください、いろんなことにね、はい、行動してみる、明日でいいかなと思うこともこの日にやるとかね、
0: うん、
1: 手放して第2章に向かうんですね、楽しみですってね、イクルンさんもね言っていただいております。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、はい、はい、
0: そして6月27日は私のレトソンライブ配信が、うん、あるということでございますので、
1: はい、
0: そちらの皆さんぜひ、ね、お越しいただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: いいですか、
1: うん、大丈夫です、
0: はい、じゃあこの後は一旦中締め、うん

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、まもなく1時間を経過するというところになりますので、
1: はい、
0: はい、チャランチャランになっておりましたけど、
1: はい、
0: 気をつけてくださいね。
1: はい、
0: はい、ここからはオープンレックの方に皆さん移行していただければ、
1: はい、
0: はい、よろしいでございますか。
1: はい、
0: 準備はできていますか。
1: はい、進次郎さんがね、はい、素敵な第二章に期待しますね。転職成功したら輝かしい第二章にしたいですねってね、うん、物経済的にも好転させたいですねっていうふうにいただきました。
0: そうなっていくで
1: しょう。はい、ね、本当に本当に、うん、もうみんなでね、あの豊かな人生をね、
0: そういうことですね、うん、まずあの自分の気持ち心からね、
1: はい、
0: 豊かになって自分を信じていきましょうというところでございますね。
1: はい、
0: はい、はい、はい、はい、うん、そんなこんなで、まあ、1時間ということになりますので、うん、
1: はい、
0: YouTube をお聞きのご覧の方ね、
1: はい、
0: とはここで一旦さよならになりますので、
1: はい、
0: オープンレックの方にぜひねご意向いただければ、
1: はい、
0: はい、
1: オープンレックでお待ちしております。
0: はい、そしてね、はい、FM ギグの、うん、収録の内容を聞いていただいている方もここでさよならになりますけども、また来週よろしくお願いします。
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、コメントの方いいですか。
1: はい、佐藤潤さんがね、明日仕事なのでここで落ちますっていう風でね、はい、
0: はい、
1: また明日から頑張ってください。
0: はい、お疲れ様です。
1: ね、はい、
0: そんなこんなでお届けしました、うん、ケーシーズッパ。じゃあこの後、うん、オープンリックの方では23時まで、放送続けてまいりますので、生放送お付き合いください。はい、ここまでお付き合いいただきた皆さんありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。じゃあここでさよならの方はまた来週、さよなら、
1: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

皆様こんばんは、ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週もねお届けしてまいります。今週のねルローの番組、こちらのさあさあひまわりラジオは6月18日の木曜日の5時からね生放送、オープンレック TV の方でねさせていただいております。よろしくお願いします。はい、もうだいぶ今日とかも暑くて、なんか今日暑いねみたいな会話をすごい何人かの人ともうしてきた後だったんですけど暑いよね本当にね。もう私はねずっと日傘さしてるんですけど、もう日傘さすの楽しいなんかささない時のその傘の邪魔さと、夜はいらないやんとかそういうのはあるけど、なんか日差しが強い時に日傘をさすこと自体はすごい好きなんですよ、ほんまになんじゃそれってなるけど、はい、ということでねよろしくお願いします。先週はというと、私の大好きなね、もうかれこれ10年ぐらい片思いしている、いやまあ片思いと言ったらちょっとなんか語弊があるけど大好きなシンガーさんがいらっしゃるんですけど、そのシンガーさんがとあと3人歌姫だったんですけどね、全員でもうあとの2人も本当に好きな方々でね、ライブ見させていただきまして、もう超テンションが上がってもうなんか最初から酔ってたんじゃないぐらいな感じで言われたんですけど、いや私そんなにその時はまだテンションが上がっていただけで酔っていたわけではないんやけど、あれもステージに向かってこう投げキスとかしてたらね返してくださったりとかして、もう嬉しすぎましたね。うわもう嬉しすぎる、もう幸せ、今日はいい日だったってその時から思っていたんですけど、そしたらさ、じゃあ嬉しかったことがさ、あれだったのよ。そのうちのあのシンガーさんのね、あの3人いらっしゃったんだけどね、私はもちろん皆様のその3人の歌声を聞いたこともあるし、まあ、確かに私の歌声も聞いてもらったこともあるんだけど、その中で多分一番私の歌声多分ほとんど聞いたことないんじゃないかなっていう、その人も超歌うまいんだけど好きな方なんだけど、方がなんか、もみーちゃんさあの曲歌ってないってステージ終わったと言われて、何の曲と思うじゃん私からさ、なんだろカバー曲なのか、それこそもみゆりなのオリジナル曲、どういうこと、でもどこで聴かはったんとかいろいろ謎すぎてどうしようと思ってたら、ほらあの曲歌ってるって言わはるから、もしかしてその感じの CM ソングかなと思って、パレットですかって言ったら、あそうそうみたいな、この間パレット行ってきてその時にかかってきて、あこれもみーちゃんが歌ってるんじゃないかなって思ったのみたいな、なんで分かったんですか嬉しいですって言ったら、なんかビブラートのかけ方がもみーちゃんっぽくて言われて、そんな私なんならそんなにビブラートそんなかける方じゃないのに、それで分からはったらさすが歌手の方だな、すごいなと思いつつはめっちゃ嬉しいなと思って、それでもまたテンション上げて、もうめっちゃ嬉しいですみたいな、はい、まあね、その後は言わずもがなね、みんなで飲みに行かせていただいて、もうすっごい酔ってたみたいで、もう私はずっと日本酒ずっと飲んでいたみたいで、すごい超ご機嫌さんで、ラストらへんはちょっと記憶ないんですけれどもね、はい、ずっと繰り返しますね、はい、まあそんな感じでございますはい、ということでね、はい、だから最近ちょっとね、ルンルンで過ごしているので、皆様にもね、そんなルンルンパワーをお届けしていけたらなと思います。ということで、オープンレック TV の方ではね、生放送で配信させていただいておりますので、生放送中は見てくださってる皆様からね、コメントいただくこともできます。早速読んでいきたいと思います。みんな、ありがとう！ルローの番組についてきてくれて、ありがとう！みかこ姉さん、こんにちは。どうしたん？なんで泣いてんの？どうしたん？こんにちは。はい、スカイロさん、ボーラチヘディングゴール、ユリナさんこんにちは。はい、こんにちは。でもワールドカップも始まって、そこもルンルンなとこなんですよね。ワールドカップの話を振られた日にはもう私はよくぞ振ってくれましたと言わんばかりの勢いでもすごい語ってましたからね、ここ数日ね。はいやっぱり好きな話振られるとこうわーってこう熱入っちゃうね。はい、みかこ姉さん、ギグコアリスナーから BB の曲として認識されてる。あー、ほんと？よかったよかったよかった。スカイロさん、メッシもすごかった。エムパンメッペもすごかった。あ、そう、メッシのやつ見たかったやんな、お前ら。わかるわ。スカイロさん、髪クシュクシュのやつ。あ、これは髪の毛ね、そう束ねてるやつね。はい、今日は黒ですね。これ色違いで白も持ってるんで。暑さも寒さも苦手なゆりなさん、苦手やって、みんな苦手やって、暑さも寒さも。みかこ姉さん、後ろにカバンと紙袋があるのが見える、めっちゃ見てるやん、かわいいでしょう。この黄色いカバンは今年の誕生日プレゼントにいただきました。めっちゃ可愛いね、気に入ってます、ありがとうございますね。紙袋の方は
これね、あの中身は違うんだけど、あれユニクロ T シャツを買ったのよ。なんかちょっと時間あったから珍しくで梅田の方行ってて、最近さもうその和歌山に行く時とかに経由する時はあるけどさ、もう寄ってる時間とか全然ないやん。なんなら早歩きでさ、もう乗り換えしてますみたいな、斉田翔樹ボスの後ろから頑張ってついていって、もうなんならもうボスブワーって行くからさ、もう何人にも私抜かされてて、おーボスみたいな感じの中だから、そんな全然埋められゆっくりとかできないわけよ。 でも、ちょっと時間ができたんで、なんか久しぶりにちょっとウィンドウショッピングでもしようかなと思いつつも、なんか別にお目当てのものがあるものでもあるわけでもないから、ブラブラしてたらなんかユニクロにたどり着いて、でユニクロ見てたらなんか UTT シャツがさ、あのマンガンドでコラボしてるやつがなんか半額のとことかもあってさ、で普通のやつもあって、うわこれ欲しいと思って、やっぱ半額の方がいいから半額の買ったのと、あとそれこそね、ブルーロック好きなんですけど、ブルーロックとのコラボのやつが出てたの。しかも私が好きなキャラのやつがあって、うわこれ絶対買うと思ったんだけど、なんか柄がいっぱいあるじゃん。いや見てたら、うわー私の好きなキャラをただただドーンと押してるやつもあったし、ちょっとほら何ブルーロックっていうそのねアニメ漫画があるんだけど、サッカー漫画なんですけどね、そのブルーロックの例えばマークがついててみたいな、でちょっとそのサッカーっぽいさ何対何みたいなデザインっぽいやつがあって、で両方買ったら2000円2000円で4000円なわけですよ。それはちょっと買いすぎだなと思って、どっちかにしようと思ってちょっと迷ったんだけど、やっぱりデザインっぽい方がいいかもと思ってしまって、キャラドーンっていうのよりデザインっぽい方を結局買いました。結局そっち買ったんかいってなったけどね。私のせっかく好きなキャラがいたんだけど、その好きなキャラのほんまにただただこう好きなキャラが前面にドーンってあったのよ。だからまあある意味さ、私ダンスとかもさ習いに行ってるけど、ちょっとダンスの時に来たらちょっと恥ずかしいかもぐらいな感じのデザインなわけよ。まあでもそのもう一個の方だったら、パッてこう見た目はそのブルーロックのねマークがあるんだけど、ブルーロックのマークでも後ろ見てもちょっとアニメかい、じゃあ漫画のなんか挿絵みたいなちょっとぐらいあるけどさ、例えば4対2とかさ、なんかそのサッカーっぽい感じに仕上がってるのよ。ちょっとデザインっぽいというか、だからそっちの方がまだダンスとかもさ後でさ着ていけるしな、まあんーとか、いやでもやっぱデザインっぽい方がいいかも、今サッカーやってるしなとかいろいろ思って結局そっちを買いました。はい、その中身が変わった紙袋持ってますね今ね。はい、じゃあこの後もね、またスタジオがあるんですけどもね、寒すぎてスタジオが冷房ガンガン効かされるからさ、もう寒すぎるから上着とか長袖で行ってたんですけど、もう間に合わないから、追いつかないから、ちょっと厚手のトレーナー持っていこうと思って、今日トレーナー入ってますあんなか。はい、ということでね、最近、いやそれがまあ歌手だから当たり前なのかもしれないけど、ほんまにずっと歌ってるんやけどもうだからなんか喉大丈夫かなって自分でも思うぐらい、いやでもいやもちろん大丈夫なんで、大丈夫なんですけどね、うん、ずっと連日なんか歌ってて、まあもうね、私歌うの好きなんで、とってももう声さえ大丈夫だったら全然ありがたいし、どんどん歌いたいんだけど、大丈夫かなと思ってこの間の生姜ラーメン食べましたね関係ないかもしれないけど喉にいいんちゃうんとか言って生姜ラーメン食べたらまあまあ生姜効いてて、逆にちょっと喉にピリッとくるっていう美味しかったけどね、喉に効いてるとちょっと思ってる。それ間ぐらいの日に食べたから、うん、それできっと喉は癒されてるんじゃないかなみたいな。であと蜂蜜ね、好きって言ってたじゃないですか。もう蜂蜜美味しすぎて、もうなんか瓶で何個ももらったことあって、いやこれさすがに消費できないんじゃないかとか一瞬思ったんだけど、使い出したら1回でその瓶の4分の1ぐらい食べるんですよ私。だからもう全然すぐなくなっちゃってさ、もうむしろなくなりかけてるから、蜂蜜めっちゃ欲しいです蜂蜜超募集してますもう毎日でも食べたいんでよろしくお願いしますすぐなくなっちゃう蜂蜜、まあ、最高だわと思って、好きなんでね、で喉にもいいしさ、あいいじゃん、ね、砂糖とか食べてるよりさ、あの体にもいいじゃんか、これすごい嬉しいですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします何をよろしくって言ってるのって感じだけどね。はい、ということで、トスカルさん、今の治安で帰り道記憶ないのはやばいやばい。そんなまだね、京都大丈夫やで、大阪住んでて京都帰ってきたら、なんて京都はな平和な土地なんだろうってほんまに思ったからね。森ちゃんぬるる、はい、ヤッホーぬるる、よろしくお願いします。使えるのは生姜ラーメンは体温まるので良い、うん、これ生姜ラーメンすごい ありがたくほんまにいただいたよ。
はい、ということで、ではあの先ほどもね言ってたあのときめきドリームパレットね、あのもみちゃん歌ってるのを、あのパレットの CM ソングね、あのね大好きなシンガーさんに言ってもらってちょっと嬉しかったんで、久しぶりにあのミュージックビデオ付きでねお送りしていきたいと思います。聞いてください。

い、ということでね、ちょっと何年か前のこれいつだ、はい、ちょっとサッカーのね曲を流しながら、お便り読んでいきたいと思います。じゃじゃん、いつもありがとうございます。さんさん、朝から胸熱熱熱サムライブルー、ゆいねさん、こんばんは。ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。いつも6時前後に起きている私は、5時起きはそれほど苦にはなりませんでした。それより野球と違って、過去野球は表裏の間などに少し時間ができる。一瞬たりとも目が離せない。45分間プラスアルファ、その間は何もできないと思いつつもテレビにかじりつき状態。でもあれ、途中で給水タイムっていうのがあるんですね。へえ、知らなかった。それ思った。なんか今大会から取り入れられたみたいな感じでしたね。最近は日本代表の試合もあまり見てなかったので、半数近くは知らない選手。そんな選手がすげえ、めっちゃうまい、あんな大きな外国選手と1対1過去デュエル、最近知ったサッカー言葉。そうなんだ、知らなかった。でも負けてない、日本代表強い。本当に強いですよね。ちょっと私もびっくりしちゃった、本当に強すぎて。それと本田さんの解説めっちゃおもろいね。わかる、めっちゃわかる。普通にさ、うざいとか言ってて、いいんってめっちゃ思ってたんやけどもうあいつうざいわ、あのナンバーうざいとか。そんな言う、うざいも結構今やったら死語やけど、死語っていうか死語すらも死語やけど、まあおもろいけど、解説わかる、わかりやすかったからいいです。私も好きですよ。 NHK なやのに大丈夫、ほんまやね。でもわかりやすい解説も試合もハラハラドキドキの手に汗握る90分間、大興奮、いい試合でしたね。勝ちに等しい引き分けかな、いや本当いい試合でしたね。にわかファンの私が語るのはおこがましいですが、格上相手に2度もリードされても追いつく諦めない粘り強さ、いや本当そうだよね過去トラさんも見習ってね結構ね、交流戦ボロボロでしたからね、野球の方はね、はい、阪神はね、はい、チームワークがすごい、怪我人続出で厳しい時でも選手層が厚い。ほんまにね、結構ね、主力の選手がね抜けてもね、あんだけ強いのすごいですよね。厳しい状況でも常に前向きな言動、チームのために全員が流浪に献身の体を張ったディフェンス、監督選手の信頼関係、やっぱり史上最強なんですね。いやわかる、もうこれで言ってほしいよね。いや本当にすごいなと思った。本当すごいよね。なんかみんなでこうちゃんとこう本当に優勝に向かって頑張ろうっていう気持ちがさ、どの選手にインタビューされはっても全くブレてないしさ、なんか本当すごいよね、熱量も。こんな日が7月に入ってもずっと続くといいですね。いや本当に、もう1ヶ月とか少なすぎますよね。まだ1試合だけですが、ゆりなさん、新しい景色、いや最高の景色見れそうかな、期待してもいいかな。いいとも、はい、ありがとうございます。失礼ながら今まで知らなかった選手の名前やポジションもだいぶ思えましたよ。これで第2戦21日日曜日13時からもう 120% で全力応援します。もうわからん、私楽しみすぎて、もうあの試合見た後にさ、え明日もないのって、もう次の試合すぐ見たすぎてさ、もうまだなってもう心待ちにしてるんですけど。わかるわかるわかる。おまけ情報、21日の対チュニジア戦、 NHK 京都放送局過去カラスマ池1階でパブリックビューイングがある。マジで、うっそ、予約不要、入場自由、観覧無料、えマジで、会場中に座席数100程度、えうっそ、ありがとうございます。めっちゃいいじゃん、マジで、うそんなあるんだ、いいっすねこれ、マジか、ありがとう、いい情報ね、ほんまに豊さんね、マジでいつもね、ほんまにいい情報くれてありがとう、ほんまに思ってる、ほんまにありがとう。でもこれなんか2回流れてない？はい、燃えてヒーローも言っときたいと思います。ありがとうございます。ゆたかさんマジでナイスすぎる、その情報ありがとうございます。もうこの試合もさ、前さ教えてくださったさ情報から私得てるからありがとう。そうなんだ、めっちゃ嬉しいな、ありがとうございます。いいっすねそれ。私その日は夕方からまたレトソンミュージックなんで最近無料の YouTube 配信も結構30分間ぐらいやってるんでね、よかったら皆さん見てみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あ、みんなのねコメントもね読ませてもらうね。スカイドさん、マヌカのやつも全然、マヌカハニーはいいけどマヌカじゃなくて全然いい、全然いいとかもらう気場面、私はねなんかね桜とかさくらんぼとか、なんか桜ばっかりやん
あの全然なんか違う、あのトロトロなやつがいい、でもトロトロなやつがいい、トロトロでこう、あのトロトロのやつがいいで、あのヨーグルトに混ぜて食べたい。それしたらほんまになすぐなくなるね、マジで。ですからさ、俺も服買わんといかん。あー、サッカーのやつ、いやポルノグラフィティの頃のサッカーのやつ、そうこの時私見てましたからね。はい、本田さんはオーンの岡田さんを若くしたみたいなマイペースしゃべりなのよ。いや本田さんめっちゃおもろかったよな、あれほんまに。カラスも受け大混雑じゃん。いや絶対すごいことになるよな。12時から行かないと入れないんじゃない、100なんだったら。すごい情報用仕入れてはりますね本当にね。桜でトロトロね。あ、桜じゃなくてもいいんだよ全然。別になんか味いろいろあるから、味そんなに、あれ私見た目がちょっとあの黄土色っぽいよりは黄色っぽい方が好き。さらっとしてるやつが好き。もう本番もありがとうございます、ぜひぜひよろしくお願いします。はいね、もうほんまにさ、もうだから私試合始まる前になパッて LINE が来て、なんやろパッて見たらお母さんやったんやんか。でなんかゆいなちゃん見てるみたいなのができたからさ、じゃあもう見るけど、ほらキックオフが始まるからさ、あの目が離せないみたいな感じでパッてもう急いで LINE 送って、それっきりにしてたらさ、目が離せないの話すがさ、もう急ぎすぎてて、あのお話しするの方の話すになってたらしくてさ、いぼーそれどころじゃないねと思って。だってほんまにさ、なんか野球とかやったらさ、なんなら1打1打の時でもちょっとゆっくりしてるじゃんか。で私もなんか結構さ、家とかで見てたらなんかおつまみとかさ、なんか持ってきたりとかさ、ちょっとぐらい焼いたりとかさしたり、ビール持ってきたりする時もあるけどさ、友達と見てたら、もうサッカーはもうその一瞬で入ってしまうかもしれないから、目離せないってほんまにじゃない。もうその瞬間にさ、入ったりとか入られたりしてたらもうなんかショックすぎるじゃん。もうずっと見てるからな、あれが楽しいねんでも。はいね、もう私もともと好きなんでね。え、神戸のヤマピー、ヤマピーもしかして、うっそ、え私今日マジでヤマピーのこと考えてたんだけど、めっちゃ久しぶり。いやなんかしばらくお会いしてないからどうしてるんだろうと思って。はい、お久しぶりです。うわありがとうございます、見てくれてて嬉しい。いやほんまにちょっと連絡しようかなと思ってたぐらい。イエーイ、またお待ちしてますマジで。イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、コメントまでいただいてありがとうございます。ではではではでは、今日はね、あのじゃあせっかくなので、あの歌っちゃおうかなと思って。みんないいかな、いいと思う、マジマジだよ、本当に思ってたんだよ。はい、ということでじゃあちょっと生歌を歌ってみたいなと思います。

ということでね、流浪の番組もみゆりなのさんさんひまりラジオ、本日も聞いていただきましてありがとうございました。来週の放送日は6月27日土曜日朝の10時40分頃からね、かなちゃんと一緒に元気にお送りしていきますので、またよろしくお願いします。そして今週の日曜日21日はもみゆりなのレトソンミュージックございます。7時半からね、 YouTube でね無料配信もございますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてその次の週の28日にはね、ジョニーロスフェスティバルということでライブございます。私もみゆりなはザートさんのコピーバンドで6時半から出演させていただきますのでね、バンドです。ぜひぜひお待ちしております。河原町にございますアークデューという場所でねお届けしますので、よろしくお願いします。ではまた皆様元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: ね、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう？
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週は何回目でしょう？
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ねえ、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、うん、さんマッチョを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、はい、中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲あるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、うん、あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああね、追われるのは辛いよね。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、70年代にね活躍して、まあ、ファンの方もね大人になっていますし、もちろんね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、このね81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これ多分曲聴いたん初めてかも。
2: あ、マジで、
1: うん、でもタイトルは知って
2: る
1: ね。
2: あ、何でしょう、
1: 横浜チーク、
2: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
2: はい、
1: なんか佐々澤さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
2: あ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
2: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
2: この子チークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
2: それ何曲目かって話ですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
2: うん、
1: ちょっと違うもんね。
2: あ、
1: だから2曲目。
2: あ、そうなんですよ。
1: あ、試しやな。
2: そう、
1: どっちがいいか、
2: あ、そういうことですよ。
1: スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
2: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
2: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっと元こう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
2: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
2: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
2: うん、
1: まあそうだね、
2: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
2: 52.1万枚、
1: はい、
2: ベスト10では2位でした、
1: はい、
2: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、なるほど。
2: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: そうか、まあ、はい、なかなか上にはね、
2: そう、うん、おいうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな。

0: 選手を紹介するというのが、うんうん、ちょっと抑えられた感じです、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
1: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そういうことない、
1: なるほどね。はい、わかりました。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらしい
0: まあまあね、はいはい、
1: いやこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだ。

0: だよね、
1: うん、
0: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
1: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
0: ねえ、はい、 OK、
1: OK ですか。
0: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
0: 3曲目。
1: 2番目に売れたのは？
0: 4曲目。
1: 3番目に売れたのは？
0: 1曲目。
1: 一番売れなかったのは？
0: 2曲目。
1: おー、その理由は？
0: 一番聴いた曲は2曲目なんですけど、うん、でもなんかこれどうやろうレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
1: あ、
0: ね、
1: うん、
0: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
1: はい、
0: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
1: なるほど。
0: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
1: はい、
0: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: この頃ね、
1: はいはいはい、まあ、印象には残りますわね。
0: うん、だからなんかうーん、こっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
1: なるほど。
0: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
1: はい、
0: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね、ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いました
1: ってい
0: うのは横浜チークですね。
1: まさかのすげえな。
0: ね、ではいきます、はい、ダーハムさんが3241、ミカコさんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、うん、モーリーが4231です、
1: はい、
0: そして、こちらが、この辺からかな、ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、うん、時代の嫁さんが2143、
1: はい、い
0: ちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
1: はい、
0: 桑原さんが2314、
1: うん、
0: 庄司正一さんが3421。
1: なるほど。
0: です。
1: まさかの
0: やり直し。
1: やり直し。
0: マジで？
1: こんだけ出たのに。
0: ほんまに言うてる？
1: ほんまやと思うで。
0: ほんまに言うてる？
1: 出てないよな。
0: 茶太郎さんですら間違ってるってこと？
1: あ、そうですよね。
0: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと？
1: そうよね、はい。
0: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
1: はい。
0: って書いてますけどね。
1: 出てないよな、出てないと思わねえけど自信なくすな
0: 自信なくすよね。うん、はい、じゃあもう一回いきますよ、
1: はい、
0: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
1: はい、
0: クライさんが2134、ミカコさんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
1: はい、
0: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、うん、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
1: はい、
0: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話番号鳴ってる庄司正一さんが4321、
1: はい、
0: 桑原さんが3241、
1: はい、
0: です。
1: それでは早速、
0: あ、新次郎さんが1432、ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
1: はいはい、まあ、時間もありますので、
0: はい、
1: 早速回答と解説に移りましょう、
0: うん、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 西城秀樹さん、
1: うん、
0: タイトルが分かんないよね。
1: あ、そう、
0: あのなんか獅子のなんちゃらとか
1: です。そんな一言も言うてないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
0: 獅子感ないよねこれ何やろうかな、
1: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
0: あ、 眠れない夜ね、
1: まあ、眠れぬ夜ね、あタイトルとしては眠れぬ夜、
0: れぬ夜、はい、はい、
1: はい、これはよくしてますか。
0: 全然
1: 全然、
0: はい、
1: まあ、80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、苦労するというか、
0: うん、
1: 大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
0: ああ、そうか、そ なんとなく、あ、なるほどね。
1: そうオフコースが、まあ、この5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの
0: そういうこと、
1: そう
0: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや、
1: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
0: ああ、そういうことか。
1: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
0: はい、
1: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
0: はいはいはい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 27.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは10位です、
0: うん、お
1: そう
0: 低く
1: そうね、
0: 低く
1: どういうことですか、まだか降りて解説、降りてとか後で解説しましょうはい、はい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
1: これは知ってますか。
0: これは知ってるよね。
1: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、
0: うんうん、
1: まあやっぱくずく苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、
0: はい、
1: 新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベストデーに入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね背の高い曲を歌っていて、
0: はいはい
1: はい、皆さんの印象に残ってるということで、
0: はい、
1: ベスト10では3位でした、
0: はい、あすごい。
1: 売上が 27.3 万枚、
0: おあんまり変わらへんね、はい、
1: オリコンでは6位です。
0: あそうなんや、
1: だから十分な人なんですね、
0: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
1: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 岩崎宏美さんで、うん、すみれ色の涙。
1: あ、これは知ってますか。
0: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
1: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
0: あ、そうなんや。
1: だからこういうなんとかちょっとこうね、なんやろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、
0: うん、
1: 久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
0: はい、
1: 売上が、
0: はい、
1: 31.7 万枚、
0: 31.7 万枚、
1: ベストデンでは4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは6位です。
0: ああそうなんや、
1: まあまあね、まあまあね、
0: お
1: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー、
1: どうしてますか。
0: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
1: あドリフも歌ってたな、
0: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそう、はいはい、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
1: あ、まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
0: うんはい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 36.4 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: うん、ああそうなんよ。
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 6位です。あ
0: 何この6位対決、
1: そう
0: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
1: うん、
0: あ4頭にしてると少なかったよね。
1: そう
0: 4321、
1: うん、はい
0: 4321なんかいいんかったんちゃ
1: う？そうやろ。
0: ちょっと待って。
1: まあやり直したで出て
0: きた。あ、川浜さんや。
1: あ、そうそう。
0: 2回目で。
1: はい。
0: 2回目で川浜さん4321。うん、でこっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか。4321。あ、シンさん。
1: あ。
0: シンさんが一番乗りやったかな。4321そうやな、シンさんな、
1: はいはい
0: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321石焼さん、
1: うん、
0: で、庄司庄司さん、
1: お
0: 以上かな
1: ですかね。
0: はい、
1: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
1: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんでしょ、
1: 赤ちょう
0: ちん、ほぼならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあええとこついてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言ってない
1: 目音ってつけといたらええかなって、う
0: ん、ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのままちょいと、
1: え、お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ、
0: ちょいと人生にかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさん
0: ね、もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、うん、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、進次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、演歌にしの方にして珍しいってやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない、
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、はい、
1: 知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリスタような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなにしたってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったやなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと。そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。まあ季節柄というかね、まあ今日は天気悪いですけれどもね、なんとなくこうね、カラッとした、ね、夏に向けては、あ、海外に行ってみたいですね。といって僕はニューヨーク行ったことないですけどね、高らかなニューヨークでアメリカ参加であります、矢上純子パープルタウンで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう。次の曲は一体何だったりの曲だ。

ったはむずいですよね。ふってひっくり返すのはね、まあアメリカは東洋という方はね、まあ長崎という手はありますよ。僕も長崎行ったことあるな。長崎行ったことありますね。いいかもしれないこれからの季節ね。はい、どうでしょうか。あ、雨だそうですけれどもね。そんな長崎にそんな雨というイメージありませんが、そう僕が言ったのはあれ、はい、ハウステンボスがあった頃に一回行っておりますね。はい、内山田博士とクールファイブ。長崎は今日も雨だったでした。あ、高橋さん、スパチャありがとうございます。さあ次だ。

この頃はまだ全然キッカーこう発声がなってない感じですよね。口先だけで歌っててなんとなくでもね、まあ、カッコつけて、まあ、佐野元春風にみたいなのがあってね、この後少しずつね、多分もうトレーニングとかボイストレーニング重ねたんだと思うんですけれどもね、でも初期の曲なので僕はこの曲めっちゃ好きでね、すごい夏という感じがするじゃない、気だるい夏という感じがよく出ていてプールサイドのイメージも思い浮かぶしね、こういうのすごくいいですよね、ということでして、吉川晃司の初期のヒット曲です。大沢良幸作曲でね、まだ大沢良幸がそんなにこうメジャーになる前の曲で、この辺りからすごく名前が出てきてっていうところでしたよね。大沢良幸が笑っていいともに出た時にこれをバーッとギターで、ね、歌ってた覚えがあります。ラビアンローズ吉川晃司でした。さあ次だ。

そうですね、あのグレープ時代のさだまさしが弟分みたいなグループのクラフトに提供した曲ということでしてね、あのグレープも多分ね、いやアルバムには入れてないと思うんですが、アルバム入れてるのかな、ライブアルバムで三年坂というライブアルバムに入ってましたけどね、さよならコンサートということでして、まああのさだまさしらしいね、そういうちゃんと設定が出来上がってる歌詞ですが、若干やっぱりね後に比べるとあのウイウイしさがありますね、言葉の言い回しにね、クラフトでさよならコンサートでした。さあ次は何だ。

さあ92年ぐらいの曲ですかね、ガオです、さよならということでしてね。でまあサウンド的には80年代っぽいなと思いますよね。このドラムの音がねターンって音ちょっと珍しくって、だから80年代はドラムの音をね加工するというのが当たり前というか、どんな風に処理するかというところでね、まあ各アーティストなんか勝負してたところもあるんですが、まあ90年代に入ってから少しずつまたこうレアなというかね、生の音に戻っていくんですよね、ということで、ガオです、女性だということにね、なかなか驚いたもんですが、さよならでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代って感じがしますよね。僕の思い浮かぶ70年代の音楽ってこれなんですよね。あのポセイドンアドベンチャーというね、あの船がひっくり返る映画がありましたが、あの中でそのね船の豪華ケースの中で演奏してるバンドのもうこんな多分カーペンターズイメージだと思うんですけどね、こんな感じの曲をやってて、だからあれも含めてなんかすごい70年代感があるなーっていうね、いい曲です。日本のシンガーソングライターね、まあ、松任谷由実であるとか尾崎亜美であるとか、たくさん多大なる影響を与えた曲でね、名曲ですね、はい。スーパースターカーペンターズでした。さつぎら

か妙にね記憶に残っていたけど、そのテンプターズとはずっと分からなくて、後にねテンプターズベストみたいなの聞いてる時にこれが入っててびっくりしてね、あテンプターズの曲だったんだみたいな、まあ子供心印象には残る曲ですよね。なんか当時その公募で届いた歌詞から作った曲だそうですけれどもね、まあいかにだからそのテンプターズが人気があったかということでね、何とも言えない悲しいメッセージソングですね。ザ・テンプターズでお母さんでした。さあ次だ。

曲ですけど、アルプスの少女であるという必然性はそんなないですし、なぜアルプスの少女という、テーマで曲を出そうとしたのかよくは分からないですけれども、ただそのね、朝霞組のイメージはよく合ってますし、いい曲ですよね、爽やか、いいサビですよね、アルプスの少女っていうサビもよくはまってますね、朝霞組、アルプスの少女でした。さすがに

まあ相当まあなんていうか狙ってるというか、まあブリックちゃブリックですけど、そのあの A メロの偏差ね、あの 2.2 カンコール、そどこまで下がっていくかって、あれで何かこううまくちゃなんかこうバランスを崩される気がするんですよね、聞いている方の。だからそのスッとこうね崩されるからそのまま入っていくというか、でも松田聖子の声ですよね、やっぱりね、歌い回し全てがなんかリアリティがあってね、もしかしたらこんな青春もあったかもしれないと思わせてくれるね、あってくれね。ないんだけど、あってくれ、こんなんが僕にもあってくれ、みたいなね。そんなこと思わせる、名曲ですよね。なんか、本当にもう無条件でキュンキュンしますよ。はい。松田聖子で、渚のバルコニーでした。さあ、次は何だ？

まあ、カイバンドってずっとねアルバムは年末に出ることが多くって、やっぱ秋冬のイメージの曲が多いね、そんな印象なんですが、この83年は、ゴールドというアルバムが夏に出たんですよね。だからすごい夏っぽい曲が多くて、この曲もそうでね、これが、CM ソングに広田るようなが出てた、なんか、なんかカクテルのその缶チューハイみたいな、そんなんの CM だったと思いますね。だからすごい爽やかな曲でね、まあこういうね、あの泥臭い曲の中でにもこんな爽やかな曲を入れるというのがカイバンドの懐のね広いところですが、はい、なんかあとまあ後でまた伺いましょう。どんどん行きましょう。カイバンドでシーズンでした。さつきなんだ。

そのね、なぜ低迷したかというとアメリカ進出を図ったからですね。アメリカのプロモーションのために2本留守にしてたので一気にね露出が減って、まあ、売れなくなる。で曲調もねあの大人向けっぽい曲調になったのでっていうのが一番大きいですよね。でもねアメリカでトップ40に入ったわけですよね。キスインザダークでね、あれは快挙だと思うし、今でも当時のアメリカのやつ出てますけどね、やっぱりすごいですよね。もうちょっと日本がマスコミ応援すべきだったと今でも思いますけどね。ピンクレディで波乗りパイレーツでした。さつげなんだ

まあ、いろいろ僕、まあ、リアルタイムではないんですけれどもね、まあ、この曲が流行った印象すごくありますし、そのこの曲のヒットによって、まあね、市民権を得たフォークソングが、そして吉田拓郎もアイドル的な扱いになったというようなところはよく噂には聞いておりますが、さすがに確かにね、加藤和彦らしいポップさが出ておりますよね。吉田拓郎結婚しようよ、さすぎだ。

だからザ・ベスト10がもっと1年早く始まってたら桜田淳子はもっと80年代も入ってもヒット曲出したと僕は思ってるんですよね、惜しかったですよね。でこれなんかねテレビ映えするし、これ毎週もし見てれば見るほどファンが増えたと思うんですよね。それぐらい完成度が高くて、もちろんあれと僕はあれホットパンツだったと思うんですけど、あのね美脚の足の綺麗さとチャーミングさとね、あのエレガントさ、全てもう桜田淳子のいいところだけを固めたらこうなるというね。しかもこれは桜田淳子にしか歌えない曲ですから、もっともっと再評価されてしかるべきだと思いますね。ということでして、桜田淳子のまあだからそれほどのヒット曲ないというのはもったいなくてね、それまた解説している動画がありますのでそちらを見てください。気まぐれビーナスでした。次だ。

まあ爽やかですね。どっからどう聞いても飛行機の CM やだなというのが分かるっていうね、アメリカンフィーリングサーカスでした。ということで、まあ確かにね、アメリカで始まりアメリカで終わりましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。1ヶ月早いですね。皆さんのリクエストをお待ちしております。そしてまたね、明後日月曜日にはこのオーバーナイト歌謡曲でお会いしましょう。で、明日なんですが、明日がもみゆりなのね、配信ライブがあります。この僕のチャンネルでは前半戦を無料でお聞きいただけますので、またよかったらね、聞いていただいてコメント応援などよろしくお願いします。というわけで、今夜のラストは僕がプロデュースしていますもみゆりなの、最新曲開いたトランプをお聞きいただきながらのお別れです。それでは皆さん、良い週末を。おやすみなさい。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、
1: お疲れ様です。乾杯。うん？
0: あ、ゼロボール。
1: は
0: はは
1: は。ああ、はいはいはい。
0: よいしょ。これはドライ。スーパードライ。
1: はいはい。
0: これが出た。
1: あ、美味しい。
0: ん？おー、ほとんどビールの味じゃない感じ。
1: あ、そうなんですか。これも今日発売日なんですよ、うん、スーパードライの冷涼辛口。
0: まあまあ確かに、
1: ちょっと前に何やった、爽快辛口やったかな、はいはい、が出たんですけど、なんかそれともう一つということで、なんか青色の。
0: あ、確かにね。いや、特に、まあ、そのゼロボール一瞬口に入れて、
1: すみません、僕が飲むやつ渡してしまいました。
0: もうなんかむしろそっちに近い感じ、味で言うと、はいはいはい、辛口いいし甘みは全くないけど、うんうんうん、すっきりしてるけど、あのビール感もそんなにないっていう。
1: まあ何なんですかね、なんか前回はね、うん、あの黒生、
0: はいはいはい、
1: 黒生と丸 F を1対1で混ぜた毎年出てる限定でしたけど、
0: はいはいはい、
1: あれはなんか黒となんかハーフ&ハーフみたいなもんやから、
0: はいはいはい、
1: ちょっとまあ、
0: どうしても確かにね、
1: うん、ですよね、
0: はいはい、
1: やけど夏やし、なんかあのすっきりしたのを出さには応援って感じなんですかね。
0: だから前まではそのパターンでいって、めっちゃ水っぽくなってるというね、なんかこう、うん、いい意味で、
1: うんうん、
0: そういう意味で、まあ、こう女子供のも飲みやすいってなんだけど、うんうん、それでいうとそう辛みがあるというか、
1: はいはい、
0: あのオールフリーみたいな、ほんまにあの、ああいうちょっと後からそういう苦みというかを入れたみたいな感じがして、うんうん、まあ、あのどうでしょうね、
1: うんうん、
0: まあ、暑いさだかに飲んだら水みたいに飲んで、
1: お
0: でもほんまにあのある意味あのそのノンアルみたいな感じ。
1: うん、
0: あるな、度数いくらやろ。
1: はい、冷涼辛口ということで、瞬時に感じる澄み切った綺麗
0: ということで、まあ、確かに、まあ、それは
1: 今日発売日やったんで、うん、先週も発売日でしたけど、やりますね、朝いろいろね、うん、はい、ということ
0: で、そう、後味も全然ビールっぽくない。
1: そんなに。
0: そう、びっくりしたよ。
1: まあビールでこんななんか爽やかな青色にあんまりせんかな、
0: ね、そうそう、だからほんまにビールかなって一瞬思うっていう、
1: うん、
0: なんかね、そんなにその、むしろ缶中杯的なやつとか、うん、あのブルーハワイカクテルみたいなのが、うん、なんかそんな 色合いでいうと、うん、まあ、でもほんまあの
1: スーパードライもいろいろありますね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: チェイサーとしては完璧だと
1: 思います。はい、ダーハマさんからは今回も今日、ダーハマについていただきました、ありがとうございます。今回はこれ僕いただきましたけど美味しかったですよ。近江牛の中落ちを使ったあの料理なんですけど、近江牛の中落ちとチンゲン菜と厚揚げの煮込みですということで、もうこのね、近江牛使ってるだけでもう何してもうまなるというかね、
0: はいはい
1: はいはい、なんかもう匂いも良いし、んでお酒に合いそうやし、むちゃくちゃええですよこれ、これね、はい、どうぞ。近江牛ですよ、なかなか近江牛のね、中落ちとかそんなん、
0: ね、まあね、
1: なんか食べれないですよそんな、うん、
0: あ、じゃあいただきます。
1: まあ近江牛自体もその なんていうんかな、なんかブランド力を失ってはいかんからね、
0: はいはい、
1: なんかそういうなんかあの近江牛の切れ端みたいなのがそんなにまあね、一般には出回らないようにしてるやろうし ね、
0: あ、おいしい、うん、あ、めっちゃ牛
1: でしょ
0: う、
1: ものすごいいい香りで
0: 柔らかい、
1: うん、
0: 赤身のところも柔らかい、
1: うん、これはむちゃくちゃ美味しかったですね。お酒に合いますよね、うん、これはね、
0: あ、美味しい、
1: いやー、いい匂いしますね。はい、まあそこ割とこうどっしりした感じの味付けですが、う
0: ん、それに、まあ、これでやるとちょうど、
1: はい、
0: お冷やって感じで。
1: はい、ダーハマさんありがとうございます。チンゲン菜も、よく染みて、うん、厚揚げもよく染みて、あの牛のうまみがじわっときて、
0: うん、
1: むちゃくちゃ美味しいです、はい、そういうことで、よろしいですかね、ダーハマさんの、ね、
0: はい、
1: あのお手紙もね、
0: いきますか、いき
1: ますんでね、はい、
0: 今日はね、だから あの僕の一人の時
1: は、ね、あ、すいませんね。すいません、ね、
0: 食べなあ
1: かん。今日はゲストないんで、たまにはボスのお話を聞こう、ね、
0: はい、じゃあ、
1: はいはいはい。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございます。ボスバンさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: もう美味しいダーハマイーツお届けくださいましてありがとうございます。京都ラーメンを語る上で欠かせない存在、増谷北白川本店が7月19日をもって無期限休業するらしいですね。大学時代からよく食べに行ってたし、背脂ちゃっちゃ系の元祖がなくなるのは寂しいです。ワンさんも増田にはよく行きましたか、ということでございます。ボス増田には、
0: いや、多分行ったことない。
1: ああ、そうです、う
0: ん、どこにあるんでし
1: ょう。北白川 の、
0: いやー、行かへんな、ま
1: あ、天一の銀閣寺店あるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: あそこもうちょっとこっち行って、まあ、あの銀閣寺道に入るちょっと手前ですね、
0: はいはいはいはい、
1: あの北川っていうか、
0: はいはいはい
1: はい、あそこのなんか川がちょっと流れてるじゃないですか、うん、ちっちゃい川が、その向こう側にピョッとあるんですけどね。
0: あの辺行かないですもんね。
1: まあそうですね、行こうと思わないといかないですよね、
0: 車がないと。
1: ほんでまあ言うたら駐車場もない、
0: あ、うん、大変、
1: うん、マスターにね、
0: でもそこまでしても行って食べたい。
1: そう、一応だからその背脂を最後にピョッパッパッとザルでね、切って、うん、パパパッと浮かすのをちゃっちゃ系って言って、うん、昔流行ったんですけど、京都ラーメンとしてはね、うん、でそれのまあ元祖という感じで、うん、まあだから最近スカイドンさんが来た時に麺屋ヒロの話とかしてますけど、ヒロさんもそこで修行されてたし、うん、まあこうあの店舗展開してないけども、うんうん、まあ天一とかと並べるような、まあ昭和の40年代ぐらいから、うん、あのなんか自然にできてきた京都の昔からのラーメンって感じ、うん、
0: 陳勇もその系統。
1: まあそうですね、
0: だから多分その陳勇が前ね、パーマの近くにあったから、
1: はいはいはい、
0: パーラ町に、はいはい、そこは何か言ってるから、まあ話聞いた感じあんな感じの味かなと、
1: うん、
0: ね、
1: うん、まああとはだからそのマスタニーから派生した有名店でまだやってる店舗を変えながらやってるって言ったら細川っていうのがあるんですけど、
0: はいはい、
1: あれ細川は山陰のあの北側の郵便局横ぐらいにありましたけど、
0: うん、いやいや、
1: まあそこは今閉めて、だから花屋町、
0: 花屋町、
1: 花屋町の手前ぐらいに、あの割と駐車場もあって、
0: 堀川の花屋町、
1: 大宮の、いや門の王子から手前に、
0: あ、はいはいはいはい、
1: こっち側にずっと行ったら南側にある。
0: へえ、はいはいはいはい、西尾
1: の向こう、ね、まあ、まあいっぱいですよ、だからそのあの駐車場が割とダダダとあるんで、うん、だからそこがまあマスタニで20年ぐらい修行した言うたかな、
0: うん、
1: の人の独立店、まあ独立したのも早かったんで、もう今ではまあ割と京都ラーメンの老舗みたいな感じになってますけど、はい、まあ、細川が一番近いのかな、はい、あとはもう潰れたけど、あの近隣社会の近くに近隣とかいうのがあって、ね、そこもなんかマスタニの関係の人やったかな、まあね、その時はもう別にちゃっちゃ系とか言われずに、
0: うん、まあ、
1: 普通だったんやけど、まあある時期に言う、ある時期言うても
0: 誰か名付けたわけね、
1: もうそうですそうです、だからラーメン屋がいろいろ流行りだしてなんとか系なんとか系ってできた頃の最初に言い出したぐらいじゃないですかね、うん、あの京都といえば、うん、背脂ちゃっちゃ系みたいな、うんうん、
0: もともと昭和の日本のラーメン中華そばってやつは醤油味で、その品地区と鳴門を見ててっていうのがある中で、京都がそういう背脂に特化したのがそのマスタニがやりだした、
1: まあまあ、まあ背脂といえばあと新潟とかのね、長岡系とかもまあ背脂使うんですけど、そのちょっとコクを出すのに、あの背脂と、あの豚の背中の脂ですよね、を入れて、ほんでまあチャーシューはそんな脂っこくしなく
0: で、ああなるほどね、はいはいはい、
1: で、まあ、あのスープは、まあ、豚骨も使うんやけど、うん、鶏ガラが多くてみたいな、
0: ね、
1: だから鶏ガラが多い京都ラーメンって鶏ガラが多いから、うん、まあ、ああいう天一とかでも、まあ、一応、はいはいはいはい、鶏パイタンの元祖とか言われてるわけじゃないですか。だけど豚の油イノシン酸とグルタミン酸を混ぜると、ま、口の中でうまみが増すっていうので、
0: あ、なるほど、
1: あのちょっといい油をぴょっぴょっと入れるっていうことになったんやと思うんですけ
0: ど、ね、なるほどね、
1: まあでもマスタに、まあそりゃ閉まるのは悲しいですけど、やっぱりその背脂ちゃっちゃけが流行ったり、
0: はいはいはい、
1: 今とかってそのあのいろんなあのなんかこう高級になっていってるじゃないですか、スカイドンさんが紹介してくれるのでも
0: 1500円
1: とか、ね、とか、まあ、3000円とか、うん、なんかそういうようなラーメンも出てきてるから、うん、なんかその高級志向の、うん、世界が広がってる
0: ん
1: です
0: よ、うんうん、
1: なんかラーメンって、まあ、あの何百円かで食べれる、ピャッと食べるみたいなようなもんだったのが、うん、どんどんなんかこう、神格化していってるみたいなのやから、マスタにはね、うん、今食べてもね、うん、
0: あ、なるほど、ありがたみがない、
1: 懐かしいけども、うん、まあ、ああ、うまいっていうふうにはもう口がならないと思うん
0: ですよ。なるほどね。
1: だからそれで言ったら、この前総帥さんがね、うん、なんか言ってるあの、そこの、なんあの安数じゃなくて、あのね、あの、定数か、定数っていうところがね、はいはい、そのラーメンをちょっと神格化したような背脂ラーメンなんで、うん、まあ、そこでいいかなというふうに、うん、
0: なるほどね、
1: まあ、多分ソースさんも思うと思います。
0: もう今更ダブルヤングの漫才聞いても、
1: そう、そういうことですね
0: 確かに面白いけど、
1: まあそういうことですねなので、まあ閉まるっていうのは寂しいですけど、あとある時、京都のラーメン工事、
0: あ
1: ー、ラーメン工事あるじゃないですか、はいはいはい、何店舗かある、うん、あそこの絶対一角はあの、入るようになってるんですよ、あの京都ラーメンがね、
0: はいはいはいはい、
1: で そこにマスターが入ってたこともあるかな、うん、ただマスターには店舗展開をしなかったのが良かったわけで、
0: あ、逆に、
1: うん、やっぱ本店がどうだとか、うん、本店じゃないとかダメだとか、うん、なんかそういうふうなことにもなったり、やっぱ経営とかも大変になったり、やっぱり原価率抑えていかなあかんっていうのが店舗展開の大変なところなので、だからきらめきとかも最初はあの無課長だ言うてむっちゃ押してたのに、もう4店舗目5店舗目ぐらいからもうなんかそのなんかあの買いたいの消しましたからね
0: なるほど、言うてられへんなったっていう
1: そういうことですね、うん、なのでまあ寂しいといえば寂しいですけど、まあそんなに
0: 、まあ、そうなっては、ま
1: あ、あのそれを受け継ぐなんかすごいやつはいっぱいいるんで、
0: なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、DNA はどっかに受け継がれてる、
1: そうですそうです、うん、はいはいはい、
0: 今更ダブルヤムの漫才聞いても
1: そういうことですね
0: ダジャレばっかり聞いてもね
1: なぜダブルヤングがチョイスなんです
0: か。いやいや、昭和といえば
1: あの、ね、ミラーマンのこんなんでした
0: っけ。ああ、それはあれ、あの、あの、ああ、出てけへん。あの、ああ、出てけへん。
1: 小中華焼きの
0: 左の中にミラーマン
1: 。
0: 兄弟でやってるやつあれ。何やったっけな。あ、出てけへんわ。出てけへんわ。
1: あ、教えて。
0: 通る国を、境国を通る。
1: ああ。
0: トールちゃんの方や、そうだね。ああ、そういうわけになるね。
1: なんか一緒ことになってます、はいはい、だから僕もあのね、あのちゃっちゃ系があったら、そのアキラ系っていうの、第一朝日の朝日が
0: アキラ、
1: 小林アキラに見えるから、
0: なるほど、
1: あれをちょっとひねってアキラ系って言うんですけど、まあそんなに変わらんっていうかね、まあ、ああいう昔ながらの醤油ラーメンで、まあ、ちゃっちゃ系とアキラ系はちゃうけど、
0: うん、
1: でもまあ同じ時期にあった京都ラーメンなんで、
0: はいはいはい、
1: なんかそう変わらんというか、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でネギがアホで入れる、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うんう
0: ん、まあ、確かにだから別にだから醤油ラーメンの差別化ってむずいなと思うんですよね、ぼーっと食ってたら、
1: うんうん、
0: ね、味わって食ってたらそれあるでしょうけど、
1: うんうん、
0: まあ、醤油ラーメンは醤油ラーメンの味じゃないですか、
1: うんうん、
0: ざっくり言うとみたいな、うんうん、だからまあそれから子供の頃からの醤油ラーメンの味の記憶があると、それは豚骨食った時とか、
1: うん、
0: あの鶏白湯食った時の方がちょっと意外性があるので、うん、みたいなね、
1: うんうん、まあでもまあ醤油言うても、その醤油か塩か、はいはいはい、味噌かっていうのは最後の返しなんで、だからその まあね、醤油やラーメンの店が最後に醤油を入れずに味噌を入れるか、あの塩にするかみたいなのでちょっと限定があったりするんで、まあ例えば横浜系やったら豚骨に醤油じゃないですか。
0: はいはいはい、
1: まあ、あの和歌山でも井出商店みたいなのはあの豚骨醤油って言ってやし、まあ岡山も割と多いですし、なんかまあまあよう今言ったようによう食べればあのちょっとずつ違うんですよね。
0: はいはいはい。
1: で今のなんかそのつわものがやってる醤油ラーメンはどこどこの醤油を使ったぞとか言ってその醤油の瓶をバーッとその高級な醤油を並べてたりね、まあスカイドンさん前にねいろいろな醤油持ってきてくれたりとか紹介してくれたじゃないですか、あそこの醤油はどうだみたいなとか、まあね、まあ深いとは思いますけどね、
0: やりや
1: す
0: さがね。だから前も言うんだけど味噌ラーメンってほんまに店によって味が違うなと思ってね、全然違うっていうね、そのだから、そう面白いなと思うし当たり外れが多いなと思うし、まあ、塩ラーメンもそうじゃないですか、全然違うじゃないですか。そう
1: 塩はやっぱこうごまかせないですからね、そうなんかその素材の味をね、やっぱりだからその天一なんかも白いじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれはやっぱり鶏パイタの味をあれするのに、まあ、そんなに醤油とか店とかだと、はいはいはい、塩で仕上げるみたいな感じですよね、塩の方が、まあ、
0: 難しい
1: やつですよね。味噌もね、いろんな、まあ、麦味噌もあれば。
0: そうだから前言ってた色食べ比べした時にどこやったっけな、どっかのみんみんの味噌ラーメンは味噌汁の味がしたなとか、怪力屋の味噌ラーメンは天一っぽかったなとか、だから全然味が違うと思って、かなコンセプトが違うと思って味噌ラーメンは。だからもう面白いなと思った時がありましたけどね。それで言うとまあ醤油ラーメンはまあ醤油ラーメンの想像するラジオの中でのこういうね細かな差別化かなみたいなね、こってりしてるかあっさりしてるかめちゃくちゃ透明か真っ黒かとかね、まあそんなような。
1: あと醤油やったら最近流行りはね、あの総帥さんがあのよう隠れて一人で言ってますけど、あの鶴武者さんのね、
0: ああ名前は出ますね、
1: 醤油ラーメンはまあちょっと業界にしてあるというかね、はい、ちょっとラーメンの話で盛り上がりましたはいはい、
0: じゃあコメントいただきますか。
1: はいはいはい、
0: すいません、キャッチャーさんです。バンサーサイドさん、
1: はいはい、
0: こんばんは、とシェイクマイデイズが海外で人気な理由ということで、単純に三月さんのビジュアルと頑張りすぎないボーカル、そして何より音楽がいいからだと思いますよ。お世辞でも何でもありません、ありがとうございます。ボスマンさんこんばんは、今日のテーマ興味深く聞かせてもらいますということでね、ありがとうございます。新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんはということですね。乾杯と皆さんおっしゃっております。時代の嫁さんです。バンさん、サイダーさんこんばんは、はい、ということですね。ダハマさんです。そんなやわなビールなんてとね、これね、そうです。今でも全然酔ってる気はないですもん、全然。
1: あ、はい、
0: ほんまにあのその何、ノンアル飲んでるみたいです。だから
1: そんなに、
0: はい。ダーマさんです。中落ちカルビは焼肉が普通ですが、あえて煮込みにしました。あ、
1: これはまたこれでよろしいですよ
0: ね。前回はオイスター煮込みだったんで、今回はいつもの和風でってことで、まあ、むしろ白ご飯と食いたいですね。
1: あ、ね、
0: キャッチャーさんです。若い人のビール離れに対して企業努力されてるんですね、とね、多分そんなもあるんでしょうね。JMS さんも、ね、こんばんはということですねキャッチャーさんです。バンさん、
1: はい、
0: コムサデモードのパロディ T シャツ、コムソーデモード面白い
1: ことね。ありがとうございます。
0: みんなちゃんとコムコムチェックしますね。はい、佐藤淳さんです。バンさん、サイザーボス、こんばんは。マスターには梅麹店に行ったことありますよということでね。梅麹店にあるんですね。ダハマさんです。一度食べると1週間は食べなくていいラーメンが多い中、マスターには毎日食べられるラーメンです。なるほどね。
1: 細川のこともそう言ってはりましたね。毎日食ってもいい、
0: はい。新次郎さんです。常陽寺寺田にも細川がありましたが、
1: ありましたね。もうあれ、あの旦那さん、娘さんの旦那さんか、なんかいとこかなんかやってたね。
0: あ、
1: 最近閉めたでしょ。
0: ね、最近行ってませんので、まだあるかどうか分かりませんと。
1: 多分ないです。あのきらめきが新しくできた横ぐらいとか。
0: マスターには背脂系ラーメンの好きな京都人に絶大な人気でしたね、と。テレビでも少し前に京都ラーメン特集やってましたということですね。で、KC さんです。お二人のトーク楽しませていただきます。今夜もよろしくお願いします、
1: ということ
0: ですね。で、新次郎さんです。僕は昔から醤油ラーメン好きでしたので、第一朝日やラーメン富士、
1: はい、
0: 松井山手にも美味しい醤油ラーメン屋があります。子供の頃、流昇麺というインスタントの四川味噌ラーメンが好きでよく食べました。
1: 渋い
0: ですねはい、以上です、
1: はい。なかなかこれでは酔わないボスに今日持ってきましたお酒はですね、
0: はい、
1: 時々紹介しております、サントリーの6の、
0: ね、
1: これはなんかあんま関係ないな、味とは関係ないんやけど、チソーとのコラボ、創業470年を迎えた京都友禅の、老舗ということで、それとのコラボのなんかこうケースなんですけど、その友禅のなんか扇子が入ってる感じです
0: 、ね、
1: なんかこの前のデュアーズかなんかで扇子がついてるのが
0: あったかな、はいはい、すごいな、付録付き、
1: はい、
0: あいいじゃないですか、ああいやいや、ちょっとちっちゃいけど、
1: こんな感じで、
0: あ全然いいじゃない、全然いいじゃない
1: ですか。まあ知り合いでもね、友禅の方いろいろいたんですけどね、もう なかなかあの難しくなってね、ちょっと
0: ぶりで
1: 閉じたところも多いですけど、
0: あ
1: そこのなんかコラボ
0: というタオル、すごいな、そんなことしてんねや、素晴らしい、いいですね、
1: はい、六人ということで、まあ、あの水よりもちょっと高級ということでね、
0: うーん、
1: はい、六ってあの日本の6つのボタニカルを入れてるという、
0: ボタニカル、
1: はい、ゆず、山椒、玉露、玉露、煎茶、
0: あ
1: それから桜の葉、これから桜の花ということでね、
0: は
1: い、だいぶその日本にこだわった、
0: うん、
1: 詰め込まれた、はい、これをちょっと久々に、なんか 6やからね、六角形の瓶ですよね、これね、もうちょっと暖かくなってきたから、
0: はいはい、
1: ジンとかが
0: よく飲み
1: ますね。僕もねしばらくジン飲んでなかったんですけど、
0: う
1: ん、最近ちょっと暑くなってきたんで、ね、ちょっとジンが飲みたいなと思ってこれ買ってきました。はい、
0: じゃあストレートで。はい、おアルコール。
1: そりゃこっち
0: のグラム。遅い、すごいな。
1: 結構度数高いんかな、うん、
0: ああでもああ空美味しいわ、ああめっちゃ美味しい、いやアルコールですよ、
1: 47度、
0: ああもう鼻にツンとくる、うん、アルコールがでも味はちゃんと今ありました、
1: はいはいはい、
0: その甘みというかその向こうの本場のジンにはない、
1: あ、うん、和風の
0: 和風の、うんうんうん、でフルーティーな味わいがある、確かに。
1: もうちょっと、
0: あ、はい。そら、こんな割ったらめっちゃ
1: 美味しいに決まってるじゃないですか。はい。はい、六人でございます。ちょっと前ね、あの京都市内のあの市バスのあのところにね、
0: うん、あはいはいはい、
1: なんかあのよく広告がある
0: 、広告ね、はいはい、
1: あれも六人出てましたね。オリジナルセンスがついた。じゃあまずクラフトジン。
0: やっぱりソーダで割るとちゃんと味がなんていうかこう、うんうんうん、解像度が高くこう
1: あ
0: ちょっと分かってくる。やっぱりストレート飲むとね、
1: はいはい、
0: 濃厚っていうのが来るけど、
1: うんうんうん。
0: なんかそう言うてる6つの味がなんかこう集中すればちゃんと判別できそうな。
1: うんうんうん、
0: めっちゃ美味しい。
1: まあユズはまあ、
0: うん、
1: ですよね。なんかジャパニーズクラフトジンとかでね、いろいろ紹介しましたけど、やっぱり山椒玉露ぐらいは何かありましたね、いろいろね。で、桜の花、桜の葉が煎茶。煎茶と玉露、割とかぶってるな。
0: 確かにね。だから後味、飲んだ後のほんのりとした後味に、その桜の香りっぽいのがあるなというか、感じるなという感じね。まあ最初のこうした感じにその何ていうか山椒とかも最初に来るので、
1: うんうんうん、
0: 美味しいわ、うん、そんなもの、
1: ああ
0: いい香りこれアルコールって
1: だけどいい香りです ね、 なんかね
0: そうめっちゃいい香り、
1: そのジン特有のなんか
0: こう、うん、
1: ツツンとしたという感じで、
0: うんうんうんうん、あいいですね、ありがとうございます、
1: はい、このビール良かったです
0: もうチェイサーですよ、これ完全に成り下がりた、チェイサーになり下がった
1: はい、僕からはあと、赤酢シャリ仕様の、海鮮 の軍艦みたいなね、
0: 持ってきてます。ありがとうございます。はい、どのタイミングで食べ
1: るか。そうですね、まあ、よかったら持って帰っていただ
0: いてもいいです。はい、いや、そんなもない。
1: はい。はい、
0: じゃあ何からいきましょう。
1: なんか曲いきましょうか。
0: いっときますか。
1: これね、さっき判別したんですけど、僕、取り方間違えてたのね。
0: いや、確かにね。
1: いや、
0: まあ、あれは作った時にそういうトリックにしたのだろ、ピックとこ行った、
1: はい、
0: 作る時にね、
1: はいはい、
0: そのね、なぜあれを作ったかというと、
1: はい、
0: 太田美智子さんに、
1: はい、
0: どちらかというと、ね、夜しかだから夜遊びみたいな曲を作れないのと言われて、そういうどちらかな、なんかそういうそのこう、あのむちゃくちゃメカニカルなメロディーの、
1: うんうんうん、
0: あのグループの曲ね、聴いて聴いて、まあ、そんな普通では歌えないようなと、
1: うんうん、
0: いうのを聴いて、で、まあ、そんな作っても演奏大変やしと思って、それを一応イメージして、
1: うん、
0: すごくメカニカルなメロディー、
1: うん、
0: 歌うもののメロディーじゃなくて、
1: うんうん、
0: なんかそのピアノなり何なりで弾くようなメロディーを作ろうと思って、
1: うんうん、
0: ただしコード進行は簡単にしようと、
1: うんうん、
0: 同じコード進行の中でメロディーだけがどんどん変わっていくみたいな曲にしようと思って、でもそうするとそのあのなんかこう、まあ、単純な曲に興味があるよくあるその、
1: うんうん、
0: あのループの中でメロディーが遊んでるだけで思われるので、うんうんうん、もうちょっとなんか仕掛けがしたいなと思って、
1: うんうんうん、
0: ずっとリズムが裏に聞こえるようにと思って
1: その時点で聞いてねえよ聞いたかもしれんけどね。
0: そうだからそれをやるとちょっと 今風のね、今の J-POP というか J-ROCK というかにあり、うん、あるようなこうものすごく難しい曲を演奏してるように聞こえるっていうね、
1: うん、
0: でもそんな曲を作って美月に渡すと嫌われるのでだからあの一応ベードラだけ4つ入れて、
1: うん、
0: からん美月もだからようわからんって言いながらね、もともと最初歌っててね、
1: うん、
0: でもこれやっぱり器楽曲やから、
1: うん、
0: やっぱりそれあのインストにするべきだと思って、
1: うんうんうん、
0: で晩餐用にキーとか変えてアレンジもまた変えてってやったんですよね、
1: うんうんうん、
0: でもあのボーっとして聴いてるとリズムがひっくり返るっていうね、たまにあのそういう曲あるじゃないですか、そのよくあるあのポリスとかの初期の曲も、
1: うんうんうん、
0: ドラムがちゃんと真面目に叩いてないから、でベースも一拍目抜いたりするから、
1: うん、
0: ずっと頭がわからんまま曲ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: どれが頭なみたいなねでサビでやっと普通レートビートが入ってわかるけどみたいな、そんな感じでイメージしてるんで、
1: はいはい、
0: だから一か八かですよ。
1: これ入れなかったら どうします、まあ、多分入れないと思うんですけどだってねさ、始まる前ちょっと練習しても30分になってますからね、また頭
0: 忘れ
1: ました
0: 、
1: 戻ってるような気がする。
0: どれぐらい、これぐらい、じゃあ一か八かいってみますか、
1: はい、
0: じゃあこっちからいきます、僕がギターから入ります。
1: どうしよう、あ、まあじゃあギターから、はい。

0: よいしょ。
1: いや
2: どうせ間違えてた
1: まあまあね、
2: なんか、
1: まあ
2: ね、そうそう違うなっていう視線が何回かありましたけど、まあ、無理ですもうライブでもね、
1: なんかやってますよ、
2: そうそうそうそう、やらさせていただいてるんで、なんかそのことに聞いて、なんかそのサビのところ最初入れなかったけど、うんうん、もうなんか入れるようになったりとかして、うん、だいぶずれたままの
1: 感覚で
2: 感覚が入ってきたんで、
1: あ
2: だから一泊
1: 半泊早いんですよ、うん、だからあのベードラがないと、だから、ワンツースリーフォーツースリーフォーでこう聞こえるんですよね、
2: はい、
1: でもこれ実は裏でワンツースリーフォー、いやーってね、絶対で、しかもベースもこれに合わせてるから誰も頭引いてないっていう、ね、
2: いや
1: でこれはさすがにって、それ聞いてて気持ち悪いの僕知ってるんで、はい、だからベードラをずっと入れてどんどんどん、あれを聞いてるとああってだんだん分かってくるんで、
2: うーん、
1: ベードラ聞いてください今度
2: でももう不可能かも
1: 、ちょっと置いときましょうね、確かにサビなんて初期のポリスでスティングが歌っていても不思議でないメロディーですね。ああそうね、ああありがとうございます、そうそうそう、ボスの手の調子も落ち着き生演奏がさらに染みる朝ということで、決心ありがとうございますね、本当は手直ったんですね、でやっとねこう、
2: ああよかったです、はいはい、
1: 今日もねちょっとあのいつも言ってるひまわりセーターに行ってきて、
2: うんうんうん、
1: あの めっちゃ、うん、あのなんていうの、吸引やってもらって、
2: はいはい、え、吸引って
1: 何、あのくよくよなんていうの、あのそのこう中国生態なんで、
2: はいはいはい、
1: このガラスのカップみたいなやつピュッとこう座るとそのなんか血が凝縮するっていう、
2: おーへー、
1: 今カメラとこうどうしよう、多分逃げてくる、よいしょ、
2: おお
1: っていうね
2: すっげえなんかあのキュウリのスライスのなんか料理みたいな、
1: キュウリ
2: の丸いのがまたポポッと
1: ああそう、
2: うん、へえ、
1: でそうやってもらって、
2: はあ、それでなんかちょっと良くなる、
1: いやいや、そうそうそう、今1ヶ月に1回行ってて、自分で見れるわ、
2: で血の巡りが良くなる、
1: そう、もっと今ここ今見せない、ここが一番ひどいんですよ、
2: はいはい、
1: だから背中がね、僕はずっとこう、パソコン仕事が多いんで、ね、でここの辺のこうあれが筋が固まってるっていう、だからここの痛いのはここが原因だみたいな、
2: ああそれはね元があってこう繋がってるからね、うん、
1: 今日はちょっとだからあの元気なんです、
2: ああよかったです、ね、
1: いやまあギターも一応ね弾けるようになりました、
2: はい、
1: 吸引って痛いんですかっていうのは痛いです、
2: うんうん、
1: で場所によるかな、
2: うん、
1: そんなでも一瞬っていうか、まあ、何1分もせんかな、キューってあーってでも、まあちょっと痛いぐらいが効いてる気がするじゃない、
2: うん、そうですよね、
1: うん、何も痛くないとなんか頼んないので、
2: はいはい
1: はい、ね、僕行ってそこのひまわり生態は中国の女の人なんですけど、うん、あの小柄な人なんですけど、うん、こうピッと触っただけでツボ当てはるんで、
2: う
1: ん、あの力じゃなくってツボが入るから、うん、あー気持ちいいみたいな、
2: うん、
1: こうマッサージ機やっててもこう自分で逆当てに行く時あるじゃないですか、
2: うん、はいはいはい、
1: ここみたいな、
2: はいはいはい、
1: あんな感じが一発当ててくれるんで、うんうん、もう10年ぐらい行ってるんです
2: けど、ね、そんなに、
1: そう、あの前の、カラスマのスタジオのすぐ前にあったとか、
2: ね、
1: まあそんなことで、はい、皆さんよかったら京都にお越しの際は、はい、
2: はい、ということで、あの今日は割とボスのね、あの上げてはるやつで、
1: はいはい、
2: 見ましたけど、
1: はい、
2: あの海外とかアメリカで
1: も、あ、そうそうそうそう、
2: ね、うん、
1: 前一回でも喋りましたよね、
2: そうですね、でもまたちょっと違う展開も、
1: そうそうそうそうそう、だからその簡単に言うとシェイクマイデイズをやろうと思った時にどんな感じにしようかなと、
2: うんうんうん、
1: まあ、ミツキーを歌わせるためにということで、うん、で、心がけたのは、
2: はい、
1: あんまり難しいことはしないようにしようと、
2: うん、
1: だからまあ18区のバンドがそんなテクニカルなことをするわけないので、っていうのがまずある。だからシンプルなバンドサウンドにしましょうよと。
2: うんうん、
1: でもその中

0: でなんかこうちょっとこうセンスのあるものにしたいなということで、モデルケースにしたのがいわゆるブリティッシュロックね、やっぱビートルズとかが出てきた時とか、まあ、ニューウェーブが出てきた時の、そんなテクニック的には難しいことしてないけど、
1: そうですよね、
0: そう、8ビートだったりまずジャーってだけど、なんかかっこいい響きがあるみたいなね、を心がけてやって、でもまあライブはしないので、美月が嫌だというのでだからまあ音源で頑張るしかないという時に、だから英語の字幕をつけたんですよ、だから最初にね、Bミュージックビデオに。ほんならまあ結構反応があったのでということでいろいろ調べて、海外のサイトでそういうこう、まあ、あのインディーズ系の人を紹介するようなところがあるっていうので、そこにも記憶登録していった。ほんで今年に入って美月がまたちょっとねこう、思春期を抜けて、人の話をね素直に聞いてくれるようになったのでじゃあ新曲撮ろうかと。
1: なるほど。
0: いうことで、美月がでも専門学校行ってる2年間の間に、一応授業であの、オリジナル曲を作るという課題があ
1: って、なんか作ってはりましたもんね。
0: そう、ほんでそれはまあ多少はアドバイスしたけど、サビってどうしたらいいのってところを聞かれるから、まあ大体このコードパターンにしたらいいんじゃないみたいな。でも本人で一応自分で作って、それは、学校の中の同級生 の、その例えばギターとかいろんな人と一緒に演奏すると、まあ、バンドもあるので、専門学校の音楽の、バンドとそのボーカルシンガーソングライターとで組んでレコーディングするという授業があるということで、でその時にロックバンドが、まあ、あのアレンジをしてくれて、美月もまあようわからんまま、あの自分の曲を初めて撮りましたっていうのがあって、まあ、それをじゃあ元の、美月さんがあのその学生時代にレコーディングしたやつがこんな感じです。

0: これが原型です、
1: はい、まあ、これもすごくなんかあの初期のなんかガレージ、うん、
0: ロックバンプロックガレージロックガレージバンプ、
1: ねね、みたいな感じ
0: で、わかで僕らも二十歳の時の撮ったデモテープはこんなんなんで、
1: うん、
0: これ分かるんですよね、
1: はい、
0: でこっからみんなスタートして、
1: うんうんうん、
0: で、ね、何年間か、まあ、ライブハウス周りをして、うん、もっとレコーディングもして、まあ、2年目か3年目かぐらいでもうちょっとデモテープができてきて、うん、でメジャーデビューしたらそのねプロデューサーなりが入ってきて、うん、全部やり直させられると。
1: あ
0: だからいろんなバンドもデビュー前の音源とデビュー版って全然違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: っていう作業があるわけが必ず、
1: はいはい、
0: このままではこのままのやつが、あの何そのビルボードチャートに入ったりはしないので、うん、っていうことをやろうと思って、うん、
1: はい
0: ね、せっかく三木が作った曲これで、まあ、面白い曲だしね、
1: うん、なんかちょっとこ うねりがある感じが
0: 変なメロディー歌われたあいつ、
1: おー面白いですね、
0: うん、でみんなに言われるって先生とかに何どんなん聞いてんのブルースとか好きなんて聞かれる、
1: あね、ブルースっぽい感じもする、なんかそのなんか、
0: こう、ね、歌い回しがね、で本人は全く興味ないし知らないし誰にもそんな曲一曲も聞いたことがないそこ面白いので、
1: うんうん、
0: でこれを、うん、そのまあ美月の機嫌もいろいろ良くなって、うん、じゃあシェイクマイズで出そうかって言ったらいいよって言うたので、うんうん、アレンジし直すでって言っていいよって言うたので、
1: うんうん、
0: どうアレンジするかですよ、
1: はいはいはい、
0: そこはもう何十年のキャリアの差があるので、
1: うんうんうん、
0: そこはやっぱり見せないとダメじゃないですかまあ師匠ですからね、
1: はいはいはい、
0: ということでいろいろ考えて、うん、今現在のその音楽シーンの中で、うんうん、イギリスのチャートに入りそうな、
1: うん、
0: サウンドにしたいなということで、僕がアレンジしたのがこれです、
1: うん、
0: よいしょ。

0: ういうね、
1: うん、これもう前奏なしでいきなり入れる感じ。
0: そうだから、まあ、もともと前奏なくて、うん、で美月もその思いつかへんから、うん、あの前奏なしでやってたのを、うん、まあ、なんかつけようと思って、うん、でギャーギャーって2小節だけ入れてっていうのにして、うんうんうん、でモデルケースが必要だと思って、うんうん、でこんな感じで女の子ボーカルで、うん、売れてる人を誰かって考えた時に、うんうん、とりあえず最初思い浮かんだのがアブリル・ラビーンなんで、うんうん、だからまずアブリル・ラビーンっぽくしようと思って、うんうん、でもアブリル・ラビーンはあのソロの子なので、うん、あのもうちょっとこういろんな音が入ってるので、うんうん、そこのアブリル・ラビーンみたいな子がバンドやっててギターが2人おるみたいなね、うんうん、いう感じにしたら、まあ、こうなったってね、うんうん、ただ一応いろんな音をたくさん入れて、うんうん、でこう、うん、でこれね、うんうん、入れたりとかして、うんうん、言うとちょっとメジャーっぽくなるかなと思って、うんうん、なら、まあいろいろと、うん、こうこれやったら、まあ、いろんなところに流れても違和感ないだろうと、うん、どうですか。
1: あ、いや、な、元のメロディーがやっぱ面白いですよね。
0: 面白い
1: よ。その、うん、なんかこう複雑 な、うん、なコードなんやろなあいうような、なんかちょっと半音上がるとか、なんかセブンスとかギターでいう
0: ところね、
1: のなんかそういう変わったコードなんやろうなと思わせるようなメロディー。
0: でも本人はこの曲は、カポはしてるけど、うん、その言うたら C と E7 と Am と Fg っていうね、うん、これだけしか使ってないですよ、うん、で A メロもサビも一緒っていうね、うん、で歌だけで変えてる。あ、まあ、サビが一応 Am、E7、Fg か、うん、だから逆に言うとそれだけのシンプルなコードで、うん、ああいうメロディー作るんやから、うん、まあ、才能あるというか変な素質あるんやけど、うん、まあ、本人がそれを自覚してないので、うん、再現性がないっていうね、うん、あと、まあ、こんな曲もう一曲作れって言われたら悩むっていうね、うん、まあまあとか、まあ、その辺のこう勘でやってるところが多いんで、うん、でまあそれをこう今まででもなんかこう普通に歌わせても勝手にそういうブルースのフレーズを通ったりするのがあるし、うん、本人もなんかそこを歌ってて気持ちいいのが本能的に分かってるっぽくって、うん、なあみたいなね。
1: あ、いいですね。まあね、ちょっとあの演歌とかでもね、
0: あ、ちょっとね、
1: なんかちょっとなんかこう
0: ベンドかけてみたいなね、人間が歌ってるって感じのね、だから、ね、ああいうブルースとかソウルとか民謡とかみんなそうですよね、うん、ああいうところでなんかこう歌のなんかこうヒューマンな感じが出てくるんですよね。そうで、でまあこれはこれで、やりまして、でもう一曲、うん、1曲じゃあ僕も新曲書くわっつって、
1: はい、
0: でどうしようかなと思って、うんうんうん、ここも師匠なので、うんうん、で言うたらその美月が作れないって言うたらあのメジャーセブンスとかのと教えたけど、それで両メロディー書かんっていうので、うんうん、そのメジャーセブンスを使った曲調で、まあ、美月の僕はもう美月の声にあるね、はい、うん、曲調ということで、ね、これや、これのまずその最初のデモ版、うんうん、
1: はい、
0: こんな感じの曲やでっていうのを作った、うん、レコーディングするときにバンさんでもそうですけど、こう基本的にアレンジだけでやるの で、はい、で歌が入ってからあとギターとか足していくんですね、うん、なのでちょっとデモ版を聴いてもらいましょう、はい、

0: ていうね。
1: ああいいですね。
0: こういう曲を作って、まあ、ほとんどメジャーセブンスとマイナーセブンスで、解決しないっていう、
1: ブリティッシュ感のこう揺らいでる感じが、ね、よく出てますね、
0: はい、にして でもこれも別にこれでも別にいいじゃん、はい、いいじゃん、はい、別にサウンド的にあって、であのただまあこれこのコード進行オフコースによくあるコード進行なので、オフコースっぽく ないようにしようと思ってアコギを入れてね、ちょナインスノートとか足してこんな感じにして、でこれを最後どう仕上げるかと言った時に、やっぱりシェイクマイデイズはブリティッシュロックのバンドなので、エレキギターを入れましょうと、エレキギターもまあ僕の好きな感じのいわゆるハードロックとかではないギターにしたくて、でこれねだいぶだから音作りで音の重ね方をね、いろいろ考えて、でまあ、とりあえずブルーグレーの目標ってタイトルだけ作ってたので、そういう感じが出るように、あとは最後にエレキギターをかぶせていって、最後仕上がったのがこれです。

0: そういうね、
1: もうあのギター弾くなと思って、
2: なんかこうブリティッシュロックの80年代の、うん、ねちょっとニューウェーブ入ったそのこの風遊感があってすごく懐かしさも感じるというか、
1: だからそこのニューウェーブ感とは何かと言った時の、うん、そのこうまあ音の音数というかその難しいことはしないけどこう厚みと奥行きがあるという、
2: うん、
1: でそれで例えばリバーブをやったりするとか、うんうん、で実は見えないところで音が重ねてるというのがあって、うんうん、だからこれもその基本 の, そのエレピとアコギにギターがエレギが2本入ってると、
2: うん、
1: でもほぼ聞き分けできないぐらいでぐちゃっとしてるわけですよね、
2: うん、
1: だからまあそういうなんか音 の, そのグラデーションっぽい、
2: うん、
1: 赤とか青じゃないなんかこう、
2: うんうんうん、
1: 中間色があるみたいな感じに、うんうんうん
2: そんな感じする、
1: はあうん、でもそれが濁らないようになるべく音はクリアな音にしてみたいなね、
2: うん、
1: っていうのがではちょっと感想を聞いてください。

0: 絶妙なソロギターを弾けますね。
1: 素晴らしいです。
0: まあ、自画自賛なんですけどね。ということで、まあ、一応納得のいくものができて、なら、まあ、これがその言うたらこういう風にすると歌詞が分からなくても、その雰囲気が伝わるんじゃないか、絵面が浮かぶというか。バンさんもそのバン夫婦は歌詞聞かないじゃない、
2: はいはい、聞かないけど、あのこの前もね、大ちゃんのライブでね、
0: ビーラブドグレード
2: やったんですけど、ちょっとおかしいなっていうのは分かりますよね。僕まあ家宝なんですけど、なんかちょっとなんかこう、歌詞入ってきますね。あんだけなんかちょっと、
0: あ、なるほど。
2: あんな感じだと、ね、僕でも
0: 分かりやすすぎるみたいな。
2: はい。まあ、普通は聞かないです、まあ、入ってこない、
0: ねまあ、クラシックとか聞く人も音の表なんかの重なり具合で映像を浮かべたりするわけでしょ、きっと、それがそういう、
2: だからブリティッシュロックとかも結構その歌詞は載せないでくれっていうアーティストが多くて、それをなんかどっかがなんか無理やり聞き取って、あのやったりするとなんかちょっと怒って、
0: クレーム入れる、
2: クレームが本人から来たり、なんか結構なんか のそうやのに、日本って昔はまあ適当やったから、今はきっちりしてるかもしれないですけど、だからその歌詞が入ってるんだけど、レコード買ったら、あの聞き取れませんでしたって、ハテナのところ、そんな本人が出してねえんだったらダメに決まってるだろうとか思うんですけどね、
0: だからまあそういう作業を多分なかなかできないですよね、レコーディングって、その時間もかかるし、お金もかかるし、特にそのまあ、アマチュアとか、まあ、インディーズ系のバンドってね、やっぱレコーディングってパッなんかちょっとしたら10万20万かかるじゃないですか、スタジオ何時間か入ってミックスダウンしたらっつって、だからもうとりあえずほぼ一発撮りに近い状況だから、最初のミツキのね、あの、あんな感じになるんですけど、でも本当はやっぱり音を重ねていて、このアルバムはレコーディングに300時間かけたとかね、よく言っときそうなのあったじゃないですか、だからまあそれはそういうなんかこう絵の具塗るのと一緒の作業があるなというのがあって、まあうちはまあこことかできるんで、でそれが多分そのこう海外の人にとっての洋楽っぽく聞こえるんじゃないかなと、
2: 聞こえますね、
0: だからすごい、
2: だから不思議なんですよね、むっちゃ洋楽なんやけど日本語だみたいな、だからあんまりその日本のバンドで感じたことない感覚
0: で、でミツキもね、ああいうこう、まあ多分ね、日本の歌手として聞いたらめっちゃ棒読みに聞こえると思うんですよ、でもまあ本人も別にそんなにね、あのこう臭い歌い方嫌いやって言うし、あの声もそのままでいい感じなんで、だからその何て言うんだ、あのセルジュケンズブルじゃないけど、ああいう感情込めずに歌う人ね、ぽいんじゃないかなと思って、
2: ゲンズブルも最初はね、あのジャズ、クラシックジャズの人やから、なんかむっちゃのシャンソン、昔のシャンソンって結構しっかり歌うじゃないですか、なんかあんな感じやったけど、だんだん、だんだん歌わなくなってきたみたいない
0: うところが、まあ、受けてるのかなとか、でみんななんかこう想像したくなるというかね、いうところかなと思って、はい、じゃあちょっと、コメントいきましょう、ね、最初のやつね、このバージョンも好きですよと、サドジンさんね、ダハムさんもね、なんか若いアーティストが頑張ってる感がめっちゃあるっていうね、ナチュラルなサウンドがいいですねと、新次郎さんもね、はい、で僕のアレンジが入るとその、ね、一気に本格感が出るとか、キャッチャーさんがね、ギターのアレンジが全くアマチュアではないということで、まあ、あれも別に大したことはしてないけど、あの感じっていうのはむしろだから僕はストーンズリスペクトなんで、はい、で今度はブリティッシュロックなサウンドにしびれますねと、アレンジが変わるとやはり印象が変わってきますねと、新次郎さんです。キャッチャーさんです。私が思うにシェイクマイデイズにはブリティッシュロックだけではなく、サイモンとガーファンクルの雰囲気もあるんですよねと、ありがとうございます。サイモンとガーファンクルの良さを説明するの難しいですよね、あのフォークやけど、フォークじゃない、すごいこうクラシックっぽい、
2: なんかさっきの話ですけど、あのダークムーンブルースターのやつも、なんかこっちの方がメイン、引き下ろすんじゃなくて、それがなんか多いとちょっとなんかそういう系になる感じはしますけど、ね、どうなんですかそれ。
0: いや、あると思います。そのだから、
2: ね、ストーンズも結構ありますよね。
0: そうそう、
2: こっちの方がなんか
0: 大事っていうね。じゃあじゃあじゃあっていう、
2: ね、考えられない。三味線とかやったらなんか救いの部分がメインになるわけですよね。
0: そう
2: 普通こう
0: 頭
2: でやってんのがこうなるわけだから。 か、
0: あ、なるほどね、
2: うんうんうん、
0: ダムさんです。なるほど、こんな感じで作るんですね、すごく勉強になりますと。で、新次郎さんもサウンドに溶け込んだナチュラルな素朴さがひしひしと伝わっているのがたまらなく心地いいですね。ありがとうございます。で、キャッチャーさんです。聞いている外国人は歌詞の中のモンスターやさよならのような認識できる単語に何気に反応していると思うと、なるほど、日本人が洋楽を聴きながら少しの聞き取れる単語に反応して喜ぶようにと、それって大事だと思います。あ、なるほどね。
2: うーん、
0: ビーディーとかね、バードとか分かりますもんね。
2: うーん、
0: ライカーバージも分かりますもんね。
2: うーん、
0: 少女が好きとか思ってね。新次郎さんです。歌詞にはやはりフックのあるキラーフレーズが効いていることが生命線にいい鍵になりますねってことで、そうですね、まあメロディーから先に作るというのもあってね、やっぱりそのあそこももうあのメロディーモンスターしかハマらなかったんで、モンスターありきで入れて後から考えてったんで、
2: うーん、
0: 割とだからあれもね、だから自分が歌うとなったらそんな言葉歌わないけど、
2: うんうんうん、
0: 20歳そこそこの女の子が歌うなら別に歌詞の中にモンスターが入っててもそんなええかとかね、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: そういう気楽さがあるんですよね。
2: うん、ピンクレディもね
0: モンスター言ってたし、うん、そう、おっさんが言ってても変じゃないですかそれねとか、まあそういう自由度はあるかな、歌詞に何入れても許されるみたいな、そんな感じです。
2: はい、来週は北野社長だそうです。
0: なるほど、
2: はいはいはい、ということで、サイバーチョポネスク1006回でございました。この放送は社会チョポネスショーと
0: サイダー将棋とお届けしました。
2: はい、また来週です。

0: 継ぎはぎの差を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームと

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

最新のディスクジョッキー、さやだ正気のオーバーナイト歌謡曲。60年代、80年代、70年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなのがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。さあ、まあ季節からね、そろそろですかね、こんな曲もね、まあ当時ね、そらね、なんじゃこれやと思いましたけど、まあこうして落ち着いて聴けば楽しい曲ですし、いろいろ仕掛けがあって楽しいですよね。何が良くなかったかというと、いや一応なんていうのかな、そのこう突然過ぎたっていうね、なんかやっぱエクスキューズであり前振りは必要だったんじゃないかと思いますね。わっしょい、堀ちえみでスタートです。さあ次は

い頃に作ったからというのもあると思うんですよね。そんなに計算して作らずに感覚でやっていったらこんな形式になったら2番がないっていうね、でもこれだからこそこれ4分ぐらいで収まってるんですよね。はい、松山千春の代表曲ですね。そう考えたらやっぱりすごいですよね、大空と大地の中ででした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そうなんですね。だからその葵照彦のアイドルとしての人気っていうのが一番実感のないね、僕ら世代だと思うんですね。俳優さんのイメージが強いですよね。それはスケキョウだったりね、あの二泊三講師だったりね、あとあれ病院坂の首くぐりの家でも出てますもんね、うん、でもそのすごい人気でね、例えば慎吾さんよりか先輩に当たるんですが、やっぱりし、ね、たまにこうたまにというかヒット曲出してね、1位取ったりしてましたからね、そんな置いてることは70年代のヒット曲です。はいはいはいでした。さあ次は何だ。

さあ岡田ゆき子ですね。いやこういう曲が非常にやっぱ合ってましてもね、まあいろいろ複雑な思いがありますけれども、なんていうかこうコンセプト的にというのもねすごくよくわかりますし、ね、まあこの後ちょうどね本当にまあ語り出すとね、いろんな曲を歌えて、広がっていくかなというところだったのを惜しまれるところであります、岡田ゆき子でリトルプリンセスでした。さあ次の曲は何だ。

訳は何でもないので何でもないことはないってですね、十分でしょうという感じのね、十分ひどいね、理由がたくさんあると思いますけどね、昭和ですよね、でもやっぱ泣く状況で、あの嘘もいいですけど、これもやっぱりそれは売れますよね、いい曲ですよね、長状況してわけでした。さあ次は何だ。

高気圧ガールの次ですね。だからその夏ソングをまあ毎年歌っていってそれでヒットしていた頃になんかそうじゃない曲をって感じで作ったらしくてね、夏っぽくないの。僕はこの曲めっちゃ好きなんですけどね、なんかすごい緊張感があってね、スプリンクラーで曲を作るかっていうね、スプリンクラーというタイトルでね。でもまあイメージは分かる、なんかイメージは膨らみますよね、スプリンクラーやからなんか物語っていうのは、いい感じがしますね。でこの曲もすごい夏っぽくてね、まあ、売れてはないですよ、30ぐらいですけど、ね、この後にクリスマスイブがこの曲の次に初めて出るということですね、山下達郎スプリンクラーでした。さあ次は何だ。

で聞くだれですよね。本当に80年代から90年代への橋渡しみたいな曲ですよね、サウンド的にも。まあラップもまだ韻を踏むというようなことはあんまりしてない頃でしてね、とにかくこうブロークンなスポークンな感じのものをリズムに乗っけてやるというところから、まあこの後90年代に入ってちゃんと韻を踏むようなね、洋楽っぽいラップが出てくるんですけど、この頃はまだそこまで行ってないですけどね、チャチャです、勝俣がいたところですね、いわゆる一つの誤解です。でした。さあ次のラップ

カクテルの主題がですねビーチボーイズです。ビーチボーイズとしては22年ぶりの全米ナンバーワンみたいな話で、ね、当時話題になりましたけれども、ブライアン・ウィリソンも入ってないですよね。ビーチボーイズ自身が、まあ、ちょっと特殊なグループで、ブライアン・ウィリソンのバンドみたいだったんですけど、いろいろあってね、ブライアン・ウィリソンが一人やりだして残ったメンバーでこれやったらめっちゃ売れたということでね、人生で不思議なもんですね。ビーチボーイズでココモでした。さあ行きましょう、次の曲が7

ぱそのいい曲をもらえたアイドルが売れるんだと思うんですね、デビュー曲ね。つまりそのね、どこの海のものとも山のものともわからない状況で、なんとかしてねこの子に合う曲を作ろうと思う、その愛情の結晶がデビュー曲だと思うんですよね。だからそこが曖昧で力が入ってないとやっぱり変な曲もらったりするわけですよね。もうそれはしゃあないですよね。早見優で急いで初恋でした。さあ次なんだ。

まあそのこれまでの山口百恵のシングルと大きな変化をしたなと感じさせる曲ですけれども、今聴いてて思ったのはやっぱりアレンジもそうですよね。それまでのこうストリングスとかオーケストラありきで作られた歌謡曲的なアレンジからするとこれすごくバンドの音なんですよね。それもなんか本当にバス製のなんかねジャズ喫茶とかそういうねナイトクラブとかの演奏をちゃんと思わせるようにしてるね、ドラムとベースピアノとオルガンみたいなに、まあ一応ねストリングスとコーラス入ってますけど、そこの空間作りね、あえてぐちゃぐちゃ入れないところに僕は萩田先生のセンスというか、あの引き算もできる人だなとね、足し算の魔術師でもあるんですけどね、山口百恵の横須賀ストーリーでした。さあ次なんだ。

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭は総通りほとんどしかり3に各馬1、3、3目が追いかけて臨車開放面単品ドラチコイコイソルデシモを受けてコータローと続いております。第3コーナーを待って第4コーナーに勝ったところで先頭は総通りほとんどしかりコータローを追いかけて第10、さあ最後直線コースに入った。あ、コータローふんふんできた。コータローはい、コータローはい、トップの蛍の光が乗る。それはコータローが姿勢をかける。コータローが追いつくか、蛍の光が握るか。コータローがほとんどしかり、蛍の光がマントルを受け上げた。

ね、洋楽全盛時代の、ユーロビートダンスビートディスコとかが流行ってた頃ですよね。リッカストリーです。あの白人の、ね、白い感じのお坊ちゃまっぽい感じがなんか女性人気あった感じですね、太田美智子さんも大ファンだそうでね、世界的な大ヒット曲ですよ。今聞くとやっぱりなんかこう楽しいダンスナンバーなんですか、ちょっと哀愁のあるメロディーがね、やっぱり日本で受ける感じですよね、だからこういう曲をちょっと今聞きながら再現するのもそろそろそうかなと思ったりもしました、こういう曲作るかもしれませんね。バゴンナギブアップリッカストリーでした。さあ次だ。

ね最近というかそのデビュー前のね映像とかも出ておりまして、やっぱりすごい実力がバンドでね、その普通にねバンドとしてやっていくこともできたんですが、まあイギリスの季節がアイドルをねやってて、そこをね変な話文句言わずにずっとやって、でまあその満期ね、なったんでもう晴れて、自由に曲作っていようというね、そこのこでここから自分たちがこうちゃんとアーティストとしてロックバンドとしてやっていくんだというね、お手本の鏡のような存在ですね、売れなくはなりましたが、かっこいいっすよ。7です。チェッカーズでした。さあ次だ。

さあ言わずと知れたミュージックでも盛り上がりましたね、カモメが飛んだ日でした。いつ聞いてもやっぱりいいですね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またなんかまだ涼しい気がしますけどね、この1週間頑張っていきましょう。ラストはね、最近これまたちょっとヨーロッパでね、盛り上がってきております、再生数が増えております、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーを聞きながら、お聞きいただきながらのお別れです。よかったら、YouTube、ね、公式チャンネルにミュージックビデオがありますので見ていいねとかコメント入れてください。それではまた次回。

皆さんこんばんは、ラジオ侍山下忠彦です。はい、もうあっという間に時間が過ぎてね、6月も、あと1週間ぐらいですね。本当ね、あっという間、今月もね、いろいろとライブ、奈良でライブがあったり、ソロライブがあったりとかね、そして、外国人の方のために、サムライショーをやったりとか、いろいろとありました。なかなかね、海外の人はやっぱりサムライ忍者とかね、やっぱりこの何やろね、そういう不思議なというかファンタジーな要素も求めたりとかするのでね、でやっぱり武士道、やっぱりなかなかこういう日本の心、武士、主君に尽くして、こうね、曲がったことが大嫌いみたいな、すぐ何かあったら切腹みたいな、潔いみたいなのがね、いろいろなんかイメージがあるみたいです。やっぱりね、こう海外の人からしたら、特にね、アメリカの方とか、いろいろとね、体の大きい方からしたら、すごくやっぱり日本っていうのは、日本人の体が小さくて、なかなかやっぱりね、こういう日本人が頑張ってるんだ、こういうね、そういうような感じから、今はね、もうそら、日本以外で活躍する日本人、スポーツ選手、大谷君とか特にでかいですからね、ああやってね、やっぱり世界に出ていく人は、やっぱり大きい人も多いです。タフセさんでしたっけね、バスケの人はね、小柄でね、逆にその大きい人の合間を塗ってで、やっぱりこのシュートバッと決めるとかね、バスケとかでもね、やっぱりそうやってね、その必ずそのスポーツはこの体型ないとあかんっていうわけではなくて、ほんまにその他にはね、ない人の、言ったら、その人の特徴というかね、特性を生かしてっていうのもありますからね、イチローさんも特にそんな大きいからじゃなかったですけども、素早さと肩の強さ、だからこの小柄な日本人がよくやるぜみたいな感じでみんな余計びっくりしたんでしょうね。やっぱりサッカー今やってますけどもね、もうこの前もすごかったですね、4点を思えたらこう4点を取るっていうね、のがすごかったらしいですけども、このやっぱりこの昔から比べたらやっぱりこのね、やっぱりボールを取り合うのに体格の差というかね、こうバーンとぶつかり合ってガーンってね、もうとりあえずそれにもう最近の日本人はやっぱ負けてない。昔はちょっとサッカー選手って言ったら、足が太短くてみたいなね、まだ J リーグが、出る前かな、やっぱりこのサッカーって言うとまだまだ日本のこのレベルが低くて、今はもうね、J リーグからもう何人もの方々が海外のチームで活躍するようになって、もう全然ね、海外の人が引きを取らないという感じですよね。そんな感じで、とりあえずね、本当世界で活躍する日本人の方々がおられるっていうだけでなんか元気になりますよね。大谷選手なんて、もうあの人と比べるもんじゃないです。海外の人よりもすごいですからね。この前ね、奥さんが2人目が生まれるって言ってね、やっぱちゃんと、その出産に立ち会うっていうことでね、その時試合をね、その時だけこのレギュラーからちょっと外れてみたいな感じだったんですが、もうすぐ次の日復活したらすぐホームランですよ。もう化け物ですね。あの人は日本の本当に素晴らしいところ、穏やかであり、ほんまにみんながああいう風に見習うというか、彼は素晴らしいよねっていうような感じ、わかりますよ。やっぱりね、ああいうような選手を見て、次々とやっぱりね、子供らがこういう風になりたいな、ああいう風になりたいな、こういう見習いたいなっていう風になってもらえる、その見本となる人ってやっぱすごいなと思うんですよね。やっぱりね、あそこまで記録を出していながらもおごり高ぶらない、いやほんま知りませんよかけてはクソ言ってるかもしれませんが、ボケガスって言ってるかもしれませんが、そういうことも言わないっていうような、なんかこうね、もうスポーツマン選手というか、精神にのっとってっていうほんまの見本みたいな人で、別に硬いだけではないですよね。
ね、ユーモアもちゃんとあって、でそういう風に、まあ、デッドボール食らってもいや大丈夫だよ大丈夫だよって言ってね、相手の人のことを気遣うとかね、ほんまに人ができて人間できてるよなって、ね、ある意味それは闘争心って持ってはダメなんでしょうけれども、やっぱりそういうような、うん、やっぱりサッカーでもね、やっぱりあのぶつかり合ってどつき合ってじゃないけども、まあ、手が当たった足が当たったみたいな、このボール蹴るふりして足蹴ったりとかみたいな、ね、そういう風に卑怯なレフリーが見てへん思ったら卑怯なところもあったりしますけども、やっぱりそういうのはね、子供たちも見ています。うん、ね、だからあのちゃんと大人は、正々堂々と戦っていただきたいなと思います。ね、当たってもいいね、当たった当たった言うてね、えででででで、でいつまでたっても起き上がってこない選手もいますやん、ね、全然当たってんやん、うずくまってたらファール取ってもらえると思ってみたいな、ね、あれも邪魔やなと思うけどね、早立ってこいよみたいな ね、まあ、そういうなんとかもあったりしますけども、まあそれぞれの国の代表ね、国を背負って戦ってありますから、うんね、まあまあ本当自分らを見てるだけでね、ほんま日本人の方が活躍するだけでほんまにこう地位は筋肉を踊る、ね、頑張ったらなと思います。うん、まあまあそんな感じで、ね、もうほんまにこういう楽しい時間はあっという間に過ぎていきますが、まあ、あっという間の人生なんでね、まあまあこういう自分ら今50代ですけども、まあ、そういうのがあります、夢中で駆け抜ける10代がありました。そして真剣に将来を考え始める20代がありました。そして人生の分かれ道を迎える30代、迷いながら信じた道を突き進む40代、残り時間を意識して選択する50代、自分を確立し始める60代、まあ、どの年代もねあっという間に過ぎます。行きたいところがあるなら行く、会いたい人がいるなら会う、やりたいことがあるなら全てやる、人生は自分が思うよりも短く、いつ終わるかわからないから、ね、まあ、確かにそうですね。もうまあまあそれはもう、まあ、夢中で駆け抜ける10代ってやっぱ生まれてからいろんなものを学び、ね、あっという間に体も成長して、ほんまにあっという間に、ね、小学校中学校高校といろんなことに出会い、いろんな影響を受けてっていう、ほんまに激しい10代ですよね。うん、まあ、そこでまあまあだんだんと大人になっていくためのね、いろんなことを学ぶわけですが、でそこで20代になったら、ね、今まで培ってきたものを、うんとね、これから俺はどんな大人になっていこうかな、どんな人間になっていこうかなって考え始める20代で、やっぱりね、もっとこの大事なテーマ30代です。人生の分かれ道を迎えるんですね、で迷いながら信じた道を突き進む40代、俺はこれで良かったんかな、もうあれ40代、あらもう潰しが効かへんぞ、でよかったんかなみたいな、まあまあそこで、ね、残り時間を意識して選択する50代、もう迷ってる場合ちゃうってね、もう50代ね、40代でも死んでる人バタバタいるけどもね、あまあいたら50代になったらもうそんなんチョイスできるもんじゃなくね、もうそんなことしてるよりもあと何年生きれると思ってんのっていうね、人生50年じゃないですかね、50代、そして、自分を確立し始める60代、これでいい、もうこれでいい、これ以上他できへんね、このまま穏やかに進んでいこうね、まあまあそんなことがある中で後悔せんように生きていきましょう、というわけで、1曲目は梅雨の後、聞いてください。

0: はい、二軍時代劇でございます。はい、今日は短いのを2つ聞いてください。まずは昼寝。ある寺小屋に昼寝ばかりしてる先生がいました。この先生、自分は昼寝をするのに弟子が少しでも昼寝をするとひどく叱ります。ある日、弟子の一人が言いました。あの先生ばかりなんで昼寝するんですか？どういうことですか、それは。すると先生は、俺のはな、ただの昼寝ちゃうで。俺は毎日毎日、ほら、夢の中で菅原道真公、知ってるやろ、学問の神様や、あの人に会うて教えを受け取るんやで、と答えました。さて、次の日、昨日の弟子が先生よりも先に昼寝を始めます。これを見つけた先生はカンカンに怒って、こらーこらー、まあ、昼寝したらあかんって言うてるやないかーと叱りつけると、弟子はこう言いました。いやいや、ちゃいますやんか、ほら、昼寝ちゃいますよこれ。いや、私もほら、菅原道真公さんと夢でお会いしてきたんです。
1: あ、なんやと、強情なやっちゃな。ほんまに菅原道真公に会ったんやったら、あ、なんて言われたか言うてみんかい。
0: いや、はいはい、あの、夢の中で道真公さんはですね、まあ、なんか話したら、先生に一度も会ったことないって言うてはりました。ポテチン、うまい、弟子の方がうまかった。ね、やっぱりね、こう眠たいです。昼寝、居眠ってしまう。ね、ガハハハガガガガガガ、ヒュー。まあ、気持ちがいいんでしょうね、うつらうつらと。ね、まあまあ、とりあえず言い訳。いや、ちゃうで、俺はほら、お前らのためにや、な、そういう教えをな、もう、とりあえずもう手にやがな、みたいな。まあまあ、こういうね、師匠は師匠、先生は先生ですが、弟子の方がしっかりしてたという。続きまして、まあそんな、ね、まあ先生と弟子のまたお話です。剣術指南。大きな看板を掲げた家で、弟子の一人が先生に聞きました。先生、この間無謀にも試合を申し込んできたもんがいましたね。いや、先生のことやから、無論残々に打ちのめしてやったんでしょ。ね、そうでしょ。
1: ああ、そうやで。まだまだな、なんや、お前、戦ってくれ。おい、こい、だや、言うてきた俺は下手なやつやったわ。まあまあ、もうな、そんなやつとな、まあまあ、試合に立ち会うのな、まあなんか弱いもんいじめみたいやんか、な、みたいやんか、な、うん、な。それからやめよう思ってんけどな、あ、まあそんな、逃げたらなんか卑怯もんとかってなんか、な、言われると困るやんか、な、困るやんか、うん、困るやんかな、うん。もうしゃあなしやで、しゃあなしに立ち寄ってやったわ、うん、まあまあ、うん。
0: どのように立ち会われたんですか？いやいや、ちょっと話聞きたいな。詳しく教えてください。
1: あ、そうか。ほなったら教えたろうかな。まあ、まあ、まあ、ちょ、聞け。まあ、聞け。まあ、聞け。まあ、聞いてるかも。相手がな、こう、まあ、一文字にまっすぐ刀をわーって打ってくるところを、わしは自慢の早技でやな。
0: いえいえ、どうなったんですか？早技で、どないされたんですか？
1: ああ、素早く、このおでこの額で受け止めたったわ。
0: 弟子がよく見てみると、先生の額は青く腫れ上がって、デコチンができてました。おしまい。まあまあ結構ね、痛いですよ。なんて言うんでしょうか、ね、この勝負って言うてもね、前言ったらこのほんまに切ったらあれですから、まあ、木刀とかでね戦いますよね。あれをこうまともにおでこに浮きを思うなら、まあ、カシの木でできますかね。硬いカシの木ですよ、ね。まあ言ったら自分らは盾ですから、当たったように見せる、切ったように見せるから当てない ね、後で効果音でカキンカキンとかつけるんであれなんですけどね、バシッとかね、でもやっぱりこういう剣術師なんていうのはほんまに、ね、この刀で戦うこの技を教わる、まあ、稽古は、木刀でって言うてもね、実際にね、切られへんって言うても当たったら頭蓋骨割れますよね、まあでおちんだけで済んでよかったなとね、ボコッと腫れてたというね、ようね昔とかこけたりとかね、何かガーンって当たってね、ようそうやって腫れたりとかしてましたよね。こう、あ、何やろ、で地域によって名前が違いますよね。でんごとかでぼちんができたみたいなとか、なんかいろいろとその単行部のことをね、言い方がいろいろあるじゃないですか。ね、まあまあ今っていうか、まあなんかガーンって打ったとしても、あんなに青あざができて腫れるとかボコッとね膨らむっていうことがまあないですよね。まあ子供の頃はね、なんかもうそんなね、もう単行部とか作ってギャーって遊んでるのがまあ元気な子供やっていう感じだったんでしょうが、今だったら脳挫傷とかなんかね、なんか内出血って危ない、こう怖い怖い怖い、レントゲン撮ってみたいな感じになるんでしょうけどね。昔の子供はなんかまた頭腫れてるやんか、何してきたんだってね、まあ要は鉄棒で遊んだりジャングルジムで遊んだりね、もう危なかったですよね。ね、ちょっとこうくぐり抜きを思ったらガーン当たったりとかね、なんかそんなんでようしょっちゅう頭ぶつけてとかね、怪我、ちょっとすりむいてとか、まあ運動場でねわーって走り回るからしょっちゅうこけてみんなすり傷作ったりとかしますけども、今そんなことになったら、どないしたんそれ、あ、これそれ大変や、これちょっと消毒して、ほらほらめたいみたいなね、今時そんな血流してる子供とか見たらもうえらいおじゃーってなるんでしょうね、やっぱりね、まあまあね、まあそうやってね、いろいろなことをしてこの体が鍛えられていく、で免疫力もついていく、昔の子は今の子よりも丈夫やったんかな、痛みに慣れてたのかな、ね、今その代わりもう画面の中でゲームの中で人をバッサバッサと切り、ね、残酷なゲームで楽しんでる、ね、何人殺すかみたいな、撃つわ切るわ殴るわ蹴るわ、残酷なことをするな、相手も相手で、それはコンピューターの、ね、中のキャラクターやから言うてやね、だからそれがちょっと現実的にもね、現実とゲームの世界との境目が分からなくなってっていう風な子供がいたりとかね、なんか昔ちょっとありましたよ、なんか心しても生き返ってくると思ってたみたいなとかね、怖いなほんまかいなっていう感じのね、まあまあそんなこともあるでしょうけどもね、まあ、ちゃんとこのね最初の話じゃないですけども、スポーツでね立派な大人になっていただきたいと思いますね。はい、今日は昼寝と早業をお送りしました。はい、それでは、2人でいる未来聞いてください。

の途中ですが、ね、エンディングに行ってみたいと思います。とりあえず6月はまだあと一つイベントが残っています。28日、今週末です。28日の日曜日、泉屋さんね、泉屋の六地蔵店というところで侍ライブということでして、侍の格好してアコースティックギター弾きながら合間に、盾のデモンストレーションをやります。盾の型を見せたり、そして、アシスタントと一緒に立ち回りをやってみたりみたいな感じで、ね、やります。泉屋六地蔵店、12時と2時の2回ステージです。12時と2時の2回ステージ、観覧無料でございます。無料、差し入れカンパ OK です。 OK というかよろしく、まあまあそんな感じで3ヶ月に1回は、この泉屋六地蔵店でインストアライブ、侍ライブをさせていただいてますんでね、だからまあまあ6月が終わったら、今度はまた9月で、その次は12月っていう感じでね、やってますのでね、まあ、この6月のライブ、侍ライブ、ぜひよろしくお願いいたしますね。泉屋六地蔵店、近くの駅からすると京阪の六地蔵か JR の六地蔵になってますんでね、まあ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はいね、もうね7月、もうライブも決まってますが、まあとりあえずね、まあ、いろいろなイベントもあったりとかします。まあ、ライブは、ね、7月のソロライブは18日土曜夜、レミューズカフェさん7時からやってます。まあね、そんなもあったりとか、まあね、それ以外はもう、まあ、一般向けじゃないんですが、もうね、外国人の方に、忍者体験してもらったりとか、侍体験とかいろいろやってもらったりとかみたいな感じで、まあまあ本当に、ね、海外の方にも喜んでいただけるように、そして、まあ、自分も、ね、侍バー、侍カフェバーみたいなのを、ね、やらないかということでちょっとずつ、準備を進めていってますんでね、またそれもね、どうなるかですが、またね、またここでこんなやってますよっていうのはちゃんと決まったら、ね、お知らせしますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではラジオ侍山下忠彦でした。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

6月16日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。ちょっと音量の調節させてくださいね。はい、という感じでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日の京都は曇り空という感じですかね。なんとなく昨日くらいまでは湿気もねマシだったんですけれども、今日はちょっとやっぱ湿気てる感じはしますね。はい、なのでまあ明日雨降るのかな。私明日ちょっとね山の方まで行くので行く用事ができたので、雨降ってほしくないなというふうに思ったりするんですが、雨っぽいですね。今日は最高気温が29度、最低気温が18度、だからまあ朝晩はね、まあ、涼しいというかまだちょっと寒いぐらいの感じですけれども、明日になると最高気温は27度に下がるんですが、最低気温が21度ということでちょっと上がるという感じですね。あー、昼間が雨か。まあ帰ってくる頃ぐらいに降り出すかなっていう感じかもしれませんね。はい、まあそんな感じですのでね、まあ雨のこうなんていうんですか、折りたたみ傘とかはちょっとこう手持ちでね用意しといた方がいいのかもしれません。私も昔はね、折りたたみ傘とか持って、歩かないタイプでした。基本的に荷物をあまり持ちたくない、だから夏のクソ暑い時でも水分とかをねあまり手持ちで持っておきたくないっていうのがあったんですけれどもね。でもまあまあ最近はちょっとミネラルのねたっぷり入ったお水であるとか、日傘であるとか、まあ、そういうものもちょっと持って歩くようになりました。その分荷物が増えました。でもまあまあしゃあないかなと思ったりします。だってねもう殺人的でしょ、ほんまに晴れてる時の日光、あれはちょっとねなんやろ無理あれをなんか直接ねずっと浴びながら

0: に買った折りたたみのなんかあの降雨兼用ってやつですかっていうやつを一応カバンの中には入れてます。まあ重さにしても知れてるからないいかなっていう感じなんですけれどもね、皆さんはどんな感じでしょうかね。もう日焼けは嫌よ本当に。かといってその日焼け止めをこまめに塗るかって言ったらそれもそれで一応持ち歩いてるけどそれはそれで忘れるしさ、だからなんか今はね自転車にあまり乗らなくなったのでそこまで焼けないですけど、自転車乗る時とかはねもう日焼け止めは絶対塗らへんかったらあれでしたけどね。なのでまあ紫外線もねきつくなってきてますし、なんとなくこうムシムシしてるけど日焼け止め塗るとなんとなくこう皮膚呼吸ができひん感じがあって嫌な感じもするし、なかなか修行な季節がやってまいりましたのでそこはね強く、はい、乗り越えていきたいなというふうに思います。なので今日も元気にね、この1時間、1時5分ぐらいまでですけれどもお付き合いいただきまして1週間分の元気を、まあ1週間分は無理やな、2日分ぐらいの元気をチャージしていていただきたいなと思ったりもしております。それでは今日もこの後1時までお付き合いください。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

イク時刻は12時11分を回りまして12分になろうとしておりますね。太田美智子が京都大宮本局 FM ギグのスタジオより生放送でお届けしてまいります。はい、ヒノキのヒノキのねオイルがあるんですよ。ヒノキ、よくヒノキ風呂とか言ったりするようなヒノキねの、まあ、占いでは使わないオイルなんですけど最近ちょっと持ち歩いてて、なんかね、ちょっとリラックス効果というかねあるなーっていう風に思って、今ちょっとヒノキのね、オイルを出してみたんですけれども、うん、いい匂い。やっぱ日本のオイルヒノキはねみたい、結構あんねん、ようけ家にあるからちょっとこの夏はヒノキ使っとこうかなみたいなね、はい、思ったりしてるんですけれども、さあ皆さんのコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんでした。みちこさん、皆さんこんにちはと、耳だけお邪魔しますということで、はい、いらっしゃいませ。そしてラッキーちゃんですね、火曜日今日もよろしくお願いします。太田みちこさんこんにちは、今日はいい天気で蒸し暑いですねと書いてくれておりますね。そして庄司翔一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そして石垣さんも来てくれてます。で、あとはちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、どこまでこれな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、はい、これでいけるか、これでいこう、はい、ちょっと行き過ぎましたね。で、チャーリーシンダさんですね、皆さんこんにちはと、今日もふわっと耳だけ参加しますということです。はい、バスで行くのならそんな、あ、こっち全然違う話やな。みーちゃんこんにちはと、今から参加です、神奈川はいい天気といただきました。そしてラッキーちゃん、サッカーを見すぎて寝不足です、昨日のサッカー日本代表はすごかったですねと、同点に追いついた時は感動しましたということなんですね。サッカー全然見てないからな。時代屋の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。サッカーで言いますとね、私芸人さんのねウエストランドの井口さんという方がすごく好きで、2022年やったかなの M1 の王者なんですけど、ウエストランドね、22年やったと思うねんけど、で、が好きなので今ダゾーンのねレポーターで行ってはるんですよ。だからなんかツイートが上がってきたりとか、一応その活動報告みたいな動画が上がってきたりするので、なんとなくサッカー、なんとなくこうね、こう情報はそこから仕入れてるって感じです。だから、ああそうなんや、ああどうで

0: いついたんやすごいねって思いました。はい、なんですがあれなんですよ、作家自体は見てないっていう感じなんですけどね。はい、そして、クライさんですね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんですね、今日も町内会費の受付やってます、お昼休憩です。あ、そんな感じでずっとおらなあかんねや、それは大変やね。そしてラッキーちゃんです、神奈川湘南富士山もいい天気ですよということですね。はい、そして庄司翔一さん、最近日傘男子デビュー、見た目は日傘おじさんですがということで、あ、でも今男性の方でもね日傘さしてる人多いですよね。うん、はいね、石垣さん、うちは町内会費集めるとき1軒ずつ回るってね、なんかそっちの方のイメージが強い気はしますね。ビニール傘よくなくす、わかる、ビニール傘もよくなくすよね。うん、早く秋になってって書いてくれてますけどね、まだまだですよね。で、時代屋の嫁さん、こちらは日中はカラッといいお天気で最高気温26度でした。ただいま夜の9時、夏場は日が長いのでまだまだ明るいです。今日の日没予報時間は9時50分。すごいね、なんか想像できひんわね。で、梅雨とかないでしょ多分ね、カナダの方はね。だからまあそんなに、じとじとみたいなのはないんでしょうね、暑くなってたとしてもね。はい、そして、ちゃんですね、みちこさんこんにちは、と介護勤務の帰りですと、昨日ワールドカップオランダ対日本素晴らしかったです。結構みんな見てんねんね。で、あ、ウエストランド2022年 M1 優勝ですね。さすが倉井さん、合ってた、よかった。井口さん岡山ですよね。そう、岡山です。はいね、そうなんですよ。だから結構その、ま、井口さんまで行くと考え方極端なんですけど、結構あの考え方私は賛成というか好きで、なのでなんか見ちゃいますね。ついね、見ちゃいますね。日傘忘れて普通の傘で代用するときあるけど、ビニール傘だと意味ないよねということで、ビニール傘だったら意味ないですよね。だから紫外線を避けないといけないので、普通の傘だとやっぱ紫外線は透過するっていうの、なんかこうね、なんか影になってても透過しちゃうみたいだからね、一応その UV 加工みたいなのしてないと、まあ、普通の傘ではあんまり関係なかった。だからその雨と降雨兼用のやつはなんか一応そう UV 加工もしてあるけど、雨もね、そういう撥水加工もしてあるみたいな、加工がいっぱいしてあるやつなんだと思うんですけどね。まあね、あんなんもう気のもんやとは思いますけどね。はい、茶太郎さん、昭和46年10月11日が小学校の頃の友達の誕生日だった。あー、なるほどね。どういうことやろ、なんでそんな10月が急に出てきたんやろ。まあいいや、なんかの話の流れやったらごめんなさいね。はい、読み落としてるかもしれません。はい、では今日の深掘りさん見ておきましょう。あ、庄司翔一さん、あーは逆なんや、へー。では今日の、9、よい、ちょっと待ってよ、9 1 2 3 4 5 6 7 8 9、1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラッキーちゃんやわ。はい、ラッキーちゃん、なんか深掘りあれば。はいね、では今日の占いなんですけれども、昨日が双子座新月でございましたね。で、まあなんかそんな話もちらっとしてたと思うんですけれども、まあ双子座さんね、っていうのは何を司っている星座かと言いますと、まあコミュニケーションとか連絡ね、とか、あとまあ頭脳とかね、そういうのもありますね、情報とかね。で、割とこう直感的であったりとか、まあそういうところがね、司ってたりしますけれども、まあ、そこがね始まっていくっていう新月のね、スタートを意味する新月なので、やっぱりその情報なんていうものも、やっぱり今はフェイクのニュースなんかもすごくね、ネット見たら溢れてますし、まあ、そういうところをねちゃんと見抜いていきましょうっていうことと、例えば人間関係、コミュニケーションで、情報発信ね、発信する側であったりとか、 まあ、そういう部分であるとか、まあ、あの人間関係であるとか、ね、で、まあ、あのお仕事面なんかもどちらかというとこうなんていうかな、マルチタスクなイメージがあります、双子座さんっていうのはね。で、私がまあ双子座なので、まあ、すごくね、そういう意味では親しみのある星座ではあるんですけれども、やっぱりね、人間関係とかコミュニケーションとかマルチタスクとかって言われると、まあ私はやっぱりなかなかこう一つのものに集中できないので、いくつかこう気持ちを分散させてる時の方がうまくいくっていうかね、で時々スンってなって、またエネルギーを供給してまたバーって動き出すみたいな感じのところがあるんですけれども、今回はまあその双子座新月が昨日ありましたので、何にしようかな、占い何でもいいです、はい、あ、なる、やっぱそうやな、はい、始まることと終わること、はい、そんな感じでいきましょう。今日の占いは始まることと終わること、はい、ね、そうかなと思って今、ね、思いながら喋ってて、一応カード引いたらそんな感じのカードが出たので、はい、やっぱり始まることと終わることにしましょう、ね、日傘を持つのが面倒なので夏場は麦わら帽子かぶってますと。まあね、わかるわかる。でも麦わら帽子やと腕とかがさ、もうカバーしきれないじゃないですか、まあ、そこなんよな。時代屋の嫁さん、梅雨はないですと。まだまだ夏至まで夏、日が伸びて一番長い時で11時ぐらいまでになりますよと。明るいうちに無理やり寝る感じですと。そうなんや、大変やね。はいね、双子座って双子多いのかしら。いや、多くないですね、深堀さんは2度目ですって、ラッキーちゃんが。あ、そうなんや、ね、はい、では、始まることと終わること、ちょっと待ってね、香り出してきますね。始まることのオイルを皆さんにお伝えして、で終わることもカード引こうと思います。ではまずは A、始まることと、お、うわすごい、A がレモン、 B がベチパー、はい、C が、バジル。うん、なるほどね、A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。始まることと終わることを見ていきましょう。さあどうでしょうかね、皆さん書いてくださいね。 A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。野球帽、野球帽で日焼け対策、野球帽で日焼けを対策できる部分でめっちゃ少なない？うちの弟野球部だったんですよね。うちの父もまあ野球大好きなんですけど、野球の子っておでこだけ白いのよね。もうなんていうの、顔は日焼けしちゃうからさ、で腕とかも日焼けするじゃない。でも帽子かぶってるからデコだけ白いね。うん、なんか高校球児をねがっつりやってる人ってみんなデコだけ白いんですよA が多いね。うんね、ベチパーは何かイメージが浮かばないと。あ、クライザーもが、先週か先々週かなんか言いませんでしたっけ、根っこのオイルですよベチパー、はい、ベチパーっていうもちろん植物があって、ね、どこの部分のオイルって言ったら根っこの部分なんですよ。すごくトロッとしててね、割と粘度が高めで重いオイルなんですけど、もう香りは土っぽい、なんていうんやろな、ごぼうっぽい感じの匂い、多分根っこなのでそんな感じやと思うんですけどね。ベチパーって何かの植物なんでしょうね。ちょっとせっかくや調べてみようか。何かかまでは知らんからな、ベチパー、ベチパー、はい、ベチベルソウっていうんだって、イネ科、だそうです。はい、ベチパーってね、ベチベルソウっていう、はい、イネ科の、まあ今見た感じ雑草っぽいけどね、ものすごい ツンツン、これでも結構見るな、こんな感じの草。うん、秋に開花するが種子は発芽せず雑草化しないとされるということだそうですね。はい、なのでイネ科だそうです。レモングラスとかもイネ科やからね、まあ、結構イネ科の植物は多いのかもしれませんね。では行きましょう。まずは A の方のメッセージ受け取っていきますね。始まることと終わることなんですけどね、あのね、すごいよ。あの、そうか、始まることはあなたらしくあることです。なのでなんていうのかな、例えば生活リズムであったりとか食事であったりとか、それをこう自分の生活の基本となる部分ですね、をいかにこう自分らしく過ごすかっていうことがすごくテーマになってきます、 A の方は。うん、なのでそこをね、なんとなくこう違和感を感じていると、そうじゃない、自分らしくない、感じっていうのはもう居心地が悪くなったりとか、もうやってられなくなったりとか、まあ、そういう感じのイメージなんですよね、 A の方の始まることっていうのは。だからいかにこう自分らしくあるかっていうことがテーマになっていきます。で、終わることなんですけれども、自分らしくないこと、もうそれ以外って感じです。だから自分らしくあること以外のものはもう終わっていくというような感じ。だから例えば1日ね、食事は3食食べるといいとか、これをこうするといいとか、まあ言ったら世間的に言われているようなことでも、もし自分と合わないなとか自分らしくないなと思ってるものは、勝手に終わっていきますっていう感じですね、合わなくなってしまって。なので、A の人、注意していただきたいのは、自分らしくないことをしていると結構例えば病気したり怪我したり、そういうふうなことが起こりやすくなっていくっていうのがちょっとあります。なので別にそこを恐れる必要はないんですけれども、できればこう自分らしくあるっていうことをちょっとこう意識してもらって、まあ、例えばお仕事の仕方もそうですし、食事の仕方もそうですし、人間関係もそうですし、ね、なんかこう自分らしくないなと思うようなことっていうのは、これは終わらせていってほしいというふうに言われてますね。で、今週夏至がやってきますよね。今週ですよね、確かね、21日だったと思うので、夏至がね、あ、だからまあ今週日曜日になるのか、多分ね、20日かな、夏至、20か21やったと思うんですよ、今年の夏至ね。だからまあそこに向けて手放していきましょうというか、まあ意識しなくても勝手に手放されていきますよって、こうなんか違和感を感じて、あ、もうやめとこうかなみたいな、でそういう子はしんどいなとか、まあそういう声を大事にしてほしいっていう感じですね。見て見ぬふりをしないということを、はい、ちょっと意識一家に置いておいていただけるといいかなというふうに思います。自分らしくないことはね、どんどん手放していってください。で、それで夏至を迎えるっていうこと、すごく大事になってきますのでね、また来週のね、占いのコーナーとか木曜日にムーンサタの占いやりますけれども、まあ、その時ちょっと夏至のねお話なんかもしかしたらするかもしれませんが、その時までにね、ちょっとこう自分らしくあるっていうことを今日 A 選んでくださった方すごく多いので、そこをテーマにちょっとしていただけるといいかなという感じがいたしました。はいね、一番の勇気はいつの日も自分らしく素直に生きることと書いてましたね。前の占いで下車21と聞きましたということで、じゃあ21ですね、きっとね。はいね、野球帽で頭皮の日焼け対策、まあ確かにそうね、頭皮はそれで防げるかもね。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。はいね、あ、なるほど、面白いね。あー、これはちょっと面白いな。 B 選んだ人誰？石焼さん、石焼さんしかいい日やんな、あと全部 A やもんな、すごいね、そんな日もあんねんね。B の方のね、始まることと終わることすごく面白いんですけど、B の方の始まることっていうのは、今までやってこなくて後悔してきたこと、あれやっとけばよかったな、これやっときたかったな、あれやりたかったけど結局できひんかったなっていうようなこと全部やってくださいって感じです。 うん、例えば旅行ね、 あそこ行ってみたかったな、ここ行ってみたかったな、あでも行ってないなって、例えば海外旅行行ってみたかったけど行ってないなとかね、あそこ行きたかったけどまだ行ってないなっていうようなことはあのぜひやってくださいという感じです。で、B の方はね、あのその、うん、終わっていくことっていうのは、前に前に進むことなんですよ。だからすごく面白くて、カードが すごい面白い出方しててね、このベチパーっていうカードって結構なんかあの復活とかそういうこうあのやり直すとかね、なんかそういう感じの意味合いがあって、で、あの亡くなって、やめることね、手放していくことっていうところにユーカリプタスが出てて、でこれはタロットでいうと戦車のカードなので、前に進む、前にどんどん前に進むっていうカードなんですけど、真逆が出てるんですよ、だから言ったら、うん。で B の方は過去にちょっと軸を置くっていうことがこのタイミングすごく大事になってきますっていうことです。だからよくありますよね、その死ぬまでにやりたい100のこととか、なんかこうね、何歳までにやりたい10のこととか、なんかそういうふうなことを書くとね、なんか達成率が上がるみたいなことを聞いたことがあるんですけれども、なんか本当にそういう感じ、自分がやりたくてできてないこと、ね、やりたかったけど諦めたこととか、そういうことをちょっと、もう一度見直してみて、できればやってくださいというふうに、言われてます。でそのために何をやめていくかっていうと、とにかく前に進むっていう、とりあえず日々を消化していくっていうことをやめましょうっていう感じで言われております。はい、なので今ここで一旦過去を振り返るっていうタイミング、前に進むっていう、足を止めるっていうタイミングですよっていうふうに言われているので、それすっごい大事なことなのでね、前に進むことすごい大事やし、未来を見ることはすごく大事やし、後悔をね、しても仕方がなかったりすることももちろんあるんですけれども、でもやっぱりそれはそのままにしておくとずっと過去に引っ張られていきますので、ある程度その過去の後悔のようなものであったりとか、そういうことに、落とし前をつけるというかね。で例えばよく言うのが、その両親にね、親孝行できたらと思ってたけども、両親亡くなっていないんですとかっていうような方とかもいらっしゃったりすると思うんですよ。例えばそういう人なんていうのはやっぱり思い出す、ね、両親との日々を思い出す、お墓参りに行く、ね、それだけでも全然ね、気持ちはだいぶ変わってきたりもします。人によっては毎日お墓参り行って毎日会った出来事を話すみたいなね、それはまあ近くなかったら無理やし大変なことで、まあ、お仏壇があれば別にお仏壇で手を合わせてとかでもいいんですけれども、やっぱりそういうふうなこうお墓を洗うとかね、なんかそういうふうなことですよね。なんかそういうことが B の方には今必要と、まあそれ両親のことだけじゃなくてね、いろいろ子どもの頃に例えば野球選手になりたかった、でも今この年ではもう野球選手は無理だったと しますよね、うん、でも例えば地元の草野球チームに入ってみるとか、何やろう、バッティングセンターに行ってみるとか、まあそんなんでもいいと思うんですよ。なんとなくその自分の過去やりたかったけどできなかったことみたいなことをちょっと思い出すタイミング、うん、なので前に前に今進めて未来ばっかり見てることっていうのは、まあ一旦ちょっと落ち着きましょうねっていうような感じ。これはまあ6月いっぱいぐらいの話なので、そんな長いスパンで考える必要はないんですけど、まあ次の満月ぐらいまでですよね、うん、だから次の満月が多分6月の30とかそれくらいだと思うので、うん、だからそれくらいまでになんとなくそういう風な感じのことを試みてみるっていうことがすごく大事かなという風に思いますね。うん、はいね、未来は不安しかない石垣さん、だからこそなんというのかな、その不安を払拭するための鍵は過去にあるっていう感じなのかもしれませんしね、それちょっと人によるので何ともここでは言い難い部分はありますけれども、うん、なんかそういうことをちょっと思い出すね、石垣さん何がやりたかったんだろうって書いてるので、それはちょっと思い出しましょうね、うん、っていうのがいいかなという気はします。はいね、あ今日結構くるくる回ってるんですか、こっちは良好なのでもしかしたら天気のね具合もあるかもしれませんね。では C 行きましょう。 あ、なんか今日はスモーキーだわ。うん。ああ。なるほど。うん。C の方のね、始めていくことっていうのはね、仲間づくり、人間関係 を再構築、そのあたりかな。やっぱりなんかこう人との関わりみたいな、例えば一匹狼でやってる人っていうのはやっぱり仲間の存在みたいなものを作っていくっていうことがすごく大事になってくるし、あとその人間関係で何かこう、辛い思いをしていたりとか、なんかあんまりしっくりきてない人なんかはやっぱり人間関係を再構築していくっていうこともすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。うん。で、今その今のね、この占いの感じで言うと自然とそうなっていくっていうような感じなんですよ。だから自分でなんかこうね、一生懸命やるというよりかは、なんとなくこうね、離れていく人がいたり、寄ってくる人がいたり、まあ新しい人間関係ができたりっていう中で、もう慌てないってことです。一番人が慌てるのは離れていく時ですよね。まあ来てくれるのは嬉しいからね、そんなにまあ人に、私もあんまり寄ってこられてもあんまり得意な方ではないのであれなんですけど、でもやっぱりこうね、人が寄ってきたり離れていったり、そういう人の移動がある時っていうのはやっぱりちょっと心がざわついたりします。でもそれをなんていうのかな、慌てないっていう感じです。それは自然に起こっていること、あなたに必要な人間関係っていうものをこう構築、再構築されていく今タイミングですというふうに言われてます。なので近づいてくる人もいれば離れていく人もいると思うのでね、だから今そういうのが自然と言うたら退社してってる感じですよね。なのでそういう風な感じで捉えてくださいねという風に言われてるんですよね。なるほど、そうか、なるほどね。そして終わっていくことっていうのはもうあなたが一人で、言うたら考えて動いてやらなくちゃいけないっていうことが終わっていくっていう感じです。はい。例えば王様だったとした時に、まあ王様ってね、その市民のことも考えね、国のことも考えね、対外的なその国力のことも考え、まあ、考えないといけないこといっぱいありますよね。でもちろんそれはね、大臣がいたりとか、それね、秘書がいたり側近がいたりして、まあ、相談しながらもちろん進めていくんだと思うんですけど、でも責任は自分が一身にやっぱ背負ってるっていうところがあると思うんですよ。でそういうなんかこう自分が一身に責任を背負うっていうことが、まあ、ちょっと終わっていくかなっていう感じがします。でも C の方のこの感じを見てるとね、それが心地よかったりするんですよ。自分で全部抱えて自分で全部やるのが今までは当たり前で、それが心地よかったんだと思うんです。でもその人間関係が変わっていくことによって、その辺のやり方であったりとか、自分の責任であったりとか、まあそういうことをちょっと見直すタイミングに入っていきますねというふうに言われているので、逆にその自分が全部やるんだみたいなところでの執着であったりとか、これは誰にも触らせへんみたいな、これは全部自分でやんねんみたいな、そういうこうね、意固地な部分であるとか、まあそういう部分はちょっと手放していきましょうねという感じがします。だからなんか株式会社から合同会社になるような感じよくわからへんけど、私たちがやってるこの FM ギグも NPO 法人なので、一人誰かに責任がめっちゃあるわけでもなく、全員で、ね、まあ良くしていけたらいいよねっていうような感じです。だから一人一人の責任は小さいけれども、でもみんなで寄って、まあ、より良くしていきましょうっていうところがやっぱり大切になってくるっていう、それはよし悪しですよ。みんなで考えてみんなで一緒にってするとやっぱり動きは遅くなるんですよね。で一人やっぱりそういうリーダーみたいな人がいて、こうするでああするでみんなついてこいってやった方がやっぱ物事は早く進むんですよね。でもその代わりこのリーダーの人が大変だったりとか、まあできることが規模が小さかったりであるとか、まあなんかそういうふうな、なんかこう一長一短なんです、どっちにしてもね。 なので、そういう風な感覚を持っていただけるといいかなという風に思います。 C の方はね、できるだけ、自分自身の責任というものを少し手放していく勇気と、いろんな人へ、ね、と一緒にこうやっていくっていう、その喜びのようなもの、っていうのをこうちょっと受け入れていく。で、まあ、ちょっと人が離れていく場合もあるので、そこの部分は気にしないっていうような、はい、そんなイメージをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、ね、動かして大丈夫かな。はい、では、コメントね、ご紹介していきましょうね。ね、お墓参り行きましたと。落とし前怖い。いや、怖くないよ全然。ミンキッキさんがね、来てくれてますね、こんにちはといただいております。そしてサトジュンさんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはと。遅くなりました、ここからお邪魔しますということで、いらっしゃいませ。はい、そしてどこ行った。私は少人数制で行きたいタイプとね、庄司庄一さん書いてくれてましたね。でもやっぱそういう人の方が多いと思うのよ多分ね、わかんないけど。私もそういう派やからね、王様、裸の王様いやんって書いてますね。でもまあそういう風にならないことっていうのもすごく大事だと思いますね。もう半年終わりますね、本当に早いですね。そしてあ、シャタロさんね、仕事戻りますということで、はい、お仕事頑張ってきてください。幼稚園児ぐらいの責任が理想的。なるほどな。はい、まあじゃあそんなところです、はいね。まあ、ちょっと何か感じるところがもしあれば、はい、よかったら参考にしてみてください。ではラッキーちゃんね、何でもいいって言ってたから、ちょっとメッセージを下ろして、はい、まだ聞いてるかな、大丈夫かな。おっと、今落ちた。はい、これ採用で。はいはいはいはい、なるほど。ラッキーちゃんはとりあえず水分しっかりとってください。お水もしくは麦茶とかね、ルイボスティーとか、カフェインのない水分ね、をしっかりとって夏を乗り切るって感じです。で、汗をねしっかりかいてもらって、汗をかいたら、しっかりそれをね、まあ、シャワーで流すなり、タオルでしっかり拭くなりね、その汗をかいた状態のままでいるとなんかすごく良くないみたいなので、まあ、しっかり水分とって汗が出たらちゃんと拭く、着替える、シャワーを浴びるみたいな、なんか そのルーティーンがこの夏はすごく大事になってきますっていう感じです。はい、なので、そこはちょっと意識してみてください。で、水分も、まあ、お水ばっかりやとね、ちょっとミネラル不足になりガチなところもあるので、麦茶とかルイボスティーとか、まあ、そのあたり、ミルクティーとカフェオレはダメです。はい、糖分が入ってるものはダメです。はい、糖分の入ってないもの、甘くない飲み物飲んでくださいね。だから緑茶とかも良くないですね。まあ、別に飲んでもいいのよ、飲んでもいいねんけど、その、水分補給として飲むときは、でやっぱり夏になってくると1リットルないし 1.5 リットルぐらいは最低でも飲みましょうという感じなので、まあ私なんかもね結構水分は取れてなかったりしますけど、でもまあやっぱり1リットルは最低は飲んでます。で意識すると 1.5、はい、ぐらいになるかなという感じがするのでね、はい、水分補給ねするときミルクティーとかカフェオレじゃなくて、はい、お水、麦茶、ルイボスティー、そのあたりにしといてくださいね。特に夏はね、ミルクティーとカフェオレダメ、厳しい。あ、厳しい？そんな飲みます？ミルクティーとかカフェオレ、いや飲まへんわ。コーヒーは飲むけどね、1日コーヒーは1日1杯って私決めてるので、すごい至福ですよコーヒー飲むときはね。だからなんかそういう、まあ、嗜好品として飲むのやったら、それは水分補給として飲むんじゃなくて、ちゃんと休憩の時とかに、今日の分っていう感じで飲んでください。でも特にミルクティーとかカフェオレは糖分が高いので、自分で入れた紅茶で作るんやったらいいけど、大体買ってるやつでしょ。で買ってるやつはね、もう絶対ものすごい量の砂糖入ってるので、 それはあまり恒常的に飲むのは良くないですね。で、あの夜しっかり寝るってことです、ラッキーちゃんね。はい、そうしてください。はい、なので、昼間しっかり水分補給して汗かいてお風呂入って夜しっかり寝る、はい、そのリズムしっかりね、守っていただけるといいと思います。そしてラッキーカラーですが、ラッキーカラーはオレンジ、はい、です、ね。もしよかったらオレンジ、はい、身につけてもらえるといいかなという感じですね。ウォーターサーバー会社で用意してくれているので水分補給をしますということね、うん、あのそのお水しっかり飲んでください。でもちょっとミネラルが不足しそうな感じがしますので、その場合はちょっとこうミネラルのある飲み物を飲むか、あと黒糖がいいそうですね。黒糖はミネラル分が含まれてるらしいです。だから砂糖を取るんやったら黒糖がいいんですって。この間そんな話聞いてね、ちょっとあれやけどね、癖強いけどね、はい、黒糖ね、お料理に使うにはちょっと癖強いなと思ったりするんですが、まあ私あんまり料理で砂糖使わないんであれですけど、なのでなんかちょっとねそういう風にいろいろと工夫してみて見ていただけるといいかなという気がいたしました。では、占いのコーナーはそんな感じで、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。すごいねシェイクマイデイズが今海外を、ね、爆走中ですけれども、その辺はランキングに反映してるんでしょうか、どうなんでしょうかね。砂糖の量怖いですよ、ほんまに砂糖の量ね、気をつけてくださいね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的トップ10、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。まあ、このなんとなくの雰囲気って何みたいな感じで皆さんおっしゃいますけれどもね、やっぱ海外でそうやってやんややんや言われてたりするのはなんとなくの雰囲気に入ると思いますよ。ではだからなんかシェアいっぱいされてるとかね、 TikTok で結構回ってるとかね、まあそういうのがまあ言ったらなんとなくの雰囲気になると思いますので、皆さんのその拡散力みたいなものがポイントとして入りますので、はい、ぜひそういうところもちょっと意識しておいていただけるといいかなと思ったりします。ではまずは10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

0: 3位、こちら先週の3位から4ランクダウンです。山下圭司、夜と嘘の間で。
1: 風に乗せて響け、海を越えて届け。
0: 第6位、先週から2ランクダウンです。顕著、君に伝えるメロディー。
1: でも立ち向かうその足で、人手をつなぎたいし、並んで歩きたいし。
0: 第5位、こちら先週から1ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

こちらも先週からワンランクアップです。 Shake My Days 知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位の山下圭司さんが今週は7位ということなので、トップ3今週も入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。19位和田雅則大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズアネモネ通り。17位モミユリナ開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズ桜前線。14位シェイクマイデイズトリートメ。13位シェイクマイデイズファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ君が変わったとなっております。これ多分今なんかいろいろ聞かれてて、他の曲もみんな聞き出してる感じかもしれんね。すごいね。それでは今週のトップ3の発表に参りましょう。へえ、なるほど。それでは参ります。今週の第3位。さあ今週の第3位はなんと17ランクアップしまして、トップ3に返り咲きました。シェイクマイデイズの三角公演で待つということで、やっぱりね、美月さんの声ってこういうちょっと夜の雰囲気に合うのかもしれませんね。

さあ今週の第3位は先週から17ランクアップ三角公園で待つということでね、今週は祭りかなとシークマイデイズ強いというふうに書いてくれましたが、今さっきちょっと一瞬気がついたんですけど、もみゆりなさんのときめきドリームパレットは先週は11位だったんですね。久しぶりじゃない、トップ10圏外に落ちてたのね。今それ昨日ちょっと先週バタバタしてて気づかなかったんですが、さっき見てね、あれと思って調べてみたらそんな感じでした。びっくりしました。では今週のトップ、第3位はシェイクマイデイズ三角公園で待つということでしたが、続いての今週の第2位、さあ今週の第2位は先週と変わらずですね、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということで、この曲もね今すごいたくさんの国の方に聴いていただいてて嬉しい限りでございます。今週の第2位ブルーグレーの木曜、シェイクマイデイズ。

ということで今週の第2は先週と変わらずということでね、庄司庄司さんが私は物語はハッピーエンド、歌は悲しい歌が暗い歌が好きなのでこの曲推しというふうに書いてくれてますね。はい、なんか気持ちはわからなくもないですね。では参りましょう、今週の第1位。今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。もちろんねブルーグレーの木曜もねすごく評判がいいんですが、この夕暮れにサイダーがすごく今海外で一番人気があってね、なんか注目してくださってるらしくて、懐かしい曲なんですけどね、私たちからするとね。

0: ミンキキさんがね、来たドイツっぽいやつって書いてくれてますけれどもね。さあ来週はどんなランキングになっているんでしょうか。まだまだね、海外で聞かれる曲がどんどん広がっていくんでしょうか。楽しみにしておきましょう。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間がやってまいりましたね。石垣さんもね、今インターネットがあるから国外の人にも聞いてもらえるチャンスがあるねということで、本当その通りでね、ほんまに斉澤さんに世の中が追いついてきてる感じじゃないですか。でインターネット、この FM ギグに関してもね、まだ ISDN しかないような時代にインターネットをやり始めてね、ならスマホができて、こうやってたくさんの方と聞いてもらえるようになってっていう風に広がってきてるのでね、まあ、ちょっとずつちょっとずつ先を行ってるんでしょう。だからまあな、ちょっとずつちょっとずつみんなにね、なんか冷たい目で見られるんでしょう、きっとね。だからまあね、追いついてきてよかったねという感じが、心からしますけれどもね。はい、ということで、今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはね、これちょっとね、好き嫌いが分かれるかもしれないので、無理な人はね、アレルギーとかある人は食べないでいただきたいんですが、今週のラッキーフードはチーズでございます。はいね、まあチーズね、嫌いな人、私知り合いで一人ね、もう匂いがこうね、ピザ開けた瞬間とかこうチーズの匂いがふわっとするだけでも無理っていう人いるからね。であとまあちょっと乳製品系が食べれない人もいると思うので、はい、ちょっと今週はちょっとこう人口減ります。はい、ラッキーフード食べれる人の人口が減りますけれども、なんか豆乳チーズみたいなのがあるんやったら、なんかちょっとそんなもチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。というところで、来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日、ムンサタももしよかったらコメントねいただけたら嬉しいです。占いのコーナーもありますのでね。それではまあちょっと蒸し暑いですが、元気に1週間過ごしていきましょう。それではまた来週、バイバーイ。うまい棒のチーズ味も OK。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

はい、この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということでなんかね、このプレイリストが若干バグっておりまして、シャッフル再生になってるんですかね。ちょっと、設定を外してるはずなんですけれども、なぜか音楽がシャッフルで流れるということになっております。これどういうことなんですかね。ちょっとそちらの調整をしつつおしゃべりできたらという感じではあるんですけれども、そうですね、一応ね、プレイヤーというかのシャッフルのところは今印外してるんですけど、ただ、全てをシャッフルっていうやつがね今ちょっとついてるんですよね。そうですね、ちょっとすみませんね皆さん、なんかほんまに再生がバグっておりますけれども、これで いけてるのか、ちょっとすみません、何回もちょっとオープニングの曲流れておりますけれども、誰かが設定いじった、誰やほんまにいらんことしたの。ちょっとね、シャッフルされてる状態なんで、ちょっと音楽の部分がお聞き苦しいところがあるかなと思いますけれども、改めまして赤髪芸人海座でございます。はい、ということで、今回もですね、一人でお送りさせていただけたらということで、また50分間自由に喋っていきたいなと思います。なんでね、皆さんの方でまたコメントの方していただきますと、僕もがぜんテンション上がって喋れるかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、このシャッフルの、そう設定をどうにかしたいんですけれども、でも変にねいじってね、なんか曲全部消えてもうたやないかみたいなことなるとややこしいんで、そうですね、だからこの次ですよね、この次再生されるやつ次第で、またねちょっといろいろいじったりしたいなと思いますけれどもね。これはなんでこんなことなったんやね、ちょっとこの曲が終わるまで分かんないですけれども、なんせ皆さんね、また引き続き、まあ、一人会の、痛快徳丸ラジオも、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、もう言うてね6月も終盤に差し掛かってきております。で、6月が終わると、今年の上半期も終了という

逆に暑いぐらいやんけみたいな感じにはなっておりましたけれどもね。で土曜日はもう一日雨で、夜中がすごかったですね。夜中がもうほんまに外の雨音もめちゃめちゃ聞こえてくるぐらい、大雨の感じでしたけれども、ということでこれ曲が終わる、どうなるんやどうなるんやねえ、はい、ということでこれは完全にランダム再生になってる感じですね。こっちなんですよね、ほんまは次流れるんが。ということで、選択した項目のチェックマークを解除。あ、これでいけるかな、これで多分皆さんいけるかなと思います。なんかすみません、一人でちょっとねてんやわんやして、はい、もうこれで多分そのまま再生していってくれるかなというふうには思っておりますけれども、やっぱりねこの週の始まり月曜日、皆さん忙しいかなと思います、忙しいかなと思いますけれども、来ていただいた皆さんとはしっかりね、コミュニケーション取りながら楽しくお送りしたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、今ね天気の話させていただいておりますが、今日もねなんか、結構不安定やみたいな、ね、空はどん天で、ちょっと雨もパラつくかなみたいな感じ。大阪とかはねちょっと僕が家出るときは若干ですけれども、雨がパラつく感じありましたね。はい、ということで、まあ、こっち来て、まあ、こっち来たら全然雨は降ってなかったんですけれども、わかんないですよねこれ、もしかしたら、僕が帰る頃にはめちゃめちゃ雨が降ってる可能性もあるということですけれどもね。いやー、これどうなんですかね皆さん、僕はちょっとね早く西澤くんと会いたいんですけど、まだ西澤くんとは会えずですね。はい、だからもう来月とかもう7月とかはね、年一ちょっと僕がやっております、エンタメよろずや集団スチールパンクという団体があるんですけれども、このスチールパンクがね毎年、関わらせていただいている年一の結構大きな行事があるんですけれども、この番組でも喋らせていただいたことあります、新世界夏祭り巡業というのがね、まあ、新世界で行われるんですよ年に1回。でこれどういう行事かと言いますと、ほんまに新世界の街中、まあ、あのね、観光客の方とかみんな闊歩しておりますあの街中を、みんなでみこし担いでぐるっとこう周遊するという、で午前の部午後の部と1日2回に分けて、させていただくんですけれども、でこれがね毎年、うちの団体も参加させていただいておりまして、ただね、参加する人数以下によってはめちゃめちゃしんどいんですよそうなんですよ、もうね言うたら少人数で参加しちゃうとやっぱねそのみこしも軽いもんじゃないんで、ほんまにね、大変な思いをすることになるんですけれども、ただねこれ西澤くんがね結構ね、この夏祭り巡業に関してはキーパーソンというか、ほんまに大活躍してくれる人なんですけれども、その西澤くんがもしかしたら来れないかもしれないという、来れないかもしれないというか今連絡がついてないんで、そうなんですよ、やから、そもそもの西澤くんの安否というかっていう部分が気になるところではあるんですけれども、またこれ曲飛ばしてますよね、どうなってんねん、なんでこんなことなってるんやっていう感じですけれどもね、ちょっと曲を普通に再生しつついきますね。これ全てをシャッフルっていうのがついてるんですよね、なんでこれがついてるんやろ、なんかこれわかんないですね、なんでこれ全てをシャッフルになっちゃってるんかっていうのが、これを変えたいんですけれども、なんで全てをシャッフルになっているのか、これの設定は僕聞いてないんで頼むでっていう感じではあるんですけれども、なんですかね、何がこんなことになっちゃっているのかちょっと謎ですけれどもね。いやこれほんでまあ皆さん忙しいかなと思いますけど、ちなみに今

0: 誰も参加してくれてないというすごい寂しい、すごい寂しいですね、今完全に僕一人の状態でございます。そうですね、あ、これなんか iTunes が消えた、バグってる、どういうこと、なんか今日ちょっと調子悪いですね。今日なんか、まあ、まだね、まだこの皆さんが参加する前にね、どうにか打破したいなと思っておりますけれども、どう、なんでこんなことなってんねや、ほんまに誰、ほんま設定いじったん、先週なんかな、先週いじ、これなんかもう絶対聞いたことない曲流れてますわ、もうちゃう番組の曲流れてますわこれ。ちょっと止めますね、すんませんね皆さん、ちょっとお手数をおかけして、ちょっとね画面が消えたんですよ、 BGM の、なんでかわかんないですけれども、なんでこんなことになったのかもわかんないですけれども、なんか消えてるんですよね、これなんで、難しいな、なんでこんなことになってんねやね、えほんますごいシャッフルされたりしてますけれどもね、えほんまに、まあ、ちょいちょいこの曲切り替わりでまた触らせていただくかなと思いますけれどもいやー、そうですね、すみません皆さん、ちょっといろいろ誰かが設定をいじりやがったんで、ほんまちょっとほんま普段通りにちょっと BGM が再生できないという状態になってるんですけれどもね、え、なんか全てをシャッフルっていうのがね出てるんですよ、でもあのシャッフルの項目チェックは僕外してるんですけど、なぜかシャッフルされるという、すいませんね皆さん、これ来ていただいてね、はい、まあまあまあまあ、そういうちょっとハプニングもありつつ生放送で、お送りさせていただいております。改めまして赤髪芸人カイザでございます。痛快徳丸ラジオ、普段はですね、徳丸さん、徳丸晋作さんというね、俳優の方と、西澤くんというね、役者の方と一緒にねお送りさせていただいてるんですけれども、で僕が出演する回っていうのが、毎月各週、そして第5月曜日がある日は第5月曜日に出演するというで、レギュラーで出させていただいてるんですけれども、僕が出る回っていうのがですね、その西澤くんという役者の子が、大体一緒に出てはいたんですけれども、ここ最近西澤くんが大忙しということで、大概僕一人でお送りさせていただいております。でその西澤くんと僕も早く会いたいよという話をね、今この不調なプレイリストと戦いながら喋、らせていただいてたんですけれどもね、え、これ先週聞いた方とかいるんですかね。いや先週は徳丸さんだけやったんですかね。いやちょっとね、僕が出てない回の状況が分かんないんで、あの西澤くんがそもそもここに来てるのかどうかすらちょっと分からないんですけれども、どうなんですかね、西澤くん来てるんかな、ちょっとそこの部分が怪しいんですけれどもね、いやもうちょっと来といてほしいなと、まあどっかでね、まあ西澤くん、まあまあ直接連絡を取ればいいんですけれどもね、まあ取っていないんでちょっとわかんないですね、これはどうなっているのかね、ほんまにこれはちょっとどうしたもんかと。いやから一応ね、さっき言った僕がやっておりますそのエンタメよろずや集団スチールパンクという団体の、LINE グループでは、まあ、業務連絡みたいなのはしてるんですけど、そこにはね一応あの全員分の既読はついてるんでだからあの西田君も呼んでくれてると思うんですけれども、ただこう直接やり取りをしてないんで、そう今どうなってるのかっていうのがだから 僕が今聞いてる西澤くんの情報では、西澤くんがすごい就活を頑張ってる、そして一個なんか仕事が決まったみたいなところで話は止まってるんですよ。なんで、今現在その仕事の具合がどうなのか、まあね、多分頼りがないということは忙しくしてるんかなというふうには思うんですけれどもね。だそうなんですよ。だからちょっとね、前の仕事の時に西澤くんは結構ね大変な思いをしてたんで、やからね、またちょっと西澤くんがしんどい思いをしてなければいいなというふうにはちょっと思ってるんですけれどもね。いやー、わかんないですね、ちょっとそこの部分に関しては。これちょいちょいまたこの次は BGM が止まるという一曲終わった BGM が止まるみたいな感じに次はなってますかね。なんかそのまま再生してくれたらええのに再生されない、なぜなのかちょっと分かんないですね、はい、ちょっと分かんないところはありますけれども、そうですね、まあ、でも今は再生してくれてるんで、まだ大丈夫かな。やっぱ毎回手動で再生を押さないといけないかもしれないという感じになってますね。いや、これはなんでなのか、チェックが外れてるとかなんですかね、わかんないですけど、全部チェックをするべきなのかっていうことなんですかね、ちょっとわかんないですね。ちょっとこれはド素人がいじってまた余計ややこいことになるとあれなんで、ちょっとこのまま一旦行きたいなとは思いますけれどもね。いやー、でもちょっとほんまに僕もね、まあ、この連日、まあ、毎回ね、この番組出演させていただきますとその辺の話はしてるんですけれども、やっぱりね、まあ、連日大忙しなんですよ、ほんまに。今ね、ちょっと僕の個人の YouTube チャンネルの方がちょっとね、ありがたいことに今たくさん見ていただいておりまして、で毎週今僕が春にというか、まあ、4月に、フィリピンに、9日間ですかね行ってた時の様子を今どんどん YouTube に上げていってるんですよ。で毎週火曜日の19時にその動画が上がっていってるんですけれども、その動画が1本40分ぐらいあるんですね。そうなんですよ、大概ね YouTube の動画、僕が今まで上げてた動画っていうのが10何分とか15分以下ぐらいの動画を上げていってたんですけれども、やっぱりね、そのフィリピン編というのがもう中身が濃すぎて、毎週40分ぐらいの動画を上げていってるんですよ。でそのもちろん編集も僕がさせていただいてるんですけど、ほんまにねやっぱり、まあ、僕自身もやっぱりこの奈良県の方でテレビとかさせていただいたりしてたんで、ほんまにちょっとテレビに近い編集をがっつりさせていただいてるんですけれども、なんでね、ほんまにもうずっと同じ曲流れてるね、ほんまにちょっとこれはややこしい、プレイリストがすごいややこしい、歯がゆいね、もうトークしててもこの話残しおられるという感じですけれどもね、ほんまに。なんでちょっとね、ほんまそのまま再生されていってくれよっていう風には思ってるんですけど、なぜか再生していってくれない、どうなっとるんやですけれども、ちょっと一応チェックを全部に入れときましょうか。これできないですかね、全てをチェックとかできないですかね。ちょっとチェックを誰かが外したからもしかしたらおかしくなっている可能性がありますね。これはちょっと一応チェックを入れていきますね、まあ、ここまで放送が流れることはないでしょうけどね、ほんまに。いやいやいや、これはちょっとわからない状況ではありますけれどもね、ちょっと引き続きさっきの話の続きですけれども、 ちょっとグズグズですねこの BGM 問題でね。まあそのね、まあ、さっき言ってたその40分ぐらいの動画を毎週上げていってて、で、まあ、テレビみたいな編集をさせていただいてるんですよ。で、僕の中のこの YouTube のイメージっていうのがあって、この YouTube チャンネルを始めた時に、YouTube って喋り言葉全部にテロップ入れるなっていうイメージがあったんですね、はい、の方がみんな見やすいっていう。なんで、まあ、Vlog とかVlog 形式の動画とかは別なんですけど、結構そういうロケ行ったりとかの動画とかはもう全部企画系の動画は喋、る言葉全部テロップ入れさせていただいてるんですよ。で、その入れさせていただいてるんで余計にその40分尺の動画が今エグいんです。はい、もう毎週毎週の、はい、なんで明日アップロードする動画も今日の朝仕上がってみたいな感じですね。はい、今日の朝仕上がって、で、あ、またこれ再生されない、なんでや、あー、もうおかしいことなってるね、ほんまに。ちょっとすいませんね皆さん、ほんまややこしくてね。これはチェックマークを解除ね、で全てをシャッフルを誰かがつけた、これは。なんでそんなことになっちゃうのか、どっかでこれ設定を変えれないのか、ほんまにちゃんと喋れない。なんかおかしいですね、ほんま。ライブラリから削除、こう全てをシャッフルを削除したらいいんですか、これは。でもしたらダメな、全てなんかね、全曲が消える可能性があるんで、ちょっとわかんないですね。なんでこんなことに。次のやつを普通に再生してくれた絵だけやのに、なんなんですかほんま。どうなってんねんほんまに。いやー、これはちょっとむずいですね。すんませんほんまに皆さん、ちょっとなんかシャッフルされてますわ。はい、ちょっとちゃんと再生していってくれないという、ややこしいですねほんま。はい、まあまあ、ということでちょっと気持ち切り替えてね、引き続き喋っていくんですけれども、いやほんまにやから毎日ね大変なんですよ。だから、毎日僕は新世界という街で、過ごさせていただいてるんですけれども、その新世界でね過ごして、日中はね、でもうあんまりこの飲み行ったりとかすることもなく家に帰ってはずっと編集してたりするんですよ。えぐないですか。で明け方まで編集してっていうのを毎日やってるという。で、今言った40分尺の動画を毎週上げてるのプラス毎日僕はショートネタもアップロードしてるんで、それのストックも作っていかんとダメなんですね。だからほんまになんか大変ですねほんまに。まあ、あんまこういうのも芸人がね大変やとか言うのも笑えんくなるやろっていうところあるんですけれども、なんですけどほんまにちょっと日々、バタバタで、いろんなことをまあ、させていただいております。なんでねほんまにちょっとはね、なんていうんですか、いい反応をいただけるとまたね僕も引き続き頑張れるかなっていう感じはするんですけれどもね、ほんまにこれまた曲終わりちょっとね心配ですよ、どうなるのかね。そっちにちょっと気持ちを持っていかれるんはちょっと嫌なんですけれどもね、ほんまにえらいことしてくれたなほんま、誰や選手ねえほんまに。でなんかいじったんやったら伝えといてほしいっていうところはあるんですけれどもね、えほんまになんかシャッフルされるか一曲再生されて止まるかの二択にしか今なってないんで、通常通りお送りできてないのが僕はちょっとほんまに歯がゆいですね。はい、それはプロフェッショナルとしてあるまじき、ね、放送を今ちょっと届けちゃってるのが僕は悔しい 感じではあるんですけれどもね、えほんまに、いやいやいやいや、ちょっとねほんま、なんかこれでまた曲止まるんでしょ、どうせ止まりますよね多分ね。あーいけた、いけてますね、よかったよかった、一旦いけてる状態ということで、そうですね、ちなみに、この番組皆さん、50分間あるんですけれども、まあ、大概ね50分のうち最初の30分はオープニングトークとして、お送りさせていただいております。で今日の、オープニングトークに関しては、この、プレイヤーと格闘するというのをね、今お届けさせていただいているんですけれども、どうにかこうにか、いけてそうな雰囲気ではあるんで、このまま30分までオープニングトーク、いやもうオープニングやめて CM 行ったらええやないかみたいな、まあ、話もあるんですけれども、一応この番組のオープニングトークは30分までと、僕らの中で勝手に決めておりますので、30分までは喋っていきたいなと思います。はい、ということで、ほんまに日々ねバタバタして、まあ、毎日いろんなことしてなんですけれども、萌えから編集をずっとしてるんで、パソコンとずっと向き合ってるんで、もうね目の疲れがえぐいんですよ。もう目の疲労感っていうのがもうとんでもなくて、もうずっと目疲れてる状態なんですよ。だから、まあ、それこそ最初に冒頭にね、天気の話しまして、今日とかもどん天やみたいなこと言ってましたけど、もう光、日光じゃなくね光、普通のこういう光ですらちょっと目しんどいぐらい目疲れてるんですよ。だから今日も、全然晴れてないのにサングラスをかけてね来させていただきまして、だからそのもう嫌なんですよ。なんかほんまに極力僕的にはサングラスかけたくないんですよ。なんかちょっと生きてる感じというか、何お前芸能人ぶってんねんみたいな感じになるんで、ほんまに天気いい日、日差し強い時しかサングラスかけたくないんですけれども、あまりにも目しんどすぎて、今日はねもう光見るもしんどいということでサングラスをかけて、来させていただきました。だからね、まあ街中で、まあ、鏡芸人、まあ、目立ちますよ、まあ、こんな頭をしてますんで目立つんですけれども、見かけた時にね、あーおえらいサングラスかけとんな、おもう調子乗ってんなとか生きてんなみたいな感じに思う方もしかしたらいるかもしれないですけれども、分かってほしいのは、目がとんでもなく疲れてるっていうことをね、はい、ぜひこれはちょっと皆さんに分かっていただきたい。もうほんまに大変なんですよ、目がね毎日毎日そのパソコン作業で疲れておりまして、ほんまに大変な感じではあるんですけれどもね、はい、まあ、そんな感じの話をしてたらどんどんどんどん30分が迫ってきております。でもまだまだ1分強ぐらいありますんでね、30分まではちょっとしっかり喋ろうかなと思うんですけれどもね、まあ、でもやっぱり街中で赤髪芸人、結構ね目撃されるんですよ。あの日あっこいましたよねみたいな結構あるんですよ、知り合いとかでも、あの時あっこいましたよねみたいな。で冬場とかは逆に海座さんおるんかなと思ったら赤いニット帽の方でしたみたいなとかね、まあ、そんなんで勘違いされたりとかもあるんですけれども、なんかそれのねほんまにかなり規模でかい版みたいなのがこの間ありまして、この間ここいましたのかなり規模でかい版というか、それがねちょっとその話をしたいんですけれども、30秒ぐらいでできるかどうか分かんないんで、ちょっと一旦まずオープニングを締めて、CM の方に行かせていただきたいなと思います。はい、ということでね、30分が迫ってきておりますので、この辺で一旦、コマーシャルの方に無事行けるのか、この BGM 問題もありますけれども行かせていただきたいなと思います。ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。 各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

はい、ということでどうやらプレイヤーがまだバグってるというすみません、ちょっとあの一瞬無音の時間がありましたけれども、放送事故ギリギリぐらいで食い止めましたけれどもね、次の、いやこれ なんでなんすかね、さっきまでいけてたのに CM 行ったらまたこのプレイリストがバグって、なんか次の動画を再生、動画音楽ですね、次の曲を再生してくれなくなりましたね。これはちょっと問題、はい、ということで、さっき喋っておりました、そうですね、僕の街で見かけたよ問題、問題ではないですけれども、ね、街で見かけましたみたいなのちょっと規模でかい版みたいなのがちょっと最近起きまして、で、これは何かと言いますとですね、フィリピンね、ずっと言っております、フィリピン行ってたんですよ。で行っておりまして、でその動画を今バンバン上げていってるんですけど、ね、一人の方がコメントでね、何月何日、マニラ大聖堂で撮影してましたっていうコメントが来たんですよ。でこれ僕は毎回動画の最後に次回予告みたいなんで、次の映像をちょっとチラ見せ、次回の映像をチラ見せするんですけど、そのマニラ大聖堂の映像もそこにあったんですよ。だから、それを見て来たコメントなんかなと思って、ただでもそれにしては何月何日って言うてきてるなと思って、で僕も自分のスマホ開きまして、でその言われた日付の日どこ行ってたやろって画像見たんですよ。もうまさにその人が言うた日に僕はマニラ大聖堂行ってまして、だから日本の方なんですよ、日本の方が、コメントしてくれてたんですけど、だからなんかすごないですか、フィリピンで目撃されるっていう、まあ、日本国内でね、大阪とかはもう僕普段暮らしてる街なんでそれは目撃もされるやろうですけど、まさかフィリピンでね、撮影してましたかって言って、撮影してるのに気づいた方がおるという、まあまあもちろんこんな派手な見た目なんでね、でもそっから、わざわざその動画までたどり着いてるという、ね、まあありがたいですけどね、ほんまにそれで気づいてくれてね、いやあの時にまあ日本人の方おったかなというちょっと記憶もおぼろげではあるんですけれどもね、だからちょっとね、まあまあこの見た目にしといてよかったなではあるんですけれども、ほんまにね、なんかすごい、あそういうことが起きるんやっていうのはちょっと感じましたね。ほんますごいことですよね、その海外行って気づかれるという感じですけれどもね、ほんまにね、やっぱりこれちょっと次の、曲が再生されない、一曲で止まるようになってますね、もうわかんないちょっとほんまに、いやーこれやからもうほんまに他のラジオ局とかね、出演させていただくことも中にはありますけれども、スタッフさん大変ですよね、ほんまこんなね、えほんまにちょっとえらいことですよ、こんなんを毎回毎回やられてね、はい、ということでびっくりするぐらいコメントが来ないんですけどね、いやいや出てますよ、ここ表示見てる方表示出てますよ、ちょっとコメントねぜひちょっと送っていただきたいところではあるんですけれども、まあまあまあでもね、そんなの関係なく喋っていかせていただきたいなと思います。はい、ということでまあちょっとマニラでね目撃された話もしましたけれども、今日ねこれはもうほんまにコメントとかがバンバン来てたら皆さんにお伺いしたいなと思ってた話っていうのがありましてね、まあでも来てなくてもちょっと喋りたいなと思うんですけれども、まあ、もうついさっきの話なんですよ、これついさっきの話なんですけれども、今日ここ来るとき、まあ、僕はいつも阪急に乗って来るんですけれども、で阪急の、プライベースっていう、座席指定車両があるんですね、はい、その座席指定車両に乗って僕は、いつも来させていただいてるんですけれども、まあ、僕がねいつもね、取る席の場所っていうのがねあるんですよ。なんか皆さんもね、電車乗ったらバス乗ったら絶対ここ座りたいみたいな場所あると思うんですけど、もうまあせっかくの座席指定車両なんでって言って毎回座る場所があるんですね。
でそれがどこかと言いますと、座席指定車両ってね前後で2両あるんですよ。で僕は、前の車両の一番右後ろに絶対座るんですよ。そこを絶対取らせていただくんですよ。でそこはね2人掛けなんですよ。2人掛けなんですけれども運が良ければ左誰も来ない。だからほんまに、ちょっと広いスペースで1人でゆっくりもできる、まあ、でも隣誰か来たとしても、まあ、座席指定車両なんでプライベース結構一席が広いんで、まあ、全然大丈夫よっていう。で降りる時もそのね、その車両の後ろ右後ろなんで一番、降りる時も結構楽やでみたいな感じで毎回そこを僕は取らせていただいてるんですね。はい。で取らせていただいてて、で今日もそこ座ってたんですよ。で、ちょっとこれ説明がややこしいんですけど、僕のところはまあ2人掛けの、まあ、2席あるんですよ。こっち側の列、僕が座ってる側の列は、でその通路を挟んで逆側は、1席がこう列をなしてる感じなんですね。だから、全部で3席なんですよ、横並びで。ただ一番後ろっていうのは、2席あったらその、通路挟んで逆側っていうのがスペース空いてるんですよ。の席がなくてスペース空いてて、でその前に座ってる一席の方のスペースというか、ベビーカーある方とかはそこにベビーカー置いてください、車椅子の方とかはそのスペースに車椅子置いてくださいの場所があるんですよ。もちろんその表示も出てます。で僕が今日乗ったら、そのスペースの前のところにまさに、若いお母さんとね、ちびっ子を自分の膝の上乗せて、で、席の後ろにベビーカーを置いてたんですよ。で僕いつもね、阪急乗ってる時って、さっき言ってたね、その毎日アップロードしてるショートネタの絵を描いたりとかしてるんですよ、まあ、基本作業してるんですよ、もう座って。で作業してたんですね。もうカバンから iPad 取り出しまして、さあ作業を始めようと思ったら、僕の前に、まあ、2人席なんで2人で年配の方ですかね、座ってたんですけど、なんかね、その方が、まあ、座席指定車両、まあ、プライベースの中って1人添乗員の方乗ってるんですよ、スタッフの方が、ね、でその方を呼びつけてるんですよ。で呼びつけてて、でも僕も作業しながらなんで、ちょっとこう耳の端でちょっとうっすら聞こえるかなぐらいの感じだったんですけど、子供がうるさいって言うてるんですね、そのスタッフの方、従業員の方というかもね、はい、スタッフの方に言ってるんですよ。で、そのスタッフの方が、その横に座ってた、その膝の上にちびっ子を乗せてたお母さんに、すいません、ちょっとこういう声が上がっておりますと。ただそのお母さん的には、いやもうほんまに僕も見ててそうでしたけど、そのちびっ子が泣きわめいてるとかじゃない感じやったんですよ、まあ、ただただまあ、言うたらちびっ子でなんか喋れるようになって、喋れるの楽しいっていうちびっ子がほんまに外の景色とかも見ながら電車電車って言ったりとかもしてるぐらいのもんなんですよ。まあまあまあ、でもそれうるさいかと。でそのお母さんももちろんそういうことを言ってたんですね、そのスタッフの方に。いやちょっと子供も別に泣いてるわけじゃないんで、どうしたらいいんですかみたいな、それはちょっとそれ言われてもみたいな。でももうしゃーなしで、そのスタッフの方がもう起点帰化して、その2人席に座ってる方に、じゃあちょっと前後2両あるんで、後ろの車両2席の席空いてますんで、そちらにじゃあ移動していただきますって言って、でその2人移動させたんですね。でああまあまあまあそうかと思いながら、で僕は引き続き作業を続けてたんですね。で続けてたら、今度多分もう姿見てないんであれですけど、ちょっと前の方に座ってた、またおじさんですよね、多分声的におじさんの声やったんで、その人がねえらいなんか怒ってるというか、どうにかしろみたいな、うるさいみたいな感じになったんですね。でまあそのまたスタッフさんが来て、まあ、間に入るんですけど、ただその子供乗せたらあかんとかっていう規約ないじゃないですかってお母さんも言うてるんですよ。
なんでここまで言われんとダメなんですかみたいな、まあ、お母さんも納得いかんかったんでしょうね。でまあまあこれどっちもの意見がぶつかってる状態やと思うんですよ。座席指定車両ってあのプラス500円なんですよ。いやみんな、普通に電車乗るのにプラス500円払って、席を取ってるんですよ。でそのおじさんの言い分的にはもううるさい、せっかくこれプラスでお金出して乗ってんのにゆっくり寝られへんやないかなんですよ。もちろんこの気持ちも分かります。確かにそうやな、もう寝たいなと思って高いお金出して、まあ、高いお金でもないですけど、まあ、追加でお金出してね乗って、でお母さん側の気持ちも僕すごい分かるんですよ。他の車両乗っちゃうとやっぱり人も多いし、そこでベビーカーね置いてっていうのも大変やから、しっかりちゃんと席を取ってベビーカーも専用の場所に置いて、移動したい、これすごい気持ち分かるんですよね。その意見がもうぶつかり合ってて、でスタッフの方もねさっきもあのそういうことがあったんで、そのおじさんに丸やった席移動みたいな感じで促してたんですよ。ただそのおじさんからしたら、そのいやなんで迷惑かけられてるこっちが移動せんとあかんねんって言い出したんですよ。なんで俺が移動せんとあかんねんみたいな。でも言ってちびっこ連れじゃないですか、でベビーカーもあるわけじゃないですか、でスタッフさんもこれでこの親子を移動させるもちゃうやろ、もちろんお母さんもなんで移動しないといけないんですか、ここがダメっていう規約あるんですかってなってるんですよ。もうどっちもちょっとなんやねんってなってるんで、で、まあ、そのまま、スタッフさんが間入った状態でどうするんかなと思って僕もちょっとねこう耳をまあ暖房にしてというか、まあ、聞いておりましたら、もうほんまにスタッフの子もちょっと起点聞かして、あ、じゃあどっちも移動しますかって言ったんですよ。はい、シャッフルしますかとね。いやまさに今僕がねこのシャッフルですごいプレイヤーに悩まされてる状態ではあるんですけれども、まさに今日もねそのスタッフさんがシャッフルしましょうと、こんな平等ですよねとね、どっちも移動したらいいんじゃないですかと、そしたらもう文句ないですよねみたいな感じになったんですよ。でももうなええわみたいな、どうにかとりあえずどうにかしろみたいなんで一旦終わったんですよ。で、まあまあ子供も、まあ、はしゃいではいないんですよ。もうほんま一人で、あ、多分喋るの楽しいなって、僕はもう全然そういうのをほほ笑ましく見るタイプなんで、なんか電車とかで、あとなんかアナウンスでなんていうんですか、各駅停車とかが流れると各駅停車とかね言うてるんですよね。まあまあまあ可愛いななんですけど、まあまあそのおじさんをずっとキレてると。でなんか途中でなんていうんですか、お母さんも気使ってそのデッキ部分っていうんですかね、その H 両面もいた前の車両と後ろの車両をつないでる、まあ、そこも結構広いスペースあるんですけど、そこに移動したりとかもちょっと気使いながらやったんですよ。だからもちろんこのお母さんも悪くないしね、お子さん連れてむしろ大変やと思うしの状態でね。でそしたらなんかそのデッキの部分でもう全部の対応してくれるスタッフさんのなんか電話が鳴ったんですよ。で電話出て、でそしたらもうなんか多分その上司の方でしょうねからなんか言われてるんですよ。でそのもちろん上司の方がなんて言うたかは聞こえなかったですけれども、もうそんだけ揉めるんやったらもう二人ともおろせ的なことを多分言われてるんですよ。はい、もう他のむしろその2人が他のお客さんの迷惑になってるからそれは良くないんで、下車してもらいましょう、降車してもらいましょうみたいなんで、で、ほんまにカツラぐらいでもうちょっとお母さんもう降りる準備始めて、でそのおじさんも多分降りる準備を始めて、でそっからもうカツラつく直前でめちゃめちゃ口論始まったんですよ。なんか正直こっちも傷つきましたと、そのお母さんがそのおじさんに対して、もう子供が泣きわめいてるんとかであれば分かりますけど、ただ普通に喋ってるだけじゃないですかと。で、あなたは高いお金を出して座席を取ったんですよね、座れてますよねっていうね、その寝るために
席を取ったっていうのはそれはもうあなたの個人の問題です。で本当にゆっくり寝たいんであればタクシーとかで移動したらいいじゃないですか、座りたかったんですよねみたいな、座るためにこの席を取ったんですよねみたいな、もうバチバチで揉めてて2人が。でおじさんもいやそのこっちも仕事で疲れてると、だからその移動中ぐらいもうゆっくり寝たいなと思ってここを取ったんやみたいな。でもお母さんはいやその寝る寝ないはもう そっちの自由ですけど、座席は取れてちゃんとあなた座れてるじゃないですかみたいな、もう平行線なんですよ。でもうほんまにそのままの状態で桂に到着しまして、だから多分あの二人は、駅員室かどっか行ってるんちゃいますかね、そのまま、引き継がれて、降りていきましたけど、でも降りる直前ねやっぱり、お母さんもボロ泣きやったんですよ。なんでこんなこと言われんとあかんねんの気持ちなんでしょうね。あとその子供の前で怒りたくもなかったでしょうし、その赤の他人に。でお母さんがねなんかそんな赤の他人になんか文句言われてるみたいな姿も、もちろん可愛い我が子に見せたくなかったでしょうしね。えやからこれ、やからコメント来てたらそれをちょっと皆さんにお伺いしたかったんですけど、いやこれどっちが悪いのっていうことなんですよね。えやからちょっとそこ難しいところではあるんですけど、ただねあのちびっ子がねほんまにやっとねこう喋れるようになって、やっとお出かけできるようになっての楽しい時やと思うんで、もうねその泣いてるお母さん、電車でねなんか泣いちゃったお母さんがもう嫌な思い出にならんかったらええなっていう風にねちょっと僕は思いましたね。でもなんせ対応したスタッフさんがもう僕は素晴らしいなと思いました。だからその泣いてるお母さんのところにもパーって行って、ほんまにねなんかいろいろ例え話とか出しながら、私も、お子さんはほんまに未来の日本を支える宝だと思ってますので、お母さんそんなに落ち込まないでください、何かあれば何でもおっしゃってくださいみたいなね、すごいこう優しい声をかけてあげてて、でねそのほんまにそういうね日本を支えてくれる未来の宝のお子さんが、そうやってね喋りたい気持ちも分かりますし、子供はそういうものだというのも私も分かります、みたいなこともずっと言ってあげてて、ね、でなんか最終全然関係ない、全然関係ないってあれです、僕真横におったんであれなんですけど僕の方まで来てなんかわざわざ僕とかにも謝ってくるぐらい、スタッフさんがすいませんちょっと隣でいろいろちょっと起きておりまして、で今後ちょっとやっぱお子さんがうるさい時とかっていうのはもうちょっと席移動で、しかもそれも席が空いてる時でないと移動していただけないという状況にはなるんですけれども、ちょっとご理解いただけたらなと思いますみたいな、もうすごい丁寧に言うてきてたんで、僕もいやもう全然問題ないですよ、もうほんま逆に大変ですねぐらいの感じで、僕も電車降りたんですけれども、ほんまにあれどっちが悪かったんやろうっていうのをねすごい思いましたね。って言うてたらちょっと残り時間が、残り30秒になってきたということなんで、ぼちぼちと締めたいなと思います。帰りの電車はね何も揉め事がなく、シャッフルとかも行われることなく帰れたらなというふうに思っております。というわけでですね、来週第5月曜日がありますんで、来週もまた僕、赤髪芸人カイザ来させていただきたいなと思います。というわけで冒頭ドタバタではありましたけれども、最後まで楽しんでいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそこうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとかいろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、モミユリナでときめきドリームパレット。

はい、ということで今週はもみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます、森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビスさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: アジサイが綺麗な季節になりましたね。そうですね、そうなんですよ。
1: すごい綺麗ですよね。
0: いや、私ね、あの、はい、ほら幼稚園保育所行かせていただくじゃないですか、
1: はい、
0: でね、やっぱり綺麗な花とかね植えてらっしゃるんですね、うん、でこの前もですね伺いましたら、アジサイがね、
1: うん、
0: 元気に咲いてまして、色とりどりのですね、ちょうどですね講座の中で子どもたちに、アジサイの話もしたかったのでね、あ、子どもさんたち実際に見てらっしゃるなと思ってお話ししたんですよね、そうなんですよ。エルビさん、アジサイ、まあ、嫌いな人いらっしゃらないと思いますが、お好きですか？
1: まあ、好きか嫌いか言われた時にはちょっと困っちゃうんですけど、
0: まあ、あら、そんなに、
1: うん、あの、いやだけど綺麗なって、しかもこの季節じゃないですか、
0: はい、
1: 6月、僕6月生まれなので、
0: だからやっぱりなんか、
1: あの、
0: はい、
1: あ、僕の季節やな
0: って。いや、もう本当そうなんですよね。アジサイって昔ね、はい、小さい頃はね、
1: はい、
0: やっぱりあの梅雨に咲く花だからか知らない かもしれないですけど、うんうん、あのちょっとね、
1: うん、
0: 暗いというか、
1: あ、
0: なんか静かめのイメージがあったんですよ。
1: まあ、確かにそうですね、
0: はい、でもね、やっぱりね、うん、今はね、あ、この季節が来たなっていうですね、このね、あの情緒感っていうのはですね、すごく大事だなと。
1: そうですね、僕はもうその雨梅雨にこう濡れた中で咲く、はい、そのアジサイが好きな感じですね、
0: はい、いや本当そうなんですよね、はい、なんとなくですね、なんかこう、なんでしょう、こう、なんでしょう、グラデーションがにじむような、ね、色合いがあってとても美しいなというふうに思うんですけれども、うん、あのアジサイって、
1: はい、
0: アズが集まるっていう意味があって、
1: アズが集まる、
0: はい、サイがですね、
1: はあ、
0: あの紫色とか青色とか藍色とか、ああいう色を表すらしくって、
1: そうなんですね、
0: なのでアジサイっていうのは、
1: はい、
0: あの紫色とか、まあ、藍色とかが集まった花、
1: はい
0: はい、っていう意味なんですね。でザ・日本のイメージがあったんですけれども、
1: はいはい、
0: あの以前にサンマリノ共和国に行った時に、
1: はい、
0: お庭、各家庭のですね、はい、お庭にね、とってもアジサイが咲いていて、
1: へ、
0: あ、日本だけっていうわけではないでしょうけれども、
1: うん、
0: あのこんなヨーロッパのですね、あのにも咲くんだと思ってたんですよね、うん、
1: やっぱアジサイは基本日本の花なんですか？は
0: い、あ、いやいや、多分ですね、もともと古代中国からとん、あの、あ、運ばれてきた植物みたいなので、アジサイのその語源も古代中国の言葉からみたいなんですけれども、
1: そうなんですね、
0: はい、おそらくそうだったと思いますね。だから日本古来、日本の、日本の植物ではないみたいですね。でもすごく日本の季節感を表してくださるお花だなというふうに思っております。はい、では今週も元気に始めてまいりたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: アジサイのね話になりましたからね、ちょっとついでにじゃないですけれども、はい、私ねこのね6月はですね、はい、もうほぼ同じ帯をつけてまして、幼稚園保育所行く時にですね、はいはいはい、やっぱりアジサイ柄の、はい、なのでね、アジサイ柄の帯もう1本ぐらい買っとかないといけないなと思うんですけれども、やっぱり子どもさんたちにね季節感をと思いますし、はい、今多くの場合スクリーンにですね映像を映し出してですね講座をするので、写真等で子どもさんたちにアジサイこれですねとか、まあ、見せるだけでアジサイって言ってくださるので分かりやすいんですけれども、はい、この帯にアジサイの柄が入っているっていうこともやっぱり日本人のその季節感をね身にまとうっていう文化を伝えたくてですね、いつも幼稚園保育所行く時は必ず着物なんですけれども、はい、この6月はですね帯がそのアジサイなんですね。で今回はですね1講座目の時はね

0: れないなと思って。
1: そうですよね。
0: もう楽だからあの帯とか言って ね、つけてしまうこと結構私あるんですけれども、やっぱりこうやって季節に合わせた帯をつけてくると喜んでくださる方、
1: ね、
0: はい、いらっしゃるんだなと思ったら、やっぱり気合い入れて着物も帯の柄も選ばないとって思ってですね。そうなんです、やっぱり気づく方は気づくし、しかもね、その園長先生男性の先生なんですよ。
1: は
0: それでね、はって気づいてくださって、やっぱりね、あの文化を大事にしてくださってるんじゃないかなっていうことはすごく感じさせていただきました。で、ね、今の季節には夏の行事の話をすることが多いんですけれども、
1: はい、
0: その中でもですね、私がね力を入れているのがですね、鵜飼、はい、という伝統文化ですね。日本全国鵜飼が見られる場所はいくつかあるんですけれども、
1: はい
0: はい、特に関西ですからね、うん、やっぱりあの京都の鵜飼なんか有名で、あの嵐山でね、はい、あの見ることができるんですけれども、そして関西の方はですね、やっぱり嵐山の鵜飼を見たことがありますっておっしゃる方が多分多いと思うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりね、あの私としてはちょっと遠いんですが、はい、岐阜の長良川の、
1: いやいや、やっぱりね、それ見たい、僕は見たことないんですけどね、鵜飼がなくて。
0: そうなんです、私もね今のところなくてですね、
1: はいはい
0: はいはい、あの知識として知ってるだけなの で、はい、 そうですね、そろそろ行かなきゃと思ってるんですけれども。
1: そうね。
0: そうなんですよ、やっぱりね、この鵜飼という文化は、
1: はい、
0: あの始まった時期が定かではないんですけれども、鵜飼かなって思うような埴輪が出てきたりとかもしてますから、
1: はい、相当古いですね、
0: はい、そおそらく古墳時代にはあったって言われてるんです。
1: す
0: ごい、はい、そしてね、日本最古の書物、まあ、書物となりますと、はい、木簡とかはね古いものもってあるんですけれども、書物となると古事記日本書紀になるんですけれども、はい、古事記日本書紀にも鵜飼が出てくるので、もう短く見積もっても1300年は、はい、私たちの伝統文化として日本人が大事にしてきたということなんです、はい、特にですね、岐阜県の長良川の鵜飼はですね、あの宮中行事なんですよね。はい、あの取った鮎ですね、あの献上されて、
1: はい
0: はい、そしてあの牛尾さんたちもですね、宮内庁職員でいらっしゃるので、
1: ですよね、確かに、
0: はい、そうなんです。そして一子相伝でですね、人数も決まっていて、はい、牛尾と呼ばれる方はですね、人数決まっていて、はい、あの各お家があってですね、あの代々つながれる、あの、はい、そう継いでいっていらっしゃるんですね。
1: じゃあ屋号ちゃんとあるわけですね。
0: そうなんです、屋号があるんです。そうなんです、
1: すご
0: い。そういう伝統もですね、あのもちろん宮内庁管轄だときっとなくならないとは思ってるんですが、ただですね、今民主主義国家で国民の多数決で、まあ、選挙でね、まあ、議員さんが決まり、はいはい、そして議員さんの、まあ、多数決で物事が決まっていくので、やっぱりですね、私たちがどういう人を選ぶかとかで、あの大事なものもなくなっていく可能性はなくはなくてですね、はい、まあ、よほど過半数だったり3分の2の投票とかっていうことが多いので変わりにくい社会ではあるんですけれども、それでもですね、やっぱり大事なものを大事って思えないと、はい、もういいんじゃないとか経費かかるしとかっていうことでね、そんな理由でね、やめてしまわれるとですね、世界から見た時の日本の財産はですね、本当に果てしなく多くてですね、
1: そうですね、
0: はい、なのでね、私たちの今の価値観とか、もっと言えばお金がかかるとか、面倒くさいとか、そういう理由でやめてしまうのはもったいないので、じゃあどうすればいいかって考えますとね、やっぱりその、まあ、無形のものも有形のものもですけれども、価値を大人が子どもに伝えていくっていうことが大事で、子どもさんたちが、あ、すごいものなんだと思ったら、
1: はい、
0: きっとなくそうなんて絶対思わないと思いますのでね、なのでそれを伝え継いでいかないといけないんですけれども、ただそもそもですね、はい、大人がその価値に気づいてないとですね、
1: そうですね、
0: そもそも話題に上がらないんじゃないかなというふうにね、思いますから、やっぱりね、はい、大人がね、日本の価値に気づいていくっていうことがね、大事で、
1: そうですね、
0: はい、ただね、そういうことはね、あれなんですよね、何でしょう、悪気はないんですよ、知らないことに、だって知らないんですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、だからね、やっぱりね、知る機会を大事だよねと思ってる人間がね、作っていくことが大事で、はい、
1: まあ、そうですね、そうですね、
0: そうなんです、
1: それは、
0: だから森頑張ってるんです、
1: 頑張りましょう、
0: はい、はい、もう別品塾もですね、静岡でも始まりますし、もうね、別品塾もね、紆余曲折ありましてね何が紆余曲折かっていうと、私がね、よく言えば、
1: はい、

0: 優しいから、
1: ね、はい、優しいですよ
0: 本当に。今そうですね、そんなに心こもってませんでしたけれども、はい、まあいいんですいいんです。でですね、うんうん、やっぱり大事なことはね、はい、言い切らないといけないですよね。
1: そうですね、
0: はい、でもね、相手の立場に立ってしまって、相手から見たらこう見えてるかもしれないと思うとですね、
1: はい、
0: 言い切れない私がね、
1: はい、
0: いたんです。
1: そうですね、
0: 別品塾ここまで
1: 2人の森日和がこう攻め合ってたわけですよね。
0: 優しいの私だってこういう教育受けてこられた方々にこういうことを言ったとしてもこうにしか見えないよねって思うとですね、まあ言ったらややこしいんですね私ですね思いすぎちゃって、
1: はいはいはい、
0: そうでもですね、やっぱりここまで来るとですね、もういろいろいろいろ憂いがあるんです。私がこうやって生きてる中で、あ、これちょっと大丈夫ですか日本と思うことを、ね、目の当たりにするということはですね、
1: はい、
0: 目につくということはね、もうだいぶ変わってきてるということだと思うんですよ。初期症状じゃないんですよ、
1: はい、
0: ということはね、やっぱり今私たちがですね、どういう生き方や判断をしていくかによって本当にね、日本が日本らしくなくなってしまうんじゃないかなという憂いがありますからね、
1: はい、
0: 張り切ってですね、はい、日本のことを伝えるし、日本のことを伝える機会を作っていきたいと思いますし、はい、ただね、この方の話聞きたいと思ってもらえないといけないので、森がですね、やっぱり魅力的でないといけない、
1: は
0: い、頑張ります。
1: まあ、容姿はすごくね魅力的ですよね。
0: いやいや、もう最近ね、うん、もう怠けすぎましたね。
1: 怠けすぎらしいです。
0: そう、もうちょっと鍛えていかないとねボンキュッボンでですね、魅力的なボディで、
1: そうじゃないと思うんですけどね。
0: 違いました
1: そうじゃないと思うんですけどね、
0: は
1: い、
0: そうもうね運動不足でですね、でもこれからね私もですね、はい、張り切って鍛えて、
1: そうですね、
0: もうキュッとですね
1: 走り続けなあかんからね
0: 体力必要なんです。体力とね、心の体力ですね。
1: 心の体力もね、
0: はい、
1: うん、大事、
0: はい、いやでもね本当にね、私の中でねもう勝手にね、
1: はい、
0: 前も言ったかもしれない、人生って起承転結だなって言ってですね、で私はねもう勝手にもうケツに入りまして。
1: おお、そうなんですね
0: いや、ケツの長さがどれだけか知りませんよめっちゃ短いかもしれないし、とっても長いかもしれないんですけれども、はいはいはい、やっぱりね人生やりきりたいので、最後のところに入っていかないと、
1: はいはい、
0: それをしないままいなくなる可能性もあるので。
1: なるほどね、
0: はい、なのでね、はい、もう最後に入ってきまして、次の世代に、
1: はい、
0: とにかく伝えていくっていうことの、はい、本腰をですね入れてですね、はい、やっていきたいなというふうには思っております。
1: それは大事ですね。
0: はい、そうなんですよ。いや、まあね、いつ終わっても結局その方の人生は春夏秋冬でね、必ず起承転結されてらっしゃるとは思うんです。でもね、なんかこう有意識の中でですね思ってるんであれば、やっぱり自分の中でですね決の段階っていうのをね意識しながらやっていくっていうのもまたいいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
1: その次の世代にどうつなげていくかと思うんですよね、
0: はいはい、
1: だから森日和というそのアイデンティティが次の世代でもなんかその引き継いでいただいたら、
0: はい、
1: きっと森日和っていうものがずっと延々と引き続きながら、
0: ね、まあ、そうですね、本当に名前はね残らなくていいんですけれども、うん、やっぱり
1: アイデンティティのところが、
0: そうなんですよ、やっぱりね、うん、日本の良さがなくなることがほっとけない、
1: うん、
0: もったいない、
1: うんうんうん、
0: と思うんですが、
1: うん、
0: 私が生きてきた年月だけでもえらく変わりましたので、
1: うん、
0: もう本当にヒヤヒヤします
1: ですよね、
0: はい、やっぱり私がこの社会人になって出会ってきた大人の皆様って、
1: うん、
0: それでも随分変わったってきっと言われてた時代だと思うんですけど、
1: うん、はい、
0: やっぱりね日本人でしたよ、
1: うん、
0: うん、なんていうんだっけ、どしんとしてたと言いますか、
1: うん、
0: 肝が据わってたと言いますか、
1: うん、
0: っていう方々がねやっぱりいらっしゃったなと思って、はいはいはいはい、でもね今はね、
1: うん、
0: 少ないっていうか、
1: うん、
0: 私がまあ出歩いてないからかもしれませんけど、合わないなって思っています
1: 、うん、
0: はい、
1: だから今その日和さんがその言ったね、その守るっていうとかいうので、
0: はい、
1: ここやっぱり今でつい、ね、この間勤労奉仕行った時に、
0: はい、うん、はい、
1: あそこの皇室も、はい、要は守るっていうところを観点に、はい、いろんな植物であったり動植物であったり、
0: う
1: ん、
0: その
1: 伝統の、ね、
0: ね、
1: 行事であったりというのが、
0: はい、
1: すごくそれを守るんですっていうのが、はいはい、すごいこう宮内庁の方からね説明いただいた時に、あ、確かに守るっていうの大切よねっていう、
0: はいはい、
1: これは本当にだから一緒に娘連れてっていう本当に良かったなと思いました。
0: 良かったですね、次の世代につなげることができますもんね、うん、 いやもうね、だからね、うん、宮内庁の皆様はそう思ってくださってると思いますけれども、はい、でもやっぱり次の世代の宮内庁の方も今の教育で育っていかれているので、うん、どこまで守ろうっていう意識をね、うん、育んで、ね、
1: すごい大変や言ってました。
0: はい、
1: もうあのやっぱりこういろんな考え方があるからと、はい、もうね、あの言えないことがたくさんあるやろなと思いながら、はい、その組みながら、はい、だけど今あるものをきちんと守っていかないとっていうところで、
0: はい、いやそう思いますよ。あそこの空間はね、はい、まあ、特別だと思わないといけなくてですね、やっぱりあの一般の私たちのルールじゃないものがやっぱりあって、
1: そうですね、
0: はい、あの商店職の方や内商店の方々のことだってやっぱり今の価値観で物事を照らし合わせて見てしまうと、はいはい、いろんな問題になってくるのかもしれないので、だから私たちはやっぱり本当の日本の大事なものっていうものをこう思える物差しを持たないといけないなというふうに思います。でね、その日本の良さはですね、もちろん本当は日本人が実感してそれをまあひけらかすことなくですね、自分の心の支えにねしてほしいというふうには思うんですけれども、本を読んでますとね、やっぱり海外の方ほど日本の素晴らしさに気づいてくださってる方が結構ね、はい、本当の日本に気づいた時にですね、で私ね、まあいろいろ本読むんですけれども、原稿を書くからですね、最近ね出会った本でね、あのぜひね読みたいなと思ってたら持ってきたんですね今日ね。持ってきたと言いましてもね、今紙じゃないですか、私手元に持ってるので本じゃないんですね。これ何かと言いますとね、もうこれ大事と、私はもうこのためにやっていかなきゃいけないと思ったから、あれなんですよ、あのたまたまお礼状を書く機会があってですね、お礼状の中に勢い余って、はい、これ大事ですよねって書いたんですね。だからそれのお礼状の控えなんですけれども、ちょっとね読みたいと思います。はい、あの海外のねで日本に、まあ、例えば日本人になってくださったりとか、日本研究者とかの方たくさんいらっしゃって、はい、きっとこのねラジオを聞いてくださってる方もいろんな日本人の研究者の先生方の名前をご存知だと思うんですけれども、はい、今回のご本はですね、ヘンリー・S・ストークス先生という方がねいらっしゃいまして、はい、少し前に亡くなってしまわれたんですけれども、はい、あの日本研究者としてはあの大変有名な方でいらっしゃると思うんです。そのヘンリー・S・ストークス先生のご著書からですね、
1: はい
0: はい、抜粋なんですけれども、はい、読みます、
1: はい、
0: サイデンステッカー教授に会うと口癖のように日本の若者たちが日本人らしさを失うようになっているのを嘆いていた。よく日本人の心という言葉を使った。私が初めて日本に来た時には日本人は誰もが日本人の心を持っていて感心させられたものでした。ところが今の若者には礼儀知らずが多くて、彼らの振る舞いを見たり話を聞いたりしていると腹が立ちますよってねおっしゃってたみたいなんです。ちょっと中略して飛ばします。もったいないことに日本人が代々渡って受け継いできた素晴らしい日本の生活文化と精神を自らの手で傷つけて損ねるようになっている。だからこそ多くの日本人がもっと日本について知って日本人らしさを取り戻してほしい。日本は日本人にとってだけの宝ではない。私は日本が紡いできた和の心の精神文化が人類にとって大きな財産であると信じていると、ストークス先生書いてくださってるんですよ。そうなんです。日本は日本人にとってだけの宝ではないって書いてくださっているのに、だから世界の宝だって書いてくださっているのに、日本人が日本人のこの文化を宝と思っているかどうかというところからですね始まるというですね。
1: まあ、もう生まれた瞬間からあるとやっぱり当たり前になってしまって見れない、はい、あのなんていうんですかね、もうあの、はい、見つけられないというかね、まあ、
0: そうですよね。でもね、私ねやっぱりいろんな、まあ、今政治も多く動いてますからいろいろチェックするんですけれども、はい、やっぱり政治家の先生方の中にはですね、あの世界を見てきた方が今ちょっと増えてきているので、まあ、留学されたりですとかね、ワーキングホリデーもそうなんですけれども、なのでやっぱりね、あちょっとそういう先生が増えてよかったなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: あの危機管理とか、はい、国防なんかも、はい、日本国内にいると、すごく、まあ、見えないの で、
1: で、ね、
0: 危険がですね、なのですごく悠長な、
1: はい、
0: あの例えば 国会の議論なんかもですね、悠長な議論で、はい、そんなことに時間取ってていいのみたいな話だったんです、今までは、はい、でも今やっぱり世界が随分動いてきていて、すごく危機的な状況もあるので、はい、特に世界を見てこられた先生も増えているので、やっぱりそういう部分が話が詰められてくる時代になってきたなっていうことはちょっとホッとしていてですね、はい、やっぱり世界から見た私たちの立ち位置っていうのは、はい、今の状況っていうのは、はい、やっぱり見ていかないと怖いなっていうのはつくづく感じています。はい、で日本の在り方、そういう中でありながら、うん、はい、日本人がどうあるかっていうこともやっぱり大事で、はい、この所作立ち居振る舞い、うん、そして対応ですよね、はい、によってはやっぱり人から、まあ、世界から尊敬される存在になると思うので、そこの分別なんかもすごく求められてるなというふうに思うんですね。今こうね、ストークス先生の本から抜粋して読ませていただきましたけど、ここがまさに私が活動する根拠であるということと、あとはですね、先週か、まあ、ちょっと前に言ったかもしれないですね、ラジオでですね、はい、今ちょっと前のデータなんですけど、世界の皆様が行きたい国ナンバーワンとかナンバーツーに日本が入るんですよね、はい、そして移住したい国にも私が見た統計ではナンバーツーに入っていて、ナンバーワンはカナダだったんですけど、はい、カナダの方が移住するとするならナンバーワンは日本っていうですね、それぐらい上位に入っている国なんです。でその理由は何ですかって聞くとですね、はい、まず1位は礼儀正しいからなんです。だから礼儀正しさがなくなってしまったら、やっぱり日本の魅力は一つ減らしてしまうということになるんです。でもね、礼儀正しさもね怪しくなってきましたよね、今のねストーク先生の本の中でね、サイデンステッカー先生がねおっしゃってるようにですね、私はね電車に乗るから、はい、なおさら現実を見るんですよ。車移動が多い方もいらっしゃいますよね、はいはいはい、地域によってはですね、車の乗ってるとね比較的日本礼儀正しいなと思うんです、うん、はい、マナーね、そんな信号ミスするような車も見ないですしでもね電車はね本当にね見させられるんです、はいはい、今の現状を。もうあんまり細かいこと言ったらね3本分ぐらいになると思いますのででもね本当にびっくりする光景を見るんですね。でもそれは全く日本のメリットにならないし、はい、ね、ご本人がね今目先としてそれが楽だったりとか、良かったとしても結局ね長いスパンで物事を見ると尊敬されない国になったり、もしくは心と形は一つなので、はい、まあ、心身相続って言いますけれども、はい、形乱れれば心乱れるんです。なので形いわゆる礼儀作法が乱れれば、はいはい、心乱れる、つまり世の中の治安もおそらく悪くなるんです。物騒になっていくと思うんですね、はい、そうなると結局自分に返ってくる、自分が、ね、はい、何でしょうか、安心安全な生き方ができなくなると言いますかね。で努力していても夢を叶えたいと思って努力していても突然誰かにそれを妨げられてしまうっていう可能性も、治安が悪くなると可能性としてはすごくあるので、はい、そう思いますとね、長いスパンで物事を見た時にっていう目線が随分欠けてきてるのかなっていうところはすごく思いますね。目先のことは見てるんですけどっていうことはすごく感じたりします。はい、あとやっぱりね日本の魅力の一つにやっぱり清潔だからっていうのを、はい、挙げてくださっていて、ね、とにかくトイレが綺麗と、
1: はい
0: はい、でね、そんなね話題を聞くといろんな情報がまた入ってくるじゃないですか、はい、海外にね日本人で移住された方がですね、うん、有名で今芸能人の方で YouTuber になってといいますか、いわゆるフォロワーが多い方でがちょうど私の SNS に上がってきて見てたんですけれども、
1: はい、
0: とにかくその自分ご自身が住んでらっしゃる地域では外に出たら、うんうん、もうね日本人だからっていうこともあると思うんですけど、
1: はい、
0: 綺麗なトイレに慣れてるから、
1: はいはいはい、
0: なのでもうね家出たら外で極力トイレには行かないっておっしゃってらっしゃったんですよもうねショックなものが多くって、とにかく家帰ってきて車で、はいはい、まあ、我慢しますみたいなことをおっしゃってらっしゃる SNS が上がってきてですね、あ、やっぱりそうなんだと思ったんですけど、日本のトイレの美しさは、うん、やっぱりね世界に自慢できるものみたいなんです。私たちにとって当たり前でもですね、 でもですね、それがなぜ日本のトイレがきれいなのかっていうことをまた外国の方がですね、海外の方が分析してくださってて、
1: いいですね、
0: はい、でそれね、はい、なぜかっていうことをおっしゃってたんですけど、うん、日本人は、
1: はい、
0: 次の人のことを考える。
1: ああ、そうですね、そうですね、
0: はい、やっぱり自分さえ良ければいいではなくて、自分の次の人が気持ちよく使えるように綺麗にして出ると、
1: うん、
0: だから綺麗なんだと、
1: うん、
0: でもこれもですね、次の人のこと思わなくなったら、うん、トイレだってもしかしたら美しくなくなる可能性がありますよね。もともとですね、日本の美徳感としてですね、
1: はい、
0: 自分さえ良ければいいという心を嫌うということがあったと思うんですね。でもそれもまず自分っていう世の中になってきてるから、
1: はい、
0: その自分さえ良ければいいを嫌う、まあ、自分さえ良ければいいと思ってる人はいないと思うんですけれども、でもまず自分からそうなってしまう可能性もなくないなと思った時にはですね、
1: はい、
0: 要注意だなというふうにね、思ったりもします。だからすごくね、今岐路に立ってると言いますかね、
1: はい、
0: 世界の皆様が褒めてくださることの、うん、がそのまま続くのか、
1: はい、
0: 続かないのかは、うん、今の生き方だなというふうにね、うん、思っていたりしますね。そうなんです、はい、あとはですね、やっぱり治安の良さも挙げてくださっていて、うん、その統計のね、補足説明みたいな感じでですね、ある YouTuber の方が、
1: はい、
0: お財布を落とす実験をされたと、日本で、はい、50回落として、
1: はい、
0: 50回とも帰ってきましたと。これがずっと続くといいなと思うんですね。
1: 本当ですね、
0: はい、そうなんです。はい、やっぱりね、それぞれの国の役割があると思うんですね。はい、日本の役割はですね、やっぱり世界の奇跡であり続けることだと思うんですね。それが子どもたちの誇りにもなりますし、でもそのためにやっぱりね、一人一人の、まあ、積み重ねといいますか、努力が必要で、そこがね、やっぱり私たちがどう子どもたちに伝えていくのかというところかなというふうにね、思ったりします。はい、そうなんです。やっぱりね、失くなたくないものがね、いっぱいありますのでね、それを見極めてちゃんと守っていくっていうことがね、はい、大事かなというふうに思っております。はい、あとはね、やっぱりね、文化もね、守っていきたいですから、
1: はい、
0: そうそう、先日原稿をね、書いてまして、うん、
1: はい、
0: 書いたのがですね、やっぱりしつらえ替えっていうのを書いたんですね。
1: 何替え？
0: しつらえ替え。
1: しつらえ替え、
0: はい、夏には夏のしつらえにする。
1: あ、
0: そうすることによって暑さは変わらないのに涼しく感じる。ふすまは紙のものだと風は通らないんですけど、ふすまをこうね、足材にしたりとかして風を通す。そしてそこにですね、光が入ってきて、その影が見えることによって、はい、あ、影なんだなっていう涼しさとかですね、はい、あとは畳の上にね、ちょっと冷たい素材のを敷いたりですとかね、
1: はい、
0: するということをですね、そういう夏っていうしつらえに変えるっていうことも今なくなって、年中同じ部屋とか、最近衣替えもしませんっていうことも ね、増えまして、年中同じ服が置いてて、夏になったらこれを着るだけみたいなね。なんかこれで子どもさんたちに季節の情緒感とかって育まれるのかなっていうことは、まあ、もちろんお忙しいと分かるんですけれども、まあ憂いてるところでございます。
1: はい、
0: はい、皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ての
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘、あれマンホール抜けた、
0: 抜けた、
1: のみゆりらでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。お願いします。6月ももう後半になりまして、
1: 早いものですね。
0: 早いものでして6月の25日
1: はい
0: ですね。
1: はい、
0: はい、もうワールドカップも順調に進んでるんじゃないでしょうか。
1: 進んでてくれ
0: ね、日本取りなんで
1: ちょっと進んでてくれ進んでてくれお願いだ
0: ね。あと父の日も選手あったという、はい、前ね父の日って何あげたらいいかわからへんみたいな話をしてたと思うんだけども、
1: ね、難しいわ。
0: 難しいですよね。まあ、とりあえずでも感謝の気持ちを伝えるだけでもいいのかなと。
1: そうだよ
0: ね、うん、思いますね。
1: そうだね。
0: かな、みんなお父さんどうですか何かありましたか。いやでも本当に何最近こうやっぱこう思うんやけど、いろいろこう保育園とかでさ、うん、家族ぐるみでお付き合いしたりとかして、
1: はい、
0: もうなんかこうお父さん、まあ、まあそらそうやねんけど、うん、いろんなタイプの父がいて、
1: はい、いろんなタイプの
0: いいとこ、やっぱ仲良くなればなるほどいいとこ悪いところがやっぱこう母同士ってさ、
1: うん、共有したりするよな。
0: そう、父の愚痴を言うやん
1: ですね。やっぱりそうなんですね。
0: やっぱり言うやんか、うん、でまあ、別にその何もちょっと聞いてよみたいなんで、こうてか女性は結構そうよね、彼氏の愚痴言ったりとかするんやけど、
1: うん、
0: でその旦那同士が喋るとき、
1: うん、
0: 何の話をするんやろうっていう話になって、
1: 何すんやろ。
0: でうちの旦那さんもその仲良しの家族の旦那さんと飲みに行ったりとかするときに、
1: うん、
0: 何の話すんのみたいな話を、
1: 確かに何すんやろ、
0: ママ友が聞いたら、
1: うん、
0: なんかのろけあってたとか言って、
1: いやもうキモい無理みたいな
0: こと、
1: めっちゃいいやそんなことすんの、
0: いやだ
1: のろけあったりすんの。
0: いやもうそれは分からへんで、他の
1: マジであ
0: れもあるけど、
1: うちの妻はねみたいな、
0: え、マジで昔の結婚前の話とか、そういういつもなんかもうお世話になっててみたいな感じの話をしてたらしい
1: んだけど、そんなするんやすご
0: っ、ね、それでなんかやっぱ周りから見ると、素敵ってなるけど、
1: なるよ、
0: なんかもうこっちからして、うわ気持ち悪いみたいな。
1: 待って待って、もうほんまにこの放送見てた大丈夫
0: 大丈夫、あの本人の前で言ったから大丈夫やねんけど、そうそうそうそう、もうなんかこうなんかこう恥ずかしいっていうか、なんていうか、
1: いやまあね、まあね、実際はね、
0: うん、
1: いいの、私からしたら羨ましいですけどね、
0: っていうんですけどね、あのね、あのぜひこの放送を聞いておられるお父さん方、あのお父さん同士で男同士で話するとき、どんな、まあまあでもその家の感度とかあんま言わへん人もいはるやろうけど、どんな話をするのかなって、子供の話とかするのかな、やっぱり
1: 知りたいね。そんな感じなんや、のろけやってるなんて初めて知ったわ。
0: いやーやだわと思いながら、
1: いやいいじゃないですか
0: もうこれ対照的よね、まあ、女性でもあ のろける人もいるけど、やっぱこうね結婚して長くなると愚痴にどうしてもなってくるし、
1: なんか女の子の間でのろけ出すとみんながのろけ合えたらいいけど、
0: う
1: ん、なんか微妙いもん な、
0: ね、
1: なんかちょっと自慢話みたいになったら微妙みたいなとこもあるやんか、女子として。
0: というわけで、
1: 難しいですね。
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: はい、
0: そういうわけで、うん、本当に女子同士のトークってまあ愚痴が多いよね。愚痴でもそのなんていうの、悪口じゃなくて共感できる愚痴っていうの、
1: あ、うちもあるそれみたいな感じだろ。
0: そうわかるわかるわかる、
1: う
0: ん、みたいな、
1: あ、そういうとこあるよね男の人って、そうそうみたいなの、例えば、う
0: ん、はい、ちょっと静かにしてくださいちょっと静かにしてください。そう、うん、なんかその、うん、別にほんまに嫌いなわけじゃないんやけど、彼氏の愚痴とかちょっと聞いて、この間さ、なんか何分も遅刻してさみたいなとか、はいはい、うちの彼氏はこんなんでさみたいなとか、多いから、
1: うちもうちもとか言うやろ、せ、うんうん、やな、いやなんかな、付き合いたてとかとさ、え、うん、どうなったんとかで、今の彼氏どんな感じなんとかでみんなに聞かれてさ、うん、あ、うん、みたいな感じでこう答え出すけど、うん、ある程度まで言ったらさ、うん、逆にこう紡ぎ出すやん、なんかそんななんか言わへんようになるやん、
0: うん、
1: そんなラブラブ期は逆に、
0: うん、
1: ただまあそれを超えるともうそうやね、
0: ね、まあそれもうまくいってる証拠ということで、ね、ほんまに嫌やったら、うん、
1: 別れてますね、
0: 話題にも出えへんようになるから
1: 、あ、確か、まあ、
0: もう、もう言わんといて
1: あ、もう、みたいな、
0: もういい、
1: もう今日はその話いいわ、
0: したくない
1: 確かにね、口にも出したくないみたいな、
0: うん、そう
1: 思い出したくもないみたいな、
0: うん、りちゃんやめてください、はい人によっては、うん、まあ、私もそうなんやけど、こう人と喋ることでこうストレスを解消するタイプ、私もね、もう最近ちょっといろいろと、ね、ストレスがわー溜まってきて、
1: うん、
0: で今日収録と生放送があるから発散するぞという気持ちで来たんですけども、
1: よかった、発散しましょ う、
0: 発散してはるわ、
1: 発散しよう、もううちらも叫ぼう
0: 発散してはるわ、もうほんまに、はい、静かにしてくださいね、はい、静かにしてくださいね、叫
1: びたい時ある、
0: はい、なんかそう、この間ね、はい、私が この番組でもちょいちょいあの話題には出してるんですけども、はい、保育園の園の歌、うん、変化を作って、うんうん、でそれでね、こうあの YouTube に撮影して、でみんなに園児さん、在園児さんのみんなにこう公開して、うん、この歌を覚えてもらうっていう YouTube を撮ってきたのね。でその演奏もするみたいな、演奏隊、私はピアノなんやけど、カホンとギターとベースとを募集して、
1: はい、募集してんの、
0: そう、募集して、ね、それであの園児のお父さんたちが募って来てくれはった
1: んですよ、うんうん、すごいみんなやっぱりやったことある方々
0: がいるんだよね。そう学生時代にちょっとやってて、ドラムとかやっててみたいな人にカホンお願いして、でギターとベースどっちがいいですかって両方持ってきてくれはったお父さんもいて、しかも自分のアンプも持ってきはったから、あ、絶対この人やってる人やと思って聞いてたら、共通の知り合いやっぱりおって、
1: お、出た
0: ええってなんか誰か、なんか最近どこの、まずな、どこのライブハウスでやってはるんですかって聞いたら、大体わかんねん、どこのライブハウスでは誰が、
1: かなちゃんあるあるや、あのつながるやつ
0: で、あ、ここで最近やってるんですって、あ、そこ私知り合い働いててって言ったら、あいつなんか僕旅行一緒に行くくらい仲いいですよみたいな、
1: いいですね、
0: なんかそんな話になったりとか、
1: ね、ミュージシャンあるある、
0: そうでね、あのギターはもう私が強制的に仲いいお父さんにできるよねって言ってお願いしたんやけどそうで、子供たちがこう歌を歌って振り付けも考えてっていうのを撮ってきて、私ほんまに何年ぶりやろうっていうぐらい久しぶりに人前でピアノを弾いて、
1: はいはい、
0: まず弾けるんかなと思ってでもやっぱりさ、なんか先週ゆりなも言ってたけど、まあ、なんとなくこうずっとやってたから、うん、やっぱ弾けるねんな、
1: うん、大丈夫でしょ
0: う、そう弾けるし、まあ、自分で作った曲やしっていうのもあんねんけど、でも久しぶりにそのなんていうの、生演奏みたいなことをして、うん、で、まあ、一応、まあ、バンドもいるやんか、アコースティック編成やけどバンドもいて、うんうん、ピアノ弾きながら子供たちが歌っ て、 ってい
1: うのが、うん、幸せやな、
0: まあ、なんかもうすごい、あ、懐かしいし、こうはやっぱいいな、楽しいなと思って、
1: うんうんうん、
0: まあ、子供たちはね途中飽きてきて、さっきのねりっちゃんみたいにキャーって言って走り回ったりするんやけども、
1: まあ
0: そうそれでもね、みんなこう一生懸命踊って YouTube 撮ってってして、あの完成したんやけど、ちょっと感動したね。
1: いや、いいね、それは、う
0: ん、いや、かわいい、みんなかわいいと思って、
1: かわいいな、
0: なんかやっぱこういいよね、人と。だから私もともとずっとエレクトーンもやってて、
1: うん、
0: エレクトーンってもう言ったら個人プレイなのよね、一人で全部できてしまって、
1: そうだね、うん、
0: でもやっぱり私はそのエレクトーン、ヤマハ音楽教室通ってたんやけど、うん、アンサンブルが好きで人と合わせるのが好きやって、うんうん、でそのエレクトーンやめて今度バンドになって、やっぱこう誰かと一緒にやる方が楽しい、一人でやるよりってなって、
1: わかるわかる、
0: そう、それをね思い出して、最近もほんまに一人で家で曲作るとかしかしてないから、 あなんかこう久しぶりに誰かの後ろで演奏したいなっていうのがすごくあったので、ちょっとまた今日ねあのミーティングがあったらボスにもちょっと言ってみようかなと思って。
1: カラちゃん再始動
0: 再始動。ちょっとねあのやっぱりりっちゃんもちょっとずつ大きくなってきて、まあ、ちょっとこう何バタバタはするけど待てるようには待てはできるようになったのと、
1: まあ、やしね、そのほんまにね、うん、赤ちゃんの時はほんまにそんなねもう目も離せないし手も離せなかったけど、そうそう、うん、よりはね、うん、そうだよね、
0: やしと思ってちょっとずつこうねいろんな仕事っていうかね人の前でもできたらいいなと思い始めてきた今日この頃です。てかもうすごいやっぱ火がついた、やりたいと思って、はい、トイストーリー見たはるんですけどね、なんかトイストーリーを見た感想をねずっと大きい声で言ったはって、
1: 元気だね、
0: でりちゃんはステージに上がって歌いたいらしくて、
1: いいじゃないですか、
0: ね、ずっと言っててステージに上がって歌いたいって言って、うん、でそれはりっちゃんほら最近流行りのみんなこう歌いながら踊る人なのか、うん、ゆりなみたいにソロで一人でこう歌う人なんかあったら、うん、ゆりなみたいにやりたいって、か
1: わいい、
0: りっちゃんの憧れですよ、りなちゃん。
1: いやもうなんかありがとうございますもうなんかねね、もうそう言ってもらえる嬉しいですね、
0: ね
1: うん、憧れで入れるように頑張ろう
0: そうそうそう、なんでね、まあでもそうやってミュージシャンやっててよかったなと思う一コマでございましたし、これからも続けていきたいなと思う、
1: はい、改めてね、
0: 改めて思いました。いいですね、
1: 再確認するできる場所があるっていうのは素敵なことですよね、う
0: ん、私も結局ステージ好きやからな、
1: だよね、それはそうだよね、
0: 人前好きだよねって思って、だよね、ね、それ受け継いでるよねリツカちゃんもと思って、うんうん、そうそうそう、人前のうちの旦那も人前好きだからね、
1: そうやな、両親とも
0: りだよな、そうなんですよね、うん、それはステージ上がりたいっていうのは気持ちは分かります。いつかねりっちゃんも一緒にハッピーハッピーしてるかもしれませんので、
1: ね、家族でとかすごいいいよ
0: ねその時はよろしくお願いします。というわけで今日もそんなハッピーな曲を聴いていただこうと思います、はい、シャルロッテで
1: Feel So Happy。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 本日の歌は魂デボリューション、はい、スーパーフライさんです、はい、ね、ワールドカップも始まったということで、
1: はい、
0: こちらが2010年のワールドカップのテーマソングだったと。
2: わあ、いいですね。
0: ねえ、2010年やからもう
2: 16年前。16年前やったらもう4でちょうど割れるから4回前か。
0: そりゃそうやな、 4年以下やからな
2: そう4回前か、すげえな。それは
0: でもこの時にもう長友さんは出てはるから
2: ね。ってことだよね
0: そうですよ、
2: 本当にすごいよね。
0: ねえ、
2: ほんまにすごすぎる。
0: すごいすごいですね。でもびっくりしたのが、ワールドカップじゃないですけど、三浦和義選手、三浦和は今年59歳で現役なのよ。すごない？
2: だからか。じゃあなんかほらね、やっぱりね、あのワールドカップ特集みたいなのがね、あの6月によくされてて、
0: されてる、
2: 私も見たらテレビに見てたんですけど、だそれこそその、あのみんなに聞いた、海外の人とかもかな、海外の人にかな、聞いた、
0: 日本の、あ、見てた、ね、
2: あの1カズやったよな。
0: カズやった。
2: わ、そうか、ね、
0: そりゃそうよなと思って。
2: すごいよね、ほんまに。
0: いやいやね、いろんな選手がおられますが、やっぱすごいね。
2: すごいね。
0: だってさ、私も無理やもん。
2: いや、私も無理です。
0: 無理って、あのそのサッカーするじゃなくて、普通に走るのも無理ですってなって、
2: うん、私も無理です。
0: 今あのりっちゃんとブランコ乗るのも無理やもん。
2: ブランコ
0: ちょっと酔うねん今。
2: あ、酔うようになったら分かる分かる。そうそうそう、期間はやばくなってる。私も
0: そうなんですよね。
2: うん、そうなるよね、
0: はい。そしてそしてあのさっきちょっとあの何裏話じゃないですけど、この魂レボリューションの曲は、はい、あの BB ガールズのね、元 BB ガールズの平成ガールをちょっとこう、うん、平成ガールはこれをオマージュした感じで私がアレンジしたよっていう話を、
2: 人気曲でしたね、あちらの曲もね。
0: そう人気だったんですけどね、はい、
2: かっこいい曲だしね。
0: そうです、だからね、よくこう思ってダダダダダダダとかの、あのあるのがそんな感じだったりとか、イントロの部分とかね、
2: かっこいいですよね。
0: そうそんな感じで、やっておりました。
2: いいですね、
0: うん、そうそう、あれしちゃった、行き過ぎちゃった、うん。そんな感じでね、いろんな曲をマージュしてまた作っていこうと思いますので、はい、この曲はね、ほんまにね、あのスーパーフライは私ユリのめっちゃ当ててかっこいいと思ってて、
2: ありがとうございます、嬉しいです、
0: うん、そう思います。
2: 嬉しいな。
0: そう、結構な、ちょこちょこその愛を込めて花束をとか、はい、この魂レボリューションとか一緒にコピーでやったりとかすると、私もあの気持ちいいです。
2: わー、嬉しいなーわーい。
0: ねえ、またね、
2: スーパーフライさんキーボードも聞いてますからね。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、かっこいい、かっこいいしね、うん、
2: ね、かっこいいよね、本当に。わかる。
0: でもなんかやっぱ衰えへんのすごいよね、今でも、今なおこう、
2: かっこいいよね、
0: すごい、
2: すごいパワフルでね、それで多分小柄やのにね、
0: うん、
2: 素敵よね、
0: 本当にね、だと思います。
2: 歌心もあるし、ロックやし、かっこいいですよ ね、
0: またいろんな曲ハモっていこうと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いしま す。というわけで、今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これちょっと自分の話とは違うんですけれど、まあ、SOS ってゆとり世代って呼ばれる人種なんですよ。なんか90年代に生まれた人はゆとり世代っていうので、 SOS ゆとり世代なんですよ。で、あのギリギリなんですけれど、小学1年生の最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、その時まで土曜日学校あったんですよ、実は SOS。 はい、2週間に1回やったかな、午後だけなんですけれど、土曜日に学校があったっていうんですけれど、まあそのタイプのね、ゆとり世代になるんですけれど、そこから先が、悟り世代。で、次が Z 世代っていうのになってて、まあ、何が言いたいかっていうと、SOS の職場でね、まあ昭和のガチガチの世代の人と、ちょっと Z 世代がね、最近っていうか、まあずっとやったんですけれどね、もうぶつかって意見が衝突し合ってるんですよ。ね。で、自分はね、結構、どちらとも仲良くて、まあ昭和世代の人たち、まあ例えばタバコ休憩、 SOS タバコ吸わないんですけれど、杉浦ちょっとタバコ吸いに行こうぜって言って一緒に行ったら、ジュース買ってくれるんですよ。まあそれ買ってくれるでしょうね。さすがに買ってくれんくて、タバコ吸わんくて、話聞いてるだけはね、ね、ないでしょうって思ってね、ついていっていつもジュースおごってもらってるんですけれど、だから昭和世代のタバコ休憩って別に SOS あやかれるし、ええっちゃええかなって思ってるんですよ。 だけれどね、その Z 世代の子、 Z 世代の子もまあパソコンでちょっとあの作業をやっとってダウンロード中とか、まあダウンロードじゃなくてもパッてちょっと携帯開いて、その女の子なんですけれど彼氏とかに LINE とか返したりしてるんですよ。やったらね、ええやんって思うのがゆとり世代なんかなって思うんだけど、昭和世代噛みつくんすよね。おい、その携帯、何取引先と連絡してるみたいなね、 LINE で取引先と連絡なんかしてるんかとか言ってきてね、もうええやないかいって思ってね、はい、ね、噛みついてくるんですよ。でね、この Z 世代の子も結構ね負けん気が強い女の子でね、食い下がってね、携帯返信しちゃダメなのにタバコ休憩10分15分無意味に席外すのはいいんですよねって言ってね、あの戦争になるんじゃないかなって空気がね月に何回かちらほら出てきてるんですけれどね、なんかねここ最近ちょっと気持ち多いなっていうのでね、この話させてもらうんですけれど、まあタバコ休憩がええか悪いかみたいなね、もうおごるおごられ論争ぐらいにこすり続けられたネタなんじゃないかなって思っててね、でタバコ休憩ええか悪いかって言ってね、SOS はねもうええんじゃないかなって思います。ていうかね、基本 SOS もサボるんでね、そういうサボりの要素はバシバシバシ入れてってほしいなって思います。じゃあその Z 世代の携帯を見るっていう行為はええのかっていうと、ええと思います。はい、SOS もだって仕事中ちょっと集中力切れたりとか、なんか連絡来たりとかしたら携帯いじりたいですもんね。はい、もう許されるんやったら仕事中 TikTok とか見たいですもん。っていうことでね、 SOS はね仕事中タバコ休憩、仕事中携帯を見る、もうどっちも全然ええと思います。やけれど昭和世代はタバコ休憩はいい、携帯はダメ、 Z 世代はタバコ休憩はダメ、携帯はいいっていうね、まあ戦争やなと思ってね、はい、こういうのが話だんだんスケール大きくなって戦争って膨らんでいくんやなと思うぐらいね、マジ話がね通じ合わないんですよね。で、まあ、そういう問題が一つなんですけれど、他にもねその女の子ちょっとなんか低血圧気味らしくて、最近ちょっと湿っ気、ね、湿気とか気候の変化とかがあって、まあ、チョコを食べてるんですよ、お仕事中チョコとか飴とかラムネとかね舐めてるんですけれど、それは別にそのちゃんと許可許諾を得てねやってるんで別にええと思うんですけれど、その Z 世代の女の子が、あ、このチョコ美味しいって言ってね、杉浦さんこれ美味しくないですかって言ってねくれたんですよ。で食べたんですよ。あ、美味しいって思って、あ、うまいやんこれって思って、どこで売ってるとか話してたらね、その噛みつくんですよね昭和世代が。あれ杉浦って低血圧やったっけ、ちゃうよなって言ってきてね、ねえ、なんか、どうなんでしょうね、その昭和世代の人がねちょっともう Z 世代はもうほっといてっていうスタンスなんですけれど、昭和世代が噛みついて、でそこでまあ受け流すスルースキルがまだ Z 世代がなくてね、喧嘩にするっていうね、そういう構図になってるんですけれど、最近ちょっと多いなって思ってね、何が一番嫌かっていうと、タバコ休憩も携帯見るもおのおのやってくれていいんやけれど、そこで喧嘩したら真ん中におるゆとり世代がどれだけ居心地悪いかっていうね、揉めるのだけはやめてくれよっていうね、その時間がいっちゃんしんどいねんと思ってね、はい、タバコ休憩はやって携帯も見てね、喧嘩しやんでっていうのがね、SOS の意見なんですけれどね、まあこれちょっといろんな世代の人たちに聞いてもらってると思いますんでね、ぜひぜひそれこそね、かなさんとゆりなさんの意見とかも聞けたらと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: わかるわかると思ってて、
2: いやもうそりゃせやな。
0: いやでもその私はさ昭和生まれやからさ、
2: はい、
0: 昭和世代なんやろうけど、
2: うんうん、
0: 昭和世代ではないのかな、どうなんかな、ちょっと難しいねんけど、だからそのあれは平成やからさ、その青春時代っていうのは、
2: うんうん
0: うん、ちょっと静かにしてくれるかな、はい。そうそう、トス君の気持ちも分かるし、もうちょっと静かにしてください。
2: は
0: い、
2: ね、でもほんまにタバコもね、ほんま昭和ってほとんどがむしろね吸ってはったと思うんですけど、今はほんまに
0: 吸わない、
2: 吸わんから吸える場所もないし、うん、価格もね高騰したのもあるし、うん、 かなりね追われてきてるから、
0: そう、私もどっちもいいと思うよって思うタイプ。
2: 両方してください、確かにほんまに喧嘩をやめてください、
0: そうそうそう、喧嘩になるくらいだったら両方とも好きなことしたらいいんじゃないみたいな、
2: 全然しといてください、私その間やっとくんでみたいな、
0: そうそう、だからそれでさ、ゲームをずっとしてるとかやったらやけど、ちょっと LINE の返信返すぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、タバコを吸ってくるぐらいいいじゃないっていう世の中やと思うし、
2: もういいよ、もう自由にしよう、そんな言い出したらお手洗いも行けへんやんな、
0: そうですよ、トイレも行けなくなるし、まあ、そんな時代やったけどね、
2: まあ、
0: ね、
2: そうだよね、
0: でも時代
2: は
0: 変わ
2: ったと思う、
0: はい、というわけで今日もありがとうございました、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りしました。
0: また来週、
2: バイバイ。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うで

ハイセンスとか、これちょっとセンス気になるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これをインって言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ、これってちょっとイン踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じでやる。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ Yo、必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。これ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところ、

0: あの修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ、ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、だけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんていうやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていく、プラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: たまろうスタジオとか店の前
2: ですね。
3: バカバカだまったく
4: 水曜なんかダラダラ。

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋。螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの履いている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれに没頭。俺のアイドルが流氷に自然現象。366247俺のテンション。
1: Yeah, yeah.

0: Yeah, 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。6月の23日の朝を迎えました。今ですね、FM ギグ北海道ステーション恒例の雨がですねこのマイクが置いてあるテーブルの上にね置いてあるんですけど、僕はね大体もう食べるのが決まっていて、皆様もねご存知のちいかわのねヨーグルトブルーベリー味の飴がですね、いつも美味しいって、美味しいけども唾液がいっぱい出るので、まあ、食べてしまうとまあむせ込んだりね、なんか口がもごもごいってね、噛んでしまったりってね、いろいろ皆さんもねご存知かと思いますが、なんかね今ねこう缶の中を覗いてみると、ちいかわがいなかったんですよちいかわいないなと思ってね見ていたらね、でもねソーマンさんはですね、なんかブルーベリー好きなのかなみたいな、なんかもう缶の中ブルーベリーの飴だらけなんですよね。いろんなブルーベリーがね入ってるんですけど、でそんなんでね、まあブルーベリー多いっすねっていう話聞いたらね、もう菅原さんがヨーグルトブルーベリーが好きだからね、今回チーカーはなかったからいろいろね買って入れてるんですよつって、あすいませんねってこう僕のためにねすいませんねっていう風にしてね、ちょっとねこう別のねブルーベリーをいただいたんですけども、なんとですね今僕の口にも今飴がね入ってるんですよ入ってるんですけど、これ今僕食べてるのはですねクレヨンしんちゃんのですね、まさかのこれヨーグルトブルーベリー味なんですよねすごいなって、こうブルーベリーとヨーグルトの組み合わせは何でしょうかね、これはこう通例なんですかね、僕はあんま見たことないんですけどね。まあでも普通のヨーグルトもありますよね、ブルーベリー入ったヨーグルトね、僕もよく入れますが、まあでも特に美味しいですね。でもやっぱりねこうメーカーが違うのか何が違うのかが分かりませんが、まあちいかわのねブルーベリーヨーグルトはヨーグルトが多めなんですけど、このクレヨンしんちゃんブルーベリーヨーグルトはですねブルーベリー多めなんですよねだから全然味はね違うんですけどね、これもこれでとても美味しくいただいてますね。僕もねこの収録を終わる頃にはこの飴がもう溶けてなくなってるかもしれませんが、まあ儚くねこの今日はね白のねワンコの白ですね、白のラベルでね食べさせていただいてますので、ぜひまたね皆さんもねなんかこうヨーグルトブルーベリー味でですねヨーグルト多めのねブルーベリー飴を見つけたらぜひ僕の方にねお知らせいただけたらなというふうに思います。はい。あ、でね、もう一個ね、喋ろうと思ったんだ。今日はこれ前半ね、冒頭で終わっちゃいそうなんですけど、最近ですね、いつからかな、僕、今年4月ぐらいからですね、今、毎朝、朝散歩を、まあ、散歩はね、毎朝してたんですけど、最近ね、なんかこう、散歩だけしてるのも、なんかもったいないなと思って、この散歩に合わせて、ゴミ拾いも一緒にね、始めたんですよ。ちょうどね僕の家から近所のね神社なんですけど、そこまでねだいたい歩いて20分ぐらいですかねあるので、まあほぼ一直線なんですよね神社まで。なんでこの一直線ねこうまあ右車線と左車線ってあるのでね、このまっすぐのねこの神社までの通る道をきれいにしようと思いまして、まあ、4月ぐらいからですねずっと毎朝、まあ、毎朝って言ってもね、朝起きれた時なんですけど、まあでもほぼ朝起きてるんであれなんですけどね、まあ晴れてる日でね、朝起きた時には、今何歩で週5、6ぐらいでね、毎朝やってるんですけど、なんかね、面白いことに、こういうことを始めると、なんかね、運が良くなるんですよ。まあよくね、大谷翔平とかもね、なんかグラウンドに落ちてるゴミをね、拾って、なんでやってんのって言ったらね、人が捨てた運を拾ってるんですみたいなねことをね言っててね、まあ僕もねこう結構、ま、そういうの真似してねやったりとかするんですけど、やっぱねなんか面白いことにね、 なんかね運良くなってくるんですよね。でね、まあ何やってるかって言ったらね、こう神社までの、ゴミを拾って片道ね行って拾って、で神社に行って、ね、僕の行ってるね神社はね、なんか面白いことにね、なんかいろんな、なんていうんですかね、こうお参りをするというかね、ところがねいっぱいあるところでね、まあなんかこう開拓士さんがね、こう最初に開拓した、札幌の最初に開拓したエリアでもねありまして、まあそういうようなね石碑があったりいろいろあってね、とてもね面白いところなんですけど、何箇所かな、 1,2,3,4,5,6,7,8 8箇所ぐらいね、あのお参りをしてですね、ちょっとこうまあ毎日のね、まあ感謝とね、こうお仕事頑張ってますみたいなね報告をしてですね、そしてまた反対車線をゴミを拾いながら歩いていくっていうね感じなんですけどね。でそういうのをねこう地道にやっているとですね、いろいろね面白いことに気づきまして、まあ、まずですね、ゴミを拾っているだけで挨拶されるんですよ。朝おはようございますって、おはようございますってね。あとですね、ゴミを拾っているだけでありがとうございますって言われるんですよ。この前はあのね、セブンイレブンのね、あの店員さんがわざわざお店から出てきて、いやいつもねありがとうございますって言われて、え、何がですかって言って、いやお店の前のゴミも拾ってくださってるじゃないですかって、あ確かにそうですねつって、お店の前歩道ですもんねつって、ありがとうございますっていつも見てますみたいになって、あすごいですね、ね、なんかこう自分のただまあ散歩がね、散歩のついでにねゴミ拾いも始めたことが、あこういうのってこういろんな人にね影響を及ぼしていくんだなって思って、で最近ではですね、まあ札幌もね朝ねもう日差しが強いですし、あったかいのでね、あの子供もね結構朝起きるの早くなったんですよ。なのでまあ僕ね大体5時ぐらいに起きていろいろ始めるんですけど、子供もね朝起きるの早くなったら、だからね自分たちも行きたいって言って、でも最近ね毎日のように一緒に子供たちとゴミ拾いしてお参りしてってやってるんですけど、もう子供もね、あの今日もいっぱい運が落ちてるねとかっていう風にして、まあ、共通言語になっていくんですよね。で今ではねこの二礼二拍手一礼とかね、いろいろ神社の参り方とかあるじゃないですか。これもね僕が言わなくても子供たちがね、あの 何をこうね拝んでるか分かんないですけど、こう見よう見まねでね一緒にねこう回ってやったりとかして、あこれね教育にも生かされるなと思って、であとですね、あの神社にねこう毎日ねこうお参りに行ってると、もうメンバーが一緒なんですよね。メンバーが一緒って何かというと、その時間その場所にいる人たちって大体みんな同じ人なんですよ。でなんかね思ったのが、毎朝神社にお参りに行ってる人って、僕の勝手な想像ですけど経営者さん多いなと思って、なんかみんなバシッとスーツ決めて外車とかも泊まってるんですよ、朝ですよ。でも出勤前みたいな、どんだけ早く出勤するんだろうと思って、僕もね大体神社に着くの6時ぐらいなんですよ、開門が6時ぐらいなのでね、なんで行くんですけど、もうねみんなバシッと仕事の服着て、もうね大きなねもう手拍子でパンパンって言ってもうやってるんですよね。もう毎日同じ人たちですよ。でも今度ねちょっと一回でもねお話しさせていただきたいなと思うんですけど、本当にちゃんとした方で、うん、なんでなんかあるんでしょうね別に話そこまで深くないですけど、なんかあるんでしょうね。なんかこう経営者さんね、こう例えば何代にもわたるね人かもしれないですし、なんかそういう教えがあるのか分かんないですけどね、あるんでしょうね。あとはねもう一個気づいたのがね、こう交代連の時期とかね春季大会の時期になるとね、多分部活の監督でしょうね、あれね部活の監督がねもう日に焼けて真っ黒でね、スポーツの上アシックスとかの上焼けてねやってるんですよね、 お祈りを。ああこれね選手たちに隠れて、ああそういうことをね大人がねやってるんだなと思ったら、なんかねほっこりしますね。なんか僕もね高校時代部活やってたんで、もしかしたらね自分の学校のね監督もこうみんなの前ではねひょうひょうとしてたけど、意外と神頼みもしてたのかなみたいなね思ったり、なんなりってね、なんかそういうねこう毎日いろんなことをやってるとね、そういう景色もね感じるのでね、なんかねぜひですね皆さん何か習慣していただいて、そしてね何でしょう、外に出て何かをやると いろんな人にね影響も出せたりとかねするので、ぜひねこれはね僕おすすめで、散歩と一緒にゴミ拾いするって別にね近所の周りでもいいと思うので、ぜひねやってみたらいいかなというふうに思います。まあ綺麗になるし運気も上がるし、まあ、一石二鳥なのでね、ぜひやっていただけたらなというふうに思います。まあそんな感じでですね、最近の菅原の何でしたっけね、クレヨンしんちゃんヨーグルトブルーベリー味の話と神社のお参りの話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道で6店舗の整体院の経営をしたりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月のお知らせですが、今月はねもうねあの予定特にないのですが、来月7月ですね、7月の6日と7日に、札幌の方でですね、経営者育成セミナーというのを開催させていただきます。僕もねこの経営者育成セミナー去年まではね結構ね全国回ってやってたんですけど、意外や意外今年初めてね僕がこう登壇するような形になっておりまして、まあね、なんか予定合わなくていけなかったんですけどね、札幌のね今回開催行こうと思いますので、ぜひ、ご興味ある方はご連絡いただけたらなというふうに思います。はい、そんな感じですね、本題に入っていきますが、今日はですね運がいい人はなぜ発信するのかっていうねテーマでお話ししたいなというふうに思います。で、皆さんはこう運がいい人ってどんな人を想像しますかね。例えばこう生まれつき運がいい人とか、まあ、たまたまチャンスが来る人、まあ、そう思うかもしれないです。まあでもね僕はね違うと思っていて、運がいい人ほど実はね発信している、そしてもっと言うと発信しているから運が良くなるのではなくて、発信と生き方が一致してるから運が良くなっているんだなというふうに思います。で、今日はねそんな話を残りの時間でねしていきたいなというふうに思います。で、僕はね昔から運とは何なんだろうってずっと考えてきたんですよね。で、そして今の答えはすっごくシンプルです。何かというと、運は人が運んでくるものですねっていうふうに今は僕は行き着いているって感じです。仕事もそう、紹介もそう、結婚もそう、仲間もそう、お客様もそう、全部人なんですよね。お金ですら最後は人が運んできます。何かお金に困っててお金を貸してくれるっていうのも結局人が貸してくれるんですね。つまり運を良くしたいんだったら人との接点を増やす必要があるんじゃないかなと、そのために発信という行為があるんじゃないかなというふうに思っています。多くの人はこう発信っていうとこう自分をすごく見せるみたいな、キラキラってこう見せるみたいな、承認欲求みたいなだとね思っているかなというふうに思うんですよ。でもね僕は違うと思ってるんですね。発信とは仲間探しだと思うんですよ。例えば僕が運は技術なんですよ、ね、運を身につけるのは技術なんですよって、人生は整えるだけで変わるんですよと言い続けているとですね、その考えに共感する人が集まってくるんですよ。逆に違う考えの人は離れていきますね。あとは何でしょうね、なんかアンチコメントをしたりしてくるかもしれないですね。でもねそれでいいって思ってるんですよ。発信っていうのは価値観を揃える作業なんだなっていうふうに僕は思うんですよ。で、ここがすごく大事で、多くの人が何を発信しようかな、何を発信しようかなって、まあ、必ず悩むんですよね。発信をしましょうっていうふうにね、こういうね、こう発言をすると。で、でも本当に大事なのはそこじゃないと思うんですよね。何を発信しようかなじゃなくて、なぜそれをやってるのかなの方が大事なんですよね。例えば整体院をやってます。で、これはね手段なんですよね。 でもなんで整体院をやっているのか、ね、理学療法士をしているのか、なんで会社を経営しているのか、そこに理念っていうのがあるんですよね。人は情報には集まらない、理念に集まるんですよね。だからこそ僕は何を頑張っているかよりも何のために頑張っているのかを発信した方がいいと思うんですよね。まあ情報でもね、人は集まってきます。なんですけど、情報で集まった人っていうのはその情報よりももっといい情報が来た時にみんなそっちに流れちゃうんですよね。だから商品を売る人もそうです。商品をね、いい商品だよっていう風に発信しても一定数商品に人は集まってくるんですね。でも他に安くていい商品が出てきたらみんなそっちに流れちゃうんですね。だから情報だったりとか商品で集まった人っていうのはこういつまでもとどまっておくことってできないと思うんですよ。なので何のために自分はこれをやってるのか、なぜこれを販売してるのかっていう、ここのなぜを発信した方がいいと思うんですよね。そして、まあ、ここからが今日のね一番大事な話なんですけど、今まではこう SNS だけ見てあの人すごいなとかで終わってたと思うんですよね。でも今の時代って違ってて、 SNS ってめっちゃ身近になったと思うんですよ。誰でも発信できるし、逆に言うとだからこそみんな人が見てるようになったんですよね。今までは SNS やってる人が SNS を見てたんですけど、今の時代って SNS やってない人も SNS を見るようになったんですよね。だからいろんな人が見てるんですよね。リアルで生活しているよりもこういろんなことが見られている、これがね今のなんかこう時代なんじゃないかなというふうに思っていて、で大事なのって本当にその人は言ってることをやってるのか。こう例えばね、家族を大事にしましょうと言いながら家族を崩壊させてる人とかいるじゃないですか、いっぱい。人を大事にしましょうって発信してね、なんか講演会でね言ってる人がね平気で人を裏切ったりとかいるじゃないですか。感謝が大事ってねいうふうに言いながら身近な人にね感謝してない人とかっていっぱいいるんですよね。大きな声では言えないですけどまあまあ意外と見られてるんですよ。なので SNS ってもはや広告のためにね使うものだったりとか承認欲求のために使うものじゃなくて、もう言ってしまったら日々の絵日記みたいなものなんですよね。実際にやってることを絵日記のようにして投稿するみたいな、そんなものになってきてるんじゃないかなというふうに思います。で昔はねフォロワーが多い人がすごかった時代だったんですよね。うわー1万人フォロワーすごいですねみたいな。でも今はね結構そういう時代じゃなくなってきて、今はねフォロワーの数よりもこの人の言葉は信用できるかどうかっていう、そういう世界線になってきたんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、だから僕ね結構社員にも言うんですよ。例えば院長とかがマネージメントを語るんだったら SNS でね、部下は見ているぞって、うん、大丈夫かっつって、人材育成を語るんだったら本当にね部下たちが育成ちゃんとされてるのかどうか見てるぞって結構ね言うんですよ僕ね怖いですよね。だからねかっこいいこと言うなよってではなく、正直なこと発信したらいいよって、こう自分ができてないんだったらできてないってね、できたことはできた、そういうふうにかっこいいことを並べるんじゃなくて、こう正直な正確な発信をしましょうって結構言っています。そう、なぜかって誰を相手に発信しているのっていう自分のこうイメージと見ている人が全然違ったりとかするんですよね。そうだ、僕はね最近本当に時代が変わったと思っていて、 SNS の時代から生き方の時代になったんじゃないかなって。でなぜかっていうのはリアルが見えるようになったからだと思うんですよね。オンラインとオフラインがこう今つながってしまっているような 状態だから、これはうまいことを言う人じゃなくて、生き方がなんて言うんだろうね、面白い人というか、生き方が美しい人とか、そういう人が残ってくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただね、よくありますよ。なんかこの前もね、あった、この前僕ね、今年40歳になるので、今中学校の同窓会があったんですよ。だから中学校の同窓会なんてね、15歳なので、何年前、25年前になるのかな、引き算合ってるかな、25年前に会った人に言われたんですよ。僕ね、あの中学校時代のあだ名かっくんって言われたんですけど、あのかっくんって25年ぶりなんだけど、なんか昨日見た気がするみたいなどういうことって僕は言うんですよ。いや、俺は25年ぶりだよって、マジ久々で、あの一瞬分かんないよって。もうでも向こうはですね、もう毎日流れてくるんですって、僕の投稿が。25年間、まあ、25年間じゃないですね、 SNS 始めて、まあ、Facebook とかだったらね、今15年くらい前かな、 Facebook ね入り出したの、もう毎日僕の投稿が出てくるんですってもううざいぐらいですよね、もうね。でもそのおかげもあって、みんなね、僕が何してるかみんな知ってるんですよ。全然つまんない同窓会ですよね普通ね、最近何やってんのとか、会社経営してるんだとかってなるじゃないですか。そうじゃないんですよ、みんなね、僕の投稿を見ててくれてるから、そういう質問もないんですよね。だから僕はみんなのこと分かんないから話したいのに、みんなはね、僕のこと何やってるか知ってるから質問が来ないんですよねっていう話になって、いやだって知ってるもん、だって昨日どこどこ行ってたでしょっていや確かに、いや行ってたけどさっつって。でもそれでね、僕思ったんですよ。あ、もうこれってオンラインとオフラインがつながっちゃってんなって。だって25年前に会った人が僕昨日何やったかを知ってるんですよ。だからこれ本当に思うのが、マジなこと発信しないと危ないなって思ったんですよね。よくいるじゃないですか、今とかも本当に大きな声で言っていいのか分かんないけど、あの SNS で見てる人、実際会ったら誰ってなるんですよね。特に女性の方あの写真とかもそうなんですけど、ちょっとこれ加工やめた方がいいんじゃないみたいな。よく講演会とかすると、なんかこうね、自己紹介画像みたいな最初にバンって出されて紹介されるじゃないですか。あれでバッて女性のね方ね、お綺麗な人だなってこうね、うわーって、あ、美容系かなみたいになって登場したら、もう体格ももう言ってしまったら肌の色も違うんですよね。誰みたいな、あ、これはなんか自分の学生時代の写真を持ってきたのかなみたいなぐらい、今すごいじゃないですか、加工技術。プリクラとかだったらもう撮ったら宇宙人みたいに出てくるじゃないですか。もうそれぐらいですね、すごいんですよ。だからこそなんかもう気づいた方がよくて、嘘を発信してたら実際に会った時にバレるし、写真とかもね加工してたら実際に会った時に、なんかなんて言うんだろう、マイナスっていうよりも、もう割り算ぐらいになっちゃうような気がするんですよね。なんか言ってる意味わかります？要はマイナスの量がすごい多いよっていう形ですよね。そうなんですよ。いやだから下手なこと発信できないな、まあ、下手なことというか、要は承認欲求を満たすためにとか、なんだろう、自己満のために発信しない方がいいなっていうふうに思ってて、それよりも本当に今の自分のリアルっていうのを発信して、この生き方の美しさみたいなのをね、こうなんだろうね、美しさっていうよりこう生々しさみたいなね、そういうのをね発信していった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあね、まとめになるんですけど、運がいい人っていうのは発信してます。でもただただ発信してるわけではなく、理念とか自分の思想考え方っていうのを発信してるんですね。そして発信したことを実際に行動してるんですよね。だから信頼っていうのが積み上がっていくから人が集まってくると思うんですよね。逆に言ったら、嘘ばっかり発信してる人とか、もう加工してる人とかって、もう結構ね、もうバレてるんですよね。気づい あの発信してる人はね気づいてないかもしれないんですけど、発信をね見てる人はね結構気づいてるんですね。で、まあ、だからそういう人って今はねそのフォロワーが多いですねとか、なんかキラキラしてますねみたいな感じで人はね集まってくるかもしれないんですけど、僕はねもっともっと今今後はねリアルとオンラインってもっともっと近くなってくるというふうに思うので、これからの時代っていうのは影響力、要はインフルエンスじゃなくて信頼の力、信頼される力っていうものの時代だと思っているので、発信と生き方を一致させる、それがこう運を良くする一番の近道なんじゃないかなというふうに思うので、まあ、だからねあのすごいこと発信しなくていいんですよ。僕はね結構皆さんにねお伝えするんですけど、すごい人じゃなきゃ発信できないっていうふうに思う人がいるんですけど、本当にそうじゃなくて、その自分の生々しさとか生き方とか、なんで頑張ってるのかとかっていうものを発信してったらいいと思うんですよね。要はこう物語なんですよね。なんか今までってこう出来上がったものっていうのに人は集まってくるね、こうすごいって言われるものに人が集まってくる時代だったと思うんですけど、今の時代本当そうじゃなくて、なんていうかね、こう物語に人が集まってくるんですよね。だからまあなんでよ、勇気がないとか自信がないとか、そういう人の方が実は人ってね見てもらえるし応援してもらえるんですよね。まあ、例えば AKB さんとかもそうだったじゃないですか。あのコンセプト何でしたっけ、あのクラスの3番目に可愛い子とかでしたっけ、なんか忘れちゃいましたけどね。あのすごい子の集まりじゃないんですよ。どこにでもいそうな子たちを集めてみんなで育てていこうとか、この成長の記録を見届けていこうみたいな感じなんですよね、今の時代。だから物語なんですよね。まあ、だからこそあのこの SNS 今の時代もすごいことを発信するんじゃなくて、自分がこれから頑張りたいこと、ね、夢を持ってるんだったら夢を持ってるっていう、この夢を叶えるための今の自分のダメなところとか、ね、今自分が足りないところとかっていうものをこう発信していく、そういうもので必ず人が集まっていく。なのですごい人っていうものに人が集まらなくなってくるので、ぜひですねこう皆さんもねこの運気をね上げるために、この自分のね生々しさというかね、こうね大人だけどおじさんだけどこれからこういうこと頑張っちゃうよみたいな、そういうことをね発信していくとねとてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、言うてもね僕も今年40なんでね、もう立派なおじさんですよ。ついねこの間まで次世代とか言われてたのにね、この次世代からこう40歳になると何でしょうかね、この急におじさんになりますよね。40って恐ろしいもので、まあなんですけどね、おじさんもね今ねあの頑張ってね発信を続けますので、ぜひね皆さん若者はね特に発信していただけたらなというふうに思います。まあ、こんな感じでね喋っておりましたらエンディングの時間になりましたので、エンディングに入ります。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたらこちらも喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまた。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。6月も中を過ぎましたね。今年も半分終わろうとしています。早いですよね。この後半、より良い時間を過ごすためにもですね、今いろいろな方と出会って、そしてお話をして、チャレンジして、そして目標に向かって進んでいます。皆さんはいかがでしょうか。そしてね、今日のゲストさんも様々な目標に向かって動いていらっしゃるのではないでしょうか。そしてですね、今日はね、なんと韓国からお越しいただいております。それではご紹介いたしましょう。株式会社 KJ グローバルリンク代表取締役、株式会社 KJ リンクウェブ代表取締役のチョ・テヒョンさんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ね、おはようございます。今日は韓国からお越しいただいて、とても光栄でございます。
1: いやいや、こちらこそ光栄でございます。
0: ありがとうございます。どれぐらい時間かかりましたか、ここまで。
1: そんなに時間かからなくて、はい、1時間30分飛行機だけで。
0: めちゃめちゃ近いですね。
1: 近いです ね、
0: ね、私も近いうちに韓国行きたいと思っておりますのでね、
1: ぜひ
0: 楽しみにしております。はい、今日はいろんな、ね、お話伺わせていただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、ということで改めてご紹介をさせていただきます。株式会社 KJ グローバルリンク代表取締役、株式会社 KJ リンクウェブ代表取締役のチョ・テヒョンさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: はい、もうね、日本語めちゃめちゃお上手ですね。
1: いえいえ。
0: もうどれぐらいですか、日本語初めてこう日本語に触れて。
1: そうですね、はい、もう1992年に初めてあいうえおから学んで、
0: はい、
1: 今ほぼ30年ちょっと。
0: うわ、すごい。もう、いえいえ、分からない日本語ないんじゃないですか。
1: いやいや、ね、それでもね、
0: はい、
1: まあ、基本的にはほとんど分かってますが、
0: あ、はい、
1: しかも分からないことはあるんです。
0: ありますか。
1: あります、あります。
0: チョさんはですね、生まれたのは韓国どちらなんですか。
1: 韓国 の、はい、田舎でなんですが、ソウル生まれではなく、
0: はい、
1: 中朝北と、まあ、日本でいうとど真ん中、韓国のど真ん中で、
0: はいはい、
1: 海の接してないところの中朝北と嵩山というところで生まれました。
0: 生まれた子供の頃はどんなお子さんだったんですか。
1: いや、活発でいろいろね、うん、自然の中でいろいろ遊んだりしたんですが、
0: う
1: ん、しかし人前にこう出るのは苦手で、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 今は大丈夫ですけど、はい、当時はね、そういうことありました。
0: 意外とちょっと恥ずかしがり屋さんな部分もあったってことですかね。
1: 田舎のものは大体そういう恥ずかり屋が多いかなと、はい、当時ですね。
0: はい、でその町で育って、でその後は
1: それで、うん、ちょっとうちもですね、当時、はい、農業をお父さんがされてですね、
0: はい、
1: それで小学校5年生かな、
0: はい、
1: その時パパうちの、父が、
0: はい、
1: ちょっと君はソウルに行きなさいと、長男だったんですけど、
0: はいはい、
1: いわゆるソウルに留学させたわけですよね。
0: あ、はいはいはい、
1: それが小学校5年に、はいはい、私一人で、
0: はいはい、
1: 親戚のところにです、行って、
0: ソウルで。
1: 生い立ちがソウルになりますね。そして小学校5年生で、
0: 5年生からまたね、環境変わったけど、どうでしたか、ソウルに引っ越して。
1: いや、びっくりしましたね。車も多くて、田舎はあんまり車ないですから、
0: うん、
1: もうびっくりしました、初めてのソウルっていうのは。
0: じゃあ、小学校5年生からソウルの学校に。
1: そうです。
0: で勉強して、でその後は
1: それで、うん、中学校高校卒業して、うんうん、まあ、個人的に韓国では軍隊があるんですよね、
0: うん、ありますね、
1: 兵役制があるんですよね、
0: うんうんうん、
1: 当時は3年でした。
0: あ、3年今2年ですよね。
1: 今は1年半です。
0: 今1年半なんですか。
1: 半分になってるんですが、うん、当時3年だ近くなったんで、
0: はい、
1: 空軍っていうところに、
0: はい、
1: 私3年勤めました。
0: おどうでしたか、その3年間。
1: やはり大変だったこともあるんですが、しかし男前というか、やっぱりね、めったに経験できないところ、
0: ね、
1: たくさん軍隊で経験されてるんで、
0: ね、
1: やっぱり良かったということもあるんですよ ね、
0: すごく、はい、ね、そこがちょっと日本とね、韓国との違いだけど、やっぱりなんか男性がすごいしっかりしてますよね、韓国の方ね。
1: まあその軍隊の、うん、まあ、おかげさまかわからないですが、ね、とりあえずそういうことよく言われてます
0: ね。そうですね。でそれを3年行かれて、
1: それで、うん、じゃあ、韓国の大学に入るか、
0: うん、
1: 日本に留学するかということを、
0: はい、
1: ちょっと悩んでて、
0: はい、
1: 当時も留学準備をして、
0: うん、
1: リオンに東京にですね、
0: はい、
1: 行くことに決めました。それで1年後 日本に行ったわけなんですね、
0: うん、なるほど。なぜ日本だったんですか。いろんな国あると思ったんですけど、あると思うんですけど、
1: マチュン・ディオンという国は当時ですね、うん、我々の中では、うん、やっぱりアルバイトの天国とかですね、
0: はい、
1: 当時韓国ではそんなアルバイトがたくさんあったわけではありません。
0: なるほど、はい、
1: だから日本でお金を稼ぎながら勉強ができる、
0: うんうんうんうん、
1: 軍隊でもそういうね男前になったこともあって、うんうんうん、自信があったわけですよね。何も分かってないから、うん、それでもしかしアメリカの場合は、うん、留学の場合はほとんどお金がたくさん必要だったんで、
0: う
1: ん、それはやっぱ家庭的にもそこまでサポートはできなかったものですから、うんうん、自分のとした手頃なところは日本がすごく良かったんですね、
0: うん、はい、それで日本に来たと。で大学

0: で就職されたんですね。
1: はい、そうです。
0: はい。
1: そういう、まあ、そういう買いため関連のそういうエフェクスっていう理由でよく言うんですけど、うん、FX、 はい、そういうところと日経225のよく専門の、うん、デリバティブの専門の金融会社にですね、はい、勤めて、
0: はい、
1: そこからね、いろいろ日本の、私はちょっと韓国人でありながら初めてそこに入って、
0: はいはい、
1: あの韓国人で韓国の就職ではなく、はい、日本の証券会社に入ったんで、
0: はい、
1: まあ、それがすごく良かったんですね、自分にとっては。
0: じゃあすごく自分にとってもプラスになったし、学びにもなったって感じですか。
1: そうですね、うん、当時えらいそういう泉ヶ根タワーっていう六本木のど真ん中にある立派な建物の中で入って、
0: はいはい、
1: そこでいろいろあの、ね、証券のことを現場で学んだわけですから、はい、
0: 学んでね、
1: すごく良かったなっていう気がします。もちろんうちの大変さもあったんですよ。
0: はいはいはい、そこで学んで、そこで結構長くお勤めになられたんですか。
1: そうですね、4年近くですよね、うん、ほぼ4年ぐらい勤めて、
0: はい、その後は
1: その後にあの、まあ、日本の今トランスコスモスっていう大手が、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: あの渋谷にも本社があるんですが、
0: はいはい、
1: そこからまたあのちょっと転職して、
0: はいはい、
1: そこではやっぱり海外、特に韓国の投資業務を、はい、いわゆる CVC っていってコーポレートベンチャーキャピタルっていうですね、
0: はいはい、
1: あのまあ、トランスコスモスが海外に投資するっていうところに、はいはいはい、あの携わってたんですね、はい、
0: で、はい、そこでも長く勤められたんですか。
1: そうですね、そこで3年着任したんですが、
0: はい、
1: あとはそうですね、あとはまた証券、私もともと証券会社出身ですから、はいはい、証券、日本の証券会社から呼ばれて、
0: はい、
1: たまにですけれども、はい、あの当時、まあ、39歳という若さもあってですね、いきなりですが、
0: はい、
1: 代表取締役社長として日本の証券会社に、
0: あの
1: 入ることになったんですね。それはまあ運が良かったんですよね。
0: あ、すごいですねそれは、
1: はい、
0: うん、でそこからはどう変わっていかれたんですか。
1: そこで5年近くあの、うん、いろいろ
0: 代表されて、ま
1: あ、そういう当時2008年にはリーマンショックもあって、うん、
0: はい、
1: 証券会社という会社はみんなが、ね、大変だった時期なんですが、
0: はいはい、
1: そこを経ってちょうど韓国から、うん、
0: はい、
1: まあ、あの学生時代がほぼ10年近くなって、うん、あと10年ぐらいは社会人として勤めてた時に、
0: はい、
1: ちょうど韓国の証券会社からまた、
0: はい、呼ばれた、
1: 呼ばれて、はい、韓国の証券会社の役員にするわけなんです。
0: はいはい、すごい人気者ですね。もうい
1: やいやいや、
0: はい、
1: それでちょうどあの子供たちがちょっと3年ぐらいいたもんですから、うん、みんな韓国人で言いながらも、あのあんまり韓国語は喋れないから、
0: あ、日本にいたから、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 生まれも日本ですから、
0: はい、
1: それで韓国で行って、はい、あの少しね、彼らのベーシックを韓国語にしてもいいんじゃないかということもあって、
0: はい、
1: 家内と話をして、うん、それをあの韓国の証券会社の役員として行くことになりました、
0: はい、そこからずっとソウルですか。
1: そうです、そうです。
0: あ、なるほど。でそこでまたお勤めになられて、
1: そこで4年役員をして、うん、あのちょうどいろいろやってる中で、あの自分も50歳になる前に、
0: うん、
1: なんか自分 あの今までちょっと雇われ社長だったりした、はい、サラリーマンだったわけですから、
0: はいはい、
1: 自分の事業がやりたくて、
0: はい、
1: それでもう家内と話をして、はい、あの決めたのが今の KJ グローバルリンクを立ち上げました。
0: すごいいろいろ経て、
1: そうです、
0: はい、でもすごいいい経験をされたんではないですかね。
1: で、あの、うん、振り返ってみたらすごく、うん、あの自分の人生の中で振り返ってみたら、うん、やっぱり圧縮成長、
0: うん、
1: 例えば一人の方がある証券会社社長になるには時間がたくさんかかるのに、うん、自分は意外と早くなったりしてて
0: そうですね、すごい
1: 圧縮されてて、あの自分の成長したんじゃないかということを、
0: うん、
1: 圧縮した分大変さもたくさんあったわけなんですね。
0: もちろんそうでしょうね、ご自身の、ね、ご努力もあったかと思いますし、はい、
1: やっぱり自分がやりたいこともあったんですが、うん、やはりこう外部条件というか、あの外部の要因が、
0: うん、
1: 例えばリーマンショックだったり、うん、いろんなあの世界の、ね、不景気の中でこともあったものですから、うん、その中での大変さがまたあったりして、
0: うん、
1: しかしもそれでも乗り越えてきて、
0: まあ、
1: よかったなとは思うんですけど、
0: 素晴らしいですね、それで今のこの会社になったというところですね。
1: そうです、はい
0: はい、まだまだですね、ちょっとお話はお伺いしたいところですけれどもですね、うん、今日はリクエスト曲をいただいております。それもね日本の曲なんですけれども、長渕剛さんのトンボという曲なんですが、これは何か思い出の曲なんですか。
1: そうですね、うん、あの私が日本に来た時に、うん、トンボっていう、まあ、長渕剛さんの男前のそういうことも良かったし、うん、
0: はい、
1: その声と、うん、トンボ この歌詞が素晴らしいんですよね。
0: はい、
1: こう韓国でもソウルに向かってみんなね、うん、あの夢を持って成功することが、
0: うん、
1: 全く日本の方々も東京を向かって同じことを考えて、
0: うん、はい、
1: 多分韓国

0: が15年20年ぐらいちょっと遅れてるんですが、
1: そうなんですか、
0: ちょうどその時、はい、東京で全く同じことが、はい、自分の夢を持って東京に来たものですから、自分の心をよく表してくれたのがこのトンボ。
1: ご自身の、ね、状況と被ってる曲でもあるわけですね。
0: そうです、そうです。
1: はい、それでは皆さんと一緒に聴きましょう。長渕剛さんでトンボです。

0: ベルビーイングラジオ。はい、ということでトンボお聞きいただきました。それではまたお話伺っていきたいと思います。はい、そしてご自身の会社を韓国で立ち上げられたと。
1: はい、
0: 具体的に会社ではどんなお仕事をされてらっしゃるんですか？
1: そうですね、今うちは KJ グローバルリンク、 KJ リンクウェブという会社なんですが、
0: はい、
1: K というのは韓国のコリアの K で、
0: はい、
1: ジャパンの J を結んでですね、はい、イニシャルを取って KJ を作ったんですよね、
0: はい、
1: それはやはりこの私は日本の文化や小文化やビジネスや、
0: はい、
1: いろんなことを20年以上、はい、携わっていたものですから、はい、それをよく分かってますし、韓国でも生まれ育ちもあったもんですから、うん、両国よく分かってますから、そこをなんとか韓国の企業さんを日本進出させたり、日本の企業さんが韓国進出するときにいろいろコンサルティングや、
0: はい、
1: サポートや支援とかをですね、
0: うん、
1: している9年目の会社が KJ グローバルリンクなんですよね。
0: なるほど、すごいですね。じゃあもう本当日本と韓国の架け橋をされてらっしゃるわけですね。
1: まさにそうでございます。
0: ね、それで私たちが入っている BNI の方でも、ね、皆さんをつなげてくださっていて。
1: そうですね、BNI も世界 の、うん、ネットワーク、うんうん、リファラルティ紹介を通してやってることじゃないですか。
0: はい、
1: ぜひね、韓国でも今、うん、3000人超えるメンバーがいるし、日本は1万人超えるんですから、そこもぜひね、BNI を通してそういう架け足、
0: うん、
1: やっぱり BNI っていう共通点があるものですから、うんうん、メンバー同士ですから、うんうん、そこが、ね、メンバー同士なんで、全員、ね、私の存在感を示して、
0: うん、
1: 皆さんをちょっとつなげて、うん、もっとビジネスが盛んになっていくということを今、うん、願って、ちっちゃい BNI のに入って、リオンの、ね、スリーチャッターに入ったんですけど、
0: うん、
1: っていう感じですね。
0: そうですね。でもね、チョさんはすごい皆さん、ね、よくしてくれてるとか、すごい動いてくださってるって言ってますよ。
1: そうですか。いや、リオンがもともと大好きなこともあって、特に、うん、東京で自分はすごく青年時代を送ってるんですが、
0: はい、
1: やはり大阪にはあんまり少なくって、はい、まあ、取引先は何社かあったものの、
0: うんうんうんうん、
1: だから今回せっかくなので BNI の、シティセンチュラルの、
0: うん、
1: 大阪シティセンチュラルリジョンの3チャットに大阪にあったものですから、うんうんうん、そこにちょっと感じさせていただきました。大阪でもネットワークを広げたいということと、はい、大阪、東京、ソウル、
0: うんうん、
1: 韓国とのこういうネットワークをやっぱり駆け足としてやりたいと思いがあったものですから、
0: うん、
1: ぜひことで去年、
0: うん、
1: 大阪スリに入らせていただきました。
0: はいはい、でね、チョさんもこっちでね、日本に来られたり、この間はね、韓国の方にもね、メンバーさん行かれてましたけど、どうでしたか？
1: いや、素晴らしい。スリーチャット、私とびっくりしてるのが、
0: うん、
1: 日本の経営者方々は意外と韓国に一回も行ったことがない方が多いですよ。
0: うん、そうなんですか？
1: びっくりしました、私も。それ、うん、いや、それならば、うん、じゃあせっかく私がソウルに滞在しているものですから、
0: うん、
1: じゃあうちのメンバーさん皆さんね、来てくださいよと、
0: うん、
1: ことをお願いして、うん、皆さんがいよいよですね、うん、今井プレジデントをはじめ、
0: うん、
1: 先週、
0: うん、
1: 2泊3日で、うん、5人がいらっしゃいました、経営者が。
0: はい、
1: すごく韓国の BNI のメンバーだったり、韓国の、うん、会社 の産業視察だったりをして、
0: うんうん、
1: すごく皆さんのメンバーさんがおっしゃっているのは、すごく充実された3日間でしたという、そういうことで皆さん喜んでもらいました。
0: ね、もう本当にこれチョさんがつなげたって感じですよね、皆さんをね。
1: そういう気持ちでいっぱい皆、
0: ね、
1: さんにサポートしようと思ったんですが、
0: うん、
1: 多分それが通じたかなっていう感じで、
0: ね、
1: 自分もすごく良かったなと思います。
0: いや、皆さん喜んでらっしゃいました、すごく、はい、すごい歓迎を受けたって言ったんですね。
1: それは良かったです。
0: はい、でチョさんは今後どんなことをチャレンジしていきたいとかって考えてらっしゃいますか？
1: そうですね、はい、これが別に BNI に限らず、
0: うん、
1: やっぱり日韓の経営者たち、
0: うん、
1: つまり特に中小企業や、うん、スタートアップや、
0: うん、
1: ベンチャー企業さん、
0: うん、
1: あとは個人事業主さんとかは、うん、なかなかこう大手と違って、
0: うん、
1: 日韓交流をしようと思ってもどうするかが分からないんですね。
0: はい、
1: そこをやっぱり自分が10年ぐらいやってきて分かったんですが、
0: うん、
1: やっぱりそこに、BNI の基本理念であるギバーズゲインというギバーズ、
0: うん、
1: 与えるということですね。うんうんうん、何かをもう見返りがあって与えるんじゃなくて、
0: うんうん、
1: ね、そういう中小企業やそういうスタートアップの会社の経営者たちを、
0: うん、
1: 韓国も同じで、
0: うん、
1: そこはやっぱり自分たちがやろうと思ってもできないところたくさんあるものですから、
0: 確かに、
1: そこをつなげて、
0: うん、
1: 自分がサポートして、うん、本当に日韓がこう日本の1億2500万人の人口と韓国の5000万人の人口が1億8000万人弱なんですが、うんうんうん、一つの経済圏としてこうもうやっていくべきの時代じゃないかなと思うんですよね、
0: うん、
1: 少子高齢化もあって、うんうんうん、やっぱり労働生産性が減っている中で、うん、一緒に今はもう地獄だけでは、うん、もう国内だけでは無理な、うん、韓国も同じで、
0: うん、
1: 一緒に力を合わせば、うん、日韓交流ではすごくあのもともとあのよりですね、発展するところはたくさんあるではないか、新規事業から始めて、お互いコラボして、協業するとかですね、たくさんあると思うんですよね、そこを見出して、一緒にあの発展して、成長していきたい。そこにちょっと我々経済グローバルリンクがそこにサポートしていきたい、
0: なるほど、まさにこうね BNI のやり方ですよね。
1: そう、まさにそうです。
0: 組んでね、はい、国が組んで一緒に大きくしていこうっていうね。
1: 面白いです、もうゆくゆくはもう私は、まあ、隣国である日本と韓国がまずそこをやって、うん、その次にやっぱり東南アジアやヨーロッパやアメリカとかにまた発展していけるんじゃないか、
0: う
1: ん、
0: おすごい。
1: 隣国もできないで
0: 確かに
1: そこを遠く やろうと思っても仕方がないと思うんで、ぜひこの日韓、もう1時間半しかかからない、この日韓で近いんでぜひ一つの経済圏として、うん、そういう発展していけばと、ことを思っております。
0: なるほど。でもね、もう著さんいろいろと動いてらっしゃいますけれども、やってこられてなんかこれ良かったなと思うことってありますか？
1: 例えば非常に韓国国内でも、うん、日本の国内でも、うん、スタートアップの会社が、
0: うん、
1: 国内では競争が激しくてできないことを、うん、ちょっと私に相談が来た時に、うん、そこをやっぱりスタートアップだからお金もないわけなんですよ、うん、そこをうちがギバジっていう原因、ギバジっていうことで、うん、いろいろ手伝ってたら、そこが実は韓国では売り上げがあんまりなかったものが、うん、リウンで売り上げが立ったり、うん、リウンの個人事業主が韓国で売り上げが立ってて、はい、成長していく姿を見たときに、すごいやりがいを感じたことがあって、年を取っていくと、人のやりがい、人からこうもらうやりがいっていうのは素晴らしいんですよね、だからなぜ人たちが寄付するか、なぜ人に何かを与えるかの気持ちがそこ分かるんですよね、若い頃は自分のことばっかり考えたんですが、年、を取っていくと、自分が幸せになることは実は他人が良くなることを見て、そこで感じることも多くなりましたね。
0: 素敵ですね。
1: 年取りますとそういう風になります。
0: はい、ではですね、最後にラジオを聞いてらっしゃる皆さんに何かこう伝えたいなっていうことあったらお願いできますでしょうか？
1: ぜひですね、今、日本と韓国は近い国ですし、まあ、昔からいろいろまたいろんなことはあったものの、やはり近いだけでやってお互い力を合わせていけば、今グローバル化の中で非常に生産性や経済力やいろんなことを発展していくことがたくさんあると思うので、韓国の方も去年も日本にいらっしゃっている韓国の観光客が1000万人を超えているんですよね。となるとこれは一番多いわけですよ、まあ、韓国も同じく日本の方が一番多くいらっしゃっているので、ぜひそこを生かしてやっぱり、ね、国の境目を崩して一つの経済圏にしてですね、皆さん一緒に自分のビジネスも含めて、
0: はい、
1: 国々がね、一つの力を合わせて、今政治的にもちょっといい状況、
0: はい、
1: 条件、いい時期になってるんで、
0: はい、
1: ぜひそこで盛り上げていけばと思います。
0: ぜひ張さんよろしくお願いします。
1: 私もそこで少し力、ね、一助できれば幸いでございます、
0: ね、いやこれからどんどん広がっていくような気がします。これだけね、張さん動いてらっしゃいますから、
1: いやいや、本当に皆さんがね、嬉しくサポートしてくれたり、褒めてくれたりしてるんで、気持ちよくですね、自分もやっぱり、キバジっていう精神で、
0: はい、
1: やっていきたいと思います、
0: はい、私もこれから応援していきますので、
1: ありがとうございます、
0: はい、頑張ってください。
1: 頑張ります、
0: はい、ということで、お忙しい中お越しいただきました株式会社 KJ グローバルリンク代表取締役、株式会社 KJ リンクウェブの代表取締役のチョ・テヒョンさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 朝からウェルビー

はいね、チョさんの思いこうしっかりと私伝わりまして、ね、ぜひね私も韓国この 1,2 ヶ月の間に行けたらいいなというふうに思っております。はい、さあ、それではですね、番組の方ですね、ご意見ご感想などはですね FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでよろしくお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO までよろしくお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラムやフェイスブックからも受付しておりますので、こちらの方からもぜひお気軽にお寄せくださいませ。はい、ということで間もなく、朝の8時となります。これから皆さん出勤でしょうかね。外ちょっと蒸し暑いですけれどもね、皆さん体調気をつけてね、お過ごしいただきたいと思います。それでは皆さん気をつけて今日もいってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国民あれ古今東西家族の名曲が生まれ、このように世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には境にながらポップミュージックの腰掛で育成、つまりはサンドスリームをこの僕と収めましょうと直前で余計なこと考えたからぐちゃぐちゃになったわ、ということでお届けするのは僕サンダー正規と
1: 太田美智子です。
0: 慣れてるつもりでなんか、ね、こう慣れてることだと他のこと考えながら喋れるんですけど、
1: はい、
0: そっちの考えの方に集中するともうね、
1: わかる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした
0: ね。まあ、先週はその80年代ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、
1: うん、
0: さん、マッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、
1: はい、
0: 中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲あるんですが、はい、まあね、世代交代のね話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、
1: うん、
0: あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああ、ね、追われるのは辛いよね。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、70年代にね活躍して、まあ、ファンの方もね大人になっていますし、もちろんね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、このね81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントになるのはこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
2: あ、マジで、
1: うん、でもタイトルは知って
2: る、ね、何でしょう、
1: 横浜チーク、
2: まあ、言ってましたからね、
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
2: はい、
1: なんか佐枝さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
2: あ、なるほど、
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
2: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
2: この子チークチークチークと振り付けも知らない、
1: 知らない、
2: さて何曲目かチャンネルですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
2: うん、
1: ちょっと違うもんね。
2: あ、
1: だから2曲目。
2: あ、そうなんですよ。
1: あ、た試しやな、
2: そう、
1: どっちがいいか、
2: あ、そういうことですよ、
1: スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな
2: ね。だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はいはい、
2: あれまあ真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: まあね、結果的にトシさんのそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっと元こう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、してこれ軽快なポップス で、
1: はい、
2: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
2: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
2: うん、
1: まあそうだね、
2: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
2: 52.1万枚、
1: はい、
2: ベスト10では2位でした、
1: はい、
2: オリコンでは
1: 2
2: 位です、
1: はい、あ、なるほど。
2: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
1: あ、ね、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
2: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週を紹介したときとか、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、
1: うん、
2: はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 バサイなきではいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことなん
1: だね。なるほどね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよ ね、
0: うん、
1: そうやねんな。だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 1番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: お、その理由は。
1: だ、一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろう、レコード買うかなっていうところがまずあって、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ねえ、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとで、この中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ印象には残りますわね。
1: だからなんか、こっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、うん、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね。ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いましたっていうのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます。ダーハムさんが3241、はい、美香子さんが2314、
0: う
1: ん、クライさんが1243、伊坂さんが2341、うん、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらがこの辺からかな。ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、うん、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで。
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな、出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、美香子さんが3124、うん、伊坂さんが4213で、私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、チャタロウさんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話番号鳴ってる庄司庄一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、新次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないんだよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子獅子のなんちゃらと
0: かやつ、そんな一言も言ってないでしょそんな獅子感どこにもないでしょ
1: 獅子感ないよねこれ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね、
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては
1: 眠
0: れぬ夜、
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい、これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってから秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: あ、そうか、なんとなく、あ、なるほどね。
0: そう、オフコースがこの5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの。
1: あ、そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: あ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、あ、雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く、
0: どういうことです。まだか、降りて解説、降りてとか後で解説しましょう、はいはい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、うん、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベスト10に入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい。
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です、はい、
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これ知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の教習もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: は
0: い、ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 沢田研二さんで、うん、ストリッパー。
0: どうしてますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、
0: ね、
1: そうそうそうそう、はいはい、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーもまあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあ、この曲で話題になったということでして、
1: うんはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、何この6位対決。
0: そう、
1: そりゃ難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃう。
0: そうやろ
1: ちょっと待って
0: まあやり直したら出てきた
1: よ。川浜さんやん。
0: あ、そうそう、
1: 2回目で、
0: はい、
1: 2回目で川浜さん4321、うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司、庄司さん。
0: お、
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということでして、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、うん、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さはこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんで
1: しょ、赤ちょ
0: うちん、ここもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル弁があるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあいいとこつけてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 目音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言うてない
1: な、目音ってつけといたらいいかな
0: ちゃんと歌詞で言うてますよ、そのままちょいと、
1: え、お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ、
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさんね、
0: なもちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うんうん、
1: 惚れていたんだお前だけは統治法ということで 10ということですね
0: これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、シンさん11位、石垣さん11位、はい、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、庄司庄一さん8位、時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、いちごさんが9位かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、はい、まあ、あの演歌にしの方にして珍しくてやっぱ人気歌手なので、うん、年間3枚4枚シングル出さるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんです、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから印象に聞いたことあります、全くない
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲は全然、
1: はい、知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリストのような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売り上げいきましょう、はい、売り上げは 29.8 万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あ、なるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなに下ってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ、茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやね、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよな。
0: なるほどね。
1: マイムーさん。以上かな。はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: はい、おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします、ファイの共に輝きましょう。本日も、ありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。これはですね、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に変えさせていただきます。このあと9時半から放送のアレックスのアグレッシブで行こうでも募集しておりますので、ぜひぜひ皆様お待ちしております。はい、このきのと屋さん、先日、インスタ見たら、ファーム店、白石ですか、ファーム店って、うん、あの何でしたっけ、ファーム店って別にあるのか、白石じゃない、
1: ファーム店はなんかどっか違う牧場、養鶏してるんですよね。
0: ああ、そっか、
1: そっちの方にあるみたいなんですけど、ちょっと定かでないんですぐ調べますんで。
0: すいません、すいません、すいません。うんとね、ファーム店と白石店と両方書いてたのかな、アフタヌーンティー2000円で安いよね、やっぱり木の戸屋いいなと思ってね。2000円のアフタヌーンティー、6月の、キャンペーンみたいな感じでやってたのかな。ずっとやるかどうかはちょっと、ファーム店分かった。
1: ファーム店はですね、うん、札幌市清田区、
0: 清田だ、
1: 1条4丁目 2-25 ということで、はい、営業時間は午前10時から夜の20時となっております。定休日特になくね、普通平日は、うん、いや平日ってはやってますと。
0: アフタヌーンティー。
1: そして押さえとくのは牛乳らしいです。
0: へえ、絞りたて。
1: 卵と牛乳、うん、結構やっぱそこはこだわってるからそこに行き着いたっていう話がね、木の手さんあるので、
0: うん、じゃあそこ行ったら牛乳も飲めるのかなってこと？
1: あるらしいです。
0: あ、なるほど。
1: 卵、ミルク、バター、生クリーム、その辺は
0: 乳製品もう
1: かなり、うん、こだわりですね。
0: まあ、
1: 機械ね、直営の養鶏場と酪農牧場ユートピアを始めてるので、そっから来てますからね。だからソフトクリームあんなもう美味しいんですよ。
0: ねえ、いいですね。うん、でアフタヌーンティーも今いろんなところでやってるけど、2000円でいけるのはね、2000円台でいけるのがなかなかないかもしれない。うん。なのでね、ちょっと機会があったら行ってみてください。期間限定だと思いますので、ね、お問い合わせしてみてください。はい、私ですね、今日放送が6月23日ですけど、昨日って言っちゃった。収録日が今日6月11日なのでね、はい、昨日10日ですよね。昨日ちょっと札幌でね、あのウーマンラッシュアワーさん、村本さんのスタンドアップコメディっていうのを行ってまいりまして、めちゃくちゃ面白くてギャッギャラ笑ってきたんですけど、あのね、インスタでね上がってきてたんですよ。なんだろう、あ、この方はあの芸人の方ねぐらいは認識してたんですけど、あ、今こんなことやってんだ、スタンドアップコメディって、へえ、こんな感じなんだって言ってね、あの数秒間ぐらいずつほらリール動画で上がってくるじゃない、インスタで。で一回見たら何回も上がってくるでしょ。で見てるうちに面白くて、あれすっごい面白い、ちょっと私これリアルで見たいわと思ってたの今年で。札幌来ないかなと思ったらね、こう入って日程が、いやこれは行くしかないでしょと思って行ってきましたが、ね、ちょうどね行ったらもうね仕事終わって行ったので、もうほんと開演5分前ぐらいだから、いや私多分一番後ろの方でこうね見なきゃいけないんだなと思ってたんですけど、あの札幌人特有の、いやこれ北海道だけじゃないのかな、日本全国なのかな、
1: 結構北海道はって言われますよね。あ、でも間違いなく関西は前埋まります。
0: そう、やっぱりそうなんだ、はい、ね、あの一番前の列ガーッと空いてて、 いや空いてるしと思って、お前夫とね2人で、うん、お前空いてるぞって言って、いやいいのかな、この遅れてきて、遅れてきてないで一番前の席に座ってんのと、遅れてきたくせに一番前ぶんどるの、ちょっとなんかなんとなくね、あれかなと思ったんだけど。

0: 分かんないからどんな感じでやるのかなと思って、すごいワクワクしたんですよね。だからね、まずね、前説がありまして、
1: はい、
0: 前説にあの3人3組って言った方がいいかな、1組目は村本さんのお母さんとその友達私ふざけて言ってんのかなと思ったら本当にリアル母ちゃん、
1: それいつも一緒になんか埋設専属の埋設で動いてるわけじゃないんですよ、ね、
0: いや多分途中からなんじゃないかな、
1: 北海道来たかったの、
0: 来たかったのかなそうで、なんか一度ねその こういう埋設をやってみたかったっていうお母ちゃんのお友達、うん、の要望も通してもらって来ましたみたいな感じで2人であの漫才のように、あの一応こうスタンドアップコメディ風な前説なんだねあれね。
1: なるほど、
0: うん、って言って、まあ、本当に、ちょっとだけお話しして、そして次にあのこれから本当にそのデビューというかスタンドアップコメディでね、ずっといろんなとこ回りたいんですっていう10代の女の子がうん、あのいて一生懸命やってましたわ、お話ししてくれて、うん、でその後にあの男性で僕はアイヌなんですって言って、ビラトリから来たんですって言って、うん、でそのアイヌネタで、
1: うん、
0: アイヌと和人ネタで、うん、ちょっと ね、うんうん、少しお話しして、そして本番ですよね、
1: はい、
0: 村本さんにバトンタッチということでこうね始まったわけですけど、いやどんな風な展開になるのかなと思って、
1: ショート動画では見てましたけど ねロングっていうかフルでは見てないです
0: からね。そうなんです、90分間 の、うん、あの一応予定ではあったのでね、はい、でこうすごい勉強になるんですよ。だから見てたらもう引き込まれるんだけど、もうゲラッゲラ笑っちゃう。あれやっぱりなんていうのか、際どいとこまでネタ、あの結構どぎついことを言って最後笑いに持っていくっていうところ、うん、だから政治宗教、あとはなんだっけ性の話とか、
1: あ、
0: うん、だからドラッグの話とか、
1: あ、ちょっとテレビではなかなか喋れないけどもっていう、
0: うん、でね聞いてて、もうどこまで本当の話なのかもこれどこからどこまでが本当でどこからどこへ持ったりとかしてるのかなみたいな感じではあるんだけど、あ、なるほどなと思って笑えるところと、全然ちょっと言ってる意味が分からなくて、あの、うん、考えるところもあったんだけど、一回一回こうあれなんだね、あのスタンドアップコメディ飽きさせないっていうところでは、うん、ショートバージョンで、すごく早口で、
1: はい、
0: でオチをつけて、
1: はい、
0: で一旦開けてこの間が長い間があって、その間にあの飲み物を飲んだりとか、村本さん本人もビールを開けて飲んだりとかして、うん、あれはネタに困って間が空いてるわけじゃないと思うんだよね間が空いて、はい、一回空気落ち着くじゃん、
1: はい、
0: そして次のネタ行ってまたそれでダーッと喋り出して、こう思うんですよね、ああ思うんですよね、こうこうこうなんですよって、だんだん速くなってくるんですよね、
1: うん、
0: でそのテンポが速くなってってダーッて落ちる、
1: うん、
0: 終わる、でまた間が空く、繰り返すの、それを。
1: もうなんか 歌みたいですね、本当ね。
0: ああ、そう
1: ね。ライブのね、歌でやってるみたいですよね。すごい。
0: で私一番前で見てて、
1: はい、
0: まあ、ちょっとあの話しかけられたりとか、そんな会話はしてないよ。会話
1: ナンパ？
0: ナンパするか？公開？いや選ぶ権利あるわ。かわいそうだもん。なんだろうね、ねえそうですよねみたいな振り、うん、ああそうですねっていう感じなんだけど、うん、一番前にいるじゃん、
1: はい、
0: じゃ間に邪魔なものがないから、はい、自分の世界に入れるから、私一番前って好きなんだけど、なんだろうな、癖でこう聞くっていうのをやっちゃってる、あの聞き屋さんじゃん、
1: はい、
0: だからもうそういう方たちとかがいると癖で聞いちゃいそうになるの。
1: 聞くってこっちが問うっていう、喋りそうになっちゃうんだ。
0: そうそうそうそうそう。
1: 何それそれってどういうこととか。
0: うん、そうそうそう、分かる分かる、はい、もう止めるの必死
1: 職業病えぐいな。
0: いや邪魔しちゃいけないと思うから、 いやいやいややと思って、そのリズムがあるのに邪魔しちゃ、ここのね皆さんの時間帯だから邪魔しちゃいけないわけでしょ、
1: はい、
0: うん、

0: もうね、そのそれがちょっと苦しかった。
1: もう何年か後はもう喋ってるね、この感じだと。
0: マイクで特徴がさ、前乗ってくるとマイクこうさ、あのアルジュの瓶も震えるようにさ、マイクも震えてるわけね、見てる、
1: リズム取ってる感じ
0: で、ね、そうだろうって喋り出すから、はいはい、うん、それ見てても面白かったんだけど、あれはやっぱり日頃からそのいろんなネタを観察してないと出てこないし、観察してただけじゃダメだなって。どこで人はオチとしてあのどぎついネタでも政治宗教なんてきついじゃん結構、
1: はい、
0: うん、でアンチとかがいるわけや、それに対しての。
1: そうですね、
0: うん、右とか左とかも出てくるじゃん、
1: はい、
0: うん、でそういうのも話すことによって、中には聞いてる人にとってはそれが反発する人もいるじゃん、
1: ちょっと不快に感じる人もいるかもしれません、
0: うんうん、でも最後それを笑いにポンと落とすから、ああいうのを容認できる人じゃないといけないかもしれない。
1: なるほどね、
0: うん、まあ、笑いの一環だっていうふうに思えてないと、まともに受けてしまうと誰々批判したみたいになっちゃう、うん、からと思ってね見てたんだけど、それをこうグッと落とすっていう、何かとひっつけて落とすんだよね、
1: うん、
0: 連想させて、
1: はい、
0: あれはやっぱうまいな。
1: ラジオじゃ伝わんないけどその顔
0: うまいなと思って、うん、してはーと思って90分でしょ、
1: はい、
0: もうずっとこう見てて、で珍しくうちの夫も声出して笑ってて、
1: はなかなか声出して笑うってないですよ。
0: そうなんですよ、うん、あんまり笑わないから、そういう人の中 ね、うん、あの、うん、すごい笑ってて、いや楽しそうだなと思って、して、まあ、あと今ちょっと時間をしたんですけど、まあ、大体終わって、でこのあとすすきのの方で第2弾あのネタも変えてまたやるので、はあ、よかったらって言ってて、時間があったらちょっと行きたかったんですよ、
1: うん、
0: してもう一回そのリズムを見たかったっていうか、笑いたかったというよりも
1: ちょっと次回なんか機会あったら教えてください。
0: わかりました、わかりました。なんかこうリズムを見たい、
1: うん、
0: こうわーって言ってドン、ゆったりゆったりわーどん開く、わーどん開くみたいな感じ、その開き方の間が結構緊張するぐらいの間なのね、
1: うん、
0: ちょっと間が空くとかじゃないから、これってすごいなと思った。
1: もうバカズっていうか、そのリズム、うん、独特自分のリズムなんでしょうね、うん、あるんでしょうね、
0: うん、だからやっぱりアメリカではあのきっかけもなんか言ってたな、自分がその、ま、漫才とかやってた時に、ある時そのアメリカ そのスタンドアップコメディ見た時に、もう心がグッとかっこいいと思ったらしくって、これだと思って40歳の時に全部を投げ捨てていったって言ってて、うん、
1: まあ、相方も投げ捨てて。
0: でも解散したのこれ。
1: いやちょっと僕も分かんないですけどね。
0: でもウーマンラッシュアワーって語ってる、
1: 名乗ってます
0: ね、名乗ってるから、うん、解散したら言わないよね。
1: そうですね、
0: うん、と思うんだよな。そうで、アメリカ行っての生活もね、本当にその移民には厳しいっていうこと、特にアジア人、
1: うん
0: うん、は厳しいんだけどって言ってね、まあ、その時の話とかも全部ネタにするんだよね。で全部ネタにして笑いにして、感動五感をあのあれ一個のネタで測ってなかったけど、何分喋ってんだろうっていうぐらい、でそこにあの五感をガッと入れるから、あれは。そして英語のやつも、自分はその喋りたいやつを一回日本語で、あの海外でやってる時も英語が喋れるのかってそうではなくって、何日本語でガーって書いて、それをチャッピーで訳してもらってて、そのまんま音で覚えてるだけだから、あの話しかけられたらもう答えられるみたいな感じで言ってたけど、
1: うん、へー、うん、すごい、
0: うんうん、そう、それでもそのなんだろう、スピードで話すから笑ってもらえるっていうか、あれがちょっとでも間が空くとアメリカ人ってあのそこになんだよお前とか言ってきちゃうから、その間を空けないためにもどれだけ早く喋るあの英語でこう音を伝えるかっていうことをやってるとは言ってたんですけどね。いやすっごい面白かった、本当に話し家さん。落語ももちろんやっぱり面白かったなってね、前に見た時にそのリズム、 話すリズムのテンポ、そしてオチもあるよね、もちろんね、お後がよろしいようでっていうオチもあって、そしてあのなんだっけ、枕言葉、
1: 枕話
0: があって、内容中身があって、そしてオチがある。これ長いじゃない、
1: はい、
0: で長い物語を喋って、よいしょよいしょでオチがあるから、あれリズムに乗れないと寝ちゃうよね、
1: うんうん、
0: で話し家さんのそのテンポも割とこう上げ下げ早くやんないと飽きちゃうから、そこでやっぱこの人上手だなって思う人と、なんだかなと思う人と、やっぱ自分との波長もあるよね。
1: ありますね、うん、もうなんか唇動いてないような喋り方になると、うん、もうあこの人ダメと思っちゃう、途中で寝ちゃいそう、うん、
0: ね、そうだね。いやだからうまいやプロってやっぱりすごいなと思った。で稼げないから日本に帰ってきて、ほとんど日本で、稼いでまた戻るんだとは言ってたけど、でもやっぱりこのこういう人たちでもやっぱり向こうの人たちのその本場のすごい有名なスタンドアップコメディやる人たちのことはやっぱすごい尊敬して、ね、できない、 それが日本と違うとこだっつってたな。日本はさってちょっと偉くなって有名になっちゃうとなんか近づけないじゃんって、して大きなとこで大きな箱でやるみたいになるでしょって、向こうの人たちはさ、ものすごいホラーでものすごい有名な人でも、あの本当に 2,3,000 のそういうライブハウスにいきなり来て自分のネタ試しに来るって、うん、やるって言ってて、だからその空間に入れることがすごいよって言って、 それも全部ネタ帳でね、あの話するんだけど、うん、面白かったなと思って。
1: じゃあいつファインさんのスタンドアップコメディ聞けるんですか？
0: 本当ね、悪口なら得意んだけどさ、落としどころないもんね、悪口言って終わるよね。
1: スタンドアップ悪口。
0: いや、コメディになってないからみたいな。そうだね、で飛んじゃうもんね、やっぱりね、きっとね、うん、緊張しちゃうというか、あの静けさの中からポンって自分の何音を入れるわけじゃん。うわ緊張するよなと思った。立ってること想像したもん私。うわめっちゃ緊張するって、もう生唾こっくみたいな。
1: じゃあまずは前座から。
0: 前座、あのお母さんと。いやーね、今日は多分東野湖の方でやるって言ってて、
1: 収録日ですね。
0: あ、そうですね、うんうん、あの11日、はい、うんうん、やるって言ってたので、まあ北海道回ってるんですね、はい、そう。
1: まあ、でもそれって回るっていうのもね大変ですよね、主催してくれる人なのか自分でブッキングするのか分かんないですけど、
0: うん、ね、だから最初その日程調べた時に札幌乗ってなかったんですよ、根室しかなくて。
1: 根室、
0: うん、はいはい、なんで根室と思わない、いや先札幌だろうみたいな思ったんだけど、あ主催する人がどうかでしょ、だから
1: そう考えたら、うん、主催した方がいいよね、
0: うん、
1: まあもう今はもう次みんな主催したい人はいるかもしれないですけど、もったいないね、
0: 根室、うん、行ってどこだったかな、ちょっとよく分かんないとこ行って、うん、して帯広だったかな、
1: 道東の方もあって、うん、釧路か、
0: あれなんかちょっとなんで札幌来ないと思ってたら、うん、札幌が入って、
1: はい、
0: 入ったと思って、そうその動きをちょっと見てたんだよね、あの入るんじゃないかな追っかけと思って、そうしたらね入ってきたから、ああよかったいいタイミングで見れた、
1: ねえ、うん、一番前で、
0: 一番前、やっぱり一番前で見ないとね、ああいうのはね、
1: も
0: う
1: でも別にそこはステージがあるわけじゃないですか、
0: うん、全然、
1: だからこっちは座ってる向こうは立ってるっていう距離感ですもんね、
0: うんう
1: ん、だからちょっと上向いたら顔あるみたいな、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、もう全然もうこの格好ね、ちょっと本当にちょっと上向く、うんうん、 距離だし、
1: だから学校の先生と生徒ぐらいの感覚ですもんね。
0: うん、近い近い、まあ、
1: 教壇がないぐらいですからね。
0: めちゃくちゃ近い、うん、もっと近いんじゃない、うん、一番前の席の人がもっと前進みたいな感じでやるぐらいの距離感だからすごい面白かった。
1: そう、村本さんが賞味90分じゃなくて全部で90分、
0: 押したから、押した時間入れたらやっぱ90分ぐらい喋ってんじゃないかな。
1: すごいたっぷりですね、うん、したらね、うん、ずっと喋りっぱなしだ。
0: ネタ何個ぐらいあったかな、結構展開パンパンパンパンパン展開してたから
1: 悪いよ、ね、
0: うん、で間が空いてビール飲んで、うん、間が空いてビール飲んで繰り返して、
1: すごいな、
0: うん、
1: よくなんか海外行くとね、スタンドアップコメディの人が有名で、うん、そっからテレビの司会になったり、うん、こう政治家に行ったりとかっていう人もいますもんね、うんうん、物事を観察して言語化できるっていうところですもんね、
0: うんうん、あれはすごいね、すごい技術なのかなと思う。レベル高くないと難しいかもしれない、あの観察技術の、うん、で観察するだけじゃなくてそのネタにして落とすっていうところ、うん、笑いに変えるっていうところ、ボキャブラリーないと難しいね。
1: そしてまた客層を見ながらとか観客のね、うん、反応を見ながら変えてくでしょうしね、うん、ライブ、まさにライブでしょ
0: う、ね、そうだね。で途中からのネタでやっぱりその世代的に若さよりも私たちぐらい50代4、50代もうちょっと上60代ぐらいかな、うん、20代30代そん、まあ、ちょっといたと思うけどそんな多くなかったと思うんだよね。だからやっぱりその50代ぐらいの前後のところに合わせたネタやっぱり出してきたから、
1: うん
0: うん、でそこがイメージわかる。で女性のネタ、
1: あ
0: 女性の会話ネタ、
1: はい、
0: でもう絶対に踏み込んではいけない女性の会話のネタみたいなやつとか、でもみんなそれ理解できるじゃない、うん、本当にすごいっていう、その女性の会、女性同士の会話って本当に恐ろしいっていう話を、うん、してたからより笑うじゃない、うん、しておばちゃんスナックのママぐらいの世代、うん、
1: はい、
0: うん、の話とかもう本当にその化粧してる時としてない時の話とかあんまりね中身言えないけど、はい、うん、面白いよなと思ってい
1: いですね、
0: それをその表現で言うんだみたいな感じ、もう私も使おうと思って次からそこは、ま、もらったと思って面白いから
1: 面白そう、
0: うん、そうだからね、その場の客層を見て変えるっていうのは、うん、あすごいよな。でお母さん言おうが関係ないですもんね。
1: まあね、
0: うんうん、そう性の話もしてたけどね、お母さんいるけどってポソって言っちゃったよね、思わずお母さんいるしって言っちゃったよねしたらそうお母さんはいるでもお母さんもそういうことしたから僕がいる
1: なるほど、いいですね。
0: そういうのもちゃんと拾ってるから、もうあの局長は絶対好きだと思う、面白い展開が面白いからね、うん、ためになるなと思うと思うけど、
1: ね、
0: いやでも話し家のプロってああじゃないと難しいかもね。できる自信ないわ、もう本当に私恥ずかしいと思った
1: いや目指してたんかい
0: できるかなってやっぱり思って見ちゃうから、
1: うんうんうんうん、
0: どっちかというと、
1: はい、
0: うん、いや無理だなと思って、
1: いやお笑いの人難しいです、うん、まあ僕はアップダウンとかね、うん、応援してるけども難しいと思いますもん、
0: 難しいわ、いや難しい、うん、ね、でもあそこまでいや感動するなと思った。あんだけ40で全てを捨てて、
1: はい、
0: 今45ですってこの5年間それに挑んでて、うん、でまだ食えないからこっち戻ってきてやってますみたいなことを言ってね、だからなんていうのかな、自分のその生きるというもののその思想っていうのをすごくちゃんと出してる、うん、ことがなんでみんな考えて違いがあっていいのに日本人は本当に言わないとかっていうことも言ってたけど、本当にそうだなと思って、すごいしっかり人に流されないで生きるという思想を持ってて、でそれをあの売れてるとか売れてないとかもちろん目指すものはあるけども、 あの今プロセスだから、なんていうのかな、そこをこうちゃんとフラッグ持ってやってるっていうところが感動する、うん、いやーすごいなと思って、うん、
1: いいですね、うん、めちゃめちゃだから笑いながら刺激を受けて生きるとはっていうかね、
0: うん、
1: いいですね、
0: 評価もね、そういう日本の評価、うんうん、っていうのが自分の中ではしっくりこないんだろうなって、なんかそんな感じはして、
1: だから、まあね、海外行くと特に、ね、海外から見る日本とっていう感じで、ね、比較しちゃうとね、うん、よく言いますね、
0: うんうん、もうホームレスのおじさんから心配されるって言ったらね大丈夫か もうあっちはみんななんかその移民たちが助けようみたいなところがあるから、うん、すごいあのね、大丈夫かお前みたいな、お前が大丈夫
1: 困った時はお互い様だみたいなね、そうそうそうそう、よくね見ますけど、本当なんですね、
0: そう、だホームシックになってんだよ私、僕はっつったら気持ちわかるぞっつって言えないのにみたいなで、まあそんな話でしたよね、まあ時々ねやっぱり気になったエンタメはあの必要かなと思いました。いいお話を聞かせてもらいましたね、またお会いできる機会があったら嬉しいです、馬田市の村本さんね、はい、ということで今日はここまでです、また来週、聞いてください、ワインの共に輝きましょう、毎週火曜日朝9時放送しております。それではまた来週。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。今日もインフルエンスウェーブラジオのお時間がやってまいりました。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けいたします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていただきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日もスタートいたしましたインフルエンスウェーブラジオですけれども、今日もですね、先週に引き続きまして、お三方にお越しいただいております。ご紹介しましょう。ウェブ制作をされていらっしゃいます谷川みなみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、よろしくお願いします。2回目だからちょっと慣れた感じですかね。
1: はい、よかったよかった。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして今日もズームからです。はい、犬の生態師であり、人も犬も使える日本初の養生腹巻きの販売をされていらっしゃる和田妙子さんです。妙子さん、聞こえますか？
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。妙子さん、全然緊張ないですね。
2: 緊張してます
0: か？そうですか、感じない。ウェブだからかな、ウェブというかズームだからかな。はい、よろしくお願いいたします。そして引き続きましてね、はい、山口めぐみさん、眉毛サロンをやっていらっしゃいますけれどもね、はい、今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: めぐみさんは緊張もうないですね。
3: もういつも妙子さんとお話ししてる感じで、
0: ね、
3: はい、させていただいております。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、でね、先週聞かれた方もいらっしゃるし、聞いてらっしゃらない方もいるので、改めてちょっとまたね、自己紹介をしていただこうと思います。ではみなみさんの方からお願いできますでしょうか？
1: はい、ブランディング支援とウェブ制作事業を行っております谷川みなみと申します。よろしくお願いいたします。はい、
0: 特にどんなのが得意でしたっけ？
1: 女性向けサービス、はい、90% 女性向けのサービス、だから女性起業家さん、経営者さん の、うん、ウェブページ作らせていただいてますので。
0: 主にどんなものが多いんですか？どういった会社のものとか？
1: そうですね、はい、美容系のサロンさんだったりとか、あとファッション関係の、イメージコンサルタントさんとか、
0: あ、はいはい、
1: あとは、教育事業、うん、講座だったりとか、うん、コンテンツ販売をされている方が、うんうん、多いです。
0: 多いですか、はい、ウェブ以外にも何かされるんですか？他なんか、よく、ね、ね、パンフレット作ったりとかいろいろあるじゃないですか。
1: あ、はい、うん、ご依頼いただけましたら、うん、名刺だったりとかロゴだったり、うん、そういう紙物、まあ、グラフィックデザインというものになるんですけど、うん、はい、そこも、はい、やっております。
0: やっておりますと、はい、はい、ありがとうございます。はい、そして、和田妙子さん、はい、妙子さんも自己紹介お願いいたします。
2: はい、 泉佐野市の方で犬の生態を基調とした犬のケアをしております和田と申します。よろしくお願いいたします。で今年2026年1月7日からは獣医学 の, 先生とともに共同開発をしまして、ワンちゃんが健康になるためにはやはり飼い主様の健康が大事だということで、本当に私自身とっても大切な友人が今年、癌で他界したんですけれども、その友人のこともきっかけもあって体の土台であるお腹を温めるっていうことを本当に大切に思っておりまして、漢方生薬を作った日本初 の, 養生腹巻き温陽腹巻きというものを販売しております。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございますね。ワンちゃんに関してもめちゃめちゃ詳しい方でいらっしゃいますね。はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ではめぐみさんもよろしくお願いします。
3: はい、大阪難波で眉毛 HBL のハリウッドブローリフトの専門店として、お店を出させていただいております山口めぐみです。よろしくお願いいたします。
0: はい、めぐみさんはもう BNI 入って4年、
3: 4年になりますね。
0: 4年やってきてなんかいろんな思い出あると思うんですけど、なんかこれ嬉しかったわってことないですか？
3: 私こう自分の頭の中で考えてることを言語化するのが難しくて、こう言葉にするっていうのが
0: 苦手、
3: でこうしたらいいのになってサロンのこととかも思ってても、どう言ったらいいのかわからないっていうのをチャプターメンバーからこうどうやったらお客さんは続けてもらえると思いますかとかって一個一個こう質問してくれて、何回もやり取りしてるうちに自分の考えてたことがこう明確になっていったっていうのはすごい嬉しかったですね。あ、そうこれが言いたかったみたいな。
0: あ、自分で言えなかったからね。
3: そう、なんか言葉にするってなかなか難しいなって思ってて、
0: あとお店的にはどうですか？
3: お店的にはもういろんな方に来ていただくので、そうですね、みんなが自分の眉毛で宣伝してくれるのがめちゃめちゃ嬉しいです。
0: あー、なるほどね。これめぐみさんとこでやってもらってって。
3: やっぱりズームで映ると、変わるとみんなわかるんですよね。
0: そう、ズームってね眉毛がすごい薄く見えるんですって。確かに。どうなるんですか、めぐみさんのところで行くと眉毛が生えてくる。
3: まず
0: 綺麗な眉毛してますよね。
3: 綺麗な眉毛
0: やってます。やってる、
1: ハリウッド、
0: やってるの、
3: はい、
0: なんでわかるの？
3: もうこの毛流れはそうです。
0: あ、何それって、よくわかんないけど、なんでわかるんですか？
3: 普通眉毛って癖があるんですよ。あっち向いたりこっち向いたり、その癖を整えるので、
0: それを整えることによって毛が生えてくるんですか？
3: まず皆さん眉毛を整えるっていうと切る、抜く、剃るでしかしてないと思うんですよ。でも、HBL は伸ばしていただくんです、
0: 眉毛を。
3: はい、自分の眉毛を
0: 伸ばすってことは何か薬つけるんですか？
3: いや、もちろんうちでは美容液もご用意させてもらってますけど、まず切る、抜く、剃るをご自身でするのやめてもらうだけでも眉毛は伸びますし濃くなります。なので私めちゃくちゃ薄かったんですけど、今はすっぴん眉でもちょっと出れるぐらいにはなってます。はい、
0: じゃあその前眉毛こうなったよってみんなにアピールしてくださるわけですね。
3: そうです、みんなが綺麗になって言ってくれるので、どんどん来てくださいます。
0: 南さんは結構長くやってるんですか、その眉毛？すごい綺麗に、しっかりした眉毛ですよね。
1: 1年ぐらいです。
0: 1年で、
1: そのハリウッドアイブロ
3: ー、ハリウッドブローリフト、
1: ブローリフトに変えたのは1年前ぐらい。もともとは普通のまつげを整えるだけみたいな、眉毛を整えるだけ、ワックス、
3: ワックスのやつも
1: ね、ワックスだけやってたんですけど、
0: いろいろあるんですね。あんまりね美容そんなに今まで行ってなかったんですよね。BNI に入ってからいろんな美容の人がいるからね、ちょっと体験で行ったりしたりはしてるんですけどね。なるほどです。じゃあそうやってみんなが宣伝してくれる、宣伝って大きいですよね。例えば1個なんかね、例えばウェブ作ってもらって、あ、これあそこの南さんが作ってくれたんだよって言うと、あ、そうなんだ、じゃあ私も作ってもらおうみたいに なりますもんね。例えば太鼓さんのところだったら、太鼓さんのところでこの腹巻き買ったんだけどめっちゃ調子いいんだよねとかね、うち誰々さん入院してるからちょっとね、お腹温めてもらおうかな、送ったけどすごい良かったわって言われたらすごい嬉しいですよね。
3: 冷え性の人多いですしね。
0: 冷え性の人多いですよ、うん、特になんか BNI 結構な年齢の人多いですからね、
3: はい、
0: そこそこ、そこそこな年齢の人多いですよ、20代よりも、
3: ね、40代以上が
0: 多いですね、40代50代多いですよね、うん、
3: はい、
0: うん、だからいいかもしれないですね、うん、なんかそんな話になっちゃいましたけど悲しからね、うん、でもね、はい、ね、南さんはなんか将来ね、先週も言ってましたけど、なんか場所が欲しいっておっしゃってたじゃないですか。
1: 場所
0: というか、はい、ね、自分でなんか、
1: あ、そう、自分でやるのもなんかやりたいなと思うし、ね、お客様のもやりたいなって
0: 。自分でやるというと何をさられるんですか。
1: 今ちょっと空き部屋、空き
0: 物件
1: が一つあるので、うん、そこでレンタルスペース的なものをやる。
0: あ、それもやりたい。
1: レンタルサロンみたいなのをやるかどうかちょっと今、う
0: ん、それも悩んでる。あ、やりたいこといっぱいですね、うん、それはお家の近くで、
1: 私は神戸に住んでるんですけど、うん、そこは大阪ですね。
0: あ、大阪で、はい、いいですね、いっぱいやりたいこと、ね、いっぱい夢があっていいですよね
3: 夢を言えるっていうのもいいことですよね。
0: そう、やっぱり夢って語ってかないと叶わないんですよ、うん、口に出すってめっちゃ大切って ね、うん、ね、言いますよね、うん、私なんてそれですよ、本当に、うん、これやりたい、これやりたい、あれやりたいって言ってると、もう自然とその道のにね、こう流れていくっていうか、うん、で、私これ今ね、立ち上げやってるじゃないですか、うん、これもすんごいやり方で立ち上げすることになったんですよ話したかもしれないんですけど、最初これ1年後か2年後にこうやってチャプター立ち上げればいいやと思ってたんですよ、うんうんうん、そしたらあるこのね、チームのね、ミーティングがあって、で、たまたま私はそのローンチって言って、このチャプターを作る方のチームで話をしてて、私いつかあのチャプター立ち上げるわって言ってたんですよ。そしたらその日最後でね、どなたか発表したい人いますかって言ったら、ある男の人が手を挙げて発表したんですね。で、もう一方いますかって言って、誰もいなかったんですよ。そしたらうちのチームの人が、この人ローンチするって言ってますって私は当てられたんですよ。で、当てられて、立たされて、はい、やりますってなったら、みんながあーすごい頑張れみたいになって、いつやるのみたいになって、こんなに早くなったっていうね。だからちょっと口に出すことって、やっぱりそれは誰かの後押しが、これも後押しがあったんですけど、後押しがあってやることになったっていう、でも今思えば今なんだなってすごく思えるんですよね。だから与えられてるものって今なのかもしれませんよね。
1: そうですね、
0: うん、って思います。人ってね、与えられるとすごく考えて、どうしようどうしようって思ったりするけど、それって何かのメッセージなのかもしれませんよ、レンタルスペースも。確か
1: にそうですね、
0: ね、そういうのってあると思います。はい、じゃあちょっとここでね、休憩じゃないですけれども、1曲ですね、曲をお届けしたいと思います。ね、素敵な曲なんです、これ This is me という曲で、ミュージカル映画の、The Greatest Showman のために作られたという曲なんですけれども、はい、これ自分を受け入れてスタートしていこうよっていうね、素敵な曲でもあります。なのでちょっとね、皆さんと一緒に聴きたいと思います、はい、This is me、お聴きください。

0: インフルエンスウェーブラディオ。はい、ということで This is me お届けいたしましたね。これパワフルなね、すごいね、力強さを感じますね。まあ、反対に女性の方が力強いと思いませんか？なんか私最近思うんですけどね、男性の方が結構くよくよ考えてしまったりとか思いません？どうです？
1: はい、もうよく思います。
0: なんかやっぱり女性の方がやっぱりね、やっぱり子供を産むっていう、あの力強さがあるじゃないですか。やっぱり強いんでしょうね、女性の方がね。ねえ、そんな南さんもお子さんいらっしゃるんですもんね。
2: あ、そうです。
0: 今おいくつですか？2歳。かわいい時ですね。めっちゃかわいいと思いますね、それぐらいの、ね、年代って。じゃあこうやってお仕事してる時ってどうしてるんですか？
2: 仕事は、保育園に預けて
0: ます。保育園に預けてお仕事、でもね、ちゃんとで保育園に預けてちゃんと仕事ができる環境っていいですよね。
2: ああ、そうですね。
0: ねえ、ね、で、たよこさんもね、ちゃんとお子さんいらっしゃいますよね。
3: はい、子供いてます。
0: おいくつでしたっけ？
3: 下の子が中学3年生で、うん、上の子は大学1年生に今年なります。
0: そんな大きなお子さんでしたっけ？
3: はい、
0: でもまだあの下の子には手がかかりますね、まだちっちゃいからね。
3: そうですね、まあ、でもあの、まあ、ずっとその私あの両親の介護とかもしながら仕事をしたりとかしてて、本当に女性って本当にライフステージの中で大変な中であのやっていってるから強いですよね、うん、覚悟ある人は本当にすごい、強い、うん、あの覚悟を出したら何でもできるなっていうのが、
0: うん、そんなめぐみさんに聞いたら一番、ね、めぐみさんもすごいね、強い、頑張ってきましたもんね、一人でね、お子さん育てて。
4: まあでも私は大きくなってから離婚してるのであれですけど、うんうん、はい、もう離婚した時に言ったのは、あなたは仕事したら家のことできないでしょうけど、私は仕事しながら子供の面倒を見て家のこともできるから一人で大丈夫ですって。
0: かっこいいですよね。ね、今女性の方が強いんですよ、うん、だってこのやっぱりインフルエンスチャプターもね、やっぱり女性率の方が高いですからね。うん、最近ちょっと男性の方もねあれしてきましたけれども ね、やっぱり女性すごいなと思いますけれども、さてね、さっきも聞きましたけど、いろんな夢あると思います。3年後ぐらいどうなってたらいいなと思います、南さん。3年後、3年後の自分ちょっと想像してみてください。
2: 3年後、
0: 今ウェブのお仕事してますよね。例えば収入こんだけにしたいとかあります？昨日ね、思いっきり収入出してした人いましたよ。
2: 収入はそうですね、高ければ高い
0: じゃあ何倍ぐらいにしたいですか？
2: 何倍、
0: 今の何倍にしたいですか？
2: 今の何倍？5倍ぐらいは行きたいです
0: ね。5倍行きたい、はい、言いました。3年後5倍ですね。もうちゃんと収録してありますので。はい、はい、太鼓さんはなんか3年後こうなっていたいなってあります？3年後、
3: もう私やりたいことがいっぱいありすぎて。
0: 何があるんですか？さっきの以外には何があるんですか？
3: いや、まだまだあるんです。はい、やりたいこと、あの毎年お正月に書くんですよ、うん、私はやりたいことリストを。でそれがもう消えていくっていうのがすごい楽しみで。
0: あ、いいですね。
3: 1月1日に書くんですけど、はい、本当にもうこのワンちゃんの関係とかでもそうですけど、本当にこの福巻ってめちゃくちゃいいアイテムだと思うので、うんうんうん、これをもうまず日本中に広げたい。
0: 日本中に広げたい、
3: はい、うん、で海外にも持っていきたい。
0: 持ってきたい。 BNI 使いましょう。
4: はい、
0: 使いましょう、絶対使える。
3: もう、うん、はい、もう本当に体の中心を温めて、うん、あの女の人特にやっぱ自分のこと後になってる人ってすっごい多いので、本当に自分の中心を、ね、はい、温めてもらいたいなって、ね、はい、
0: なんか子育てにね、いっぱいになっちゃっていて、うん、自分のこと考えず ね、体調崩しちゃう方も ね、いらっしゃいますよね。うんうんうん、
3: もう他にもまだまだいっぱいやりたいこと、
0: うん、あと もう一個言ってください。もう一個。
3: いや、もうなんて言うんですかね、まあ、もちろんさ、先週言った施設も作りたいですし、うん、あのワンちゃんのデイケアサービスもしたいですし、
0: デイケア、はい、
3: はい、デイケアもしたいですし、うん、で本当に人が癒される、うん、こう お話ができる場所とか本当に山ほどいっぱいあって、
0: うん、じゃあもう今度メモ書きしてそれを呼びましょうかこのラジオでこれをやりたい、これをやりたいって、はい、でもそういうの言った方がいいですからね、はい、だからあ、それ手伝えるよって言ってくれる人絶対いますから、うん、だからどれからかなってもいいんじゃないかなって思いますね、夢って。だから言うことにやっぱり意味があるのかなと思いますけれども、うんうん、はい、めぐみさんは3年後どうなっていったらいいですか？
4: はい、3年後私は日本中を仕事場にしたいっていうのが、わー、夢で、
0: なんかね昨日から多いんですよ。昨日もね保険の方は全国にお客さんつけたいって言って日本地図を塗りつぶすように真っ白な地図を持ってるんですって、うん、でそれを塗りつぶしてってるっていう人もいたり、で、うん、あともう一人の方もやっぱり仕事で全国回りたいって言ってたし、うん、みんなそんな人多いですね、女性ね。
4: 全国行きたいです。
0: 全国眉毛、
4: 眉毛、はい、あのもう一つ別の目的もありますけど、
0: はい、なるほどです
3: 。私23都道府県今福巻届きました。
0: お、素晴らしい。おー、すごい、はい、あと24、え、24付け、24ですね、
3: はい、
0: なるほど。それ塗りつぶしてったらどうですか、たえこさんも。
3: やってます。
0: やってるんだ、もうすでにやってるんだ。いや、似た方がやっぱり集まりますね。ね、でもいいことですよ、うん、そうやって夢を持ってね、こう目標を持って進むってやっぱり大切ですもんね、うん、はい、うん、いいと思います、いいと思います。え、普段なんか趣味とかあるんですか、皆さん。普段は仕事ばっかりですか？南さんはどうですか、まあ、子育てもね、あるけれども、はい、
2: 仕事ばっかりしちゃってるんです
0: けど。仕事ばっかりしちゃってる。特に今までは何か趣味とかあったんですか？
2: なんか推し活の
0: 推し活やってはるんですね。
2: やってた、やってた
0: 、はい、
2: りとか、
0: はい、野球観戦とか、野球観戦とか、はい、推し活仲間ですね。はい、はい、え、たえこさんは普段休む 日とかあるんですか？
3: 本当に仕事ばっかりやってるんですけど、私も旅行が大好きで。
0: ああね、言ってましたね、そういえば。
3: 今の、うん、もなんていうかな、推しが欲しい。あ推し、ね、今まで推しとかがしたことがなくて、推し活をしたことがなくて、
0: それは
3: 推し活を したい。
0: それ私もないです。
3: なんかすごい推し活してる人ってキラキラ輝いてるんですよね。
0: キラキラしてますよ。
3: ですよね、はい、めぐみさん、推し活をできる人を見つけたい。、はい、
0: また今度聞いてください、ゆっくり会ってどうしたらいいかっていうの。はい、はい、めぐみさんは普段はやっぱり推し活ですか？
4: 推し活とお風呂行くのが好きなんで、
0: お風呂ね、
4: あのデジタルデトックスしようと思って ずっと携帯見てるんで、なんか、はいはい、お風呂入ってる時ってモテないんで、うん、ちょっとそういう時間も必要かなと思って、はいはい、
0: ちなみに推し活歴どれぐらいですか？
4: いや、あの、うん、まあ、正確に言うと40 ですけど、うん、でも、まあ、ちゃんと動き出したのはここ7、8年ぐらいかな。子育て終わってもう自由が効いて、
0: すごいですね、
4: はい、あのここまで動き出したのは、
0: ね、すごい。何年ぐらいやってたんですか、推し活は？
2: 22年ぐらいです。
0: じゃあもうめっちゃちっちゃい頃から。
2: 小学生の時。
0: うわ、すごい、これは負けた。
4: 負けた。
0: ね、またその話もね、また個人的にゆっくりお話しさせていただこうと思います。はい、ということでね、今日も時間になってしまいました。はい、早いですね。ということでエンディングに移りたいと思います。インフルエンスウェーブラディオ。

0: はい、ということで今日もインフルエンスウェブラジオをやってまいりましたけれども、はい、南さんは今日2回目でしたけどどうでしたか、は
1: い、あ、なんかあっという間で皆さんとこう楽しくおしゃべりしたら、
0: ね、まあ、ちょっと最初緊張してた雰囲気でしたけど、はい、だんだん緩んできて、
1: はい、緩んできて
0: よかったですはい、ね、めぐみさんはどうでしたか今日。
2: 女子トークで楽しかったです、
0: ね、女子トークってあっという間に過ぎてきません、喋、はい、ってるとね、なんででしょう ね、
2: 次から次に話が湧いてきますよね。
0: ね、湧いてきますよね、うん、本当にね、まあ、でも、ね、これからまた皆さんのね、すごく夢とか、うん、もっとね、いろいろもっといろんな人呼んでね、はい、いろんな人の話聞いたりとか、いろんな人とコミュニケーション取って、何かまた新たなものがね、生まれてくるかもしれない。もしかしたらその空き家じゃないですけど、レンタルスペースの、なんかこうしたらいいんじゃないっていうのがね、聞けるかもしれませんしね。やっぱり人と出会って話すって大切ですね。
2: 大切です。
0: ね、生まれることがいっぱいありますよね。
2: はい、
0: ね、
2: チャッピーでは出ない答えが出てきたりします、
0: うん、確かにチャッピーではね、うん、チャッピーもいいけどね、うん、ちょっとぬくもり的には欠けますよね、ね、でも、はい、これからもね、楽しくこの番組やっていきたいと思います、
2: はい、
0: ということで今日の、お越しいただきましたお三方は、ウェブ制作の谷川みなみさん、そして犬の整体師であり人も犬も使える日本初の養生腹巻き販売の和田妙子さん、そして眉毛サロンの山口めぐみさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということで今日もインフルエンスウェーブラジオお聞きいただきましてありがとうございました。またね、来週も、ね、どんな方が来てくださるか、ね、楽しみなんですけども、素敵な番組にしていきたいと思っております。ぜひ来週も聞いてくださいね。ということで皆さん、おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは。6月25日木曜日、岡崎純也の一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。おさむシェフよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、暑い暑いと言われて、確かに天気予報で大騒ぎしているように日本中暑い感じがね、今、5月の下旬なんですけれども、まあ、6月になったら当然ね、今ぐらいは暑いんですけれども、ただまあ5月の下旬ってことでね、こちらに来てるのがで、暑いんです。確かに暑いんですよ。汗かくぐらいな感じだから、私も T シャツ1枚で本当はねこういたんだけれども、ただね、京都は朝と夕方以降、朝ね、早朝と夕方はこれ結構冷えますよね。とても半袖ではいられないんですよね。それから結構途中いろんな電車乗ったりとかね、まあ、JR 東海さんですわ、 JR 東海さん、名古屋近辺でもそうだし、京都までずっとね前歯らからこう来るのもそうなんだけど、エアコン強すぎ。電車の中、JR さん、なんであんなエアコン強くかけんの？寒いです、寒いですよ。例えばなんかシルバーシート、優先席あるじゃないですか。優先席の方に風がふわーっとこう行くようになってるんですよ、端っこの方にね。JR の古い車両の風はで寒いのもう冷え冷えとしてね、電車降りるわけですよ。だから暑い暑いって確かに天気予報では大騒ぎしてるけど、それにね JR さんも乗っかってね、やみくもにこうエアコンつけるのやめてほしいなって、これ本当にそう思います。結構寒いと思ってる人多いと思いますよ、あれじゃ。ええってな感じでね、まあ確かに暑いから昼間ね、大勢乗ってきたりとか、あれ歩いた後とかはね、確かに汗かくからそれはそうなんだけど、でも大騒ぎする暑さではないようには思いますよ。だからそれにちょっと慎重にね、皆さんエネルギーの無駄遣いもしないように慎重に行こうじゃないですか。

はい、では始めさせていただきます。もう6月の下旬ですからね、暑いは暑い、確かにね、もう、多分夏でもみんなヘイヘイしてると思うんですけれども、最近やっぱりちょっとこう自分のね生活環境とか生き様のそのね生活の暮らしの意味で、ちょっといくつかやっぱりちゃんとね基本見つめ直そうということで、すべてを今見つめ直しの作業に入ってるんですけど、それがね、まずはね、じいちゃんのことね、じいちゃん、私の父親ですよ。で、今施設にちょっと入ってもらってるんで、ほとんど会ってないんですね。で、誕生日の後にちょっとちょこっとね、誕生日前後だったかな、ちょっと会いに行って、で、文明堂のね、三笠山。三笠山が好きなんで、文明堂の三笠山持って、で、じいちゃんに、たった一個持ってくるのもなんだから、現場の従業員さんたちに、これどうぞっていう風に、いくつかこう合わせて、お持ちしたりはしたんですけれども、それでもね、何ヶ月ぶりかって感じで、正月にも会いに行ってないぞ、みたいな感じですから、ね、ちょっとこう、突拍子もない感じで、いきなりっていう雰囲気だったんですけど、それからこの間ね、また、ちょっと会いに行ってっていう風にして、なるべくこう、顔を合わせるようには、したいなとは思ってるんだけれども、なかなかね、自分の生活最優先っていうことにはなっちゃうので、会いに行くっていうタイミングを取るのがなかなかね、難しいんだけれども、ただまあ、会いに行けば、それなりに、喜んでくれるし、やりとりはこうしたりするんだけど、ただね、寂しいとも、うんともすんとも何も言わないんですよ。家に帰りたいも言わないし、その現状でのその不満が何一つ出てこない。まあ、美味しい食べ物を食べて、で、施設のね、おばちゃまたちに優しくしてもらって、それが嬉しいんだとは思うんだけれども、まあね、そんなこんなな、まあ親子関係そんなにこうベタっとはしてないんで、さらっとね、やり過ごすような感じだったんですけれど、それがまあじいちゃんのこと。で、なんとね、もうね、97歳ですわ。97。あともうちょっとで、ね、こう100に到達するんで、もうちょっと頑張ってもらおうかなとはちょっと思ってるんだけど、昭和4年生まれですからね、今年の4月が誕生日なんで、97になりましたね。よう頑張って生きてるな、みたいな感じではあるんだけれどもね。まあ元気は元気、私似てるらしいですね、顔とか雰囲気が。こんな顔なの私はみたいに思ってるんだけれども、まあそれでもね、まあ可愛い可愛い言われるんだったらいいかなとか思ってね、97、あと3年頑張ってくれよというような感じでございます。それから、庭、ガーデンなんだけど、やっぱりちょっとね、手薄だったところもあって、今年はね、芝生の部分もちょっとあるんだけど、芝焼き焼くんですよ。バーッと火つけて、バーッとね、枯れた芝生を冬に1月か2月に焼くんだけど、今年はちょっとね、忙しくてそれができなくてやってないんですね。で、ただ、ちょっとここの1ヶ月はちょっとこう、しっかり見るようにして、で、栄養の管理とか、葉っぱの管理を今してるんですよ。で、それでね、新しく取り入れた制度がね、なんていうの？バイオの、無農薬？無農薬なんとかみたいなことをちょっと今興味持ったんで、病気対策にはね、納豆水あげてます。納豆をね、2リットルのボトルあるんじゃないですか。空ボトルに水を入れて、納豆をね、5粒ぐらいパラパラってこう入れるんですよ。で、そうするとね、納豆菌が増えるんだって。で、その納豆菌が増えて、そこに砂糖もちょっと少し入れるみたいなんだけど、こうバーッと入れて、で、混ぜて、もうすぐですよ。すぐ使えるらしいんだけど、ただ私はね、1日ぐらい置くんですね。で、その納豆水をね、葉っぱにシュッシュッシュッシュッってこうね、お安いからどんどんかけられますよね。結構ね、シュッシュッ、病気対策のスプレーって、1000何百円もするんですよ。あれ、いちいち買ってるとね、私の管理してるガーデンでは、ちょっと何十株もあるんで、高くついちゃうんでね。

0: これはねちょっと驚きました。それからね、お酢、お酢水に、これも同じく2リットルのところに、あ、これはね1リットルだ、1リットルのところに大体ね100倍か200倍ぐらいにするんで5ミリリットルぐらいかな、5に10、あの5ミリリットルぐらいシャーッとちょっと酢を入れて、でそれを薄めたものをシュッシュッてやるんです。でね、手につけると、あ、これ酢だなって香りがわかるんですね。その香りがアブラムシとかちょっとした虫をね遠ざけるんですって。うん、だからそれをねやったら確かにアブラムシいなくなりました。うん、だこのお酢はいいぞみたいな感じで両面から今ねちょっと攻撃をしていて、で週にね1回ぐらい納豆を先にやってベタッと葉っぱにつけといて、でしばらく様子見て、しばらく開けて花とかつぼみの様子を見て虫がいたらそこに巣をやって、葉っぱとか地面にもね巣をやるといいんですよ、納豆も酢も。うん、そうするとなんか活力剤、よくあの活力剤売ってるじゃないですか、なんだっけ、あのなんとかっていういろいろ黄色いこうボトルとかね、ああいうあれに該当するみたいです。うん、だから病気対策、虫対策両面から納豆水と酢のね、で木酢が本当はいいみたいですね、木の酢。うん、でね添加物入り入りのコンビニで売ってる酢とかはあんまり良くないみたいです。だから木酢、 木の酢って書いてある、木酢って読むんですか、あのね、木の酢、木酢をちょっと薄めてあげるようにちょっとしてます。うん、なかなかね葉っぱたち元気よくなってますよ。それからやっぱりねしょっちゅう顔を合わせてると話しかけるから、その話しかけることもどうやら効果があるみたいですね。植物ってあの話しかけられるとね嬉しいみたいですよ。だからちょっと元気が出たみたいな、そんな感じでちょっと私が、ね、あの今ガーデンでは頑張っておると、えバラもどんどん咲き始めてると、そんな感じでございます。それからねもう一つ生活面で一つ増えたことが、あのお料理、まあ料理は今まで自炊はちょっといろいろしてたんだけど、やっぱお米中心にいろいろ工夫して料理をするぞっていうことでいろいろやってんだけど、あのこの間ねあのインスタグラムにあのなんだっけ、卵、卵焼き、あれ何卵っていうの、だし汁卵、だし卵あるじゃん、だし巻き、うん、だし巻き、あれをねちょっと出したらなんだか知らないけど今日はいっぱいこう皆さん注目してくださるんですよ。でもね味はいまいち。うん、入れるのはねあの本だしを小さじ半分、あ卵を2つか3つで、水はだいたい 30ml ぐらいかな、そこに本だしを小さじ半分ぐらい入れて、でお酒ちょっと入れて、みりん入れて、砂糖を入れて、少し私はね醤油も入れるんですけど、でそれ混ぜるでしょ、で電子レンジで一回温める、その水の方をね、で卵にこう混ぜてかき混ぜてカーッとやるんだけど、なんかねもう一つ何かが足りないんですよ。何が足りないんだろう、コク、うまみ出すのに本だしが弱いの、
1: 弱いね。
0: じゃあ白だしの方がいいかな。なんかねうまみが多分弱いんだと思う。だからそこでちょっと例えば魚のあのいりことかそういうお魚の出汁にしてみたりとか、いろいろなんかあるの？あのわかんないんだけど、あの
1: いやだいたいね、出汁のもとやったら、はい、他入れなくてもいい感じなんですよ。
0: そうなんだ。
1: ただそこに、うん、まあ、今おっしゃったのも入れるのもあるんやけど、あれ入れすぎるとねぼやけるんで、
0: あのそうか、
1: だし巻きはだしで勝負でしょうって思ってやってもらったらどうでしょう。一回すべてを入れずに
0: 本だしだけとか、
1: ただ、うん、甘みっていう人がいるんですよ。
0: 甘みね、
1: 甘ないとダメっていう、はいはいはい、関西はもう全然だし勝負なんで甘くなくていいんですけど。
0: そうなんだ、
1: はい、だからそれがひょっとしたら純也さんが思ってるだし巻きやったらもうだし勝負
0: 入れすぎなんだ。
1: いや一回出しただけでやってみてください。そっから微調整をされ
0: る。なるほどね、
1: はい、
0: まずはベースでちょっとやってみて、
1: 一、
0: は
1: い、回だしで勝負したらどうなんねん。
0: はいはいはいはいはい、そっかそっか、
1: これはこれでありやんと。
0: あれだ、白だしか本だしかどっちかだね。
1: そうですね、だから両方一回作った時に一回だしオンリー、次は白だしオンリー。
0: あれだ、オーサムシェフも作ります、
1: 作りますよ、
0: だし巻き、はい、基本何、基本
1: だし勝負です。
0: なるほどね、分かりました。本だし、
1: 本だしが一番まあみんな楽です、
0: ね、まあ無難だよね。
1: ただ水が少ないかもしれないですね。
0: なるほど、
1: まあ、だから醤油とかの液体が増えるんやったら、あらかじめだし勝負やったらもう水をちょっと増やした方がいいですよね。
0: 少し増やすんだ、
1: 増やした方がいい

0: なるほどなるほど。
1: 全体的な液体は結構入ってたと思うんで、その分量が柔らかさが良かったら、
0: でも成分が殺し合ってるんだ、もしかしたら。
1: ひょっとしたらそれが微妙に、だいたいさしすせそって言うんですけど、だし巻きじゃなくて、それ卵焼きはそれでいいと思います。
0: なるほどね。
1: だし巻きはだしでしょ。
0: だしか。
1: 醤油もちょっと隠し味で入れるけど、
0: はいはいはいはい、
1: ほんまちょっとなんで。
0: そっかそっか。
1: だしでしょ。
0: なんかね、ぼやけた味なんですよ。ちょっと反省しきりでね。わかりました。じゃあちょっと出汁でやってみますから。はい。っていうね、そんな基本的なレベルなんだけど、で、いろいろやるんですよ。カレー作ったりとか、いろいろやるんだけど、まだまだちょっと発展途上でね。またちょっと何か新しいこと発見したら、またお料理の報告もさせていただきますので、はい。

ハイコパービターネスの時間でございます。これはこの間も話したんだけど、私普通列車でね、東京から京都まで、立川からね京都まで来たりするんですよ。でこれはお値段安いから、私の場合ちょっとね特典がついて、半額になりますから。でその普通列車の乗車券のみで行くと9000円で往復できちゃうと。でそこにちょっとしたね、宿泊するならするで、あるいはどっかね休むなら休むで、それをちょっと足しても、1万5000円あれば最低限なんとかなるという、これはねお安いですよ、ね、でただこの値段はね、お安いはお安いんだけど、よくみんなから言われるのは、よく京都まで行くよねとか、普通列車乗ってお尻痛くなんないのとか、つまんないでしょうとか、長い退屈だね、一日無駄になっちゃうじゃんとか、いろいろ言われるんですよ。でもね、私にとってその1日にしても、それから1万5000円にしてもね、これは安いんですよ本当に。だって実際京都まで来るんですよ。この四条大宮の交差点を歩くんですからね、自分の足で。これは大きいです。それから人間関係とか、それから実際にこの場に自分がいるんだっていう事実を含めて、これはねお安いんですよ。でね、疲れたと思ったことない、車で来ても、疲れたなと思った、眠いはそれは多少思ったりはしますけどね。でも疲れるとかめんどくさいとか嫌とか、それね、みじんも思ったことないんですよ。やっぱり好きだから来るし、やっぱりこうね、皆さんにこうラジオで配信することも楽しいし、何よりもやっぱりオサムシェフにね、いろいろ得られることがね、多くてね、シュークリームご馳走してくれるしね、得になることが多いんですよ。だから、ついつい、来ちゃうんですけれども、嫌だと思ったことないもんな。これはやっぱりね、そこから、自分の世界も広がるっていうことも含めていけば、結構ね、広い、深い、広い、得られること多い。だ自分の仕事に関してもね。だから言ってみればね、私が今日舞やってるってことは、京都にこう着々と毎月こう来てるっていうことの、その原因が大きいんですよ。だって大阪まで手届かないもん、東京からだと。遠くって。だけど、京都にいるから、いや、大阪すぐそこだよねっていう話になってくるわけですよ。だから、この発想にも結びつくしね、だから心理的影響のこの大きさっていうのはね、すごいものがあります。だから皆さんもやってみるといいですよ。月に1回ハワイに行くとか、なんかね、そういうことをやってみればいいんですよ。そうするとそこから何かね、新しい広がり、そういったものが何かね、出てくるっていうことは、これ言えますからね、皆さんにもぜひおすすめ。っていうことですよ。まさにもうコパービターネスの真髄みたいな話をしてるんですけどね。本当に安い。コストパフォーマンスの高さはもうこの上ないっていうことでございます。ラジオやっててよかったな、私。本当に。ラジオのおかげで世界広がってますから。もし皆さんもね、ちょっとラジオ頑張ってやってみたいな、みたいに思う人がいたら、ちょっとオサムシェフにね、一言、こんな気持ちで今いるんだけどどうでしょうねって相談してみてくださいよ。そうするとね、そこからね、いろいろお話とか世界が広がってきますよ。もちろん無料ではないですからね。そういうサービスとは違いますから。もちろんね、多少それはかかるんだけれども、でも、お安いですから。ぜひとも皆さん。はい、じゃあちょっと曲の方に行かせていただきます。京都慕情、渚優子さん。

0: FM ギーク岡崎純也の一番星につぶやいて、能のね、能のその創始者というか大成者というか世阿弥ってるじゃないですか、室町時代のね、その世阿弥の風姿花伝、これね、私二十歳ぐらいの時だったかな、お芝居を始めた時に読んだんですね。でその時にね、もうカチンと頭にこう残ったことがあって、それがね、初心なんですよ。で初心忘るべからずっていう言葉ね、これ有名な言葉があるんだけれども、ただこの世阿弥の風姿花伝の中には初心が3種類、3つ紹介されてるんです。でその一つはこの是非の初心って言って、まあ初めですよね、物事をこう始めているような人たちがある程度進んだあたりで、自分はこんなに下手だったなとかね、その自分ができなかったこととか、やり始めの時の苦労とか、そういったことを忘れるなと、うん、だから自分はこのまま続けるのか続けないのかっていうことを初めの頃に戻って考えれば、かなり進歩してるのに、なんか自分の中でつまらないとか納得がいかないみたいになった時に、こう中途半端な気持ちになりますよね。だけどそこで是非、是々非々の是非です、是とあらずっていうね、非、是非の初心っていうもの、これがそれまず一つです。それからもう一つ、時々の時々のその時々の初心っていうのがあって、これはある程度経験を重ねた人だけじゃなくて、若い人、それから少年、そして老人もね、老もね、続けてる人もある程度含めるんです。ある程度経験をした人々っていう意味で大きく3つのグループには分かれるんだけど、その時々に大事なことってあるだろうと、つまり若いなら若い時に見合ったその大事なこと、それから今現在自分に必要なこと、それを学びとしてちゃんと常に捉えようとする心、それを時々時々の初心っていうんです。これが2つ目。そして3つ目の初心が、これが老、まあ、私は年齢だけは老なんだけど、経験は老じゃないけど、老ね、例えば歌舞伎役者がね、もう何十年もやってるような歌舞伎役者の話かもしれない、その老後の初心っていうのがあるんです。老後の初心、これは例えば身体能力が落ちても老いてもなお何か自分の中で続けられること、新たにですよ、新しく自分をこう変えていく芸の境地を切り開く、つまり芸には終わりがないっていう意味につながるような、老にとっての例えば静かな世界とか円熟の世界とか味わいとか、そっちで何か能力を発揮できるはずだって言って追求していく心を老後の初心って言うんです。3つね、是非の初心、時々の初心、老後の初心、その3つの初心がありますからね、皆さんそのどこに該当するかは、そのやっていることとか、ね、年齢とかいろんなことが影響すると思うけど、私は何だろうな、時々の初心かな、まだ真ん中辺の、あるいは是非の初心かな、始めた頃の、その辺かなって、まあやってることによっても違いが出てくると思うけれども、そういうね、風姿花伝のその世阿弥の言葉、この初心忘るべからずだけれども、一つじゃないんだな。だからその人によって、あるいは今の経験のね、どれぐらいの経験をしてきてるかによって、その初心は違ってくるんだぞって話ですよ。だからそれを理解できると、いろんな常に自分の中で張り詰めて、ちゃんと初心に帰れっていうことは常に存在するっていうことだからね、芸というのは終わりがないよっていう話につながっていくんだと思いますよね。だ皆さんはどうでしょう、皆さんご自身のその初心というものに向き合えている、その日々を過ごされているかどうかってことですね。
1: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

いつもラジオを聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。本当にね、心から感謝ですよ。私自身だけのことを言えばね、ただその京都に来て喋ってればね、それで時間は過ぎていくわけですよ。だけどそこにやっぱり気持ちを伝えたいとか、あるいはそのね、プロデューサーのオサムシェフの思いとか、いろんなことがそこに絡んできて一つの作品みたいに思ってるわけですから、それを聞いていただけるっていうことはすごくやっぱり喜びですよね。だそのまあ毎週かどうかはちょっとそれは別でいいんです。本当にお時間のある時でいいんですよ。でそのお聞きくださった時、まあたまたま偶然だったよみたいなことでもいいんです。そのお聞きくださって時間を取っていただいて私の声を聞いていただけるという、まあそのことだけに本当に感謝なんですね。喜びだし本当にありがたいことだと思ってますので、どうかまたこれからも皆さんよろしくお願いしたいなと思ってるんですが、ただもし何かご意見、こんな番組にすると面白いんじゃないのとか、あるいは、こんな話してたけどちょっとそれ違うよねということでもいいし、何かねご意見とかお考えとかもしあれば、私の SNS の方でも構いませんから、インスタでもね、 Facebook でも何でもいいですよ。そちらに送っていただいてもいいし、 FM ギグの方に何かお便りをいただいても構わないし、実際ねお便りくださる方いらっしゃるんですよ。こんなことを思ってますよみたいにお便りくださる方もいらっしゃるぐらいですから、ちょっとねうまく利用していただいて、またちょっと楽しんでいただければと、またねご意見もいただければすごく嬉しいし、感謝感謝の日々でございます。さて、今宵も皆さん大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年6月23日第291回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張っているママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換はエネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるもの。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。最近体が重たくって運動しなきゃと思いつつもなかなか一歩が出ない。そんな時はほーっと一息つくとはーっと何かが緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。そんなあなただけの習慣を見つけてみてくださいね。今週はハッシーさん登場です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、口調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。私たち誰にもやってくる老い、老いを感じ始める瞬間についてアンケートを取ってみました。西宮在住55歳女性管理職の A さん、寝ても疲れが取れなかったり階段を降りるときに危ないとなったときに老いを感じるということでした。私もね、去年そういうことがありまして、なんか分かる分かるという感じです。続きまして大阪在住59歳働くママさん、朝鏡で自分の顔を見たとき、あれ私こんな顔だったとおののいたとき、そういう時、特に朝ってね、女性だったらむくんでいたりしますからね、あれってびっくりする時ってね、あるあるって感じです。続きまして西宮在住84歳受験生の孫と一緒に暮らす E さん、次から次へとあちこち病院通いが増えた時、84歳の E さんはね、鍼灸のさせていただいてるんですけど、めちゃくちゃお元気でね、声もはつらつとしていらっしゃるんだけど、最近病院通いが増えたといっては80歳代みたいな。で、55歳の時何してたんですかっつったら、めちゃくちゃ元気でバリバリ働いてましたということで、まあ、先ほどの55歳の方からするとまだまだ若い若いということなんでしょうけど、それぞれの年代で、ね、感じることっていろいろあるかと思います。老いは避けられないとはいえですね、健康で美味しいものを食べて自分の足で自分の好きなところへ行って、いくつになっても元気で充実した日々を送りたいものです。今日はですね、その先ほどの最近鏡を見るのが億劫になってきた、まあ、そんなリスナーの皆さんにもお届けしたい内容、一生役立つ美容整形なしで10歳若見せ、お家でできる究極のマッサージとトレーニング美顔率のお話です。まあ、疲れてるとね、思わずこう言われちゃったりすると、まあ、もしかすると老け顔になっちゃってるかもしれませんが、本当に疲れてるのか、あるいはこう目の周りのクマとかたるみとかくすみとかほうれい線とか、まあ、ちょっとしたそういう印象でね、お顔の疲れ老け顔というふうに見えちゃう場合があります。そこでですね、今日は美顔率というのを紹介しましょう。美しい顔の比率の率と書いて美顔率と言います。これはですね、黄金比率に合わせて行う顔のマッサージとトレーニングです。東京の女性鍼灸師土門奏先生が発案されました。黄金比率って聞いたことがあるでしょうか。これはですね、最も美しく見える比率ですね。特別な比率で、その値は1:1.618。古代ギリシャの建築やモナリザの絵画、それから美しい貝殻の渦巻きとか葉っぱ模様などね、さまざまな場面で見られるね、比率なんですね。
実はデザインやアートの世界でも取り入れられていて、例えば私たちの馴染みのあるところで言いますと、アップルのロゴマークとか au のロゴマークなんかもこの黄金比率で作られているそうです。で、実はお顔にも黄金比率がありまして、まあ、よく眉尻なんかは小鼻と目尻を結んだ延長線上を結んだ線まで描くと綺麗ですよなんてされている方もいると思います。このバランスがよく整ってみると美しいだけでなく、心理的に安定感や調和を感じさせる、そんな印象を与えることができるということなので、こう人を癒すお仕事の方、教育者の方とか、それから介護職の方、看護師さんなんとかもにもおすすめしたいのが美顔率。続きはまた来週お話ししていきましょう。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。嵐で Love So Sweet。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ユミコと
2: ハッシーの
1: ここからトーク in アーリーサマー。パチパチパチパチパチパチ。アーリーサマー、いい感じです。
2: はい。
1: はい、それでは恒例の自己紹介、ハッシーさんよろしくお願いします。
2: はい、人間工学研究所のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴16年、歯科技工を生業にお酒と料理をこよなく愛するおうち料理研究家。このラジオではビル・ゲイツもスティーブ・ジョブズもイーロン・マスクも絶対に話してはくれない面白ネタを地球を代表して喋り倒していく番組です。姉さん、
1: はい。
2: フェルメールの最高傑作、真珠の耳飾りの少女、
1: うん、
2: 実はオークションで1ポンドにも満たないわずか 2.5 ギルダーで売却されていたと知ってびっくり仰天のハッシーです。本日もよろしくお願いいたします。
1: そういきなりすごい話。
2: これね、びっくりだね。
1: びっくりですね。
2: 日本円でね、はい、1万円ぐらいだよ。真珠の耳飾り、
1: 今は1万円じゃないですよね、もちろんね。
2: 今
1: 値段つく、
2: なん値段なんてつくわけないじゃない。
1: 失礼しました。
2: つくわけないでしょ。
1: ですよね。
2: その後ね、美術コレクターの、ね、デッドンプさんっていう人に買い取られて、
1: うん、
2: マウリッツ・ハイス美術館、今ね現在あるところ、
1: うんうん、
2: マウリッツ・ハイスに寄贈されたというね、
1: は
2: 数奇な運命をたどって現在に至ると。
1: そうなんですよ、ね、そのフェルメールさんが来るんですよね。
2: そう、そのね、真珠の耳飾りの少女がさ、なんとね今年8月
1: はい
2: 大阪中之島美術館で見れちゃいます。
1: そうなんですよ、ね、皆さん
2: 知ってると思いますけどね、うん、チケット取れたかな。
1: 結構申し込みました。
2: 大変よ、抽選もしなきゃいけないし、
1: もう気軽に私考えてて、この間ハッシーにもう第1回目はもう完売したよって聞いてちょっと焦ってます。
2: もう本当に何分とかでなくなってしまいますよ。
1: 券がなかったらもちろん入れないですわね。
2: 今は僕らが最初やったのが、まあ、抽選だったんで、
1: はい、
2: これがまた当たったらラッキーだけどね。
1: 当たらなかったら、
2: 当たらなかったら一般で頑張るしかないですよ、それは。
1: お、
2: 一般販売でね。
1: なるほど、
2: はい、これね、
1: うん、
2: 2012年の、日本で行われたねマウリッツ・ハイス美術館展以来14年ぶりの来日。
1: お、14年ぶり。
2: そう、しかもね、うん、今回他の会場への巡回ってないんだ。大体ね、ほら東京、大阪、福岡とかね、うんうんうんうん、札幌とかね、うんうん、あるんだけど、大阪のみです。
1: すご
2: っ。はい、ここ中之島美術館だけです。
1: うわ、
2: もうこれ終わったらオランダに帰っちゃうからね。だからアジア圏からもめちゃくちゃ来るから。
1: だって もちろん日本全国はもちろ ん,
2: ちろん
1: アジア圏から、
2: そ う違う国からのね。
1: うわ、
2: うん、
1: そっか、オランダまで帰っちゃうから、アジアの人は中国、
2: アジア圏からもうみんな来るよ、
1: 来て、ね、ちょっと観光がてらに来て、うん、
2: それぐらいね、非常に貴重な展覧会です、本当に。
1: ちょっと行かなきゃだわ、
2: うん、これね、マウリッツ・ハイス美術館の広報によるとね、
1: うん、
2: この少女っていうものを貸し出せれるのはね、
1: うん、
2: 美術館の改装工事を行っている期間だけなんだって。
1: 改装工事、
2: そうそう、
1: とかオランダで改装工事を行
2: って、オランダっていうか、そのマウリッツ・ハイス美術館が今改装工事してる、
1: うん、
2: だからこそ出せるわけさ。
1: あ、ね、あ、なるほど。その間だけ、
2: その期間だけ、ね、
1: うん、
2: なのでこの先当分の間は、うん、もうマウリッツ・ハイス美術館からこの少女が出ることは、
1: うんうん、
2: ほぼほぼなくなるとのことです。
1: ますます貴重。
2: そう、それじゃね、そもそもさ、フェルメール誰なのっていうね、うん、あるでしょ。
1: いいですね。
2: そういう人もね、もう何もしなくても大丈夫。
1: 名前は知ってるけど、
2: そう、
1: 人はいっぱいいると思うけどね。
2: フェルメール、
1: やった、
2: 爆速で解説します。
1: 爆速、いいですね、はい、はい、皆さん、まずね、よろしいですか。
2: はい、17世紀のバロック期っていう時代だよね、
1: はい、
2: うん、オランダ絵画を代表する画家、ね、うん、オランダの風俗画といえばこのヨハネス・フェルメール、ね、うん、大体ね1632年から1675年、はてなってなってるの、ウィキペディアではね、だから大体ね、
1: うんうんうん、
2: それぐらいね、ちょっとあやふやなんだよね。
1: うん、うん、
2: でね、フェルメールの作品自体が偽物も多くてね、うん、間違いなく現存する彼の作品とされているのは、うん、残念ながら地球上でたった35点しかないです。
3: そんだけ？
2: それしかない。フェルメールはね、しかもね、自画像を残してない。だいたい自画像ってあるでしょ。
3: あるある、
2: うん、自画像を残してないからね、どんな様子だったのかはね、わからないんだよね。
3: あ、うん、そうなんだ。
2: でもね、
3: うん、
2: この自分の絵で鳥持ち女っていう絵の左側に出てくる、うん、ちょっとおどけた表情の男性がフェルメールの自画像だっていう説があるの。これね、後でググってみてくださいね、うん、皆さんもね、
3: はいはい、
2: この自分の作品に登場人物としてね、こっそり自分の自画像を描くっていうのは結構昔からいろんな画家がやってます。
3: そうなんですね。
2: はい、
3: 鳥持ち女。
2: はい、鳥持ち女っていう作品です。
3: 鳥持ち女ですね、
2: はい、1653年21歳の時、はい、フェルメールはカタリーナ・ボルネスっていう女性と結婚します。
3: はい、
2: ね、
3: うん、
2: でね、フェルメール実はビッグダディもびっくりの、
3: うん、
2: なんと15人のパパ、うん、
3: へ
2: え、ビッグダディ負けてんじゃない、もしかしたら。
3: 15人のパパ。
2: でもまあね、時代が時代だからさ、4人はね、まあまあまあ、早く亡くなるんだけどね、うん、フェルメールね、うん、1675年43歳の若さでこの世を去ります。
3: 若いね。
2: そう、残された妻が借金の返済をして子供を育てている。まあ、この時にね、11人の子供のうちまだ1人が未成年だったので、
3: うん、
2: ね、その数ヶ月後破産宣告をしていますと、
3: うん、
2: これ残ってるって、
3: うん、
2: でフェルメールの死後12年経った1687年、うん、56歳でカタリーナも死去、うん、ね、こんな感じです、
3: ね、
2: うん、あまりね、だからね、この情報がね残ってないんだよね、うん、はっきり言って、
3: う
2: ん、時代背景、
3: はい、
2: この頃ね、うん、フェルメールが生まれ育ったオランダのデルフトね、
3: はい、
2: ここにね、オランダ東インド会社っていう有名
3: ことある、
2: あるでしょ、
3: うん
2: うん、あのもう初期の初期の会社です、
3: うん、
2: はい、
3: うん、
2: この拠点になっていたのね、うん、だからね、めちゃくちゃ経済的に潤ってたの、うん、この頃のオランダってね、うん、黄金期、貿易黄金期なんて言われててね、もう市民のね、生活水準が地球レベルでも相当高かったの。
3: へえ。
2: だからね、絵画は一部の富裕層がね、家に飾るイメージあるけど、うん、この頃でさえね、うん、個人経営の商人までもが絵画を集めて店先に飾ったんだ。
3: そう、
2: それでね、家やお店に飾りやすい小さいサイズの、だ
3: い
2: た
3: い
2: ね、
3: いいですね、
2: そう、真珠の耳飾りの少女、実物見た人はね、大抵ね、あれ、なんか小さくねってね、思うわけ。
3: ちっちゃいらしいですね、うん、
2: でね、同じくフェルメールのね、牛乳を注ぐ女っていう有名な絵画があるんだけど、これはね、うん、まさかパン屋さんに飾ったったなんて。
3: まあ、
2: ね、パン屋さんにさ、
3: 暖かい
2: フェルメールの、
3: ね、
2: 本物飾ってた
3: ら
2: びっくりするよね。まあね、
3: すごいびっくりだ、
2: うん、ですね。今からさ、ラジオでね、可能な限り世界一熱く、
3: はい、
2: まるで自分の恋人のように、
3: お、
2: ね、いや、娘かな、
3: うん、
2: ね、真珠のね、うん、耳飾りの少女を語ります。
3: わい、お願いします、
2: はい、この作品ね、近年はこう呼ばれるんだけど、年配のね、美術愛好家の方はね、青いターバンの少女っていう名前の方がね、もしかしたら馴染みがあるかもしれませんね、うん、で大きさ、さっきも言ったよね、小さって言ってた、ね、44.5×39cm だって、結構小さいでしょ。
3: ちっちゃい、ちっちゃい、
2: 結構小さいよ、
3: うん
2: うん、
3: A4 よりちょっと大きいぐらいか。
2: そうそうそうそう、
3: 小さいね、
2: うん、ね、北のモナリザ、うん、北のモナリザよ、はい、北のモナリザと称されるこの絵画、
3: ね、
2: エキゾチックな衣装と、
3: うん、
2: あどけない美少女の一瞬を描いたこの絵画は間違いなく名画中の名画、
3: うん、
2: 世界中で愛されてる作品です、
3: はい、
2: これ制作されたのがね、これも一応ハテナなんだけど、
3: うん、
2: 一応1665年から1666年と推定されてる。
3: ほう、
2: フェルメール33歳か34歳ぐらいの時、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: ね、題名にあるさ、この真珠の耳飾りね、
3: うん、
2: この輪郭線は用いないで、
3: うん、
2: 光の反射だけで直径2センチにもなる。
3: お、
2: 結構小さい作品だって言ったでしょ、
3: うん、
2: その小さい作品の中の2センチって結構なね、 感じなの、うん、決して派手さはないのにめちゃくちゃ存在感がね抜群な大粒の真珠をそれもかなり写実的に描いてます。
4: なるほど。
2: とでこの絵ってさ本当にね、うん、一瞬で心を奪われる。
4: どういうところが。
2: そう秘密がある。
4: 何ですか。
2: まずねこの少女の大きなパッチリお目目、
4: はい、
2: これがすごい。
4: 確かに。
2: しかもね正面ではなくて、うん、振り向きざまの瞬間の何とも言えないお目目なの、
4: はい、あ確かに。
2: んっていうね。
4: 確かに。
2: でね鑑賞者の我々ね見てるね、うん、鑑賞者の視線っていうのが必然的に少女の唇に映る、
4: うん、
2: そしてねその恐ろしいほど魅力的な潤いのある赤い唇にドキッとしちゃう。これはね今ハイテク技術でね、うん、唇に小さな白いハイライトがあることがねこれ明らかになってるの、
4: うんうん、
2: これらが唇の濡れた感じを表してる効果とかがあるんだって。
4: それを知ってたんですね、うん、フェルメールさんね。
2: そうなんだろうね。
4: すごいね。
2: でねこのね少女の口元はねほんの少しだけ開き加減になってんの。
4: ほう。
2: ん？だからねさっきのねお目目を見た時になんか言うんじゃないか言われるんじゃないかっていう ね、
4: だから動きがあるんだ。
2: そうお目目の次にこの唇に視線が行くわけさ。
4: なるほど。
2: ね、なんか仕組みすごいよね。
4: なんかすごい解説。
2: ね、でねこれパッと見ね、うん、なんかこう無表情なのかなって思うんだけど、これ一旦引いて再び少女の表情を見つめると微笑んでるかのように感じられる。
4: あ、そうなんですね。
2: ここがレオナルド・ダ・ヴィンチの最高傑作モナリザに例えられるゆえんなの。
4: 北のモナリザと言われるんですね。
2: そしてもう一つのポイントターバンだよね。
4: ターバン綺麗な青ですね、
2: うん、そうターバンの部分に用いられてるこの鮮やかな青ね、うん、これねフェルメールブルーなんて言われててね、これ当時ねラピスラズリーっていう金より高い値段で流通していた高価な宝石を原料にした絵の具なの。
4: 石だ。
2: そう現代でこれウルトラマリンブルーって言われてるんだけどね。でこれをさどんだけ生活が厳しくなっても、うん、この青を、ね、控えることができずに、うん、ふんだんに使ってた。
4: いや確かに結構ブルーですもんね。
2: そうでしょ。
4: この絵ね、
2: うん、どのパーツもさ、うん、強くてもう印象強いの、
4: うん
2: ね、見てる人の想像力をさもうすごく刺激するの、うん、でねこのモデルの少女誰なのもんだ、
4: うんうんうんね、そこ聞きたい、うん、
2: これ当時のねオランダでねターバンを身につける習慣ってなかったんだって。
4: はあ、うん、って外国のこと
2: なのかな。そしてね、うん、高価な顔料を無名のモデルに使うものかねと。ね、そういうことでねフェルメールのね恋仲のメイドだったんじゃないかとかね、
4: お
2: フェルメールの娘マーリアだったんじゃないか説があるわけ。
4: ほほ、
2: ね、でもさこれ誰であるにしろだよ、
4: うん、
2: これほどまでにさ鑑賞する人を魅了しちゃう作品だから間違いなく大切な人を心を込めて描いた作品なんだと思うわけ、
4: うんうん、
2: そうじゃなきゃねああいう作品にならないから、
4: うんうん、表情といい、
2: うん
4: うん、
2: でこの絵さ面白いことにね真珠がなくなると魅力が半減するんだって
4: 。それは面白い視点、
2: うん、そんなね実験みたいなねデジタル処理でね真珠を消した画像って見たことがあるんだけど、
4: ね、
2: 確かにそうなの、それはね真珠と目と唇の光のトライアングルっていう計算され尽くしたね不思議な魅力を引き出すその構図になってるのって。
4: そこまで考えてたんだ。
2: いやそうなんだろうね、
4: うん、
2: いやこれはね本当にねもうまあ見てほしいんだけど、
4: いやこういうラジオ聞いてから見に行ってほしいですね。
2: これはまあ念のためにねもう一回言っておきますけど、おそらく我々中年層が生きている間には日本で真珠の耳飾りの少女を見れるのはもうこれが本当にラストチャンスです。
4: 最後ですか。
2: はい、もういやまああとねオランダ行くっていう人はいいけどね。 で会期は2026年8月の21日金曜日から9月の27日
4: 7までです
2: 7日曜日までですね、
4: はい、うん、
2: で会場は大阪中之島美術館、ね、チケットは争奪戦です。
4: うわ、ね、これハッシーさん14年前行かれたんですか。
2: 私ね、うん、行っておりません。
4: あ、行ってない、
2: うん、でもね、うん、なんか好きすぎて行った気になってた、
4: うんうんうん、なんかもうさもこ う,
2: そう、う
4: ん、ご覧になったような感じで、
2: なんか、ね、でもねそれはね、うん、あのほら大塚美術館ってあるでしょ、徳島、
4: はい、
2: あそこで見たからなんだと思う、きっと、
4: うんうんうんうん、
2: そう、
4: じゃあもう絶対行きたいですね。
2: 行きたいっていうか、もう何も行きますよ、もう、
4: ね、
2: もうだってさ、こんぐらいさ鼻血出ちゃうぐらいさ世界一熱くね、
4: そうですよ、
2: この真珠の耳飾りの少女を語ったわけだから。
4: そうですね、いや、チケットは、うん、ちなみに、うん、もし当たらなかったら、うん、もう行けないってことですか。
2: そうだね、泣くしかないよな。
4: そっか、う
2: ん、まあね、今回はね、うん、第何期第何期第何期に分かれてるから、まあ頑張ったらどうかなって感じだよね。わかんないけど、なんとも言えない、それは本当に。
4: まあ約1ヶ月とちょっとですから、そうそう、割と短い気がしますので、うん、はい、ぜひ
2: フェルメールブルーを見たいですね。
4: 本当ですね、私はあのさっきの3点のトライアングル、うん、あれを見たい、見たいな、生で。
2: 人がどれぐらいいるのかわからないけどね、そんだけゆっくり見てられるのかどうかわかんないけど、
4: 美術館といえば本当にゆっくり見たいところですけれども、ね、きっと満席でしょうね。
2: そうだね、
4: はい、
2: ね、
4: はい、他にも何か見たい作品とか今回ありますか、フェルメールで。
2: フェルメールはね、うん、まあこれもそうなんだけど、ちょっと前に、大阪の私立美術館で公開されてたね、あのフェルメールの隠された絵の謎、これ2022年です、
4: うんうん
2: うん、来日公開されて話題になったんだけど、
4: はい、
2: 窓辺で手紙を読む女っていう絵の X 線調査で、
4: うん、
2: そのフェルメール自身ではなくて、うん、後世の誰かによって壁の模様をね、うん、塗りつぶされていたことが判明して、この塗りつぶ、そう、塗りつぶされていたのを剥がしたらキューピッドが出てきたっていう。
4: 面白い。
2: これもね、これは見に行きました、正直。
4: ああ、そうなんですね。
2: これはねすごかった。
4: わ、
2: うん、人もすごかったけど、
4: そ、うわ、うん、それも今回来るんでしょうか。
2: いや、これは来ないです。
4: あ、これは来ないですか、はい、そうですか、
2: はい、
4: まあ、いずれにせよ、はい、フェルメール今世、私たちが生きている限りでは、まあまあ、最後かもという作品ですね、はい、ぜひ見に行っていただきたいと思います
2: 、はい、
4: 今回は世界一フェルメールを語っていただき、ハッシーさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。

フェルメールブルー、まあ、ブルーという色は本当に見ているだけで人の誠実さが伝わったり、癒しの色だったり、透き通った清涼感があった色だったり、ぜひ絵画のブルーを見に行きたいと思います。今日はコラムで紹介いたしました美顔率、こちらはですね、私の美容鍼灸サロンハミングホームページに詳しく載っております。現在個人レッスン、そして3人以上のグループレッスンの募集をしております。詳細は西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸サロンハミングのホームページ美顔率のページから詳細をご確認ください。この美顔率ですね、コロナ前まではすごく人気で毎回開催していたんですけど、ちょっとコロナでお休みをしておりまして、2026年お客様のリクエストで開催を再開いたしました。とても好評でですね、皆さんがぐんぐん若々しくなっていっておられますので、ぜひ一度ホームページをご覧になってみてください。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

0: 6月16日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。ちょっと音量の調節させてくださいね。はい、という感じでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ今日の京都は曇り空という感じですかね。なんとなく昨日ぐらいまでは湿気もねマシだったんですけれども、今日はちょっとやっぱ湿気てる感じはしますね。はい、なのでまあ明日雨降るのかな。私明日ちょっとね山の方まで行くので行く用事ができたので、雨降ってほしくないなというふうに思ったりするんですが、雨っぽいですね。今日は最高気温が29度、最低気温が18度、だからまあ朝晩はね、まあ、涼しいというかまだちょっと寒いぐらいの感じですけれども、明日になると最高気温は27度に下がるんですが、最低気温が21度ということでちょっと上がるという感じですね。あー、昼間が雨か。まあ帰ってくる頃ぐらいに降り出すかなっていう感じかもしれませんね。はい、まあそんな感じですのでね、まあ雨のこうなんていうんですか、折りたたみ傘とかはちょっとこう手持ちでね用意しておいた方がいいのかもしれません。私も昔はね、あの折りたたみ傘とか持って、歩かないタイプでした。基本的に荷物をあまり持ちたくない。だからあの夏のクソ暑い時でも水分とかをねあまり手持ちで持っておきたくないっていうのがあったんですけれどもね。でもまあまあ、 あの最近はちょっとミネラルのねあのたっぷり入ったお水であるとか、日傘であるとか、まあ、そういうものもちょっと持って歩くようになりました。その分荷物が増えました。でもまあまあしゃあないかなと思ったりします。だってねもう殺人的でしょ、あのほんまに晴れてる時の日光、うん、あれはちょっとねなんやろ無理あれをなんか直接ねずっと浴びながらうろうろするのは無理やなと思って、もう日傘、まあ日傘とまあ言うたら雨傘の兼用みたいなやつね。で毎年私日傘なくすんですよ。でそれはなんでかっていうと折りたたみじゃないやつを使うからだと思うんです。で折りたたみじゃないやつの方がいいのはいいねんけど、それにするとやっぱどっかに置くでしょ。で別に雨降ってるわけじゃないから必ずいるわけじゃないじゃない。でそんなこんなしてるうちに気づいたらないねん、どこでなくしたかわからへんみたいなのが結構あるので、なのでまあね、去年の夏に買ったあの折りたたみ、言うても去年の夏ですけどね、去年の夏に買った折りたたみのなんかあの降雨兼用ってやつですかっていうやつを一応カバンの中には入れてます。まあ重さにしても知れてるからないいかなっていう感じなんですけれどもね。皆さんはどんな感じでしょうかね。もう日焼けは嫌よ本当に。かといってその日焼け止めをこまめに塗るかって言ったら、それもそれで一応持ち歩いてるけど、それはそれで忘れるしさ、うん、だからなんか今はね自転車にあまり乗らなくなったのでそこまで焼けないですけど、自転車乗る時とかはねもう日焼け止めは絶対塗らへんかったらあれでしたけどね。なのでまあ紫外線もねきつくなってきてますし、うん、なんとなくこうムシムシしてるけど日焼け止め塗るとなんとなくこう皮膚呼吸ができひん感じがあって嫌な感じもするし、なかなか修行な季節がやってまいりましたので、そこはねあの強く、はい、乗り越えていきたいなというふうに思います。なので今日も元気にね、この1時間、うん、1時5分ぐらいまでですけれどもお付き合いいただきまして、1週間分の元気を、まあ1週間分は無理やな、2日分ぐらいの元気をチャージしていていただきたいなと思ったりもしております。それでは今日もこの後1時までお付き合いください。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ホットブレイク時刻は12時11分を回りまして12分になろうとしておりますね。太田美智子が京都大宮本局 FM ギグのスタジオより生放送でお届けしてまいります。はい、ヒノキのヒノキのねオイルがあるんですよ。ヒノキ、よくヒノキ風呂とか言ったりするようなヒノキねの、まあ占いでは使わないオイルなんですけど最近ちょっと持ち歩いてて、なんかね、ちょっとリラックス効果というかねあるなーっていう風に思って、今ちょっとヒノキのね、オイルを出してみたんですけれども、うん、いい匂い、やっぱ日本のオイルヒノキはねみたい、結構あんねん、ようけ家にあるからちょっとこの夏はヒノキ使っとこうかなみたいなね、はい、思ったりしてるんですけれども、さあ皆さんのコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんでした。みちこさん、皆さんこんにちはと、耳だけお邪魔しますということで、はい、いらっしゃいませ。そしてラッキーちゃんですね、火曜日今日もよろしくお願いします。太田みちこさんこんにちは、今日はいい天気で蒸し暑いですねと書いてくれておりますね。そして庄司庄一さんですね、皆様こんにちはといただいてます。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。そして石垣さんも来てくれてます。で、あとはちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、どこまでこれな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、はい、これでいけるか、これでいこう、はい、ちょっと行き過ぎましたね。チャーリーシンダさんですね、皆さんこんにちはと、今日もふわっと耳だけ参加しますということです。はい、バスで行くのならそんな、あ、こっち全然違う話やな。みーちゃんこんにちはと、今から参加です、神奈川はいい天気といただきました。そしてラッキーちゃん、サッカーを見すぎて寝不足です、昨日のサッカー日本代表はすごかったですねと、同点に追いついた時は感動しましたということなんですね。サッカー全然見てないからな。時代屋の嫁さん、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。サッカーで言いますとね、私芸人さんのねウエストランドの井口さんという方がすごく好きで、2022年やったかなの M1 の王者なんですけど、ウエ

変やね。そしてラッキーちゃんです。神奈川湘南富士山もいい天気ですよということですね。はい、そして庄司翔一さん、最近日傘男子デビュー、見た目は日傘おじさんですがということで、あでも今男性の方でもね日傘さしてる人多いですよね。うん、はいね、石垣さん、うちは町内会費集めるとき1軒ずつ回るってね、なんかそっちの方のイメージがあの強い気はしますね。ビニール傘よくなくす、わかる、ビニール傘もよくなくすよね。うん、早く秋になってって書いてくれてますけどね、まだまだですよね。で、時代屋の嫁さん、こちらは日中はカラッといいお天気で最高気温26度でした。ただいま夜の9時、夏場は日が長いのでまだまだ明るいです。今日の日没予報時間は9時50分。すごいね、なんか想像できひんわね。うん、で梅雨とかないでしょ多分ね、カナダの方はね。うん、だからまあそんなに、じとじとみたいなのはないんでしょうね、暑くなってたとしてもね。はい、そして、ちゃんですね、みちこさんこんにちは、と介護勤務の帰りですと、昨日ワールドカップオランダ対日本素晴らしかったです、結構みんな見てんねんね。で、ウエストランド2022年 M1 優勝ですね、さすが倉井さん合ってた、よかった。井口さん岡山ですよね、ってそう岡山です、はいね、そうなんですよ。だから結構その、ま、井口さんまで行くと考え方極端なんですけど、結構あの考え方私は賛成というか好きで、なのでなんか見ちゃいますね。ついね見ちゃいますね。日傘忘れて普通の傘で代用するときあるけど、ビニール傘だと意味ないよねということで、ビニール傘だったら意味ないですよね。うん、だから紫外線を避けないといけないので、普通の傘だとやっぱ紫外線は透過するっていうの、なんかこうね、なんか影になってても透過しちゃうみたいだからね、一応その UV 加工みたいなのしてないと、まあ、普通の傘ではあんまり関係なかった。だからその雨と降雨兼用のやつはなんか一応そう UV 加工もしてあるけど、雨もね、そういう撥水加工もしてあるみたいな、加工がいっぱいしてあるやつなんだと思うんですけどね。まあね、あんなんもう気のもんやとは思いますけどね。はい、茶太郎さん、昭和46年10月11日が小学校の頃の友達の誕生日だった。あーなるほどね、どういうことやろ、なんでそんな10月が急に出てきたんやろ。まあいいや、なんかの話の流れやったらごめんなさいね。はい、読み落としてるかもしれません。はい、では今日の深掘りさん見ておきましょう。あ、庄司翔一さんは逆なんや。へえ、では今日の、9、よい、ちょっと待ってよ、9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラッキーちゃんやわ。はい、ラッキーちゃん、なんか深掘りあれば。はいね、では今日の占いなんですけれども、昨日が双子座新月でございましたね。で、まあなんかそんな話もちらっとしてたと思うんですけれども、まあ双子座さんね、っていうのは何を司っている星座かと言いますと、まあコミュニケーションとか連絡ね、とか、あとまあ頭脳とかね、そういうのもありますね、情報とかね。で割とこう直感的であったりとか、まあそういうところがね、司ってたりしますけれども、まあ、そこがね始まっていくっていう新月のね、スタートを意味する新月なので、やっぱりその情報なんていうものも、やっぱり今はフェイクのニュースなんかもすごくね、ネット見たら溢れてますし、まあ、そういうところをねちゃんと見抜いていきましょうっていうことと、例えば人間関係、コミュニケーションで、情報発信ね、発信する側であったりとか、まあそういう部分であるとか、まあ人間関係であるとかね、で、まあお仕事面なんかも、どちらかというとこう、なんていうかな、マルチタスクなイメージがあります、双子座さんっていうのはね。で、私がまあ双子座なので、まあすごくね、そういう意味では

0: 親しみのある星座ではあるんですけれども、やっぱりね、人間関係とかコミュニケーションとかマルチタスクとかって言われると、まあ私はやっぱりなかなかこう一つのものに集中できないので、いくつかこう気持ちを分散させてる時の方がうまくいくっていうかね、で時々スンってなって、またエネルギーを供給してまたバーって動き出すみたいな感じのところがあるんですけれども、今回はまあその双子座新月が昨日ありましたので、何にしようかな、占い何でもいいです。はい、ああなる、やっぱそうやな、はい、始まることと終わること、はい、そんな感じでいきましょう。今日の占いは始まることと終わること、はいね、そうかなと思って今、ね、思いながら喋ってて、一応カード引いたらそんな感じのカードが出たので、はい、やっぱり始まることと終わることにしましょう、ね、日傘を持つのが面倒なので夏は麦わら帽子かぶってますと。まあね、わかるわかる。でも麦わら帽子やと腕とかがさ、もうカバーしきれないじゃないですか、まあ、そこなんよな。時代屋の嫁さん、梅雨はないですと。まだまだ夏至まで夏、日が伸びて一番長い時で11時ぐらいまでになりますよと。明るいうちに無理やり寝る感じですと。そうなんや、大変やね。はいね、双子座って双子多いのかしら。いや多くないですね、深堀さんは2度目ですって。ラッキーちゃんが、あ、そうなんや、ね、はい、では、始まることと終わること、ちょっと待ってね、香り出してきますね。始まることのオイルを皆さんにお伝えして、で終わることもカード引こうと思います。ではまずは A、 始まることと、おおすごい、A がレモン、 B がベチパー、はい、C が、バジル。うん、なるほどね。A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。始まることと終わることを見ていきましょう。はい、さあどうでしょうかね、皆さん書いてくださいね。 A がレモン、 B がベチパー、 C がバジルです。野球帽、野球帽で日焼け対策、野球帽で日焼けを対策できる部分でめっちゃ少なない？うちの弟野球部だったんですよね。うちの父もまあ野球大好きなんですけど、野球の子っておでこだけ白いのよね。もうなんていうの、顔は日焼けしちゃうからさ、で腕とかも日焼けするじゃない。でも帽子かぶってるからでこだけ白いね。なんか高校球児をねがっつりやってる人ってみんなデコだけ白いんですよA が多いね。ベチパーは何かイメージが浮かばないと。あ、クライザーもが、先週か先々週かなんか言いませんでしたっけ、根っこのオイルですよベチパー。はい、ベチパーっていうもちろん植物があって、ね、どこの部分のオイルって言ったら根っこの部分なんですよ。すごくトロッとしててね、割と粘度が高めで重いオイルなんですけど、もう香りは土っぽい、なんていうんやろな、ごぼうっぽい感じの匂い、多分根っこなのでそんな感じやと思うんですけどね。ベチパーって何かの植物なんでしょうね。ちょっとせっかくや調べてみようか。何かかまでは知らんからな、ベチパー、ベチパー、はい、ベチベルソーっていうんだって、イネ科、だそうです。はい、ベチパーってね、ベチベルソーっていう、はい、イネ科の、まあ今見た感じ雑草っぽいけどね、ものすごいツンツン、これでも結構見るな、 こんな感じの草、秋に開花するが種子は発芽せず雑草化しないとされるということだそうですね。はい、なのでイネ科だそうです。レモングラスとかもイネ科やからね、まあ、結構イネ科の 植物は多いのかもしれませんね。では行きましょう。まずは A の方のメッセージ受け取っていきますね。始まることと終わることなんですけどね、あのねすごいよ。あのそうか、始まることはあなたらしくあることです。なのでなんていうのかな、例えば生活リズムであったりとか食事であったりとか、それをこう自分の生活の基本となる部分ですねをいかにこう自分らしく過ごすかっていうことがすごくテーマになってきます。 A の方は、うん、なのでそこをね、なんとなくこう違和感を感じているとそうじゃない自分らしくない感じっていうのはもう居心地が悪くなったりとか、もうやってられなくなったりとか、まあ、そういう感じのイメージなんですよね。 A の方の始まることっていうのはだからいかにこう自分らしくあるかっていうことがテーマになっていきます。で終わることなんですけれども自分らしくないこと、もうそれ以外って感じです。だから自分らしくあること以外のものはもう終わっていくというような感じだから、例えば1日ね食事は3食食べるといいとか、これをこうするといいとか、まあ言ったら世間的に言われているようなことでも、もし自分と合わないなとか自分らしくないなと思ってるものは、勝手に終わっていきますっていう感じですね、合わなくなってしまって。なので、A の人注意していただきたいのは、自分らしくないことをしていると結構例えば病気したり怪我したり、そういうふうなことが起こりやすくなっていくっていうのがちょっとあります。なので別にそこを恐れる必要はないんですけれども、できればこう自分らしくあるっていうことをちょっとこう意識してもらって、まあ、例えばお仕事の仕方もそうですし、食事の仕方もそうですし、人間関係もそうですしね、なんかこう自分らしくないなと思うようなことっていうのは、これは終わらせていってほしいというふうに言われてますね。で今週夏至がやってきますよね。今週ですよね、確かね21日だったと思うので、夏至がね、あだからまあ今週日曜日になるのか、多分ね20日かな、夏至20か21やったと思うんですよ、今年の夏至ね。だからまあそこに向けて手放していきましょうというか、まあ意識しなくても勝手に手放されていきますよって、こうなんか違和感を感じて、あもうやめとこうかなみたいな、でそういう子はしんどいなとか、まあ、そういう声を大事にしてほしいっていう感じですね。見て見ぬふりをしないということ、はい、ちょっと意識下に置いておいていただけるといいかなというふうに思います。自分らしくないことはね、どんどん手放していってください。でそれで夏至を迎えるっていうことすごく大事になってきますのでね、また来週のね占いのコーナーとか木曜日にムーンサタの占いやりますけれども、まあ、その時ちょっと夏至のねお話なんかもしかしたらするかもしれませんが、うん、その時までにねちょっとこう自分らしくあるっていうことを今日 A 選んでくださった方すごく多いので、そこをテーマにちょっとしていただけるといいかなという感じがいたしました。はいね、一番の勇気はいつの日も自分らしく素直に生きることと書いてましたね。前の占いで下車21と聞きましたということで、じゃあ21ですねきっとね。はいね、野球帽で頭皮の日焼け対策、まあ確かにそうね、頭皮はそれで防げるかもね。はい、では B 行きましょう。ベチパーです。はいね、あなるほど、面白いね。あーこれはちょっと面白いな。 B 選んだ人誰？石焼さん、石焼さんしかいいひんやんな、あと全部 A やもんな、すごいね、そんな日もあんねんね。B の方のね始まることと終わることすごく面白いんですけど、B の方の始まることっていうのは、今までやってこなくて後悔してきたこと、あれやっとけばよかったな、これやっときたかったな、あれやりたかったけど結局できひんかったなっていうようなこと全部やってくださいって感じです。うん、例えば旅行ね、 あそこ行ってみたかったな、ここ行ってみたかったな、あでも行ってないなって、例えば海外旅行行ってみたかったけど行ってないなとかね、あそこ行きたかったけどまだ行ってないなっていうようなことはぜひやってくださいという感じです。で、B の方はね、終わっていくことっていうのは、前に前に進むことなんですよ。だからすごく面白くて、 カードがすごい面白い出方しててね、このベチパーっていうカードって結構なんかあの復活とかそういうこうあのやり直すとかね、なんかそういう感じの意味合いがあって、で亡くなって、やめることね、手放していくことっていうところにユーカリプタスが出てて、でこれはタロットでいうと戦車のカードなので、前に進む、前にどんどん前に進むっていうカードなんですけど、真逆が出てるんですよ、だから言ったら、うん、で B の方は過去にちょっと軸を置くっていうことがこのタイミングすごく大事になってきますっていうことです。だからよくありますよね、その死ぬまでにやりたい100のこととか、なんかこうね、何歳までにやりたい10のこととか、なんかそういうふうなことを書くとね、なんか達成率が上がるみたいなことを聞いたことがあるんですけれども、なんか本当にそういう感じ、自分がやりたくてできてないこと、ね、やりたかったけど諦めたこととか、そういうことをちょっと、もう一度見直してみて、できればやってくださいというふうに、言われてます。でそのために何をやめていくかっていうと、とにかく前に進むっていう、とりあえず日々を消化していくっていうことをやめましょうっていう感じで言われております。はい、なので今ここで一旦過去を振り返るっていうタイミング、前に進むっていう、足を止めるっていうタイミングですよっていうふうに言われているので、それすっごい大事なことなのでね、前に進むことすごい大事やし、未来を見ることはすごく大事やし、後悔をね、しても仕方がなかったりすることももちろんあるんですけれども、でもやっぱりそれはそのままにしておくとずっと過去に引っ張られていきますので、ある程度その過去の後悔のようなものであったりとか、そういうことに、落とし前をつけるというかね。で例えばよく言うのが、その両親にね、親孝行できたらと思ってたけども、両親亡くなっていないんですとかっていうような方とかもいらっしゃったりすると思うんですよ。例えばそういう人なんていうのはやっぱり思い出す、ね、両親との日々を思い出す、お墓参りに行く、ね、それだけでも全然ね、気持ちはだいぶ変わってきたりもします。人によっては毎日お墓参り行って毎日あった出来事を話すみたいなね、それはまあ近くなかったら無理やし大変なことで、まあ、お仏壇があれば別にお仏壇で手を合わせてとかでもいいんですけれども、やっぱりそういうふうなこうお墓を洗うとかね、なんかそういうふうなことですよね。なんかそういうことが B の方には今必要と、まあそれ両親のことだけじゃなくてね、いろいろ子どもの頃に例えば野球選手になりたかった、でも今この年ではもう野球選手は無理だったと しますよね、うん、でも例えば地元の草野球チームに入ってみるとか、何やろう、バッティングセンターに行ってみるとか、まあそんなんでもいいと思うんですよ。なんとなくその自分の過去やりたかったけどできなかったことみたいなことをちょっと思い出すタイミング、うん、なので前に前に今進めて未来ばっかり見てることっていうのは、まあ一旦ちょっと落ち着きましょうねっていうような感じ。これはまあ6月いっぱいぐらいの話なので、そんな長いスパンで考える必要はないんですけど、まあ次の満月ぐらいまでですよね、うん、だから次の満月が多分6月の30とかそれくらいだと思うので、うん、だからそれくらいまでになんとなくそういう風な感じのことを試みてみるっていうことがすごく大事かなというふうに思いますね。うん、はいね、未来は不安しかない石垣さん、だからこそなんというのかな、その不安を払拭するための鍵は過去にあるっていう感じなのかもしれませんしね、それちょっと人によるので何ともここでは言い難い部分はありますけれども、うん、なんかそういうことをちょっと思い出すね、石垣さん何がやりたかったんだろうって書いてるので、それはちょっと思い出しましょうね、うん、っていうのがいいかなという気はします。はいね、あ今日結構くるくる回ってるんですか、こっちは良好なのでもしかしたら天気のね具合もあるかもしれませんね。では C 行きましょう。なんか今日はスモーキーだわ。うん。ああ。なるほど。うん。C の方のね、始めていくことっていうのはね、仲間作り、人間関係を再構築 そのあたりかな。やっぱりなんかこう人との関わりみたいな、例えば一匹狼でやってる人っていうのはやっぱり仲間の存在みたいなものを作っていくっていうことがすごく大事になってくるし、あとその人間関係で何かこう、辛い思いをしていたりとか、なんかあんまりしっくりきてない人なんかはやっぱり人間関係を再構築していくっていうこともすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。うん、で今その今のねこの占いの感じで言うと自然とそうなっていくっていうような感じなんですよ。だから自分でなんかこうね一生懸命やるというよりかは、なんとなくこうね離れていく人がいたり、寄ってくる人がいたり、まあ新しい人間関係ができたりっていう中でもう慌てないってことです。一番人が慌てるのは離れていく時ですよね。まあ来てくれるのは嬉しいからね、そんなにまあ人に、私もあんまり寄ってこられてもあんまり得意な方ではないのであれなんですけど、でもやっぱりこうね人が寄ってきたり離れていったり、そういう人の移動がある時っていうのはやっぱりちょっと心がざわついたりします。でもそれをなんていうのかな、慌てないっていう感じです。それは自然に起こっていること、あなたに必要な人間関係っていうものをこう構築、再構築されていく今タイミングですというふうに言われてます。なのでまあ、近づいてくる人もいれば離れていく人もいると思うのでね、だから今そういうのが自然と言うたら退社してってる感じですよね。なのでそういうふうな感じで捉えてくださいねというふうに言われてるんですよね。なるほど、そうか、なるほどね。そして終わっていくこと、終わっていくことっていうのはもうあなたが一人で、まあ言うたら考えて動いてやらなくちゃいけないっていうことが終わっていくっていう感じです。はい、まあ例えば王様だったとした時に、まあ王様ってねその市民のことも考えね、国のことも考えね、対外的なその国力のことも考え、まあ、考えないといけないこといっぱいありますよね。でもちろんそれはね大臣がいたりとか、そういうね秘書がいたり側近がいたりして、まあ、相談しながらもちろん進めていくんだと思うんですけど、でも責任は自分が一身にやっぱ背負ってるっていうところがあると思うんですよ。でそういうなんかこう自分が一身に責任を背負うっていうことが、まあ、ちょっと終わっていくかなっていう感じがします。でも C の方のこの感じを見てるとね、それが心地よかったりするんですよ。自分で全部抱えて自分で全部やるのが今までは当たり前で、それが心地よかったんだと思うんです。でもその人間関係が変わっていくことによって、その辺のやり方であったりとか、自分の責任であったりとか、まあそういうことをちょっと見直すタイミングに入っていきますねというふうに言われているので、逆にその自分が全部やるんだみたいなところでの執着であったりとか、これは誰にも触らせへんみたいな、これは全部自分でやんねんみたいな、そういうこうね、意固地な部分であるとか、まあそういう部分はちょっと手放していきましょうねという感じがします。だからなんか株式会社から合同会社になるような感じよくわからへんけど、まあね、私たちがやってるこの FM ギグも NPO 法人なので、一人誰かに責任がめっちゃあるわけでもなく、全員で、ね、まあ、よくしていけたらいいよねっていうような感じです。だから一人一人の責任は小さいけれども、でもみんなで寄って、まあ、よりよくしていきましょうっていうところがやっぱり大切になってくるっていう、それはよし悪しですよ。みんなで考えてみんなで一緒にってするとやっぱり動きは遅くなるんですよね。で一人やっぱりそういうリーダーみたいな人がいて、こうするでああするでみんなついてこいってやった方がやっぱ物事は早く進むんですよね。でもその代わりこのリーダーの人が大変だったりとか、まあできることが規模が小さかったりであるとか、まあなんかそういうふうな、なんかこう一長一短なんです、どっちにしてもね。なのでそういうふうな感覚を持っていただけるといいかなというふうに思います。C の方はね、できるだけ、自分自身の責任というものを少し手放していく勇気と、いろんな人へ、ね、と一緒にこうやっていくっていう、その喜びのようなもの、っていうのをこうちょっと受け入れていく。で、まあ、ちょっと人が離れていく場合もあるので、そこの部分は気にしないっていうような、はい、そんなイメージをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、ね。 あ、動かして大丈夫かな。はい、では、コメントねご紹介していきましょうね。ね、お墓参り行きましたと。落とし前怖い。いや怖くないよ全然。ミンキッキさんがね来てくれてますね、こんにちはといただいております。そしてサトジュンさんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはと、遅くなりました、ここからお邪魔しますということでいらっしゃいませ。はい、そしてどこ行った、私は少人数制で行きたいタイプとね、庄司庄一さん書いてくれてましたね。でもやっぱそういう人の方が多いと思うのよ多分ね、わかんないけど、私もそういう派やからね。王様、裸の王様いやんって書いてきますね。でもまあそういう風にならないことっていうのもすごく大事だと思いますね。もう半年終わりますね、本当に早いですね。そしてあ、茶太郎さんね仕事戻りますということで、はい、お仕事頑張ってきてください。幼稚園児ぐらいの責任が理想的。なるほどな。はい、まあじゃあそんなところです。はいね、まあちょっと何か感じるところがもしあれば、はい、よかったら参考にしてみてください。ではラッキーちゃんね、何でもいいって言ってたからちょっとメッセージを下ろして、はい、まだ聞いてるかな、大丈夫かな。おっと2枚落ちた。はい、これ採用で。はいはいはいはい。なるほど。ラッキーちゃんはとりあえず水分しっかりとってください。お水もしくは麦茶とかね、ルイボスティーとか、カフェインのない水分ね、をしっかりとって夏を乗り切るって感じです。で、汗をねしっかりかいてもらって、汗をかいたら、しっかりそれをね、まあ、シャワーで流すなり、タオルでしっかり拭くなりね、その汗をかいた状態のままでいるとなんかすごく良くないみたいなので、まあ、しっかり水分取って汗が出たらちゃんと拭く、着替える、シャワーを浴びるみたいな、なんか そのルーティーンがこの夏はすごく大事になってきますっていう感じです。はい、なので、そこはちょっと意識してみてください。で、水分も、まあ、お水ばっかりやとねちょっとミネラル不足になりガチなところもあるので、麦茶とかルイボスティーとか、まあ、そのあたり、ミルクティーとカフェオレはダメです。はい、糖分が入っているものはダメです。はい、糖分の入ってないもの、甘くない飲み物飲んでくださいね。だから緑茶とかも良くないですね。まあ、別に飲んでもいいのよ、飲んでもいいねんけど、その、水分補給として飲むときは、でやっぱり夏になってくると1リットルないし 1.5 リットルぐらいは最低でも飲みましょうという感じなので、まあ私なんかもね結構水分は取れてなかったりしますけど、でもまあやっぱり1リットルは最低は飲んでます。で意識すると 1.5、はい、ぐらいになるかなという感じがするのでね、はい、水分補給ねするときミルクティーとかカフェオレじゃなくて、はい、お水、麦茶、ルイボスティー、そのあたりにしといてくださいね。特に夏はね、ミルクティーとカフェオレダメ、厳しい。あ、厳しい？そんな飲みます？ミルクティーとかカフェオレ、いや飲まへんわ。コーヒーは飲むけどね、1日コーヒーは1日1杯って私決めてるので、すごい至福ですよコーヒー飲むときはね。だからなんかそういう、まあ、嗜好品として飲むのやったらそれは水分補給として飲むんじゃなくて、ちゃんと休憩の時とかに、今日の分っていう感じで飲んでください。でも特にミルクティーとかカフェオレは糖分が高いので、自分で入れた紅茶で作るんやったらいいけど、大体買ってるやつでしょ。で買ってるやつはねもう絶対ものすごい量の砂糖入ってるので、それはあんまり恒常的に飲むのは良くないですね。で夜しっかり寝るってことです、ラッキーちゃんね。はい、そうしてください。はい、なので、昼間しっかり水分補給して汗かいてお風呂入って夜しっかり寝る、はい、そのリズムしっかりね、守っていただけるといいと思います。そしてラッキーカラーですが、ラッキーカラーはオレンジ、はい、です、ね。 もしよかったらオレンジ、はい、身につけてもらえるといいかなという感じですね。ウォーターサーバー会社で用意してくれているので水分補給をしますということね、うん、あのそのお水しっかり飲んでください。でもちょっとミネラルが不足しそうな感じがしますので、その場合はちょっとこうミネラルのある飲み物を飲むか、あと黒糖がいいそうですね。黒糖はミネラル分が含まれてるらしいです。だから砂糖を取るんやったら黒糖がいいんですって。この間そんな話聞いてね、ちょっとあれやけどね、癖強いけどね、はい、黒糖ね、お料理に使うにはちょっと癖強いなと思ったりするんですが、まあ私あんまり料理で砂糖使わないんであれですけど、なのでなんかちょっとねそういう風にいろいろと工夫してみて、見ていただけるといいかなという気がいたしました。では、占いのコーナーはそんな感じで、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。すごいねシェイクマイデイズが今海外を、ね爆走中ですけれども、その辺はランキングに反映してるんでしょうか、どうなんでしょうかね。砂糖の量怖いですよ、ほんまに砂糖の量ね、気をつけてくださいね。ではここからはギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

キグテキトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。まあ、このなんとなくの雰囲気って何みたいな感じで皆さんおっしゃいますけれどもね、やっぱり海外でそうやってやんややんや言われてたりするのはなんとなくの雰囲気に入ると思いますよ。ではだからなんかシェアいっぱいされてるとかね、 TikTok で結構回ってるとかね、まあそういうのがまあ言ったらあのなんとなくの雰囲気になると思いますので、皆さんのその拡散力みたいなものがポイントとして入りますので、はい、ぜひそういうところもちょっと意識しておいていただけるといいかなと思ったりします。ではまずは10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら。だけどそれだ。第10位、先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

3位、こちら先週の3位から4ランクダウンです。山下圭司、夜と嘘の間で。第6位、先週から2ランクダウンです。顕著、君に伝える

ちらも先週からワンランクアップです。 Shake My Days 知りもしないで。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位の山下圭司さんが今週は7位ということなので、トップ3今週も入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。19位和田雅則大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズアネモネ通り。17位もみゆりな開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズ桜前線。14位シェイクマイデイズトリートメ。13位シェイクマイデイズファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ君が変わったとなっております。これ多分今なんかいろいろ聞かれてて、他の曲もみんな聞き出してる感じかもしれんね。すごいね。それでは今週のトップ3の発表に参りましょう。へえ、なるほど。それでは参ります。今週の第3位。さあ今週の第3位はなんと17ランクアップしまして、トップ3に返り咲きました。シェイクマイデイズの三角公演で待つということで、やっぱりね、美月さんの声ってこういうちょっと夜の雰囲気に合うのかもしれませんね。

今週の第3位は先週から17ランクアップ三角公園で待つということでね、今週は祭りかなと飼育前出て強いというふうに書いてくれましたが、今さっきちょっと一瞬気がついたんですけど、もみゆりなさんのときめきドリームパレットは先週は11位だったんですね。久しぶりじゃない、トップ10圏外に落ちてたのね。今それ昨日ちょっと先週バタバタしてて気づかなかったんですが、さっき見てね、あれと思って調べてみたらそんな感じでした。びっくりしました。では今週のトップ、第3位はシェイクマイデイズ三角公園で待つということでしたが、続いての今週の第2位、さあ今週の第2位は先週と変わらずですね、シェイクマイデイズブルーグレイの木曜ということで、この曲もね今すごいたくさんの国の方に聴いていただいてて嬉しい限りでございます。今週の第2位ブルーグレイの木曜、シェイクマイデイズ。

ということで今週の第2位は先週と変わらずということでね、庄司庄司さんが、私は物語はハッピーエンド、歌は悲しい歌が暗い歌が好きなのでこの曲推しというふうに書いてくれてますね。はい、なんか気持ちはわからなくもないですね。では参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでございます。あのもちろんね、ブルーグレーの木曜もねすごく評判がいいんですが、この夕暮れにサイダーがすごく今あの海外で一番人気があってね、なんか注目してくださってるらしくて、懐かしい曲なんですけどね、私たちからするとね。

0: ミンキキさんがね、来たドイツっぽいやつって書いてくれてますけれどもね。さあ来週はどんなランキングになっているんでしょうか。まだまだね、海外で聞かれる曲がどんどん広がっていくんでしょうか。楽しみにしておきましょう。以上、ギク的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間がやってまいりましたね。石垣さんもね、今インターネットがあるから国外の人にも聞いてもらえるチャンスがあるねということで、本当その通りでね、ほんまに佐江沢さんに世の中が追いついてきてる感じじゃないですか。でインターネット、この FM ギグに関してもね、まだ ISDN しかないような時代にインターネットをやり始めてね、ならスマホができて、こうやってたくさんの方と 聞いてもらえるようになってっていう風に広がってきてるのでね、まあ、ちょっとずつちょっとずつ先を行ってるんでしょう。ああ、だからまあな、ちょっとずつちょっとずつみんなにね、なんか冷たい目で見られるんでしょう、きっとねだからまあね、追いついてきてよかったねという感じが、心からしますけれどもね。はい、ということで、今週のラッキーフードは、今週のラッキーフードはね、これちょっとね、好き嫌いが分かれるかもしれないので、無理な人はね、アレルギーとかある人は食べないでいただきたいんですが、今週のラッキーフードはチーズでございます。はいね、まあチーズね、嫌いな人、私知り合いで一人ね、もう匂いがこうね、ピザ開けた瞬間とかこうチーズの匂いがふわっとするだけでも無理っていう人いるからね。で、あとまあちょっと乳製品系が食べれない人もいると思うので、はい、ちょっと今週はちょっとこう人口減ります。はい、ラッキーフード食べれる人の人口が減りますけれども、なんか豆乳チーズみたいなのがあるんやったら、なんかちょっとそんなもチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。というところで、来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日、ムンサタももしよかったらコメントね、いただけたら嬉しいです。占いのコーナーもありますのでね。それでは、まあちょっと蒸し暑いですが、元気に1週間過ごしていきましょう。それではまた来週。バイバーイ。うまい棒のチーズ味も OK。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリで北海道の大空の下ドライブ体験を提案するエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション。温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、エンターテイメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタント、私アレックス・ソーマンが、ここからの30分間お付き合いどうぞよろしくお願いします。ちょっと甘噛みしましたけどもね、今日も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブにね、楽しめるヒントになる番組を目指していきますのでね、どうぞよろしくお願いします。そして毎週告知させていただいております札幌洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトプレゼントコーナーといたしまして、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページもしくは公式 Facebook ページのありがとうギフト係とタイトルを添えて、エピソードとラジオネームをつけて送っていただければと思います。どしどしお待ちしておりますよ。そして私とかね、あとこの番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんと直接つながってるよっていう方は、ファインさんに直接 DM とかね、 LINE とかで送っていただいても構いません。当選者の発表は発送をもって発表に返させていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。皆様からの感謝とかありがとうとか、そういった、ものをどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで早速本日のゲストを紹介していきたいと思います。本日のゲストは出版コンサル会社インプルーブ代表豊島区、そして明治大学客員研究員、そして税理士など、もう9つの仕事を持つ男、時間管理の天才と僕は思っております、石川和夫先生に来ていただいております。今日はズームでつないでの収録です。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: いや、もう改めてちょっと和夫先生の方から、自己紹介と簡単な業務内容、全部説明したら30分終わっちゃうので、簡単に
3: 業務内容
1: ちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。
3: はい。まあね、今ね、ソーマンさんが言ってくれたように、時間管理の専門家の石川和夫と申します。まあ、9つの仕事をやってるんですけれども、まあ、出版コンサルの社長とか、明治大学客員研究員とか、まあ、税理士とか、建設会社の役員とかやってるんですが、まあ、時間を効率的に使うことによって、別にその9つやってても遊んだり、飲みに行ったりもできる。まあ、そうやって充実した時間を使えるとか、作ることができるということで、まあ、時間管理コンサルタントという仕事もしています。ということで、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。 いやもう前回もね、1年か2年ぐらい前にも出ていただきましたけども、その時も出版した本がめちゃめちゃ良かったですけど、今回出版された本、誰でもできて 100% 仕事の成果が出る速攻読書、
3: すごい、おかげさまで
1: ねえ、
3: ねえ、なんか結構皆さん買っていただいてるみたいで
1: 話題になってますね。
3: これさ、なんか、うん、海外なんか発売5日で海外版も出ることが決まって、
1: おめでとうございます
3: ね。えなんかこう2種類あってさ、海外の本ってなんかその出版社が力を入れて海外に売り込むのもあるんだけど、自分の場合は立ち読みしてくれた方が、はい、立ち読みというかバイヤーの方がこう本読んでいいなってことで自分の国でも出版しようってことですぐ決まったみたい。
1: めっちゃすごいですね。
3: 嬉しいと思って。
1: じゃあ速攻読書っていう言葉がこう世界中に広がるっていうかもしれないですね。
3: そうね、だからもったいないとかね、うん、ああいうのと一緒で日本と別に速攻ってことはもうあると思うけどね、向こうもね日本普通に訳せるけどね多分ね
1: でもなんか速攻読書って最初はなんか早く読む本なのかなと思ったら、そういうわけじゃないんですよね。
3: そうなんですよ、すぐ聞くやつね、
1: う
3: ん、
1: すぐ聞く読書ってどういうことだろう。でも仕事の成果が出るって書いてあるし、うん、っていうね、
3: うん、
1: ちょっとなんかなんだろうって思いながら読み始めたら、めちゃめちゃこれ実践本でしたね。本当に毎回そうですけど、和夫先生の過去本って知識だけじゃなくて実践のあり方っていうか、こうやってくださいっていうところまで丁寧に、まあ丁寧に書いてるか、まあご自身がやってることをそのまま書いてるんでしょうけど、めっちゃいいですね。
3: いや嬉しい。だからね、そう、まあ、過去の本もそうですけど、自分がやっぱり本を書くときに決めてるのは、
1: はい、
3: まあ、決めてる中の一つは、再現性と速攻性と独自性だから、まあ、再現性って、まあ、読んだ人が再現できる、で速攻性っていうのは、まあ、できるだけ早くできるっていう、速攻でって、うん、あと独自性は、まあ、違う切り口でみたいな、他の著者が書いてない切り口でっていうのを浮かべながら書いてるんで、だから今ソーマンさんの言ってくれた通りで、まあ、再現できて速攻で、まあ、独自性っていうのは褒められると、そこを指摘されると嬉しいね。
1: いやでも本当そういう、まあ、僕あの過去速読の本を買って途中で、うん、読み終えなかった人間なんですよね、うん、和夫先生もなんかちょっとあの速読の方にもいろいろお金を投じたっていうのを書かれてはいましたけども、はい、まあ、そういう僕でもこれすげえ読みやすかったんですよ。謎なんですよね、これなんでこんなに読みやすいのか謎の、なんかなんでだろう、なんかもう結局分かんないまま読み終わるんですけど、なんか読みやすいまま終わるっていう、これ謎の本なんですよね。それもなんかあるのかな。
3: いやね、そうやって言ってくれることもね結構いて、まあ自分の場合はあの文章と文章の間を短くしたり、タンタンタンでまとめてたり、まあリズムよく作ってるので、まああっという間で読めましたっていう方は結構いらっしゃるのは嬉しいよね。
1: あそっか、和夫先生がもうかなりの本を読んできたからこそ、自分が読み進めるときに読みやすいっていうように、
3: うん、
1: そういう本でしたら、うん、自分が読みやすい本を自分で作るみたいなところがあるっていう。
3: だからなんか遂行の時間が結構長くて、書いて削って削ってと、あと無駄な言葉も本当に変な美しいとかひどくみたいな形容詞みたいなのとか副詞的なのもなるべく使わないで、本当読んだ人がそのまんますっと頭に入るように回りくどくない文章、主語と述語を近づけたりとか、まあ、そこに力入れてるんだよね結構。
1: わー、なるほど。ちなみにこれで何冊目でしたっけ。
3: 34冊目。
1: 34冊、はい、よくそんなに書くネタありますねっていうか、うん、望まれるから書いてる部分もあるんでしょうけど、すごいですよね。
3: だからまあおかげさまで4冊目以降はほとんど編集者

0: 熊の本書いてくれと熊の生態書いてくれとかね、まあ、言われないと思うけどね
1: 見た目だけじゃね
0: 見た目だけ見た目だけ
1: 見た目が熊って言われてるだけでしょ
0: そうそうそうちょっとそれは違うってね。だからさっき、まあ、ちょっと速読の話したけど、はい、ソーマンが、
1: はい、
0: まあ、自分もねこの本に書いてあるように結局、まあ、2つの速読術に通って速読教室に通って、
1: はい、
0: まあ、トータルに200万かかって、
1: はい、
0: 1ミリも身につかなかったっていうんですけど
1: そうですね、別に速読が悪いっていうふうには別に言ってるわけではないんですよね。
0: そう、速読は悪いわけだ、速読は速読の効果はあるんだけど、うん、まあ、この速攻読書っていうのは、まあ、速読の本ではないって、
1: はい、そう、うん、だから本を読んだ時にどうやっていかにそれを生かすかっていう部分であったり、なんかこれって学校とかに、小学校とか中学校の図書室とかに、まあ、みんなに学生たちにも読んでほしいですよね、
0: うん、ぜひねそうやって読んでもらいたい。結局ビジネス書なんで、小説とかさ、あの詩とかさ、別に絵本とか全然いいんだけども、ビジネス書ってなんで読むのかって言ったら、やっぱりビジネス書を読むこととか監読することにあまり意味がなくて、そのビジネス書から、はい、一個でもいいからビジネスコンテンツを探してそれを実行して習慣化することに意味があると思ってですね、うん、じゃあ本読んで、あ、全部読んだ、一冊読んだ、よかったとかさ、いいこといろいろ書いてた、あったなって仮に思ったとしても、それが自分の実践習慣化しないとビジネスパーソンとしての意味があまりないから、どうやって読むのかってことはその本に書いてあるんですけどね、
1: うん、確かにめっちゃいいですね。本当にいい、まあいい本出してきたなって、まあなんかね、それはなんか元々のこう和夫先生とは知り合いだからっていうのもあるけども、手に取るっていうきっかけはね、でもこれはもう結構みんなにおすすめの本ですね。本読む前に読んでほしい本って感じですよね。
0: 確かにね、本読む前に読んでもらう、だからビジネス書とか読む前に、まあそれビジネス書以外の効果と哲学とか小説とかポエムとか漫画に対する、いいこととかもそこちょっと一生書いてはいるんだけど、まあ、メインはビジネス書なんで、ビジネス書の読み方なんですね。で、さっき9つの仕事をしてるって言ったら、生まれつき頭良かったんでしょうとか、やらなくてもできたんでしょうって思われがちなんですけど、まあ、実はね、まあ、相馬さんも知ってるけど、高校は全員合格の偏差値30の高校で大学は夜間の名前さえ書けば受かるところで、しかも留年して今でいうブラック企業に入社して、転職を6回繰り返してニートになって、奥さんの扶養になって、でそこからこの読書術で本を読むことによってビジネスコンテンツを身につけていって、今9つの仕事になってるから、まあ、ギャップは多分すごいと
1: 思う。えぐいギャップですよね。人生 V 字回復って、もう V 字の V がすごい角度ですよね。
0: もっとニートですからね、言ってもね、ニートって言っても、まあ、働いてない時期もあったっていう話だけど、うんうんうん、
1: いやだから今ね、もしこのリスナーの中にもね、ちょっと今ちょっと仕事がないよっていう人いるかもしれないですけども、全然こうチャンスはあるし、自分次第でね、運命っていう変えられるっていう部分でもありますよね、うん、
0: ね、え、本当思う。だから、まあ、変えるためにはさ、やっぱり自分で考えるのも重要だけど、そこにはちょっと限界があるから、まあ、先人の知恵を借りるっていうか、じゃあどうやって先人の知恵を借りるのかって言ったら、ビジネス書が一番手取ればいいよね。だって1700円前後払って、松下幸之助さんとか稲盛和夫さんとか、ね、スティーブ・ジョブズさんとか、そのお亡くなりになった方とか、もう二度と会えない方とか、世界のすごい方とたった1700円前後でさ、その知見を知ることができるんだから、それはもうショートカットですよね、あの人生のコンテンツの ね、
1: まあ、ある意味なんか経験体験をちょっと拝借するみたいな部分ってありますもんね。
0: でそれは重要だってさ、なんか相馬にさ、
1: はい、
0: いやいや昨日考えたんですけどさ、石川さんつって、いや期限決めたら集中できますよ、俺発明したんですって言うと、いやいっぱい本に書いてあるよってすごい内容すごい、あのすごい自分で考えたみたいだけど、もう本にいっぱい書いてあるよそんなことみたいな本読んどけばよかったねってなっちゃうから
1: いや確かにこう、まあ、僕もいろんな経営者社長には言いますけども、まあ、本は本当、まあ、皆さん読んでますよね。ありとあらゆるジャンルの本を読んでますね。
0: そう、結局読むことによって

0: って人生の幅というか、まあ、広がるし、人とのコミュニケーションも取りやすいし、まあ、あと、本を読むから時間がないんじゃなくて、時間がない、本を読まないから時間がないんだよね。っていう部分だよね。
1: だから、地図を持って人生を歩むのか、地図をなく歩んでいるのかみたいな感じもありますよね。
0: そう
1: そうそう。
0: そうね。だ地図を見る時間っていうのはちょっと時間かかるですよ。まあ一瞬だけどさ。
1: はい。
0: 地図見ないで歩く方が地図見てない時間分は節約できるけど、でも北海道行こうと思って沖縄方面行ってたらね、どんどんどんどん離れていっちゃうし、だったら地図見ろよみたいな感じになる、うんうんうん、
1: まさにそういうね、本のね、だから本なんだろう、本の扱い方、積んどく、僕も積んどくがやっぱ多いから、うん、ちょっとこの速攻読書を読んでちょっと積んどくが減るっていう感覚にもあるし、積んどくがめちゃめちゃ、あ、ちょっともったいないってすごい感じるようにもなりましたよね、
0: うんうん、ありがとうございます。まあ本当にね、積んどくをなくすこともこの本を読むことによってできるんだけど、でも積んどく自体が本当に悪いわけじゃなくて、でなんでかって言ったら、やっぱりその表紙とかタイトルに著者プラスその出版編集者とか営業とか出版社の方々がもう英知を持って、もういかにこの本のキラーコンテンツを出してるわけなんですよ。だから積んどくしてるその表紙とかタイトルを見るだけでも勉強になったり、今必要じゃなくても後から、ああいう今悩んでるけどああいう本買ってたなって思ってまたそれを紐解くタイミングができたりもするからねっていうのはある。
1: 確かに今回の今僕の手元にもありますけど、本これ帯に書いてある文字一つあるんですけど、300ページを読み切るより使える一つを見つけてやってみるって書いてあるんですよね。
0: うんうんうん、
1: 本当なるほどなって この一文でなるほどなって思うところもありますからね。
0: うん、そう、あ、そう。だからね、本当に自分もずっと11時、12時まで残業し続けてるときに、まあこのままではいけないと思って、1日、まあその本と同じことをもちろんやったんだけど、はい、まあ1日15分間だけ、ビジネス書を読んで、で、その15分の中で1個ビジネスコンテンツを見つけたんですよ、ひたすら。
1: うん、
0: 自分が使えるビジネスコンテンツ。あ、じゃあ期限を決めるとか、午前中収集するとか、リズムって簡単に崩れるみたいなことが書いてあるのをあって、それで興味があるのはノートに書き写したんですね。で、ノートに書き写して、毎朝、その、溜まったメモというか、溜まったビジネスコンテンツのノートを読み続けて、今、2000コンテンツぐらいあるんですよ。
1: うわー、すごい。
0: 2000以上は、まあ、2000ぐらいかな、2000ぐらいあって、まあ、もちろん全て読み返せれないから、だから1日10分とか決めて読み返して、読んでる時に、あ、これ実践できてるかなとか、うまくやってるかなって思いながら、ちゃんとやってるかなって思ってやって、人は忘れる動物だから、まあそこに書いてある。で、なんか自分の血肉になったりするし、いざそういうなんかトラブルがあった時に思い出すんだよね、書いてること
1: を。なるほど。
0: そうやっても残業がなくなってどんどん仕事ができるようになってた。
1: すごいよな。いやでもアウトプットも必要ですし、実践するっていうのもね、本当それがないとただのこうなんだろう、知識でインプットで思考の便秘になっちゃいますもんね。
0: そうなんだ。からアマゾンレビューとかで全部知ってますみたいな星一つとかいう人、まあ、たまにいるんだけど、いや知ってるとやってるは違うからって言って知ってまあ、俺の本じゃないけどさ、まあ、この人のこの本を全部この人が知ってるとしたならば、はい、多分効率的に時間使っててもう他の本読む必要もないんじゃないとか思うけど、まあ、そういう人ってずっと本読んだりセミナー行ってセミナージプシーになったりみたいな、ただただ頭でっかちになって終わるっていうね。
1: そうですね、いますね、知識だけはあるっていうね、行動はできないっていう人がいますからね、うんうん、
0: ね、
1: そういう風にはならないようにしようっていう風に僕自身もね気をつけますし、気をつけてますよね、うん
0: うん、
1: 最近なんか常にこう、まあ、本もそうですけどアナロジー思考ってこう何か物事を見た時にちょっとこう抽象度を、ね、低くして、うんうん、それまた自分の仕事に落とし込んで抽象化するみたいな、こう細かく、うん、もちろん具象化するみたいな感じで、うん、 自分の仕事に落とし込もうっていう風な思考をこう意識してるんですけど、まさになんか読書に対してはそれをやってなかったなっていうのも気づけましたよね。
0: うん、そうね、ちょっと、まあ、読書があれ離れちゃうけどさ、例えばセミナー聞きに行ったとしてさ、
1: はい、
0: なんかこう、うんと部下と上司のコミュニケーションの話をこれからしますみたいなことを言われたときに、
1: はい、
0: あの部下とか上司とかいない人はそこで離脱する人もいるんですよ、中には、
1: はい、
0: だけどその離脱しないで、ね、部下と上司の話が親子関係に必要だなとかさ、嫁姑の話としてアレンジして聞こうみたいなアレンジ力がある人はいろいろ成長できるよね。
1: そうなんです、そこなんですよ。そこで自分が耳のシャッターを下ろしちゃって関係ないで終わったらそれまでなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、それまでなんでね。
1: やっぱ物事の見方をやっぱりちょっと柔軟に見ていかないと、こう、まあ、知識はね、もう AI で調べたら知識は出てくるところなんだけど、自分の捉え方っていうのは自分でしかできないですからね。
0: だからその手塚治虫先生も言ってたけど、漫画家になるには漫画ばっかり読んでてもなれないっていうか、
1: うん、
0: まあ、漫画家になりたいなら映画見て小説読んで人と交流して初めて漫画家になれるみたいなね。
1: あ、いや本当素晴らしい、そうですよね。本当ビジネスにおいてね、自分だけがいいと思っても世の中がいいと思ってくれなければどうにもこうにも広がらないっていうのはありますからね。世の中に必要なものを ねやっていかないとっていうところですよね、うん、またでもちなみに、まあ、これ今誰でもできて 100% 仕事の成果が出る速攻読書、またこれ出版した、これ収録ですから5月の末ですけども、出版したばっかりですけど、うん、こう、はい、次もまた出版する予定もあるんですか。
0: 次もある。
1: あ、もうじゃあもう次また、じゃ楽しみに待っていていいんですね、
0: うん、ありがとうございますね。まあ出る、まあ、まあ出版だからね、土壇場までも出るかどうかっていうのは確定ではないからまだ分かんないけ ど、まあ一応そういうお話は来てますね。
1: もうすごいですね。いや、まあ、石川和夫先生も北海道どさんこじゃないですか。今ね本州に、まあ、関東にいますけど、そして同じ土産子であってこうやって親しく常にさせてもらっているので、あのやっぱりね、本書店でね、その和夫先生の本が並んでるっていうのはね、非常にやっぱり嬉しいですよね。
0: いや、そうやってもらえると嬉しいね。 SNS で知り合ったのにね、相馬と北海道で知り合ったわけじゃないからね
1: そうそうそうそうです、 SNS でつながったのがきっかけですからね。
0: ね、で北海道にも自分が公園に行くときに来てくれて、一緒にジンギスカン食べたみたいな感じでね。
1: そうそうそうそうです、そう、最初はジンギスカンでした。そうそうそう、
0: ジンギスカンで出会うみたいな
1: ね。そうですね。いやでも素晴らしいですね。ぜひ皆さん、誰でもできて 100%、 誰でもできて 100% 仕事の成果が出る速攻読書、忙しい人ほど結局全てを手に入れる、まあ、速攻読書っていう感じで検索していただければね、うん、書店で、お近くの書店もしくは、ネットとかでもね購入できます
0: ね。ネットとかでもね、うん、はい、ぜひぜひ。ちょうどねこれは本当読んでいただきたいなって思う、まあ、別に全ての方がそうではあるんだけど、ちょっと切り口が違うし、やっぱり自分の原点だから、まあ、さっき言った何もない状況、まあ、むしろ何もないもの、何も転職6回とかやっててからのいろんな仕事ができるようになったのはこの読書術のおかげだと思ってるんで、ぜひやってもらいたいなって思うのとあるし、あとね、今じゃあ他の無料とかあるじゃんとかネットとかあるじゃん情報なんて言うけど、やっぱりフェイクニュース、フェイク動画 PV 上げるためのなんかこうエッジ効いたタイトルで間違えてても責任取らないみたいな、そういうのは横行してる中で、やっぱり回り回ってコスパがいいのがビジネス書というか商業出版の本だよねって思うよね。
1: 確かに、もうね、やっぱ著者のエッセンスがしっかり入ってるし、出版社であり、うん、そういうところもしっかり監修したりね、うん、見てます、
0: エビデンス、うん、エビデンスちゃんと調べてくれたりね、うん、 だから本当に無料のネットニュース5時間6時間見て全部嘘だったらさ、5、6時間が無駄になっちゃうだけだからだったら30分でね、あの本さらっと読んでそこから身につけた方が全然いいんじゃないのって思っちゃうけどね。
1: そうですね、まあ、本当に身を結ぶというか実を取るんであれば本にかなわない、まあ、オーディオブックもあるけども、うん、やっぱりそこですよね。うん、
0: うんうん、本当に思う。だから、まあ、だから別に俺もビジネスにこだわってるわけではないですけど、信頼できる情報の中で、
1: はい、
0: あの身につけた方がいいんじゃないっていうふうに思うけどね。
1: いやー本当今日はちょっと面白すぎますね。いやなんか
0: ありがとう。
1: ちょっと読書に対するとか、うん、本を読むことに対する価値観がこう変える一冊になったのは確かですね、僕の中では。
0: お願いします。
1: はい、だから今日こうリスナーの方にね、本をじゃねえや、ラジオ聞いたよ、速攻読書というふうに、番組の方に送っていただいた方、僕と直接つながっている方は僕に直接でもいいですし、 FM キーゴ北海道ステーションの公式ホームページもありますので、そちらの方に、速攻読書ってラジオ聞いたよって言って送っていただければ、先着というか抽選ですね、抽選で3名の方に速攻読書プレゼントいたしますので、そしてちょっと他の番組でもプレゼント企画を考えてますので、ぜひ皆さん、うん、FM キーゴ北海道ステーション聞いていただければと思います。はい、
0: ね、ぜひぜひお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで、
0: はい、
1: 今日はもう9つの仕事をやられてる、はい、そして今回出した誰でもできて 100% 仕事の成果が出る速攻読書の著者でもある石川和夫先生に来ていただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店キノトヤ、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。改めて本日のゲストは速攻読書本を出版された石川和夫先生に来ていただいてます。ちょっと先生、最後リスナーの方にメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
0: ありがとうございます。そうですね、この速攻読書5月22日に発売してね、前に聞いていただいて1ヶ月ぐらい経ってるかもしれないんですけれども、やっぱり読書革命みたいな感じで今までの読書の方法と違ってるんですね。で、先ほどもちょっと言いはしましたけれども、ビジネス書って読むんではなくて探すみたいな感じで、ビジネスコンテンツを探してそれを実践して習慣化していくことによって、今まで10時間11時間かかってた仕事が8時間7時間って短縮できるんですよ。つまり3時間4時間余りますよ。でその余った時間を人生を楽しむみたいな感じ。だから今まで本を読んでいなかったら得れなかった知見を得ることによって時間を短縮して、逆に、その時間を飲みに行ったり遊びに行ったり家族と過ごしたり趣味とか勉強とかの時間に使えるので、まあ、ぜひお読みいただいてそういう充実した人生を送るヒントにしていただければありがたいなと思います。ということで本日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。いや本当なんか時間管理のプロって今思っていたっていうところも、この速攻読書のエッセンスが基本のベースにあったわけなんですね。
0: そう、ルーツはこっちかな。だからね、
1: ねえ、素晴らしい、
0: ね、
1: だからここをちょっとマスターすれば、はい、あなたも時間管理術上手になること間違いなしってことですね。
0: はい、です、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ皆さんお近くの書店もしくはネットの方で注文していただければと思います。速攻読書、石川和夫先生の著書となっております。よろしくお願いいたします。本日は和夫先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。またちょっと札幌行ったら遊んでください。
1: こちらこそ遊んでくださいはい、ありがとうございます。
0: はい、
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: カナロアサリーの光のラジオ。 最近にあった出来事や詩の朗読を通してリスナーの皆さんと一緒に光を見つけていく番組です。

皆様こんにちは、カナロアサリーことサリーです。はい、今日も始まりましたカナロアサリーの光のラジオなんですけれども、私ね、最近少し思い出したことがありまして、私が小学生の高学年ぐらいの時かな、流行ってたお菓子っていうか、まあ洋菓子がありまして、でね、まあその小学校で国語の時間にね、俳句の授業がありまして、五七五かな、うん、でこうね、みんな画用紙に書くわけなんですけど、マジックで、私当時流行していたそのお菓子をなぜかね、俳句の中へなぜか入れてみました。大好きなフルーツババロア食べたいな。はい、これね、まあセンスのかけらも何にもないんですけれども、当時の先生がね、担任の先生がただ苦笑いをしているっていうね、はい、私にね、あ、食べたいんだねとね、はい、一言先生に評価をいただいたっていうね、はい、ダサくなんですけれども、今でも皆さんババロアってありますか？そして買って食べたことってありますでしょうか？私のこの俳句で書いたババロアっていうのは、確か記憶ではね、私の近所のケーキ屋さんのものだったと思うんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。小学生の頃ね、大好きなお菓子でした。はい、洋菓子だったと思います。今でもババロアって流行ってますか？ババロアって知ってみますか？皆さんね、ぜひ教えてください。はい、こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお送りしております。それでは行ってみよう。

はい、ここからはですね、最近あったお話ですね。フリートークのコーナーなんですけれども、今日はですね、最近あったお話ということなんですが、私は小さい頃からね、大の読書好きでして、中学生の頃はね、あの文芸部っていう部活をね、3年間ずっと入っておりましてですね、まあ現在のお仕事もですね、まあつながりますけど、あの写真集をね、ありがたいことに出させていただきましてね、まあ、そこにエッセイ誌ですね、いわゆる詩を書いて、あの雑誌なんかにもね掲載された時期もありますのでね、はい、私の大好きな本ですね、はい、皆様いかがでしょうか。本、今日はね、本、読書について語ってみようかなと、皆さんとね一緒に思います。私はですね、あの幼い頃は幼稚園かな、一番思い出に残ってるのは狐の嫁入りですね。知って見えるかな、みんな。実際あの当時ね、その演劇も小さい頃やりました。そして小学生に入ってからは、まあ図書館ありますよね、小学校のね、学校とかの。皆さんはあの図書館なんか好きですか？まああるいはね、書店、本屋さんで本を買ってじっくり読んだこと、読んだりしますか？最近ね、うん、うん、そしてまあでも最近はね、もうね、めっきりね、いわゆるあの町の本屋さんっていうのが軒並みあの減少していてね、私はね、この世界に入る前は本屋さん勤め、あのいわゆる書店員をしてましたので、この世界からね、本屋さん、紙で売ってるね、こう紙の匂いなんかがする本屋さんが軒並みなくなっていくのは非常にあの辛いなって思っております。紙でね、あの読む本の良さっていうのがね、少しでもあの伝わればいいなって思います。でね、あの話は戻るんですけれども、小学生になってからはね、図書館に通い詰めてはあーから順番に読んでいきます。笑えるんですけどね、単純ですね私。あーからね、はい、足長おじさんありますでしょ、その足長おじさんが大好きです。こちらはね、1912年に出版されたジン・ウェブスターのアメリカの小説ですね、はい、児童文学作品ですね、はい、まああのネタバレになるとあれなんですけれども、手紙のやり取りをね通じて、一人の女の子がね成長して自立をしていくっていう感じのストーリーですね。まあその影響もあってか、私はあのお友達とね、たくさんね、その頃は文通と言われるものや交換日記とね言われるねものですよ、今の令和の時代にはちょっとあれかな、ちょっと違うかなと思いますけど、当時はね、雑誌なんか買うとね、女の子たちもね、普通にあの文通しましょうっていうコーナーがあってね、好きなね、例えばアーティストが同じだったり、共通の趣味なんかが合えば、連絡先がね、雑誌にそのまま載っていたっていうね、今思うとちょっと怖いんですけれども、私はあの文通なんかにハマってまして、その頃一度に多い時で10人くらいと同時にやり取りしていたっていうね、はい、写真なんか送り合ったりしてね、はい、楽しんでましたね、普通にね、はい、自分の好きなアーティストのライブ会場で会ってね、初めましてみたいなね、はい、今もねお手紙は大切に取ってありますね。今思うとね、まあいい思い出かなとも思います。普通ならね、出会えないお友達ね、他県のお友達とね、こうお話をお手紙の中でね、こう情報交換できる、そんな時代でした。あとはね、多分皆様ご存知の日本の歴史ね、アニメバージョン、これ全巻読みましたよね。まあそこからはだんだん大きくなってきて、中学の頃は文芸部なんでね、あの放課後は、毎日図書館がパーティーみたいなもんですよ、うん、もちろん部活のお仕事もします、はい、しますよ、はい、でもね、その間では好きなね本を読んで、まあ私の頃は確かね、
サラダ記念日が流行ってた頃なのかな。うん、あとはね、知らないね方の刺繍を開いてみたりして、ちょっとね、あの窓から外を見てこう余韻に浸るとかね、はい、結構面白い部活動をしてましたね。はい、まあ私の現在発売中のあの写真集フォトブックにもね、はいですね、その頃のこともねちょこっと書いてありますのでね、はい、皆様ぜひよろしかったら読んでみてください。そしてね、高校生になった頃には私はあの皆さん多分ご存知かな、はい、銀色夏男さんっていう方が見えまして、今もとても尊敬してやまない方です。女性の方なんですけれども、銀色夏男さんという方の刺繍が大好きでして、刺繍本をね買い集めまくりました。はい、全部ね、はい、日本をね代表する小説家ね、はい、女性詩人、随筆家、作詞家、写真家の方ですね。はい、私はね銀色夏男さんのこれもすべて同じ一日やレッスン、ゴーゴーヘブンの勇気などね、ほぼすべて買っているんであろうというくらいね、今も棚に飾ってあります。銀色夏男さんのねあの持つ世界観が大好きで、私の通ってた高校っていうのは、私はまああの三重県の出身なんですけれども、卒業前にあの論文みたいなものを書くっていうのがありまして、私はあの銀色夏男さんをテーマにして、当時はね高校を卒業前に論文は書きました。それでね、あの周りのお友達なんかもね、銀色夏男さんのあの本ね貸してっていう子がねたくさんいました。はい、ファンの子が多かったですよねその頃。はい、でこれまたねネタバレになるとダメなんで、一度ね、はい、ご興味を持たれた方はね、銀色夏男さんのね本をね、世界をね堪能してみてください。確かね、あのゴーゴーヘブンの勇気っていう本の中には、まだ確かデビュー前の結城苗さんや、確かあの森高千里さんもね写真に載っていたんじゃないかなと思いますので、私のおすすめです。まあ、そして大人になってからはね、私はあのゆうみりさんっていう方のルージュっていう本が私の人生をね左右するほどの人生のバイブルになっております。このねユウミリさんっていう方は在日韓国人の方で、女性の、小説家ですね。1997年に家族シネマかなで芥川賞を受賞されてますね。そう、ルージュはねあのテレビでも放映されてまして、映像化もされておりますのでね、私の心のバイブルになっております一冊でございます。もうねあの本についてはもうここでは語り尽くせないほどあるんですけれども、あの好きな本がいっぱいありすぎてね、はい、私はね小さい頃からねずっと思ってるんですけれども、本はね人が作るもの、そしてその本から人は学ぶもの、イコールでねつながっているなってずっと思っております。はい、なのでねこの春ね、まあ普通はね読書の秋と言いますが、たまにね雨降りの日なんかはねお家で読書をねしてみるっていうのもね一つのね、はい、光る自分の一日の過ごし方かななんて思います。今日は本、読書のお話をしてみました。はい、皆様いかがだったでしょうか。皆様のお好きな一冊、本をね、ぜひ久しぶりにね、開いてみるっていうね、時間、一緒に過ごしてみませんか。それではここで一曲参りましょう。アースでTime after time.

はい、先ほどお聞きいただいた曲はアースでタイムアフタータイムでした。こちらはですね、2000年の2月に発売された楽曲でして、今はねもう解散されて個々にね活動されております。3人組のダンス&ボーカルユニットですね、はい、グループでして、こちらはですね CM 曲で使われておりました。はい、私はねこのグルーヴ感がね大好きでして、その年のね2000年の新人賞にもね輝いた一曲ですね。はい、私の思い出の大好きな一曲、アースタイムアフタータイムでした。はい、ここからはですね、私はね本業がエッセイストでもございましてですね、詩をね毎回書いてきまして、皆様と一緒にね、はい、ちょっと一息ねついていこうというコーナーでございます。こちらでね毎回読ませていただいた詩はですね、私のインスタグラムにもこの後載りますので、ぜひですねインスタグラムをされてる方もされていない方はね、はい、ぜひね検索などしていただいて、私の撮った写真と合わせてですね、はい、見ていただけましたら嬉しいかななんて思います。今日もね本当に皆様お疲れ様です。このね私のラジオをですね聞いてくださっているすべての皆様にね、はい、少しこの時間だけはほっとね一息ついていただいて、こうね頭の中を空にしてね、空っぽにして詩を聞いていただけましたら幸いです。それでは今日も参りましょう。タイトル、ぎこちない蝶つがい。錆びてる蝶つがい、ぎこちない音がする。そんなもんだよって人は言うけれど、私はそんな蝶つがいを知りたい。なぜ錆びたのか。でもそれを知りたがらない。早く大人になりたい。矛盾、サリー。はい、今日はですねタイトルがぎこちない蝶つがい、ぎこちない蝶つがいですね。はい、錆びた蝶つがいってね直す方法って多分いっぱいあると思います。でもねそれは子供の頃は私はねどうしてもそれを直したい、絶対直したいって思いますよね。うん、でもねだんだん大人になって人の痛みみたいなものを知ってくると、だんだんねなぜか直すのをやめてしまう。うん、ねおのずと、まあ、そういうね大人になっていくんだなっていう私の主観でね、はい、私の主観でこの詩を書いてみました。私はね子供の頃はね多分すごく好奇心の旺盛な子だったなと思います。皆さんは小さい頃いかがでしたでしょうか。私はね虫を捕まえたりしてね、はい、田舎で育ってるのでね、はい、山に登ったりするね遠足も多かったので、小学生の頃は転校なんかもよくしましたけど、一クラスしかない学校に行ってね、それはそれで楽しいんですけれども、春の季節になると新学期になってもねクラス替えっていうのがないっていうね、はい、前年度とねみんな同じ顔ぶれみたいなね、はい、あまりね新鮮味がないといえばないし、まあその分ねスリリングなことは起こらないといえば起こらないんですよ。うん、普通の日々がね普通の日々が続くので6年間ね、はい、小さい頃ってねやけに時間が経つのがね6年間遅いなと思ってね私はおりました、ずっとね、はい。でねドアの蝶つがいがまあ錆びてるなんかを見てて、あ昔ならねこの謎をね
解きたいなんて思ったりしたけど、今はもうねそんなもんかってね、大人になるとやけに日常にあまり関心を持たなくなる。まあ忙しい日々の中ですから、立ち止まってばかりはいられませんね。はい。けれどもね、小さい頃はね、早く大人になって自由になりたいし、今思えばね、子供に帰って過ごすのもね、歴史なんかね、社会のちゃんと勉強しとけばよかったなんてね思ったりもしますね。難しいですよね、この塩梅ね。やりたいことは時が過ぎてから気がつきます。でもね、私は思うんです、いくつになってもね、人は子供だし、人こそが蝶つがいかな、なんて。修理するもしないもね、自分次第なんです。今日はね、まあそんな日々の気づきみたいな詩を読んでみました。皆様、今日はいかがだったでしょうか。それではエンディングに参りましょう。

さて皆様、今回のカナラワサリーの光のラジオいかがだったでしょうか。はい、皆様いよいよですよ。はい、6月下旬に入ってまいりました。はい、今年が始まったなと思ってたら、もう季節は暑くなってます。暑いです、もう今暑いです。はい、みたいな感じで毎日着るお洋服なんかもね、はい、考えるの大変ですが、お天気もね、はい、来月は7月ということで七夕もねありますね。はい、普段ね大人の方なんか特にね、働き出すとね空を見上げるっていうことがなくなりますよね。うん、ずっとあの会社のね中オフィスにいたりとか、お家でね家事をしてたりとかしてね、はい、夜にねふと涼しい夜風にね当たってキラキラ光る星なんかを見上げてみましょうよ、ね、たまには一息ねなんか飲みながら、うん、キラキラ光る夜空もね夏に向かっていくね、綺麗ですね。まあそしてですね、その傍らにですね、カナラワサリーの光のラジオもどうぞよろしくお願いいたします。さてここからはですね、私カナラワサリーの告知をさせていただきます。現在ですね、発売中の写真集カナラワサリー、カタカナでカナラワサリーが発売中です。税込みで1100円となっております。全部ね、あの全て写真撮り下ろし、エッセイ書き下ろしとなっておりますのでね、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。こちらはですね、写真集の方はですね、京都大宮本局ビル5階の FM ギグ様の方でも置いていただいております。現在発売中です。ぜひね皆様どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、私のインスタグラムの方ですね、こちらの方でもですね、私の本業の、ジュエリーデザイナーの方ですね、カナラワサリージュエリーの方が現在発売中でございます。インスタグラムの方はですね、ジュエリーと写真集両方ですね、はい、現在発売中でございます。私のインスタグラムなんですけれども、カナラワサリーと検索していただくんですけれども、こちらはあのカタカナ表記では出ませんので、すべてアルファベット表記でですね、全部小文字で KANALOA 続けてもらいまして、小文字の SALLY カナラワサリーと検索してもらったら、窓にねラブと書いた写真が出ます。そちらがあの私のインスタグラムのアカウントになりますのでね、はい、ぜひダイレクトメールから入っていただきまして、あの何のね商品がいいかを書いていただけましたら、すぐ詳細メッセージとご購入の方法をお送りさせていただいておりますので、ぜひお気軽にね、はい、お問い合わせメッセージ等いただけましたら嬉しい次第でございます。インスタグラムにですね、カナラワサリーの光のラジオで読ませていただいた先ほどの詩も写真と合わせてこの後インスタグラムに載ります。ラジオではですね、写真の方が何分ですね出せませんので、ぜひねインスタグラムでね、はい、インスタグラムやってみえる方、画像検索できるわっていう方はね、ぜひあの写真と詩を合わせてお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは皆様ね、来週もですねこの時間 A チャンネル、火曜日午後1時からですね、お昼の1時からですね、はい、30分間また元気にお会いいたしましょう。そしてですね、再放送がございます。お昼間にねお仕事なんかで聞けなかったわっていう方はですね、再放送の方が2回ございます。まず1回目がですね C チャンネル夜の19時30分からですね、はい。そして2回目、こちらがあのラスト放送になります。 B チャンネルの25時30分から夜中の1時半からですね、30分間、2回再放送夜ございます。ぜひねあのお昼間聞けなかった方は再放送夜聞いてくださったら嬉しいかなと思います。それでは皆様、来週もですねこの時間 A チャンネル、火曜日午後1時からですね、お昼1時から30分間ですね、また元気にお会いいたしましょう。この時間のお相手はカナラワサリーことサリーでした。また来週、バイバイ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました、6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何分やったかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あーすごくねいいかもしれませんね。ね、何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。はい、今ねこういうのすぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ、6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにねすごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔からすごくその夏至とか冬至とかこのあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切な日っていう風に昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうのかな、7月、17時25分のねその 時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私は常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本古来の、日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていう風に言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというもの、自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なので、まあ、そこの能力をね もっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんな全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ、香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とか、なんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でも
それは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあ、まずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。だいたいみんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ。そのスピリチュアルの人とかも、まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら分かんないよ、分かんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ。自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、なので周りの環境がどうであっても、どうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる、もうそれだけなんです。で、私がねよくお会いさせていただくこのカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って、だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとか、そんなことだけが理由じゃないっていう風にね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと始明院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月サイザーさんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね、はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよね、でもなんかわかるわかるんや、はい、では行きましょう。

0: いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあ、それはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、それからこっちかが時代屋のやめさんじゃないよ、ごめんなさい、これどれや、そんだけか、
0: だけ、
1: あ、そんだけですね、
0: 伊坂さんだけ、
1: 伊坂さんだけですね。
0: うーん、なるほどね、A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね、何回か泣いてますよ、男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていうふうに言ってて、ね、それを思い出すことによってあなたは夏至からスタートを切ることができますっていうふうに言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それは負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で、A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって、心に響かなければ涙は出ないし、まあ、つられて泣くことはあったとしても、でもなんでつられたんやとかね、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、ああそうか、自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その夏至を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのが、その涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのは流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことねを思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさん、でから進次郎さん、チャーリー・シンさんですね、
0: B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければもっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がしますね。そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうにちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたこと、 でこれから先もあのもしかしたら

0: ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことはどんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを自分の心の中で結局くすぶらせていても、これから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。だからもう全然忘れてもらってもいいし、手放してもらってもいいし、事実として変えられないことなのであれば、なんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまってて、もっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今さらどうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか、自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなのは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったら、なるようになる、なんか持ってるけど関わってるけどもうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこのわだかまりであったりくすぶりっていうものが邪魔になることはあっても、プラスになることはないので、もう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、難しいですけどね。嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経ってもね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人ってやっぱ一人や二人いますよ、生きてりゃね。私もいますし、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか 1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うねいい思い出であるとか、いい大切な人たち大切な思いがあれば、もうそれは渦漏れて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなぐらいの感じで、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はミカコちゃん、でからこっちがたまたまこさん、キャッチャーさん、茶太郎さん、時代屋の嫁さんですね。はい、C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね C の人はね。どうしようかな。C の人はね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。何でもいいです、別に。それこそ斉田さんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、どこに話したりね、そうテレビ見たりそう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、 そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に、うん、楽しいことやってんやったら笑ってっていう感じで言われてて、ほんであの寝てる時の顔って自分ではなかなかあのコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの、日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことをあの C の方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしてもちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、して意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか、あ、楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だから、もちろん毎日別にしんどくもないし、楽しくないわけじゃないと思ってても顔がずっと真顔とかねやともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とかいつも怒ってんなとかいつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ のイメージで、あの昔竹中直人さんでね笑いながら怒る人みたいなのありましたけど、もうほんまにそれくらいあの常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、あのもっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていう風に C の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々のね日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で、過ごしていただけると C の方はいいかなという風に思いました。うんね、では D 行きましょう。
1: あたしだよ。
0: おいらんいらんですね。
1: で岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんとこれかちさんちゃうな、うん、いちごさんあそこまでですね。はい、
0: うん、はい、なるほど。あーすごいね。どうしようかな。D の人はねもうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな、あとなるほどね、あと優しさを極める、うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回り先回りして優しくしてあげてたら子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声かけの仕方とか優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど難しい、本当の優しさっていうところはね。で例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけどあの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、うん難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あ、そうだと思います。
0: そうなのか。
1: もの9割はもう優しさでできてる、ね、
0: バファリンのような感じ。
1: あとの1割は食欲です
0: 。おー、なるほどね、うん、だからなんか、そこに自信を持ってくださいっていうふうなことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、斉田さんとかってその優しさがあるがゆえに例えば安請け合いしすぎるとか、
1: ね、
0: で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ、ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない。 うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね。
1: うん、
0: なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あ、なるほどね。
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、うん、例えばあ、この人にこんなんしてあげなあかんなとか、この人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとか、そういうことじゃなくて、もうあなたの考え、あなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だから気使ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。
1: あ、
0: そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね、
0: うん、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ、うん、でも C の人はね、すごいそのなんていうの、イランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、うん、これどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単になんとかなるようなテーマじゃ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれども、その自分が存在するっていうことが、優しさに変わるというか、それは何か自分でコントロールしようとすることではなく、そこだから赤ちゃんがお母さん見て安心するのと一緒ですよ。別に何にもしなくてもお母さんにこう、ね、くっついてるだけで子供って安心したりするじゃないですか。でそれは優しさの一種だったりしますよね。でその時にお母さんが別に何かしなくてもお母さんのこう、ね、抱っこしてもらってるだけで、そばにいてくれるだけで、手をつないでくれるだけで安心するわけですよね。それが優しさだったりするので、うちの娘なんかもよく言います。お母私ね、ママにこう手を置いてもらったり撫でてもらったりするだけでなんかすごい楽になるって言って、それはまあ私もちょっとスピリチュアルなこう、ね、そういうヒーリング能力もあるので、それももちろんあるのかもしれないですけど、それ以上にやっぱりこう母親の手当みたいなものっていうのが子供にとっては、すごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことが、もうあなたがそこに存在することによって場が和むとか、あなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあそういう風な力を持っているので、そこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので、多分まだそこまで、の境地に達してる人はもしかしたらね、いないかもしれませんけれども、自分はそういう存在なんだなっていうことをこれからね、何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はい、ね、存在そのものが優しさ、大深いってね、すごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運ですとか優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってキャッチャーさん書いてくれてる。ありがとうございます。いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないと。そうか、陽のエネルギーねーと、笑顔大事だよね、笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったもので、やっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね。今ね占いしてみて、うん、 ね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですとケイシーさん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。うんうん、あダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる。何かあった、何があったんでしょうね。はい、という感じですね。伊坂さん、結構泣き虫ですって書いてくれてるので、うん、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。では今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はいね、モーリー優しさが服着て歩いてますって書いてくれますね。はい、モーリー優しいよね、うん、空回りしてる感あるけどねはい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう。皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよ、ね。いきましょう。はい、ではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話しよう。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、今週なんやろ、頭痛注意です。頭痛、
1: うん、
0: 注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい、なのでなんかあのサイザさんみたいにね、こう割と座って作業するような人っていうのは、まあ例えば1時間に1回2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいので、ちょっと足踏みをするとか、あのこうかかとをキュッキュッて上げるこの動作ね、これをするだけで、あの血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか、で水分しっかりとってないと、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあその影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるような、そういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気使ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードは、シシトウ。ではお牛座さん、シシトウだから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: あ、伏見唐辛子とか、
0: あ伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、ね、食べてみてください。では、次がお牛座さんです。はい、お牛座さんはね、今週はね、あのバランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないと言うみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん、だからまあバランスは食事のバランスであったりとか、睡眠と運動とかね、まあそういうこうバランス、働き方のバランスであるとか、まあ収支のバランスであるとかね、まあ何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところ、もしなんとなくピンとくる方はそこを注意してみてください。ね、とあとこうね、人は人、自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪い、これはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大牛田さん、あのうまくバランスをとって、自分のメンタルのバランスとかもありますよね、なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。あのなんとなくバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために、時間を使うっていうことをしていただけるとすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう。うん、はい、双 双子座さんはね、今週はね、もう目の前にあることをしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね、不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていうか感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う。今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。で、双子座さんは割とね、スピードの星だったりもするので、気も散るし、いろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に、今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう一週間にしていただくと、1週間経って気づいたらね、すごくなんかこう成果が上がってたりとか、結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうね、もうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉では。蟹座さんいきましょう。蟹座さんはね、その動き方では疲れるよって言われてます。はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、あーなんだろうな働き方が一番大きいかな、まあ、学校行ってる人とかやったら、まあそういう勉強のペースだったりとか、そういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思ってても、なんとなくこう周りのね空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと、私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ、だからそればっかそれをやってると、なかなかこうしんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われてるので、ちょっとその自分の中でのやり方、考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはね、みんなと一緒にとか、みんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね。でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎている、そのパターンになってしまっているそこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米では。続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもん食べに行ったりとか、旅行行ったりとか、そんなんでもいいと思いますし、何かこう自分がリフレッシュできることを、今週1回でいいのでやってくださいっていう風に言われてます。ちょっといろんなものが、溜まりすぎてる感じがします。で、私ね、除霊したりとか、ちょっとそういうエネルギー調整したりとか、占いしてるとたまにあったりするんですけど、もうなんて言うんでしょうね、そういうこう重たいエネルギーっていうのは蓄積するんですよね。で、またその重たいエネルギーっていうのは重たいものを引っ張ってくるんですよね、なんか知らんけど。なのでちょっとここで一回浄化というかリフレッシュというか、そういうのが必要になってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なものがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないと、ここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか 抱えなくちゃいけなくなったりとか、なんかそういうのは意味ないじゃないですか、楽しくないしね、うん、だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な、岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、な、自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、うん、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で、最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど、実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なんかそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして、天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったら、なんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく、思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で、周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていうと口出されたりとか、そんなんも全部、無視でいいです今週はね、天秤座さんは。なので今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週の占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ では続きまして、サソリ座さんです。うん、サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、なんて言うんかな、もうめんどくさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがサソリ座さんは今週良さそうですね。うん、あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりも、もう全部許してすっきりする方がサソリ座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわ、それもういいわっていう風にね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい、手放しますみたいなね、 感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部う許して手放してしまう方が、サソリ座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがサソリ座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらい の器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんね、稲荷寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、伊手座さんや、ごめん、伊手座さんですね。はい、今週の伊手座さん、なるほど、今週の伊手座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。伊手座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、なんかね、申し訳なかったなって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうこと、だからご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください。はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事はすごくスムーズに、前に進んでいきますよっていうふうに言われているので、今週伊手座さんのポイントとしては自信を持つっていう感じです。自信を持って進めるみたいなね、そういうふうな感じで、思っておいていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはプリンでは、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週ね、なんていうかな、雨の恵みを受けましょうみたいな感じで言われてて、で雨の日ってなんかだるいじゃないですか、めんどくさいしね、なんか傘持って濡れたりするのもめんどくさいし、でもやっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとかって言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですねなのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時もめんどくさって思うんじゃなくて、この雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていうふうにポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、 虫もにも命があるんだということをなんかあの今週特になんか感じてほしいっていうふうに言われています。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのであのもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていうふうにいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言ったら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週、もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、あのいいと思います。うん、ちょっとこうね、もしそういう何か思っていることがあるのであれば、今週中にちょっとその契約の話、まあ、進めるだけでもいいですけれども大事になってきますよということと、あともう一個なんかこうパートナー運がすごく上がっているタイミングでもありますので、例えば人との出会いであったりとかご縁であったりとか、うん、そういうものを大切にしていただくといいと思いますし、新しい出会いとかもなんか今週はありそうな感じがしますので、ビビビッと来たらね、自分から声かけて名刺交換するとかちょっと声をかけてみるとか、なんかそういうふうなことをしてみてもいいと思いますし、もしねなんかこう恋人が欲しいなとか、恋愛したいなって思ってる人は今週あの行動に移すと結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとかあと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ、今あんのかな桜んぼって、今季節なんかな。もし普通のフレッシュな桜んぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、ではラスト魚座さんです。うん、なるほど、魚座さんはね今週はね一人でやる、何でもできるもんみたいな感じです。はい、なんかちょっとねちょっと料理が苦手な人は料理チャレンジしてみるとか、例えばね男性で、家事苦手っていう感じの人がね魚座さんいらっしゃるのであればちょっと家事にチャレンジしてみるとか、まあ、何でもいいですよ、掃除でもいいし洗濯でもいいしね、ご飯作りでもいいですけどちょっとご飯炊いてみるとかね、そんなんでもいいと思いますし、なんか一回一人でやってみるっていうのもいいかもしれませんね、魚座さん、うん、今週は今週だけですよ、だから全部一人で抱えて一人で頑張るんだっていうことじゃなくて、あ結構これ一人でもできるかもなみたいな、うん、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はい、です。な感じでしたね。サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね、言うまでもなく特に昭和歌謡の世界ではって書いてありますけれどもね。そうですね、あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞協会に応募しますと。転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。 道が開けるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようっていいんじゃないね、え今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ。ついさっき今年の初さくらんぼ食べたばっかり美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね、はい、今じゃあちょっとさくらんぼがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております。ありがとうございます。まあちょっとね夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上みちこの占いのコーナーでした。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's
1: breaking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
3: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
4: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる。ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、なかなかねその最初の一歩を踏み出すというのは難しいもんでして、
1: はい、
0: 何でもそうよね、
1: うん、
0: こう僕はよく前以前からで感性の法則と言っておりましてね、
1: はい、
0: いや何もやってない時はずっと何も やりたくないし、
1: うん、
0: やり始めたらずっとやり続けたいしみたいなことがあってね、うんうん、だから最初の一歩すごく大変なわけですよ、
1: はいはい、
0: でちょうどなんか何の話やったかな、そのかねてからやっていたいなと思って今いることがあったとすると、
1: はい、
0: でも例えばそれが誰かの反対でこうできなかったとか、
1: うん、
0: あるいはまあ経済的な事情とかね、
1: うん、
0: まあ、その家庭とか何やら人間関係の事情でできないということがあって、
1: はい、
0: つまりそういうリスクとかその反対を押し切ってでも、
1: はい、
0: するという勇気というのはすごく大変やんか、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: だから例えばねあなたもそのもう十何年以上前15年前でしたっけ、岐阜に来る時も、
1: はい、
0: たまたまそれが許される環境だったから思い立ってわざわざ、
1: いや許される環境でも何でもなかったですよ黙ってやりましたから
0: そう一歩踏み出したわけ
1: もうだ黙って誰にも言わず黙ってやりましたから、
0: だから、まあ、それもまあねそのなんかのその踏ん切りがあったわけやきっとな、
1: うん、
0: 行こうとも調べようと思って、
1: まあそうですね、
0: でかからない電話にかけて
1: そうそうかからない電話今でもですけどかからない電話になぜかからない電話そして返ってこないメール
0: そう
1: 昔からですからね
0: そう
1: 今に始まったことではないのでね、はい、今私がいるから電話も出るし、
0: う
1: ん、メールも返事返ってきますけどね、
0: うん、
1: 昔は私がいない頃はね、うん、誰も出ない電話
0: そうそうそう
1: 返信もない
0: 大丈夫かとやる気あんのかと
1: そうでしたよ、はい、
0: あれねだから例えばそういうちょっと話それるけど、うん、そのいや今例えば、ね、倫理法人から言ってますけど、
1: はい、
0: いろんな人が来て、まあ、言うたらその、うん、新しい人が来たら、うん、挨拶して名刺交換しましょうよと、
1: はい、
0: 全然やぶさかではないんですけど、
1: はい、
0: かといってやるかっつったらやらないんですよね、なんか別に何やろな、うん、それ自分でもあれ説明するの難しいねんけど、
1: はい、
0: なんか佐田さんちょっと一緒に飯交換しちゃったらって言うけど、うん、まあ、別にその変な意味じゃなくてね、
1: うんうん、
0: 例えばその、公務店の人とか、
1: はい、
0: 税理士さんとかと名刺交換してもなと思うわけですよ、うん、
1: あ
0: 僕の中ではね
1: 差別や、
0: あでそれ、うん、でかといって音楽関係者が来たとしても、うん、一緒や別に名刺交換してもな、
1: う
0: ん、みたいな、
1: まあ、そうや
0: っていう話だから、うんうん、でもうどうでもいい会話をするわけやんか、
1: うん、
0: あでも来られたら全然愛想よくするわけよ、
1: なるほど、
0: ね、あどうもどうも
1: 興味を持ってくれてるからね、
0: あそうそうそう、うんうん、で僕らこんなんですって言ったら全然平和やけど、うん
1: はい、
0: こっちからわざわざそのね、うん、何やろかそのこう塗装業の人に挨拶しに行っても、う
1: ん、売り込んだとてやから
0: とてやし、こっち別に今塗装してもらうこと何もないしなっていうところになるから、
1: まあね、いやだからこう仲間を増やす仲良くなるっていうようなチャンネルがないのよ、うん、
0: そもそもね
1: わてらに
0: そういうことやなそういうことやな
1: そう
0: 繋がっとこうみたいな
1: のは別にないのでないのよ別にわてらに
0: そう、うん、だからまあそういうのもあってね、うん、そのこう非常に閉鎖的な、
1: うん、
0: 鎖国のように見られることもあるわけですよ、
1: はいはい、
0: 謎の、うん、でもだからこそそこを飛び越えてきた人に対しては、うん、よう来たなっていう感じなんだよな、
1: あまあね、
0: ようそこの戸を開けたなと思うわけよいつも、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: いやでもほんまに、うん、ほんまに占いって入ってくる人はちょっと怖いもんな、な何何言ったら占いするけどみたいな感じたまにいるからね飛び込みで来る人ね、
0: いやまあその人にもよるけどそれは普通の感覚なら相当勇気いると思うんでこのビル入ってくるの、
1: まあね
0: 俺も1回だけね1回だけいつやったか全然まだ20代の頃ですバンドが行き詰まってるところですよ、うんう
1: んはいはい、
0: ザ・パラドックスが行き詰まってる頃ですよ
1: おうおうおう
0: にやっぱりそんなわらをもすがる気持ちで、
1: うん、
0: そのあれはどこやったかな多分新京国かなんかの、
1: うん、
0: そのあの商店街の中にあったと思うのよ占いの館みたいな、
1: はいはいはい あるよあの辺あの辺はめっちゃあるよ千里眼とかもめっちゃあるし
0: そうでなんかいくつかある中で、うん、ちょっとそうあんまり怪しげじゃなくてちょっと1階だか入り口だかに、うん、なんかそのこうゲーム機みたいな感じでお金入れたらできるような、うん、あれやかたまにゲームセンターでもあるようなそんなんが置いてあって、うん、でその奥に、
1: うん、
0: もうちょっと 2,3 千円だか払うと鑑定しますよ、
1: はいはい、
0: みたいな、ま、そうするとそこの、まあ、その機械があるからさ、
1: うんうん、
0: あそれなんとなく立ち、まあ、200円だか300円入れて、うんうん、手相でちょっとこんなするとか
1: あったあったオーラ診断みたいな
0: あったよ、
1: ね、昔ね
0: 生年月日入れたんで一応ホロスコープ出るとかっていうのを、はいはいはい、まあ一通りやってでやっぱ行き来しましたよ、
1: はいはい、
0: 一旦外出て、はい、いややっぱりなと思ういやでもなここ上がるのかみたいな春順ってやつやなそうでそれをやっぱり一回ほんまにそのなんていうその 占ってもらったことがあるわ。
1: 飛び込みで？
0: 飛び込み
1: すごいね。
0: まあそのインターネットもないからさ。
1: はい、そうよね。そう、うん、確かに
0: 飛び込みしかないから。
1: はいはいはい、はい、
0: でもまあ別に何言われたかも覚えてないけど、まあでもまあなるほど、まあそういうことやわ。その、うんうんうん、そんなに機械で出てきたものと、うん、そんなに変わらないことが、
1: 出てくる。じゃあホロスコープ系かもしれんね。
0: 多分ね。うん。だからまあそれで言うとね、上がってくる人はやっぱりね。
1: うん。そうやね、
0: まあそれは慣れてる人かやな。もう片っ端から行ったりしてるは慣れてるわな、ピーターな。
1: ああまあそれもあるよね。占いは怖いとこじゃないっていうね。
0: むしろお珍しいとこ見つけたって好奇心が強い人もおるやろ
1: う
0: しな、
1: うんうんうんうん、で占いとか今までしたことないけど、なんか私のとこに来て、うん、調子づいて、いろんなとこ行ったりして帰ってくる人もいるよ、たまに。
0: まあ最初の一歩さえね。そうそうそう、怖いのは最初だけだよみたいな、ね、
1: 私があまりにもフレンドリーで割とこう緩い感じやからさ、あ、怖くないんだみたいな感じで行ったりして。で
0: も地獄に落ちるやろと言われな い,
1: い, われない。でもなんかね、あそこで占ってもらったおじいちゃんちょっとおかしかったりさ、チクってくれる時あるけど、まあまあ、

0: の人で、ね、あの、スナック、カラオケスナックやってますっつって。
1: おうおうお
0: う、あんまりそうは見えへんなと思って、
1: おうおうおう、
0: カラオケスナックやりそうな人ってそういう雰囲気あるやん。
1: まあね、
0: ちょっと、うんうん、まあ、ちょっと髪型ちゃんとしてない派手だったりとか、
1: はいはいはい、
0: すごいなんかこう愛想があったり、そんなんじゃなくてごく本当に、
1: はいはい、
0: あの森下さんみたいな、
1: 森下さんが知らん人からすると想像してくださいね。
0: そう、皆さんの中で想像してくださいね、
1: は
0: い、
1: 皆さんの中の森下さんを想像してくださいね。、はい、
0: ね、そのでも聞いたらそこのスナックは、うん、みんなアフロのカツラが置いてあって、
1: はいはい、
0: それをかぶって歌って騒いでるみたいなお店です、うん、みたいな。
1: あ、だからクニちゃんタイプや。
0: ああ、なるほどね。
1: クニちゃんってめっちゃテンション高そうに写真では思うけど、会ったら全然なんかそんななんかはしゃぐ感じでもないし、いやもう私なんてみたいな感じの人たち、うん、あれ見た目とのギャップがみたいな。
0: でもスイッチ入れたらまあ
1: そうなるみたいなね。
0: USやコードルリ
1: ってな。そうクニちゃんもみんなそうだったみたい
0: ね。ねえ、なんか店のなんとかフィーバーとかなんとか名前の店ですとか、場所は祇園かなんからしいん
1: だ
0: けど、はいはい、と思ってたけど、いい、うん、まあそのグループの人は、まあ、大体そ の, あの鳥越さんとかあの辺の人ら の,、
1: うん、
0: あの
1: もうなんか個人名出すぎやわ。個人名出すぎやわ、
0: はい、あのウエスティンのあの間でいうところの窓の側で集まってる人らのグループ、これはもうちょっと入り口側の方の、
1: はいはいはい、
0: 感じなんでね、うん、あの陽平君とかと近くの
1: 個人名出しすぎやってだから。
0: まあ、まあ、各自皆さん想像してくださいね。そう、だからまあそんなにやってんけど、講話とかあって、その、うん、喋らはったわけですよ。
1: はいはい、
0: あ、でもまだ会員スピーチが5分や、
1: うん、
0: 5分の初めて拝見するじゃないですか、はいはい、で5分間のちょっとする中で、はいはい、もともと自分のお父さんが、
1: はい、
0: すごいスナック好きの人で、でもうそれこそもうお酒飲めるようになった瞬間から、
1: うん、
0: あちこち近所のこう言うたらバスエデンじゃないけど、
1: はい、
0: みちこ、スナックみちこみたいなね。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: そういう感じの。
1: ママの名前がそのまま。まま
0: で、一人かないし、ちいママと二人で。
1: みちこの道は絶対路地のローやろ。
0: そうやな。
1: うん、ほんで。
0: で、連れて回らされて、うん、連れてんで、まあ、酒、そこでずっと慣れ親しんできたと。
1: うん、
0: でも、そのお父さんが、もう割と、その、まあ、こう、なもう何十年か、まあ、10年か20年か、亡くなったっていうのがあったと。うんうんうん、で、で、その自分も結婚してましたと、
1: はい、
0: でグラフィックの仕事してたと、そういう会社に勤めてグラフィックデザインの仕事をしてたけれども、はいはいはい、そのお父さん何回来たの時に、うん、やっぱりと思って、
1: うん、
0: 自分はあのスナックをやりたいと思い立って、ご主人に相談したら反対されたと、
1: うん、まあそうでしょうね。
0: お前何考えてんねんと、
1: まあ、
0: そんな経験もないのに
1: 今からみたいな、ね、
0: 働いたこともないのって言うけど、やっぱりそれずっとでもと思って、うん、自分で悶々と考えて、うん、ね、あなたじゃないけど内緒で、うん、
1: はいはいはい、
0: 物件決めて、
1: はい、おそれすごいな。まずなんかさ、バイトで行くとかじゃなくて、もう物件
0: 探して行って、だからまあそこは多分その普通に勤めてはったから、
1: 貯金はあったみたいな感じ、あったし、
0: そういうルートでちゃんと考えれるんだ
1: な。ああ、なるほどね。
0: 物件探して資料を見て、うん、でそういう不動産屋行ってみて、はいはい、で本当にいいのが見つかったと。
1: 居抜きで綺麗でみたいな、ね、
0: そう理想のが見つかって、はいはい、自分の、まあ、資金もあるならお金を借りる段でも全部できたから、うんうん、全部契約済ましてから、うん、旦那に言うたと、
1: はいはい、
0: 反対されんようにって言って、ほんで、でそれがなってでは会社も辞めて、で今3軒やってるって言って、
1: すごいね。
0: そうで、うん、それはだからそのみんなに驚かれるけど、うん、ずっとやりたい。で唯一の後悔が、うん、自分のお父さんが生きてる間にやりたかった。
1: ああ、まあそうやな。
0: そう、お父さんにと、うん、来てほしかったっていうのがあって、うん、それだけが後悔っていうから、うん、なるほどなと思って、うん、だからまあそのね、やっぱりそのこう思い立った時にやるのが大事だっていうことで一応試合会で言うたんやけど、もう人生それに尽きるよなと思ってね。
1: まあそうですね。
0: もうね、そうだからその一方どこにいかに踏み出すかいうことがこう問われるわけやんか、
1: う
0: ん、
1: そうやな。だって私の話ちょっとだけするとさ、ラジオをするっていうのが決まった時にさ、うん、そんなことやりたいなんていうことを今までに一回として言ったことがないのに、どういうことって言われて、ね、そのもうね、もう今お別れした旦那がそのうちの親に、はい、聞いたことありますかって聞いてたもん。私がそういうラジオの DJ したいとか喋りたいって言ったことを聞いたことありますかって、うちの親もないなーって言って。
0: なるほど
1: ね。だからまあ ねっていう話です、うん、それは、はい、
0: だからまあそれをね説得したとてっていうのもあるやろうから、
1: う
0: ん、きっとね、
1: そうそうそう、
0: まあ、そんなも空気感でわかるからさ、
1: うんうん、
0: はてなって言われるのがオチだし、そうそうそうそう、反対されても嫌やしみたいなね、
1: うんうん、
0: だからもう粛々と自分
1: で、そうです、
0: まあそれは大人になってるからでもあるわな、
1: 二十
0: 歳そこそこならやっぱり恐怖と怖さもあるやろうからね。

0: からね、
1: うん、やってくるし、もうな、そのね、いろいろとか好みな片付いてきたら、うん、やっぱり自分の足元思ったりするやろうからな、うんうんうん、どうしてもなんかやり残したことがあるんじゃないかみたいなね。
0: そうそうそう、やっぱりそれがきっかけやと思うよ。私もそうやったしね、うん、あ、このまま年取っていくのかって思う瞬間って、はいはいはいはい、うん、男女ともに絶対あるからさ、それが私がその30ちょっと過ぎたぐらいのタイミングやったからね、うん、うん、それはあるでしょうね、みんな ね、
1: う
0: ん、
1: だからそう思いもよらないことっていうのはあるし、聞いてみないと分からないし、うん、まあそのね、大人になってそのある程度生活が固まってくると、うん、その人のイメージね、うん、キャラクターっていうのはもう固定化されてきて、うん、あの人ああいう人みたいな、うん、真面目な人とか面白い人とか思うわけやか、うん、絶対この人はブルース歌っててライブは回っててそういう人生が好きなのねと思ってたらそうじゃないっていうのはこれは分かってね。
0: あなるほどね、はいはいはい、
1: あれは意外でしたね、うん、そのいわゆるね、そのミュージシャンですと、でも相当僕よりちょっと2つぐらい上ですから、うんうん、でめっちゃギターもうまいし歌もうまいし、うん、
0: はい、
1: あのそれこそブルースから演歌からああいう渋い歌声の、
0: うんうん、そうですね、
1: 声が迫力ある声やし、うんうんうん、ギターもうまいし、うん、ちょっとジプシーキングスみたいなできるしみたいなのがあってね、で評価高いわけですよ、うんうん、でもまあちゃんとお仕事してはって、うん、会社もある自分の会社
0: で、自分の会社ですね、
1: で、まあ、社員も若いな何人かやってるって言って、うんうんうん、で、まあ、土日にライブをしていって、うんうん、で年に1回ワンマンライブをやって、うんうん、で地元の大阪のね、はい、まあ、そういうちょっとこうあのなんていうか下町なところに、うんうん、そういうちょっとね、うん、あの下町のおっちゃんら集めて盛り上がってるのずっとやってて、うんうん、でその人からね、うん、まあ、メッセージが来て、
0: はい、
1: ちょっと自分を、まあ、言うたらこうなんか新しいことにチャレンジしたいということで、うんうん、でまあその僕の活動、まあ、まあ古い付き合いですから、うん、はいはい、まあ、そんなに何回も会ったことはないんやけど、
0: まあまあね、
1: そう、ただまあ古いでも10年言うたら15年以上経ってますねみたいな、最初の時からで言うとも
0: っと前やと思うで、
1: そうやな、
0: だってタイムフォーラブの頃に一緒にやってたやん、まだ沙和子ちゃんがおる頃に
1: やってた、やってた、やってた、
0: っていうことはもう16年は絶対 100% 経ってるので、
1: そうやってた、やってた、でその後タジとかともやったとかぐらいから、まだタジが BB やる前や、そ
0: うそうやる前です、まだ吉村君と、もう出てきて登場人物が多すぎてみんなふんふんって聞いてるけど、ちょっとずつね、ちょっとずつ覚えてね、
1: そうそうそうそう、うん、でそのだから印象その頃から変わってない人で、うんうん、そういうちっちゃなライブバーが似合う人みたいなね、
0: はいはい、
1: お酒飲みながらみたいな感じの想像してくださいね、はい、で、コムサで大阪とか歌う人だったり、
0: そうそうそうそう、
1: ワンダフル行くのライフとかいう歌を歌うみたいな、そうですよ、
0: 今でも行くのナウですからね、
1: そうそうそう、
0: 住んだはんのがね、割とこう下町なディープな町ですよ、そうそう、うん、
1: で西成でワンマンライフとかやらはるからな、
0: そうそうそうそう
1: そう、そういう人なんが、まあ、そういうちょっとこう最近いいメンバーが見つかったから、
0: はい、
1: でもこれ以上自分が何をしたらいいのかわからない、うん、つまりそのこう、うん、ミュージシャンとして、
0: うんうん、
1: 何かにももはや何か夢が欲とかがあるわけではないと、
0: うんうん、
1: 今さら武道館やりたいとか、
0: はい、
1: そんなことがあるわけではないけど、うんうん、とはいえ、うん、今のままでいいのかみたいな、うんうんうん、もっと何かできることがあるんじゃないか、
0: まあ、刺激が欲しくなったんやな、
1: そう、でそういう時やっぱりヒアリングを僕はするわけですよ、
0: はいはいはい、
1: で本当にやりたいことなんてみたいな感じで、うん、ほんねいろいろこんなんもあるんじゃないですかって言ってった中で、うん、やっぱりあそれで言うと本当は、海外でライブがしたりはってね、
0: おうお
1: う、あそうなんやと思って、おうおう、まあ、でもそれって一番そのやりたいけど叶えにくい夢やんか、まあね、ものすごい勇気いるやん、
0: まあそうですね、
1: 俺ってすらあのタイムフラーで、まあ、あれタイムフラーで行ったからやったけどさ、俺一人でギターかけなきゃいかへんよ台湾ですら、
0: あんなそうかな、
1: あれ、まあ、お膳立てがあったからさ、
0: そうやし、みんな割と団体で行ったし、ね、
1: 行ったし、うん、そうね、行っても、まあ、向こうで何とかアテンドしてくれる人がいたからさ、うんうん、ここで鳴るたってええよみたいなことができたから行けるけどさ、うんうん、と思って、でだからあの子の名前なんだけど、タカチョ君か、
0: ああアメリカ行く
1: って、ね、言ったよね、あの子なんかはほんまにブルースとかが好きで、うん、
0: 顕著じゃないからね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 別人だからね、
1: そう、うん、まあ、めっちゃのギターうまくって、うん、こうギター一本でファンクとかあんなやる子やで、うんうん、もうどうしてもアメリカに行ってみたい、うん、それもそのテキサスとかのあたりや、
0: うんうん、
1: 南部のあたりや、
0: はいはいはい、
1: いや怖いっちゃ怖いね、
0: うん、そうやな、
1: 保守的な地域です
0: か、絶対ちっちゃいしな、あの人
1: めちゃめちゃちっちゃいしな、
0: 海外行ったら絶対もうあのビール頼むたんびにパスポート見せへんかったら
1: そうそうそう、
0: 供給してもらわれへんみたいな、
1: でも気持ちは分かるな、音楽やってたらそれ本場、うん、テネシーとか行きたいやろなみたいなね、うん、で言うてて、でお金貯めて、うん、で今年こそ来年こそみたいなずっと言うてて、うんうんうん、ほんで、行くと決意した時がコロナ入った頃で、
0: そうやね、う
1: ん、結局そこ1年延期して行けるようになってから行った時には、うん、超円安になってて、
0: あーなるほど、
1: な1ヶ月かなんかいたかなんかやけども、うんうん、100万以上かかったとか、
0: まあそうやわな、うん、 だってハンバーガーとかでも1,500〜1,600円、ね、2,000円するって言ってるもんね。
1: やっぱりなその、やっぱ向こう行って働くわけにもいかんからさ、貯金はないとなと思うし。
0: まあまあワーホリが35ぐらいまでやからね、年齢的には多分厳しかったかもしれないですね。
1: まあまあでも行ってきて、で本人的な納得やと思うし、行ってきたと思う、そういうのもねと思って、だからそのね、あの某美捜査にしてもですねあのそんなんがあってね、じゃあということで、まあね、あのまあギグで番組を始めましたということになって、でさらにヒアリングをしたら、ほんまどんな音楽好きなんですかって言ったら、もうビートルズと言われてびっくりしましたねさっきの話なんだけど、ビートルズっぽいことやってないじゃないですかみたいな、何一つみたいな、屋敷隆みたいな歌歌っててみたいな、ね、
0: そうやな、そうやな、確かに。いやでも分かんないですよ、屋敷隆さんもビートルズね、
1: もうそもそもはな、
0: そもそもは好きやろうし、ああ、うん、だって釜谷さんとかでもビートルズ好きや
1: し、そもそも
0: やっぱみんなビートルズは好きやんか、ね、その音楽をするかどうかは置いといて、みんなやりたい
1: ね、ね、まあ、言うなんてビートルズが一番むずいしね、
0: まあシンプルなだけにね、そのっていうのは難しい、
1: ね、そうね、まあ言うたらビートルズって、まあ、天才が作った曲なので、例えばブルースなら、まあ、3コードでどうやこうやとか、スケールはどうやこうやとかあるし、例えばジャズもまあ言うたら勉強したらいけんのよ、はいはい、それが一流になるのかとか別にして、勉強して練習したらジャズっぽいことはできますと、はいはい、でカントリーもそうやんか、フォークもそうやし、ジャンル演歌もそうやけどできんだけど、ビートルズっていうのは、なんでこのコードシークなのかっていうのは、結局直感でやってはるからさ、もうそのセンス、だからその奥田民生の曲と一緒や、なんであんな感じなのか説明できへんのよ、でも奥田民生の曲ってすぐ分かるやんか、
0: 分かる、
1: 独特 の、あのメロディーの感じになってる、ああいうのをやりきれるセンスがいるからさ、そういう意味で言うと、そのやりたいと思ってもそれが影響として出ることあんまないのよね、で奥田民生ぐらいになったらめっちゃジョン・レノンっぽいなってのが分かるわけよ、めっちゃジョン・レノンのコード進行やってるのが分かるけど、俺なら分かるけどみたいな、うん、そうでもまあそうなのかと思って、だからそれをこうね やりたいというならそれめっちゃ面白そうと思って、でちょっとそのそういうのも含めてね、あのみんなそこなんかなんとなくその 海外を、
0: はい、
1: 意識し始めてる、
0: はい、
1: 昨今、もうあの誰やったかな、あれ何回ぐらいしか男とないんだけど、弾き語りで某高田スマイルっていう、あの兄ちゃん俺ちょっとしたぐらいだけど、まあすごいだからそういうメッセージ系の歌、歌って和田さんみたいに待ってある人なんだけど、
0: はいはい、
1: それこそ全国もライブハウスもあってるんじゃないけど、この間フェイスブックの記事上がってきたら、どうしても、あの海外でライブがしたいから、今一生懸命メールあちこちに送ってるんですって
0: 言
1: って、でもまあ、 あのそういうのの刺激にはなってるんやなと思って、こう今までそんなことなかなか言いひんかったからさ、でもそのまあ多分俺の記事も見てるとは思うしさ、そういうのもあった時に、ね、にわかにそれは面白そうと思ってくるんじゃないかなと思って、だから押し村くんはこの早いことこのね円安が円高になってくれないと、
0: まあなかなかね難しいですけどね、
1: あれがな、俺が本当にイタリア行った十何年前なら、ほらあの時たまたま30万って1週間折れたからな、イタリアに、
0: な今30万やったらね、飛行機で行って電しても多分途中で落とされますよね
1: みたいなな、
0: まあ、行くのは行けるかなみたいな、
1: 帰りはどっかでヒッチハイクかなんかせなみたいな ね、
0: ね
1: っていうのもあるけど、まあそんなことで言うとね、あのちょっとそうい う、 こう動きがにわかに出てきまして、で、まあ、シェイクメディアズの方もね、あの続々とちょっといろんな案件が来て、チャンネル登録数も1500超えましたね。
0: ああ超えましたね、
1: うん、
0: これだと思います。今今日のシェイクマイデイズ、
1: あ今日のシェイクマイデイズ、はい、
0: 今日のシェイクマイデイズは、1560です。はい、
1: 2000が見えてきたな。
0: 2000が見えてきましたね。
1: もうあの
0: おかげでサイザーさんがね動画を更新してないので、
1: あそうですね、
0: 頑張らないと
1: 抜かれるわ、
0: 抜かれる抜かれる、サイザーさん1万人目指さないと。
1: そうやな、
0: あともうちょっとで5000いきそうですから ね、
1: そうね、
0: 今見てくださってる方もね、みんな、チャンネル登録まだの方はぜひ
1: してくださいね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: いっぱいいろんな企画が上がっておりますので、ぜひぜひ、はい、
1: はい、もうね、あの、僕の方のやつは全然コメントに返信もしませんけど、まあ、目を通してますので、はい、見てる見てる
0: 見てはいます、
1: 見てはいます、
0: はい、見てはいます、
1: なんかリクエストがあったらなるべく、ね、こうお答えしようと思ってますので、
0: はい、はい、そうですね、
1: ね、だからそんなこんなでちょっとずつこう動いておりますし、夏以降のね運勢もいいという話も聞きましたので、
0: ああそうですね、
1: ちょっと頑張っていきたいと思いますよ、
0: だからあの私がこう占い見ててね、うん、いつも思うんですけど運気が良くても、うん、そのうまくいくかどうかは別の話なんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: で、時々来る人でいるんですけど、今それなんか しんどくてっていろいろうまくいかなくてって言って、うん、でもそれギリギリ崖っぷちでいるのは今あなた運気がいいからですよっていう人いるんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: だから今運気がいいからそれくらいで進んでるけどっていう、これ運気がまたその絶対波があるからね、ずっといいわけじゃないから悪い時も来るわけ でその時に今の状態やったらもうそれはもうとてもじゃないけど耐えられへんくなるから、ちょっと今のうちにもうちょっと考え方とかその方向性を変えていきましょうとか、今ここのことをもう とにかくもう早く一日でも早く片付けましょうとか、やっぱそういう感じのことを言う人もいるんですですよね。だからあのその運がいいっていうのと、うん、今うまくいってるっていうのは別もんやと、
1: はいはいはいはい、
0: うん、だから運気がそんなに良くないけど、うん、今までの言ったら、うん、
1: あの
0: 積み上げとか貯金でなんとかなってる人もいるから、だからそういう人はむしろステイで、うん、あのそのあ新しいチャレンジとか、はいはいはい、そこをちょっとこうなんていうか野望を持たずに、うん、とにかく今ここのところを乗り切るっていう、だからまあ例えば大作会であるとか、まあそういうのあるじゃないですか、厄、うん、年とか、はいはいはい、そういう時はその今までの貯金があるからそのステイできるっていうのがあって、うん、だからその今までの貯金がなくて運が悪いその時期に入るともうそらもうニッチもサッチもですよ。
1: なるほどな、
0: うん、だからやっぱりそういう意味でのその運気の見方っていうのは、うん、例えばホロスコープであったりとか四柱推命であったりとか、まあ いろんなのであるじゃないですか、うん、であれ大体全部運が悪い時は全部悪いのが多い。
1: そうやな、
0: うんうん、まあそれは探しゃいいの なんか聞いたことないようなやつでいいやつ出てきたりするのもあるけど、でも基本的にはあの大体同じような、そうやな、全部その、まあ、基本は星を元にしてるので、うんうん、ホロスコープがね、うん、一番多分元かなという気はすんねんけど、だからなんかそういうのをちょっとあの意識してみるっていうのは大事かなっていう気がするので、はいはいはい、まあ、斉田さんはね今そのなんかこうねしんどい時もなんとか頑張ってきたから、
1: 頑張ってきたよ、
0: 運気が良くなったらドンと行くとは思うねんけどな、はいはい、そこ行ってもらわんと困るっていうのもあんねんけどな。
1: そう
0: やな、うんうん、もうこの間斉田さんと約束しましたからね、1億稼ぐって
1: そうやな、
0: うん、1億稼ぐねんで私たちはってそうやってみんなに恩返しせなあかんって言って、なんかこうね新たにしましたけれどもね、
1: あれだってね、いや今日かな昨日かたまたままた YouTube を見てたら、うん、ニューヨークね、
0: はい、
1: 屋敷利政のニューヨークが、はい、要ストーンとのなんか一緒のコラボの動画をやって、はいはい、まあ、同期や言ってね、
0: あ、そうなんや、
1: そう、なんかもう屋敷とかね、はいはい、レイジとかいう感じで買いましたね、不思議な感じがしたけどな、
0: あ、なるほどね、向こうの方がだいぶ上に見えるもんね、
1: 見えるけど年もほぼ一緒なんやて、最違いぐらいで、まあ、で同期で吉本の NSC が同期やったけど、うん、要ストーン辞めて、
0: はいはいはい、
1: 今どこやってマセゲータの中にいてるのか、あ、であのだからまあ そんなにそのイベントとか一緒にやってるわけじゃないけど、うん、最近またそのなツーマンをやるようになったとかいう中で、うんうんうん、その若い頃の話で出ててね、うんうん、でずっとやっぱりこう2人とも2作目売れない時期がありましたと、
0: はいはい、
1: で地下ライブでやったりイベントやったりとかして、うんうんうん、で M1 出てても2回戦3回戦で落ちるみたいなのがあって、うんうん、ほんでもうなんかその貧乏話をした後にやっぱ先にやっぱりニューヨークが決勝行って売れてって言って、うんうん、ほんでなあっつって、うん、そのお前今その時計いくらのしてんねんつって、これから100万のやとかいう話をしてて、うんうん、こいつら腹立つわみたいな話をしてて、あの頃はほんまに時計なんかもう5000だか何だかって話をしてて、って言ってで、そんで要ストーンもずっと売れなくって、うん、来てたけど去年か、
0: うん、敗
1: 者復活に行って、ね、今行って、うん、今すごいやっぱりその、うん、夢のような感じになってるっていう話をして、うんうんうん、その聞いた時に、うん、やっぱり突然先の話だけどこう、うん、訪れるわけよきっとね、
0: あ、なるほどね、
1: うん、はいはい、でそれもだからその3回戦で落ちてますと、うん、ほんである時ふと、
0: うん、
1: 準々決勝まで行った、
0: うんうんうん、
1: でそれは分かるんやって、
0: ああなるほどね、
1: あこれ今年いけるんちゃうかみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: で手応えが違うと、はいはい、ちょっとネタを変えてあれがって、はいはい、でもその要ストーンがその時に舞い上がってしもて、
0: おうお
1: う、あいけるこの間いけると思って、で次準決勝までの間にもっと磨かなあかんと思っていろいろ変えてったやつ、ほんなら全然あかんかった言って、うそうやよかったんや、よいものならいじらんとそのままいったらよかったのにっていうのをずっとこう後悔しててって言って、それでこの間去年やっとそこのこう反省を生かしていったと、うんうん、で、うん、 そのニューヨークなんかも別にそのもうずっとよくないがない、うんうん、よくがない、もうだからもう自分2回行ったから、うん、あもうメンバーは行かなくていいと、うん、でそれも自分らが出るよりかは、うん、まあ、若い子にもっと経験させてあげたいから、うん、枠を開けるから言ってて、うん、でもその気持ちはやっぱりその2人でもあるけど、うん、そのあまりにもらえなさすぎたから、うん、金さんと最後必死になったとか言ってな、うんうんうんうん、でその話を聞いた時にやっぱりそのこう人生が変わる瞬間、
0: はい、
1: 誰やったっけ、その去年一昨年の、ツートライブや、
0: はいはい、
1: もこの間のねあの、うん、セカンドに来てた時に、はいはい、もうこれ50万のスーツですから、
0: ね、ああ言ってた言ってた、
1: うん、ああなあれがこう思うああいうことがあるんやって、やっぱり一番目の当たりにできるよな、あの芸人の世界が。
0: まあまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですからね、下世話な話をしてくれるからね、
1: そうそうそう、
0: アイドルとかそういうわけではいかないよね、
1: 泥水すすった話だからな、
0: もうその時点でアイドルじゃなくてでもやっぱり聞くよ、お客さん2人でさ、うん、こっち5人でさ、
1: いやないな、ああいう番組だな、
0: なんかようそんなんとかも聞くけどね、地下アイドルとかで例えば最初あのももクロとかもなんか結構、ね、
1: ずっとな
0: 苦労したとか言って言ったりするのも聞くからさ、
1: あミッチョね、俺だからついのこの間のインタビューのオープニングで、うん、ミッチョに対してもそのミッチョの世代が一番なんか僕らはその下積みの頃を見てなんか急に売れてるイメージがあるんですよって言って、そのだってスター誕生とかで見てないからさ、うんうんうんうん、スター誕生の人らはまだおぼこい学生のままがちょっとずつっていうのは分かるけどって、うんうんうん、いやいやつね、私らもそんなデパートの屋上で同期3組とかであのなんかすごいやってましたよ、うんうんうん、暑い中とか人おらん中でやってました、うん、あそうなんですかみたいな、
0: パンフトンそれやってるからな、
1: 散々やってるからな、
0: あじゃあ、百貨店の屋上もやってるからな、
1: ね、そうで今度昨日、今度ゆるなが8月にねその、はい、あれは泉大津のデイリーカナート、
0: はい
1: ね、イベントさせてもらえることになって、はいはい、で打ち合わせ行ってきたんですよ、うんうん、でまあ言ったら本当にあのイオンモールのちょっと、まあ
0: はいはい、
1: でも大きかったわ、はいはい、1階が泉屋でっつって、うん、でそこの一角をちょっとこうイベントスペースするって言って、うんうん、でまあそのこう行ったことないからさ、うん、どんなところと思ってきて行ったらまあその室内でよかった話になって、うんうん、8月8日ですから、
0: ああまあ外やったらね、そうほんでその誰も来ないですよ、ね、
1: そう、うん、ほんであの一緒にいたミキさんとね、あの、うん、いや室内でよかったなさあさみたいな感じで、うん、いやそうなんですよっつって、うん、これわしこれ調べたら屋上がある見たから屋上やったら辛いなと思ってたんやわっていや僕ら一回やりましたからとでそれをゆりなにも話したらあれは大変でしたねと8月のもう真夏に、ね、ビリビアの陛下での屋上で、
0: あ私は行ってないですけどね、
1: うん、もう歌ってる前はその芝生で炎天下やからみんなはるか壁の方の日陰から
0: 日陰にね、
1: うん、何してんやみたいな、
0: なえたら中から見る
1: みたいな見てるみたいな、まあ、そんなことをね、下積みを早く抜けたいもんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、それは皆さんの応援によってね、はい、かかってますので、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ではコメントいきましょう、
0: はい、コメントご紹介していきます。一番乗りいちごさんでした。斉田さん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんですね、斉田さん、みちごさんこんばんはと、雨にも風にもぎっくり腰にも負けず最後まで付き合いたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ぎっくり腰になったんだって。
1: もうあれですよ、ひまわり整体ですよ。
0: あまあね、
1: 吸引してもらってください。
0: あそうですね。でもなんか何週間か前に私がぎっくり腰気つけてって言ってたらしい。
1: ああそうなんや、うん、やっぱりそうなんや、気つけなあかんねん
0: 気つけなあかんかったや、気つけたからちょっと先延ばしにできたかもね、うん、そして、たかしさんですね、いちごさん、キャッチャーさん、違う、これは違うぞ、愛しのサイザーさん、かわいいみちこさん、こんばんはですといただきました。そして石井焼さんですね、も来てくださっております、はい、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます。
1: はい、
0: そしてと石焼さんやろ、で桑原さんですね、
1: あ、はいはいはい、
0: 来ていただいてます、こんばんは、週末はずっと安静にしてましたということですね、キャッチャーさんね、うん、そして田口さんですね、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そして、はい、チャーリーシンさんです、皆さんこんばんは、占いぐらいまで起きてられたらいいな、
1: 起きときましょうよ、ね、
0: はい、ね、ちょっと頑張ってみて、
1: 余裕の口ですよ、
0: まだまだ、まあ、明日もお仕事でしょうからねそして玉子さんですね、こんばんは、はい、と斉田さん、みちこさん、皆さんよろしくお願いしますということです、はい、そしてで、ちょっと待ってね、茶太郎さん、今夜はベテラン中堅アイドルかなって書いてくれているので、あ、
1: サンドスリムね、どうでしょうかね、
0: どうでしょうかね、そしてキャッチャーさん、みちこさんの占いが3週間遅れで当たった、お30年以上ぶりのぎっくり腰だから3週間誤差の範囲かもということですねそうやな、
1: なるほど、全然誤差ですね、
0: はい、ね、桑原さんもありがとうございます。そしていちごさんです、 U-NEXT でドラマを夢中になって見ていたら9時過ぎてて焦りましたということで、大丈夫ですよ、今日28分押しですからね、はい、一番乗りでしたね結局ね、で、あと とは誰かな、みちこさん、今日のお衣装がお姫様チックとかがいてくれてだっそっておりますね、ありがとうございます。そして茶太郎さん、先週整形外科に行ったが膝と腰の写真を撮って、膝はおそらく、膝関節症のレベル4まであるうちの1、レベルが4あるまであるうちの1、うん、で腰は、経年劣化とストレッチの冊子を渡されました。
1: もうね、もうストレッチですよ、僕 もうストレッチだけは頑張ってね、そうね、やってますよ。
0: それ大事かもしれませんね、うん、あと、まあ、筋肉つけるっていうのも大事です ね、うん、やっぱこう骨を支えてるのは筋肉なので、うん、骨って浮いてる状態なんだって、だから筋肉で支えてるだけで、骨自体はなんかこう言ったら空中を浮いてるようなもんやから、こうこの言ったら筋肉がなくなったらバラバラバラってなるってしまうから、別に骨では支えてないらしいので、やっぱ筋トレ大事みたいですね、はいはいはい、だから筋力が衰えてくると歩けなくなったりするっていうので、骨では何も支えてくれないみたいなので、ただのこうなんていうの、
1: だからぶら下がってるあのこんな
0: 骸骨のそのままあるってことやね、みたいな感じらしいので、なのでやっぱり 筋トレすることと、あと筋肉をちゃんとこう整えるっていうか、だから姿勢とかもすごく大事になってくるっていうのを、なんか誰かが言っていたのをこの間なんか聞いた気がしますね、はい、気をつけていきましょう。そしてエボシーバさんです、斉田先生、みちこさん、こんばんはといただいてます。茶太郎さん、うちの部屋のテレビの音量が勝手にゼロになってすぐ聞こえなくなる、うん、
1: ポルターガイスで
0: 、ね、多分もうそろそろ接触かもしれませんけどね。
1: リモコンがどっかに落ちてて、
0: あるよね、
1: そう、雑誌が上に乗っかってて、
0: あるあるある、
1: 急に言う
0: って言うてるのあるよね。あるある、そんなあるある、あのこうキーボードとかでもね、そうそう、なんかもうデルローって急にデルローって、何何
1: あるあるあるあるあるみたいな、
0: そうそうそう、なんか上にペン乗ってたのみたいなね、ありますからね。はい、そしてラッキーちゃんです、皆さんこんばんはと来ていただいてます。いちごさん、4月期から今月までのドラマは何か見ていましたか、うん、はい、ということですけれども、うん、全然ね、私はあれ見てました、月夜航路と、うん、辰木先生は甘すぎるは見てましたね、はいはい、なんかあのちょっといちごさんとは被ってない感じですね、うん、はい、そして、キャッチャーさん、病院にも行かず湿布とロキソニンであり過ごしてますということで、
1: まあまあね、
0: まあ、結局ぎっくり腰行ったとてやから ね、
1: そうね、
0: うん、でも、まあ、ロキソニンテープもさることながら、あの湿布って、うん、慢性化すると血圧が上がりやすくなるので気をつけてくださいね。
1: なるほど、
0: はい、まあ、痛いときはね、まあ、貼ってもいいと思うんですけれども、うん、あんまりそのなんか湿布さえ貼っとったらみたいな感じで、うん、あんまり貼りすぎるとちょっと血圧が上がりやすくなったりしますので、はいはいはい、そこちょっと気をつけていただけるといいかなというふうに思います。はい、あとはエボシーバさんも呼んだし、あと誰かな、ラッキーちゃんね、太田美智子さん、正気さん、ボス、こんばんは と火曜日のホットブレイクの深堀さんは2度目でしたが、水分補給はしっかりとしますけど、うん、ミルクティーを飲んでしまいました。
1: あら
0: 麦茶かお茶にします。木曜日こういう今夜もよろしくお願いします。お茶も緑茶はあかんからね。
1: ああ、なるほどね。
0: 麦茶か水やで、ラッキーちゃん、まあ、1日半ちっちゃいのはもうよ、しょうもなったら、うん、
1: コップ一杯分ぐらいね、
0: コップ一杯ちっちゃいやつね、うん、ぐらいやったら、しょうか、うん、な、うん、ものすごいからね、糖分
1: がね、ミルクティーがそうだね、
0: うん、ね、気をつけてくださいね。そしてしんさんですね、斉田先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。で、コカ・コーラ社が出してる夜間の麦茶が美味しいですよ。
1: そんなん出してんねん、手広くやりますな。
0: 実写版クレヨンしんちゃんが CM です、やって、
1: あ、そんなんねん。
0: 夜間の麦茶も優しい麦茶も飲みます。
1: なあ、麦茶いいですね、うん、
0: はいね、そして時代の嫁さんです、斉澤さん、みちこさん、皆さんこんばんは、まあ、といただいてます、こんばんは。高橋さんもね、ウーロン茶から麦茶に変えましたということですね。そしてたまこさんね、新しいスター森下さん、くにちゃん、あと誰だっけって書いております。
1: まあ森下さんそんなにも出ませんけどね。
0: そうですね、そんなに出てこないと思いますけれども ね、まあ、くにちゃんはギグで番組してくれてる人なのでね、まだね、まだなんかあの写真とかが上がってくることもあると思うので、
1: アカデミー賞とか近づいたら ね、
0: はい、ぜひ見てみてください。茶太郎さん、前はサントリー自販機に勤めてたので、夏はだから麦茶、だからグリーン、天然水はキンキンに凍らせて飲み放題でした。いいですね、
1: いいですね、
0: そうなるんですね。みちこさん、私はスナックみちこのキーホルダー持ってますやって。
1: そうなん
0: ね、そうなんね、面白い。キャッチャーさん、最初の一歩が全部に使うエネルギーの 90% を要するんですよねって、始めることが一番難しい。い
1: や確かにそうよね、動き出しはそうですね、車でも自転車でもそうでね、
0: なるほどね、
1: 動き出しはあとはもう惰性でなんとかなるもんね、
0: なんとかなるけどね、はい、
1: 感性の法則ですよ、まさに、
0: ね、感性の法則か、なるほどな、
1: ベクトルですよ、ベクトル
0: ね、あとね、石垣さん、優しい麦茶を飲んで優しくなりたいって書いてます、ね、ほんで、あとは、あとは、高橋さん、体重は自分もめちゃめちゃ気をつけてますと、
1: はいはい、
0: ご飯は小さい茶碗にすり切れ一杯で、
1: はいはい、
0: 何かしらの野菜、冷ややっこのキムチのせがデフォルトでおかずになるべく、デフォルトでおかずはなるべく魚を食べるようにしています。
1: うん、全然この間お会いしたときにシュッとしてましたもんね、
0: シュッとしてました ね、
1: 全然
0: ちょっとムキッともしてましたね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: うんうん、いい感じでしたけどね、うんうん。茶太郎さん、沢田賢治さんの特集から沢さんのところを知りました。
1: ああ、ありがとうございます。
0: 数年前かなと書いてくれているので、はいはいはいはい、ね、やっぱそういうの大事ですね。
1: 大事ですね。
0: 高橋さん、電車のモニターに出てた今日の星座占いで自分の星座、
1: うん、
0: 伊手座が第1位でしたという。なんかいいことありましたかね。そして、あとは、あと毎朝と体重計に乗ってますって石垣さん、
1: うん、
0: なんか石垣さんもなんかすごいあのスラッとしてそうな気がするな、
1: はいはいはい、
0: うん。で、新さん、本日も昭和56年ありがとうございます当時の一番の思い出は後楽園でのピンクレディー解散コンサートに行ったことです。
1: あ、行ったんや、すげえな、ね、あの雨の
0: コンサート中雨が降っていて傘を持ちながらみーちゃんと叫んでいましたね、笑い。
1: あれは歴史的な瞬間って僕はテレビで見てましたけどね、
0: うん、私もテレビで見てた、
1: うんう
0: ん、あんまりよく分かってなかったけどね、 5歳とかそれくらいやったからね、
1: あの雨の中大変なのが
0: 伝わってましたね、やってましたね、うん。そしてラッキーちゃん、ゆりなちゃんの泉大津は8月の何日ですか。
1: あ、8日です。
0: 8月の8です、
1: 土曜日です、
0: はい、ね。あ、庄司、庄司さん、なんのちゃんのコンサート行ってたんや、いいですね。いらっしゃいませ。体脂肪を見るのが一番怖いと高橋さんが書いてくれてますね。まあ確かにね、それありますよね、そういうの ね。あとは、あ、月夜航路も見てましたよと、面白かったですねって書いてくれてる、ありがとうございます。まあこれはあのね、書店員の井上さんのおすすめで、
1: あ
0: の見出したので最後まで見たんですけれどもね、うん。今日はワールドカップ日本代表の話題はありますか。
1: ないです、
0: ないと思います
1: 見てないです。
0: 2人とも全然詳しくないので、ないと思います、すいません。はい、
1: いやサッカーもな、だからまあ昔まだね、そのプロ野球ニュース的なものを見てるときはちょっとそれで知ってたけど、
0: うん、
1: その辺のニュースも何もテレビ見えへんから入ってこないよね。
0: あ、だから私は井口さんから情報を得てる、あの人今ダゾーンに行ってるから。
1: あ、そうなんや。
0: そう、でもなんか違う、その、まあ、日本のそのあれをさ、うん、取材ばっかりじゃなくて、
1: はいはい、
0: なんかちょっとこうその現地をね、うん、あれするのに、まあ、一応笑い芸人じゃないですか、うん、だからいろんな対決やらしたりとか、うん、なんかいろんなご飯食べたりするようなショート動画とかも上げてんねんけど、うん、もうさ別にいいやん それで、うん、そやのにコメント欄にさ、なんかこんなん一番いらんとかな書いてる人が いんねやんか。なんでそんなことが書けるのと思って、見たくないんやったら見んかったらええやんとか思うのに、いやな世の中になったねと思ってさ
1: 地獄に落ちたらええねん、そういうやつ
0: なな私は井口さん好きやからさ、別に井口さんも僕がこれやりたいですって言ってるわけじゃなくて、やらされててやってんねんからさ、なんかこいつが一番いらんみたいなこと書かれてさ、もうなんでそんなこと書くのと思ってさ、もうほんまにもうそういうのほんまやめましょうね、
1: ない
0: と思ったりしましたよ。みかこちゃんね、こんばんはと、伊坂さんもこんばんはと来てくれてます。そしてプライドさんですね、お久しぶりですと来てくれてます。そしてモーリーです、デイリーカナートでパレット歌って喧嘩売りますって書いてます。
1: そうやね、それは確認取ったのよ、うん、あのパレットもあんねん、
0: あ、パレットも入ってんの？
1: 入ってないね。パレットはアルザっていう駅前のそういう商業ビルみたいなのに、もうパレットでっかいのがね、ちょっと頑張って。で、もうそのカナダとはもうちょっとなんか、まあ、国道沿いの方の駅前じゃなくてっていうところが、まあそんな近くはないねんけど、まあ、地元で絶対知ってるわけで。でもさ、そのこっちで宣伝したいやん。
0: うん、
1: でその担当の人も、うん、お会いした人も、うん、あの家でパレットとかやってるんですけど、うん、あもう全然歌ってください、もうそれは宣伝するって言うけど、もういいかなと思って、で一応ポスターに入れた
0: パレット、
1: それは一応売りやんか、パレット歌ってる子ですっていうことを言うとかない
0: と、まあ、
1: でもデイリーカナートにはパレット入ってないのね。
0: でデイリーカナートには服屋さんはあるわけ？
1: なんか話によるとつい最近まで GU が入ってたらしいのよ。
0: あ、はいはいはい、
1: でもそれは撤退したらしくて、で今無印良品がちょっとその大きなキャンペーンをしてる。
0: 無印はうるさいで、
1: そう
0: 前うるさかったで、
1: うるさかったで、
0: ゼストの時も
1: そう、
0: もう絶対クレーム言うてくんの無印やったで、
1: うるさ
0: い
1: な、
0: うん、
1: そう気にはなる。
0: 医療品売ってんのかな？
1: 医療品は俺が見た感じではそんなんはなかったような気がする、
0: うん、
1: ケーズ電機とかダイソーとかでっかいフロアにあったもんね。
0: まあその競合他社がなければ多分大丈夫やと思うけどね。島
1: 村とか別になかったから。
0: あ島村とかあったら絶対もう歌う、それすいませんすいません、もう気持ちはわかるんですけどそれはすいませんっていう。
1: いやいや、デイリーファッション島村言いますよみたいな。
0: あそれはどうだろうねって感じですけどね。なるほどね、うん、まあ今のところ OK ということなので、
1: はい
0: はいね、歌っていただければなというふうに思いますね。だからさ、自分はポチャっとしたサイザーさんが大好物ですとか言ってますけどね、大好物のままでいてあげてくださいね。皇室の話題は出ないよね、マサコさんのドレスが素敵だったなって書いて
1: ます。出ませんね、出ませんね。はい、
0: はい、ね、
1: お笑いの話題がほぼやな。
0: そして時代屋の嫁さん、サッカーワールドカップ北米が会場なのでカナダも含まれてるんですが、そうね、全く興味がないのでどうなっているのかって書いてますね。そうカナダも あるって言ってたわ。
1: そうだから、まああいうアメリカ大陸 そのカナダ、それからアメリカ、メキシコかの3国でやってるの、
0: うん、そうそれでや、うん、今そのシェイクマイデイズの曲が、うん、メキシコの、まあ、なんかそこそこ大きそうなスーパーの中で、うん、時々流れてるわけですよ。それは BGM としてね、はい、だから皆さんが買い物行った時になんか音楽流れてるじゃないですか、うん、あの感じでシェイクマイデイズの曲が流れてるわけですよ、はい、で今メキシコに日本人いっぱいいるわけですよ。
1: そうね、
0: それこそ井口さんも確かメキシコの会場やし、竹内涼真さんも竹内涼真さんも行ってるわけですよメキシコに。そこのスーパー行ってさ、うん、あなんか日本語の曲が流れてきたとか言ってさ、でもそれもさ何百曲あるうちの1曲とかやから、8曲ぐらい送ったんだっけ、
1: 送った送った、
0: ね、だからそのなんかね その中でのその何曲かがこう言ったらもう順不動で流れてくるわけじゃないですか、
1: ね、うん、まあだからローテーションやと思うのよ、
0: うん、多分ね
1: 20曲だか何だかで、まあ、うん、このテンポはこの20曲がローテーション、
0: だそこであれでもこう日本語の曲が流れてるみたいな感じで竹内涼真に届けって思ってんだ私今。
1: ちょっとツイートしてから
0: ですね、そうなんか日本語の曲がかかってるよみんなこれ知ってるみたいな感じで竹内涼真に届け一緒にみんなで祈りましょう。はい、よろしい。大事。集合意識というものは大事ですよね。
1: 大事やな。
0: みんなで届けって。井口さんでもよ。でも井口さん気がつかなさそうやから、竹内涼真に届けって思っております。はい。
1: 井口さんも言うかもしれない。なんか日本の音が聞こえたぞみたいなね。
0: な言うかな。いやどうかな。うん、時代の嫁さんね、シェイクマイデイズの曲がこっちのスーパーで流れてたら歌って踊るって感
1: じ、ね、ぜひぜひ、
0: うん、
1: カナダな、いやなんかね、でもまあカナダはなかったかな、やっぱりそう中南米らしいのよね、うん、の大きなそういうチェーン店らしくて。
0: あなるほどね、うん、
1: それもまあその、いわゆる、コストコみたいな感じのやとか、
0: うんうんうん、
1: あとはイケアみたいな家具売ってるところとか、うん、ああいう感じの、
0: はいはいはい、
1: 大きな店舗のある、
0: うん、
1: その大型、
0: うん
1: ショッピングモール
0: だから言ったらニトリとか、
1: あそうそうそうそう、それこそそ
0: ういう感じでしょ。だニトリと関西スーパーが一緒になってるとか、
1: あそうそうそう、
0: そんな感じでしょ。そんな感じでしょ、うん、そのなんか買い物行くかもしれへんやん。
1: そう
0: 行くと思うねん。
1: あ行くかな。
0: 竹内涼真って行くと思うねん。井口さんは行かへんと思うけど、
1: あ
0: 竹内さんは行くと思うねん。
1: あちょっと祈っとこうか。
0: そうだからね、でも、うん、スーパーの名前あんまりよう分かれへんから、私もどこのスーパーか分かれへんねんけど、はいね、
1: でも大きな中南米では大きなところらしいよ、すごく。
0: ああそうなんですね、うん、美智子さんの竹内涼真さすがですね、庄司庄司さんは竹内涼真に届けって書いてくれてるけどね、まあまあいいんですよ、知らなくてもいいんですよ、はい、知らなくても祈っといてくださいね、まあそんな感じでございますね。はい、こんな感じかな。はい、そんな感じですかね。はい、キャッチャーさん、みつきちゃんが拙いスペイン語で歌ったらウケると思うよ。アグネスちゃんやテレサテンみたいに。
1: ああなるほどな、ね、うん、あのだからあれよね、どうもありがとうミスターロボットみたいな感じに聞こえるってことね、向こうからすると。こっちがスペイン語で歌う、あれなんか拙い
0: 拙いスペイン語がみたいなね。竹内優子さんや竹内マリアなら知ってるって書いてますよね。
1: 竹内つなが
0: り ね、 竹内ね、龍馬ラブって書いてますよ、うん、ね、本当にそんな感じで、なんかね、わかんないですよ、何が起こるかわかんないですから。
1: そうね、
0: はい、
1: 起こるばかり
0: ね、そういう奇跡的なことがね起こることだ
1: って。そうそう、いやでも本当にね、
0: 全部じゃないので、
1: そういうだからこういろんなところでまあ記事とか上げてもらってるおかげで、うん、いろんな DM が来るんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: そう、一緒にコラボしませんかとかね、うんうんうん、あ、まあ、そう、僕たちがあなたたちを売ってあげるよとかね、
0: うんうんうん、
1: いうのが来てて、で、まあ、最近だから、インスタグラムとか TikTok でダンス動画を上げてる海外の人たちね、
0: はいはいはいはい、
1: 割とイケイケな感じです。めっちゃスタイルもいい、
0: うんうん、
1: 踊りも本格的な、うんうん、で、まあ、フォロワーも5000人から1万人とかいう人たちが、うんうん、その案件を送ってくるのよ。ね、もちろんだからそのだから
0: 案件ってことはこっちがお金払わなあかんね。
1: そう、うん、でその時あなたの曲に合わせてダンスをしますよみたいな。あ、見た高い、クオリティは高いけど、うん、それはちょっと踊ってみたってないのよ。ダンサー3人4人ぐらいでちゃんとカメラワークもしててやってくれるから、まあそのまま PV に使えるぐらいの、
0: はいはいはいはい、
1: とはいえやんか、
0: とはいえやな
1: とはいえやんか、それの費用対効果はどんなもんなんだろうかみたいなね。あ、難しいところに来てるけど、ないよりはやっぱりこうそういう人でもその曲なら踊ってみようと思ってくれてることは確かやからな、
0: うんうん、
1: 踊れない曲に対しての言うてけんやろ
0: うかな、まあそうね、だからあのなんていうの、海外での人、うん、アカウントで TikTok で回っても、
1: う
0: ん、何ら一切何も起こらないっていうことが、そうそうそうそう、KC さんの時に分かってしまったので、
1: それで期待したらあかんね。その先ってなるわけ、またね。
0: そうそう、だからその先に何があるのかっていうのをちょっとイメージ しておかないとね。だからまあそのアカウントを教えてくれたら私分析しますけどね。
1: あ、
0: またね、あの別に今じゃなくていいですよ、はい、あの後で今度でいいの。
1: いやだからまあでも ね、そのしかも曲もその何、独り占めの夢でって言ってくれる人もいれば、うん、知りもしないでって言ってくれる人もいれば、夕暮れにサイダーと思うのね、夕暮れにサイダーで踊れんのって思うんだけど、
0: うん。あ、ドグマックさんこんばんは、はい、28日に竹内涼真さん函館競馬場に来ますよっていうことで、すごい、ね、いろんなとこ行ってはんねん。
1: こんな人、
0: あー、まあ上手やな。あ、確かに、
1: ね、なんかチームやから曲によってメンバーがちゃうんだよ。
0: はいはいはいはい、あーなるほど。
1: で今日こうやってダンスナンバーで、こんなでちゃんとこうやってくれる。
0: だからそれが一体何のあれになるのかがようわからんね。別にそんないいねもついてないし。
1: そうやね。でもまあこう、あ、1万人フォロワーだからね。
0: うん。まあ宣伝やな。曲の宣伝やな。そうそう。
1: 興味はあるけどみたいなね。
0: そうですね。
1: だからまあそこのもう一歩先にこちらも上がっていけば、
0: うんうんうんうん、
1: あれですけどね。はい。まあでもまあ使おうと思ってもらえてるというところはね、ありがたい話ですね。
0: そうですね。どこまで読んだかな、ここやな。時代の嫁さんですね。知り合いのイベント関係につながりがある人にギグの話してるんだけれども、うん、全く反応が今のとこないんですが、種はまいてありますありがとうございます、まあ、そういうの大事ですね。
1: 大事だね。あとまあ伝え方よね、うん、だから一般の人にとっては別にインターネットラジオなんて何の生活の足しもならないので、
0: まあまあね、
1: そこよね、うん、だからそこでもそのピンとくる人は来るのよ。今までもそうで、
0: うんうん、
1: インターネットラジオですかってどういうことですかって興味ある人は 何がしかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 何のせいでもないと。
0: だからあの、うん、カナダステーションね、
1: 立ち上げてくれてね。あ、ほんまや、カナダステーションな。
0: カナダステーションね、だからそっからの放送は全部英語みたいな、ね、
1: あ、そう
0: 全然うち OK なんで、カンパケでデータ送ってくれたらそれで別に OK なんで、
1: そう あ、だから、そのだからそ海外事情が全くわからないの。で、うん、日本なら例えば、まあ、FM ラジオ局があって、コミュニティラジオ局があってっていう、うん、大中小いろいろあるやんか、うんうん、で噂によるとアメリカとかでは例えばガソリンスタンドでやってるとかさ、
0: うんうんうんうん、
1: 大学の中でやってるとかっていうラジオ局があるって話を聞くわけですよ、うんうんうんうん、で本当にガソリンスタンドのおっちゃんがもうデベントで一人でやってるけど、はいはい、結構リスナーがいて、うん、そこから地元のスターが生まれるみたいな、はいはいはい、そういうののちょっと人たちとこうなんかコラボレーションみたいなことでね、うんうん、あ、じゃあこっちの番組送ってもらってこっちも音楽こう番組
0: だってあれでしょ、なんかインディーなんちゃらとかいうところから番組送られてきたりするから ね、 今
1: ね、うんうん、あれ世界何十カ国同じプログラムが流れてるみたいなね、
0: うんうんうんうん、だからまあそういうのももしかしたらね、うん、なんか やってみたいみたいなことがあれば、
1: そう、
0: はい、今だから円安やから、
1: 向こうからしたらね、
0: あのデータを送るだけの会員さんやったら、
1: そう
0: や、多分めっちゃ安いと思いますよ。
1: そう
0: 多分ね、はい、またそんなところも含めて、はいはい、聞いてみてくださいね、うん、そして庄司翔一さんですね、シェイクマイディーズ頑張れといただいております。費用対効果ね、お金に反応するみちこさんですね、うん、そらそうですよ、ね、そんないいねもついてないし、はいはいはい、ね、
1: あ、だからカナダの人にね、そのシェイクマイデーズを聞いてほしいですね、これどう思う。
0: あ、そうですね、一回聞かせてみてくださいよ、ね、はい、
1: まあ、イギリスで話題らしいよ、
0: う
1: ん、
0: みたいな、ね、あ、そうね、そうそう、いいかもしれない。フランスでもね、
1: そうそうそうそう、
0: 結構聞かれてるらしいけどどうみたいな感じね。
1: でそのフィリピンのプレイリストにユーグレンサイダーが入って、あれがだから17万人ぐらいかなんかの、
0: うんうん、
1: でめっちゃ回ってるんですよ、
0: ユーグレンサイダーが。そうなん、あー、なるほどね。
1: だからあの仕事から帰るバスの中で聞くのにぴったりのプレイリストみたいなね。
0: あー、なるほどなるほど、夕暮れやからね。そう、あー、なるほどな、うん、いいじゃないですか、ね、はい、まあ、そんな感じですので、うん、皆さんよかったらまだね、いろんなところで広報活動よろしくお願いします。はい、はい、こんな感じです。
1: そんな感じですかね、
0: はい、
1: じゃあまあそんな感じでひとまず、はい、ギグ的トップ10、
0: はい、
1: ニッターとサンドスリムに移っていきましょう、うん、
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームダウンレコード。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
5: もうあなたを離さないわ。
4: 最後まで聞いてなさい。
5: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月16日付のランキングをご紹介していきましょうね。もう6月もね半分超えまして、今年もねもうあの上半期が終わろうとしてるんですけれども、でそれに伴ってというわけではないですが、6月ということで、まあ、夏至もありますし、プラス梅雨時期に入ってきたということで、なんとなくこう動かなきゃいけないけど動けないみたいな、だるい雨みたいな感じでね、蒸し暑いみたいなのがあるかもしれませんね。で今日の京都はねすごく蒸し暑かったんですよ。昨日ぐらいまで涼しかったんですけど、今日はちょっと蒸し暑い感じの昼間だったりしたので、まあここからやっぱりね夏に向かっていくんやなというふうに思ったりもします。でやっぱりねこう体がだるい時こそ、こうちょっと音楽を上げてテンションを上げたりとか、まあ知ってる曲を口ずさんでね自分を勇気づけたりとか、まあ結構そんなこともねあったりすると思いますので、ぜひぜひ音楽の力をね借りて皆さんもちょっと元気になっていただけたらなというところで、パームトーンの楽曲なんかもね使ってみてください。それでは今週のトップ10ご紹介していきましょう。まずは10位から4位まで。第10位選手から2ランクダウン、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位こちらが2ランクダウン、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位は4ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。第7位山下圭司、嘘と夜と嘘の間でが4ランクダウン。第6位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクダウン。第5位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は1ランクアップとなっております。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないで、こちらも1ランクアップとなっております。先週ですねちょっとなんかバタバタしてて気づかなかったんですけれども、もみゆりなさんのときめきドリームパレットがねトップ10圏外だったんですね。で今回4ランクアップでまた返り咲いてはいるんですけれども、ちょっとそれがびっくりで、なんかずっとねあのトップ3には入らなくてもトップ10の中で上がったり下がったり4位ぐらいをキープしたりみたいな感じで、割とこう年間ランキングとかに食い込んでくる曲だったので、あちょっとなんとなく一瞬落ちてたんやなっていうのをちょっとびっくりしたりもしたんですけれどもね。まあこの曲強いですから、まあ、CM ソングっていうのもありますのでね、またここからね返り咲いてきたので、またもしかしたら追い上げてくるかもしれませんけれどもね、来週も楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。17位モミユリナ、開いたトランプ。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、桜前線。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。今海外でね回ってる関係で、結構その関連の曲という感じで他の曲も聞き出してくださってる方が増えてるのかなということで、ランクが結構上がってきてるような感じがいたします。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から17ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。こちらが新しい、ミュージックビデオが YouTube の方に上がっておりますので、もしまだね見てないよという方いらっしゃいましたら、あ違うわ、あれは猫とポツリや、三角公園で待つのミュージックビデオもありますので、ぜひ見てみてください。そして第2位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。ということで今週のピックアップなんですが、今週はね、ゆりなさんが、まあオンラインライブがあったりとか、いろいろニュースがたくさんあるので、それもご紹介しつつこの曲を聴いていただきましょう。今週は第8位でした、もみゆりなでときめきドリームパレット。

はい、ということで今週はもみゆりなさんのときめきドリームパレット聞いていただきました。声が若いってね書いてくださってますけどね、確かにね、もう多分10年ぐらい前なので、確かにその迫力というよりかは可愛らしさの方が勝ってるような感じが、そう言われればそうやなというふうに思ったりもしましたけれどもね、そんなもみさんですが、今週6月の21日の日曜日に毎月やっております配信ライブがございます。でこちらの方はビットファンというファンクラブサイトがございますので、そちらの方に登録アカウント登録していただいてフォローしていただくと詳細がわかるようなので、ぜひまだ登録してないわという方は登録していただきたいと思います。でファンクラブ会員になっていただきますと、これチケット制になるんですかね、もみゆりなさんは。ビットファン、そう、お安くチケットが買える感じにもなっておりますので、はい、ぜひこちらの方の登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つこちらは無料イベントなんですけれども、8月の8日ですね、8月の8日にこれはカナートモール泉府中というところで、ライブがあるそうなので、こちらの方も詳細、パームトンのホームページチェックしていただければというふうに思います。こちら観覧無料だそうですのでね、楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトンレ

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: Now you've got cool radio program. That is FM Geek. Mm-hmm.

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you Sweet Art, Rock and Roll and Pop.

0: 喋れるんですけど、はい、そっちの考えの方に集中するともうね、うん、
1: 分かる、
0: 覚えてることでもぐちゃぐちゃになってね、うん、
1: あるある、
0: はい、まあ、そんなこんなで今日、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、うん、昭和代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のランクインした曲、特にね年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っております。1978年にスタートした番組なんで、このシリーズも78年からスタートしたんですけれども、今は何年でしょう。
1: 1981年です。
0: そうですね、80年代に入りました。本当にまあ言うたら世代交代が起こるよ、うん、あたりをまあ目の当たりにする頃ですよね。
1: はい、
0: はい、ということでして、先週、あ、今週で何回目でしょう。
1: 5週目。
0: あ、もう5週目か。
1: そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、そろそろネタが尽きるのではと。
1: まだまだでしょう、
0: ねえ、ね、じゃあちなみに先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんのギンギラギンにさりげなくでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいは田原俊彦さんの恋はドゥ、
0: うん、
1: そして松田聖子さんでチェリーブラッサム、
0: はい、
1: 田原俊彦さんでブギウギアイラブユー、
0: はい、
1: そして松田聖子さんの夏の扉でした。そして何位になったでしょうかは沖田博之さんでいい気持ちでした、
0: ね。まあ、先週はその80年代、ね、本当にその80年代を作っていったアイドルのね、トシ、うん、さんマッチを中心にね、
1: はい、
0: トシさんと聖子ちゃんね、はい、中心にお届けしましたが、はい、さあ今週ですけれども、うん、その他にもまあたくさんランキング入りした曲あるんですが、はい、まあね、世代交代の、ね、話題も出ましたが、
1: うん、
0: 先週のトシさんとか松田聖子ちゃんとか松とかの比べたら、うん、あ、先輩に当たる方々ね、
1: はい、
0: 追われる側の人たちですよ。
1: ああ、ね、追われるのは辛いよね。
0: ね、はい、まあ、70年代にね、活躍して、まあ、ファンの方もね、大人になっていますし、もちろんね、あの皆さんも大人になっている中で、
1: はい、
0: どんな風な曲を歌っていたのか、
1: うん、
0: ね、アイドルから大人の歌手になっていけたのか、大人の女性の歌手になれたのか、
1: はい、
0: まあ、そのあたりをいきたいんですが、うん、ヒントとなる曲は、
1: はい、
0: まあ、そうは言うものの、うん、このね、81年を、象徴するという意味で、まあ、選手と同じくこの曲の、この方の曲を聴いていただきましょう。

0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: これ多分曲聞いたん初めてかも。
0: あ、マジで。
1: うん、でもタイトルは知ってる、ね。
0: あ、なんでしょう。
1: 横浜チーク、
0: まあ、言ってましたからね。
1: うん、だから横浜チークっていうタイトルを、うん、
0: はい、
1: なんか佐枝さんが嬉しがって何回も言ってるのは聞いたことあんねん。
0: あ、なるほど。
1: 言いたくなるタイトルなのか分かんないんですけど、でも曲をちゃんと聞くのは、
0: あ、そうなんや、
1: 初めてかも。
0: この子チークチークチークと振り付けも知らない。
1: 知らない。
0: それ何曲目かって話ですよね。
1: なんかでもちょっと歌い方がね、
0: うん、
1: ちょっと違うもんね。
0: あ、
1: だから2曲目。
0: あ、そうなんですよ。
1: あ、試しやな。
0: そう、
1: どっちがいいか、
0: あ、そういうことですよ。
1: スニーカーブルーとどっちがいいかみたいな、
0: ね、だからね、先にね、デビューして売れたトシさんが哀愁デートでデビューをした後、うん、ハッとしてグッと持ってきたと、
1: はい
0: はい、あれは真逆の曲じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで結果的にトシさんのはそのハッとしてグッと路線がいいということで、うん、ああいうちょっと元こう王子様っぽいキャラクターに行ってね、はい、あんまりこう、ねね、情熱的な方じゃなくみたいな感じなんですが、マッチの場合もスニーカーブルースのああいうね、ちょっとロック調の情熱的な曲から行って、これ軽快なポップス で、
1: はい、
0: で正直どっちが好きですか、スニーカーブルースとこっちと。
1: あ、そらスニーカーブルースですね。
0: まあそうでしょうね。なのでマッチの中でこういう曲はもうこれ曲だけです。ちょっとこういうオールディーズっぽい感じの曲ね。
1: あ、
0: うん、
1: まあそうだね。
0: とはいえ人気者のマッチですから、はい、売り上げが、
1: うん、
0: 52.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: はい、
0: オリコンでは

0: はい、
1: 2位です。
0: あ、なるほど。
1: 3月12日発売なので、まあね、はい、あのルビーの指輪がね、
0: そういうところですね。あ、そっか、まあ、はい、なかなか上にはね、
1: そう、うん、いうことですね。だからトシちゃんもそうやったかな、先週紹介したことだったかな、うんうん、まあ、ちょっと抑えられた感じです、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今回ね、冒頭でも言いましたが、マッチやらのちょっと先輩にあたる皆さんの、
1: はい、
0: ヒット曲を聴いていただきますので、はい、今から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ランキングはオリコンのランキング重視です。ランキングが同じ場合は、売上枚数の順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、それでは早速聞いていただきましょう。今週1曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、
0: うん、
1: この曲なんか最後なの 1,2,3 バさえなければいい曲ですね。
0: そうそうそう、そういうことなん
1: だ
0: ね。
1: なるほどね、はい、わかりました。 ありがとうございます。
0: 続いてみましょう、はい、今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: ね、
1: はい、いや難しいなこれ。
0: さあどうでしょうかね。
1: すごい茶太郎さん予想通りのラインナップやったらし
0: いまあまあね、はいはい、
1: いやーこれ2曲目の人さ、この曲よう見た記憶あんねんけど、
0: はいはいはい、
1: ランキングってなった時に、
0: うん、
1: どうなんやろうと思うんだよね。そうやね、だからそのベスト10に騙されたらあかんからな。
0: あーね、うん、オリコンのランキングですからね。
1: ねえ、はい、 OK、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おー、その理由は。
1: だから一番聴いた曲は2曲目なんですけど、
0: うん、
1: でもなんかこれどうやろうレコード買うかなっていうところがまずあって、あ、ほんでこの人ってそういうところでこけることあるじゃないですか。
0: あ、
1: ね、
0: うん、
1: いやでもよう聞いてるってことは売れてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね、
0: はい、
1: だからまあちょっとでこの中で私は3曲目が一番好きなんです。
0: なるほど。
1: なのでまあそれをトップにして、で買うかなっていうのを最後にして、うん、で4曲目と1曲目どっちを上にするかだったんですけど、
0: はい、
1: どうなんでしょうねこれ。なんかこの4曲目の人もよう見たんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: この頃ね、
0: はいはいはい、まあ印象には残りますわね。
1: うん、だからなんかこっちの方が上かな、どっちの方が上かなっていう感じで、そっちを上にして3、4、1、2にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: さあどうでしょうか、ちょっと待ってね、ね、あ、ダーハムさん、まさに昨日昼カラオケで歌いました
0: ってい
1: うのは横浜チークですね。
0: まさかのすげえな。
1: ね、ではいきます。ダーハムさんが3241、美香子さんが2314、クライさんが1243、伊坂さんが2341、モーリーが4231です、
0: はい、
1: そして、こちらが、この辺からかな、ラッキーちゃんが2134、茶太郎さんが3412、チャーリーシンさんが2341、たかしさんが3241、時代の嫁さんが2143、
0: はい、
1: いちごさんが3241、たまこさんが3421、石焼さんが2341、えぼしいわさんが4312、しんさんが3421、しんじろうさんが4132、田口さんが2314、
0: はい、
1: 桑原さんが2314、
0: うん、
1: 庄司正一さんが3421。
0: なるほど。
1: です。
0: まさかの
1: やり直し。
0: やり直し。
1: マジで
0: こんだけ出たのに。
1: ほんまに言うてる。
0: ほんまやと思うで。
1: ほんまに言うてる。
0: 出てないよ。
1: 茶太郎さんですら間違ってるってこと。
0: あ、そうですよね。
1: あ、茶太郎さん私一緒やったんや。え、では間違ってるってこと。
0: そうよね、はい。
1: これさ、さあこれをチャッピーに掘り込んでまだ出てない順番をみたいなそこまでするって感じやけど、どこを入れ替えるかやな。じゃあこうしよう。1342ってなかったんちゃうかな。私は1342に変えます。
0: はい。
1: って書いてますけどね。
0: 出てないよな。出てないと思わねえけど自信なくすな
1: 自信なくすよね。はい、じゃあもう一回いきますよ、
0: はい、
1: どれが出たかわからんってダーハマさんが言ってるけどね、ダーハマさんが4321、
0: はい、
1: クライさんが2134、美香子さんが3124、うん、伊坂さんが4213、で私は1342ね、
0: はい、
1: はい、で、さあ皆さん、さあどんどん書き直してくださいよ。どっからかな、どっからかな、こっからかな、ラッキーちゃんが4123、シンさんが4321、チャーリーシンさんが2431、エボシーワさんが3412、茶太郎さんが4312、いちごさんが3412、石焼さんが4321、田口さんが2431、
0: はい、
1: 時代の嫁さんが3241、たまこさんが3141、電話番号鳴ってる庄司正一さんが4321、
0: はい、
1: 桑原さんが3241、
0: はい、
1: です。
0: それでは早速、
1: あ、進次郎さんが1432、 ちょっと続々と追加がもしかしたらあるかもしれませんが、
0: はいはい、まあ、時間もありますので、はい、早速回答と解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、西城秀樹さん、うん、タイトルが分かんないんだよね。
0: あ、そう、
1: あのなんか獅子、獅子のなんちゃら
0: とかです。そんな一言も言ってないでしょ。そんな獅子感どこにもないでしょ。
1: 獅子感ないよね。これ何やろうかな。
0: 眠れない夜って言ってるじゃないですか。
1: ああ眠れない夜ね。
0: まあ、眠れぬ夜ね。あ、タイトルとしては。
1: 眠
0: れぬ夜。
1: れぬ夜、はい、はい、
0: はい。これはよくしてますか。
1: 全然、はい、
0: まあ、あの80年代に入ってからの秀樹はいろいろね、あの苦労するというか、うん、大変だったのは僕よく言ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、いろんな曲歌ってるんですけどね、はいはい、まあ、これはまあ皆さんご存知の通りオフコースの曲なんですよ。
1: ああ、そうか、そ なんとなく、ああ、なるほどね。
0: そう、オフコースが、まあ、この5年6年前に出たシングルをカバーしてるということで、はい、まさかの
1: そういうこと。
0: そう
1: そういうことね、うん、別に作ってもらったとかじゃなくて、ほんまに普通にカバーなんや。
0: まあ、オフコースが売れてない頃の曲をね。
1: ああ、そういうことか。
0: でめっちゃびっくりして、まあ、アレンジほぼ再現してて、しかもキーは秀樹のキーに合わせるからあんな高くしていないというね、うん、だ雰囲気変わってるんですが、これが年またぎに出たのね、
1: はい、
0: 80年の12月に出てるから、多分あの秀樹陣営もそんなに売れるとは思ってなかったんですが、
1: はいはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、はい、27.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは10位です、
1: うん、おお、
0: そう
1: 低く
0: そうね、
1: 低く、
0: どういうことです、まだか降りて解説、降りてとか後で解説しましょう、はいはい、さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。あの人この人、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 郷ひろみさんのお嫁サンバ、
0: これは知ってますか。
1: これは知ってるよね。
0: さあね、その郷ひろみが80年代に入ってどうなのかということなんですが、うんうん、まあ、やっぱくずく、あの苦労はするわけです、苦戦はするわけですよ皆さん、はい、新しい世代が出てきてるので、はい、だからあのベストデーに入ることすら危ういかったりするわけですが、うんうんうん、そんな中郷ひろみだけは毎年1曲こういう話題のね、背の高い曲を歌っていて、はいはいはい、皆さんの印象に残ってるということで、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、すごい、
0: 売上が 27.3 万枚、
1: お、あんまり変わらへんね、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや、
0: だから十分な人なんですね、
1: ここはさすがに 10位の曲を1番に持ってきてしまっているじゃないか最終的に、
0: はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あなたを愛して、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 岩崎宏美さんで、うん、スミレ色の涙。
0: あ、これは知ってますか。
1: これは私カラオケとかでも歌いますよ。あ、結構好き、
0: うん、これもそのもっと古い60年代の、ね、グループサウンズのカバーなんですね。
1: あ、そうなんや。
0: だからこういうなんとかちょっとこうね、何やろ、こうあのフォーク調というかしっとりとした曲なんですけどね、まあそれもまあ言ったらちょっとグループサウンズ世代の方々の郷愁もあって、うん、久しぶりの岩崎宏美のヒットとなったわけですけれども、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 31.7 万枚、
1: は
0: い、ベストデンでは4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ああ、そうなんや。
0: まあまあね、まあまあね。さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 沢田研二さんでストリッパー、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあなんかすごい、うん、あのベスト10というよりかはドリフで歌ってるイメージが強くて
0: あ、ドリフも歌ってたな。
1: ドリフでめっちゃ歌ってるイメージが強くて、そうそうそうそう、はいはい、うん、だからランキングしてたかどうかは定かじゃないんだよね。
0: まあめっちゃインパクトがありましたね。で80年代のジュリーも、まあ言うたら世代的にはねちょっと一瞬苦戦をするんですが、まあこの曲で話題になったということでして、うん、
1: はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 36.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、ああそうなんよ。
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あ、何この6位対決、
0: そう、
1: それは難しいわということは一番売れてるのが4、
0: うん、
1: あ、4頭にしてると少なかったよね。
0: そう、
1: 4321、
0: うん、はい、
1: 4321なんかいいんかったんちゃ
0: う？そうやろ。
1: ちょっと待って。
0: まあやり直したで見
1: て。あ、川浜さんや。
0: あ、そうそう。
1: 2回目で。
0: はい。
1: 2回目で川浜さん4321。うん、 で、こっちが4321。ちょっと待って、上から見なあかんな。こっからか、4321。あ、シンさん。
0: あ、
1: シンさんが一番乗りやったかな。4321、そうやな、シンさんな。
0: はいはい
1: はい、ちょっと待ってね、シンさんで、4321、石焼さん、
0: うん、
1: で、庄司庄一さん。
0: お、
1: 以上かな
0: ですね。
1: はい、
0: ということで、して、では次のコーナーに行きましょう。
2: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけどね、
1: かくれんぼ、
0: それではタイトルにならんで
1: しょ、赤ちょ
0: うちん、これもならへんな、
1: おでん屋さん
0: そんなタイトル何かあるかおでん屋さんみたいな、
1: 何やろ
0: う、まあまあいいとこついてます、もうちょっとつけたい、かくれんぼだけではね、さすがに
1: 寝音かくれんぼ、
0: そんなこと一言も言ってない
1: 、ね、目を取ってつけといたらええかなって
0: ちゃんと歌詞で言ってますよ、そのままちょいと、
1: お前とかくれんぼ
0: それはただ遊んでるだけやな人生かくれんぼです、
1: あ
0: ちょいと人生いいかくれんぼ言ってましたね、
1: いつきひろしさん
0: ね、もちろんそうですね、
1: 13位、
0: なるほど、
1: ダーマさん12位、クライさん10位、
0: うん、
1: 惚れていたんだお前だけは東地方ということで 10ということですね
0: なるほど、これはすごいな、
1: 伊坂さんが8位、モーリー18位、
0: うん、
1: でたかしさんが13位、チャーリーシンさん16位、ラッキーちゃん15位、うん、シンさん11位、石垣さん11位、田口さん9位、
0: うん、
1: 桑原さんが22位、
0: はい、
1: エボシーバさん9位、茶太郎さん18位、キャッチャーさん8位、新次郎さん8位、うん、庄司庄一さん8位、
0: うん、
1: 時代の夢さん11位、たまこさんが10位、マイムーさんが18位、
0: うん、
1: いちごさんが9位、
0: お
1: かな、
0: まあ五木ひろしもね、その80年代に入ってヒット曲をね毎年出すようになるわけですよ、お前と二人以降ね、はい、で、まあ、あの演歌にしの方にして珍しいってやっぱり人気歌手なので、うん、あの年間3枚4枚シングル出されるわけですよ、
1: はい、
0: でも当たるのは大体1曲なんですよ、その中で勝負曲みたいな1曲あって、でそれでレコード大賞に臨むということでして、はい、まあ、この81年の切り札曲がこの曲でした、
1: はい、
0: だから、ね、印象に聞いたことあります、全くない
1: ない、
0: あなたも演歌でも結構覚えてることが多い、みちこさんでもこの曲が全然、
1: はい、知らん、
0: まあだからレコータイとかで彼歌ってたんですよこれ、でもあなたの印象に残ってないということは、
1: そうよね、
0: 切り札でさえっていうことなので、
1: うん、
0: そんなベストテンリスタような感じではないということですよ、
1: そうですね、
0: 先に売上いきましょう、はい、売上は 29.8万枚、まあ演歌としてはなかなかですよね、
1: はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: はい、
0: 入ってないですよね、
1: お
0: ならばオリコンは、
1: はい、
0: 最高位は18位です、
1: あなるほどな、一瞬18位浮かんだけどそんなに下ってことないやろと思ったんやな、ね、モーリーが18位で正解でしたね、はい、そして、こっちも18位ね、多かったよね、多くはなかったのか、18位、あ茶太郎さん、茶太郎さんと、そうやねん、ここで突然出てきたマイムーさんは知ってたと思ったよなな
0: るほどね
1: マイムーさん、以上かな、はい、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、ということで知って、はい、まだまだもうちょい続きます、81年ね、うん、来週も楽しみにしてください、サンドストリーム、お届けしたのも最大食器と
1: 太田美智子でした。

0: 週も1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみましたと、5週目でしたっけね、
1: はい、
0: ですが、まあ、結構ね今回も一曲が多かったということでして、まあ、早速いきましょう。ヒントとなった曲が近藤真彩子マッチの横浜チークと、並び替えクイズでは西城秀樹の眠れぬ夜、郷ひろみお嫁サンバ、岩崎宏美のすみれ色の涙、そして沢田研二ストリッパーと、ランキングでクイズでは五木ひろしの人生かくれんぼをお聞きいただきましたが、
1: はい、
0: さあ今週6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲。
1: とりあえずすみれ色の涙が一番好きなんですが、郷ひろみさんのお嫁サンバが意外といい曲やなというか、
0: あ、なるほどね、
1: 思って、はいはい、でも1,2,3番のところがちょっと若干こうちょっとこうダサさに、
0: はいはいはい
1: ね、なんかちょっとこうダサいイメージにしてしまっているから、なんかもうちょっとね、もうかっこよくできたのになって、
0: はいはいはいはい、
1: 歌詞の感じいいと思ったんですよ。
0: ああ、恋する女は綺麗さ、
1: ね、そこまでのところはね、
0: ノーマチー、このノーマチーですよ。
1: そうそう、なんかつぼみのままで、いいよみたいな、そうそうそうそうそうそう、
0: メッセージ性はあるよね。
1: そうそうそう、なんかね、そうそう、なんかすごくいいなと思ったんですけど、
0: そんな早く結婚することないやんちゅうことですよ。
1: まあまあ、そうそうそういうこと、これからね、その男で手打つのはやめときなはれやっていう歌かな、
0: 今こそねっていう感じでしょうね、
1: って思いましたけどね、
0: はいはい、
1: で、沢田研二さんのストリッパーもね、当時よく見た記憶が印象的で、好きな曲のランキングとしては上位なんですけど、
0: はい、
1: あの西城秀樹さんのこの眠れぬ夜がカバーで、あー、まあ、言われてみればみたいな感じで、あんまりそのピンとこない感じはしましたけれども ね、はい、
0: まあ、この、まあ、ポイントとなるのは、今回紹介した、まあ、間違いの、ね、皆さんというのは70年代の真ん中ら辺で、で G でもと古いですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代をまあ人気歌手としてアイドルとしてまあ駆け抜けてきた方々で、本当に80年に入るまではトップスターだったわけですよ、チャートの必ず上位にいる人って、
1: はいはいはい、
0: ただまあその70年代後半にはまずニューミュージックブームが来たことによって、そのちょっと路線変更を強いられるようになると、だから要はそのもう中学生高校生20歳前後の若者のハートをつかむのは難しくなるわけですよね、だからちょっと大人の歌を歌わなければならないというまずそういう呪縛に、
1: はい、
0: で、皆さん軒並み一旦、ね、そのこうセールスを落とすわけですよ、でそんな中弾け切った秀樹がヤングマンで、ね、大ヒット飛ばすというのが、まあ、一つのピークでした、
1: はい、
0: でジュリーですらなんか地味な、ね、ロンリーウルフを歌って、ね、もう大惨敗するわけですよね、
1: はいはい、
0: でそこの反省もあってジュリーは、まあ、あの80年に TOKIO を出して、最前線に踊り出ると俺はまた元気だぞと言うて派手路線を行くんですが、
1: はい、
0: そこでねとちちゃんマッチ聖子ちゃんがデビューをしてきまして、もう明らかにアイドルは世代交代したと、
1: はい、
0: となってくる。
1: アイドルじゃないよね。
0: もうどう考えてもということで、ね、でじゃあアイドルじゃなくなったらどんな歌を歌えばいいのと。
1: 確かにな、
0: むずないと思って。
1: でもそう思ったら今って40歳でもアイドルやもんな。
0: そうそうそう、許されてるやんか。
1: 全然もうジャンルが違うみたいな感じになってるけど、昔はそういうわけにはいかなかったってことですよね。
0: そう、でやっぱり理想は、そのなんてエンターテイナーとしてもちろんポップスも歌謡曲も歌える、ロックも歌える、なんならジャズシャンソンも歌える、みたいな人にをみんな目指したわけですよ、
1: はい、
0: それこそが歌手だと。
1: はい、
0: だから年が重ねれば重ねるほどそういう、あの渋い曲ね、
1: はい、
0: 歌えるようになりたいとこういうふうに思うんですが、そんなことを歌っていくと、まあ、セールスは落ちていくわけですね。
1: まあ、そうですよね。ファンはそんな歌が聴きたいわけじゃないわけではない
0: という
1: 、
0: そういうジレンマがあってくると、プラスそのベスト10が始まっちゃったので、それがなかったら別にそんな織り込んで、ね、1位2位3位じゃなかったとしても、あのヒットスタジオにちゃんと出てれば、
1: はい、
0: 人気歌手だったわけですよ。あずさみちおポジションに行けば
1: なるほど、ね、
0: でそこで渋い歌を歌ってればよかったんやけど、
1: はい、
0: ベスト10が始まってしまうとあれに出てないと人気歌手じゃないというね、烙印をされてしまうので、
1: はい、
0: ちょっと多分そこでみんな火がついたと思うんですよね、
1: で、
0: だからジュリーはでも TOKIO 路線を行っていたので、
1: はい、
0: それならだからはっきりとライバルはトシちゃんだと言ってましたからね。だから負けないようにということで、
1: そうなんや、
0: そう、だから化粧する派手なパフォーマンスになっていって、
1: はいはい、
0: なんとか踏みとどまるわけですよね、だからストリッパーだからもっと1位とか取っててもよかったんですが、さすがに上位はね、はい、強い人たちがいるので、まあ、なんとか6位に食い込んで、ベスト10ではそこにねファンの後押しがついて2位までいってますから、
1: はい、
0: 代表曲ですよ。
1: で
0: 郷ひろみも一時かっこいい男っぽい路線をやってたのね、
1: はい、
0: でもそのやっぱそこではなかなかやっぱ、うん、郷ひろみに求めているのは、うん、やっぱりもうちょっと王子様キャラやんか、もともとがあって言って、
1: あ確かにね、
0: いうところのいろんなこうせめぎ合いの中でお嫁さんまが生まれてきて、うん、多分その、うん、この曲いきさつは分かんないんですよ、うん、でも初めから郷ひろみに歌ってもらおうと思って作ったとはあんまり思えないのね。
1: あそうなんです
0: ね。いや分からないけど、そんな却下されてもええやんか別に。もうちょっとその当時かっこいい曲歌ってたからさ。
1: ああなるほどね。
0: そう、うん、金龍家とかね、そんな歌ってたからさ。だからだ、まあ、こんな曲を作ってみたけど誰が歌ったら誰か歌ってくれないかなみたいな時に、うんうんうん、そのいや意外と郷ひろみが歌ったら合うんじゃないみたいな、でむしろこれぐらいひろみはやらないとみたいな、
1: あ
0: そのトシちゃんとかにあんな負けたらあかんでみたいなね、
1: なるほどね、
0: いう感じじゃなかろうかと、これ僕の予想です、
1: はい、
0: で、まあ、郷ひろみ自身もちょっと迷いはあったそうですが、
1: あやっぱり
0: そこは
1: やっぱ歌詞見てね、1、2、3、2、3、お嫁、お嫁、お嫁、お嫁サンバ、みたいなね
0: そこはまあプロデューサーがまあ説得してね、これはヒロミが歌、ヒロミこそ歌わないとみたいなん で、 でまあそこを歌い切ったのが、まあそこに郷ひろみの新しいその方程ヒットの方程式が出来上がるわけですね、
1: はい、
0: だからこれね、だからその一あの本編でも言いましたが、この当時の人気歌手は1年間に3枚ないし4枚のシングルを出していたので、
1: うん、すごいね、
0: あの冒険ができたわけですよ。
1: あいろいろ試すという意味でね、
0: でも1年に1枚なんとかヒット曲出せばいいみたいなんで、
1: うんうんうん
0: うん、いう時にその組み込めてこれがヒットしたので、
1: うん、
0: あの毎年この他の曲を入れとけば、
1: はい、
0: いけるかなっていうのがちょっと郷ひろみの一つの必勝パターンになるわけですね、
1: はい、
0: で、岩崎ひろみも同じくその80年に入るまではすごい難しい曲歌ってたの、スローな愛がいいわとかね、
1: うんうん、
0: 誰が歌えんねんこれみたいなぐらいの歌ってて、実力をね示していたんですが、
1: はい、
0: やっぱりなかなか、まあ、万華鏡がちょっとヒットしましたけどね。
1: あ、あの歌好き。
0: そう、とはいえ、どうか本人も学んでいる時に多分岩崎宏美自身がすごい、うん、いやもうちょっと歌いやすい曲を歌いたいと反動でね、
1: うんうん、
0: 練習し死ぬほど練習したら歌えないような曲になってと、でこう、まあ、グループサウンズ時代の素朴な曲、
1: うん
0: とか、まあ、なんか多分といろいろ歌ってみたいなね、カバーじゃないけど、
1: うんうんうん、
0: でこの曲を歌ってみたら意外といい仕上がりになったし、でこれで歌唱賞を取るというのもね、はい、皮肉なもんで、
1: うん、
0: だからこれ多分スミレ色の涙自体は多分誰でも歌えると思うね、カラオケで。
1: あ歌える、気持ちいいよこの歌
0: な、
1: うん、
0: で特にそんないらんけど、うん、でこういう曲をうまく聴かせるというのが本当の歌唱力。
1: あ確かに確かに確かに、
0: ほんまに童謡みたいなのからね、
1: はいはい、
0: スミレあなたが歌うとと
1: も、ね、いやいやもう情感たっぷりですよそんなもん。
0: はい、で岩崎ひろみにとっての新境地ですよここもね。やっぱり幅が広がるよねみたいな。やっぱりあの漫才も一緒で、すごいこう伏線とか張り巡らしてネタだけしかやらなあかんとなったらやっぱり辛いと思うのよ ね、
1: そうね、ね、
0: だからちょっと普通の会話っぽいのができるようになってくると、こう、うん、見る方もちょっと安心して見れるみたいなのがあるんじゃなかろうかと思うわけです、うんうんうん、で問題は秀樹ですよ
1: ね。
0: で秀樹こそですよ、
1: うんうん、
0: 何でも歌える、何歌ってもかっこいい、
1: はい、
0: でしかもヤングマンという大ヒットがある、
1: うん、
0: でもあの路線はもうなんかやっぱやらないことにしたっぽいのよね、
1: うん、
0: でヤングマンも超えれないというか、
1: うん、
0: でいろんな曲を80年代入ってから歌っていくわけです、
1: はい、
0: ポップ調からロック調から、うん、ラテン調から、うん、バラードから歌っていくんやけれども、結果的にね、
1: うん、
0: その秀樹の一番いい声を、うん、となったのが僕はこの眠れぬ夜じゃなかろうかと。でしかもそのどうしてもこうなんていうかな、オールディーズとかポップスとかっていう、こうありよくもうすでにあるパターンの曲を秀樹が歌ってたんやけど、
1: うん、
0: やっぱりこうファンからすると、
1: はい、
0: やっぱりなんか新しいものに挑戦してほしいのもあるやんか、流行に。
1: ああ確かにね、
0: そう、うんうん、ね、だからその時にそのオフコースね、もうこの当時もブレイクしたばっかりの若者の人気を一手に引き受けてる、
1: はい、
0: うん、まさか秀樹がオフコースの曲を歌うなんて誰も思ってなかったから、まあキーが全然ちゃうからな。
1: あ、まあそうですね、オフコース高いですからね。
0: でオフコースの歌をカバーするとなったら、なんかあのキーで歌わなあかんみたいに思うやん。
1: はいはいはいはい、
0: なんかキー下げて歌ったら負けみたいな
1: まあ、まあ、
0: あると思うね絶対に。
1: ありますね、
0: うん、でそこをむしろ秀樹のキーの中でも低めにして歌うことによって、あの曲のねなんか良さがさらに分かるということで、
1: そっか、
0: ね、これが多分この80年81年の秀樹の最大のヒット曲が実はこれなのよ、
1: だ
0: めっちゃめっちゃ苦戦してね、この当時の秀樹って。 でもそこがなかなかね、そのなんていうのかな、秀樹陣営もそのカバー曲やしみたいなんで、うん、この路線はこの一曲一曲で終わるのよね、ニューミュージックっぽいのは。
1: あ、なんか作って発注、誰かに発注したら
0: そう
1: 作ってくれそうなもんやけどね。
0: どうしてもなんかこう本格的歌謡曲歌手のでとして、みんなうならせる歌唱力を披露して、それでなんやレコヒットしたいみたいなとこあったと思うね。で、秀樹が思ってたかとか別として、陣営としたら、
1: 陣営としたら、またあの時のそうあれをみたいな、あの なんていうかで、ブーメランブーメランみたいな、
0: そう、まあ、ブルースかブルースでもいい、ああいうなんかスケールの大きな曲でみたいなね、っていうところがあったのかなということが決まるしますね。だからこの眠れぬ夜もさっき見て、これ年またぎで12月の21日に出してるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもうなんか年またぎのつなぎみたいなので出してるので、
1: はいはい、
0: あのこれをもうちょっとなんか大事にプロモーションしてたら、うん、もっと売れてたような気はするのよね。
1: なる
0: ほどな、まあ後から言える話ですけどね。
1: まあそうですね、はい、結果論
0: ですね、結果論ですねで、まあ、五木ひろしに関して言うと、まあ、毎年その、ね、いろんな曲、実はこの年も3枚4枚出してるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと見てみようかな。でその中の1曲で多分この81年は3枚出しますね。
1: うん、
0: そうで、まあ、この曲で勝負かけますが、まあ、だからこうオーソドックスな、ね、
1: うん、
0: あの演歌ですよ。
1: なるほどね。
0: さすがにもう、ね、2人の夜明けやとか、うん、お前と2人とかなんかの継いできてるので、
1: うん、
0: まあ、そこまでの大きなインパクトはなかったですけども、
1: はい、
0: でもね、まだこの後もね、毎年これぐらいのヒット曲がどんどん出しますから、
1: すごいですね、そういう意味ではね、
0: さすがですよ、
1: はい、演歌界の中ではすごいトップを、ね、走ってる感じしますね、
0: ね、
1: う
0: ん、だから結局あんまりその森進一よりも五木ひろしがそういう人気があるのも、そういうあんまり肩肘張ってないというか、
1: うん、そう、うちの母がいつも言いますもん、もっと声出るはずやねんけど出してないわみたいなね。だからその うなったり、ね、こうすものすごいこう張ったりみたいなの
0: を
1: せえへんと、そうか軽く歌は張るから、うん、ほんまはもっと声出るはずやのに力抜いて歌ってるみたいな感じでよう言うてたから、
0: ね、
1: うん、でも結局そっちの方が受け入れられやすかったってことですね。
0: だから岩崎宏美もすみれ色の涙で最優秀歌唱賞を取ったのかっていうのは複雑な気分だって、まあ、誇らしい気持ちもあると思うんですよね。それこそ歌のうまさの証明だと思うんだよね、
1: うん、
0: まあ、そんなようなこう引きこもごもな今週のラインナップでした、
1: はい、
0: まだまだね、曲は続きますので、81年シリーズはまだまだ続きますので引き続き楽しみにしていてください、はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。さあ、それではメッセージとコメントいきましょう、
1: はい、とりあえずコメントね、ベスト10でも見たような気になってたとね、倉井さん書いてくれてますね。多分五木ひろしさんのことやと思うんですけどね。
0: ベスト10で歌ってないのよね、だから結果的には、ね、
1: あとベスト10の方が最高位は高い人たちでしたねとか
0: 言って
1: ますね。
0: そうね、
1: うん、ボンデキさんかなっていう方コメントね、
0: はい、
1: 1981年は19歳でした ね、
0: あ、全然記憶あるでしょうね。
1: すみれ色の涙ザ・ベスト10の中継会場に参加してましたって、マイモンさん、
0: すげえ、
1: すごいね、
0: いや中継あったあった、結構あった、
1: そうなんよね。ジュリーはマッチとかアイドルと競り合ってたね、張り合ってたねとかね、
0: そうそうそうそう、
1: そんな感じかな。郷ひろみはこの後ランキング番組へ卒業して出なくなったねって、
0: まあ、
1: 太郎さん書いて、
0: ね、ちょっとだけ後ですね、かすぎ、あの愛しのカサブランカ以降よ、でもね、
1: あ、うん、なるほどね。そして、岩崎宏美さんのお姉さんが感動同然で結婚して家を出たタイミングで、
0: うん、
1: そのお姉さんがすみれ色の涙が好きで、
0: あ、なるほど、
1: お姉さんのことを思い出してなんか涙が出たらしいです ね、 なんか歌ってる時に泣いてはったね、はいはい、当時はてっきりレコ大で最優秀歌唱賞を受賞して涙が出たのかと思ってた
0: と、ね、はいはいはい、だからちょっとこう気持ちも入るんでしょうね、うん、
1: なるほどね。澤田さんとか新御三家は79年まで、
0: うん、
1: 80年から本当新時代に変わったと思いますね、と新さんも ね書いてくれております。はい、そうだね、まあそんな感じで皆さんいろいろね、秀樹さんは AB 型のせいか器用よねって多分書いてるね、なるほどね。まあ、いろいろと、ね、コメントを書いてくださっております。ありがとうございます。紹介しきれずですいませんね。
0: はい、
1: はい、確かに五木ひろしはベスト10、11位から20位でよく見た気がするんで、庄司さんが書いて
0: ずーっといるっていうね、
1: ね、書いてくれておりました。ね、スピリチュアルメッセージいきましょう。まずダーハマさんなんですが、はい、なんかよくわからないのですが、はい、ここからのダーハマさんへのなんかテーマかもしれませんね、なんか縄文時代を
0: ほう、
1: はい、ちょっと学んでみてくださいみたいな感じで、これちょっとそのなんていうのかな、一朝一夕一週間でどうのこうのの話ではないと思います。多分そのなんかよくわかりませんが、その自然界のことであるとか、今ね中国とかインドとかなんかいろいろなところに行ったりお仕事したりみたいな話をちらっと聞いたりもしているので、まあその中でまあ日本のその縄文時代の文化であったりとか食生活であったりとか、まあそういう頃の日本の状況であったりとか、っていうものをなんかこう一度そのご自身のお仕事のテーマと、まあ合う部分合わない部分があると思うんですけれども、そのあたりを少し学ばれるとこれから先もっとこう広がっていくのではないでしょうかっていうようなことを言われているので、とりあえずお伝えしておきます。はい、
0: なるほど。
1: なんかすごいね、狩りに行けばいいのって書いてますけどね。あのね、縄文時代ってめちゃめちゃ深いんですよ。本当に戦争もなかったし、うん、その日食べるものをその日の分だけ取って食べるっていうことと、うん、小さな集落であったりとか、まあ、お米は作ってないのでね、うん、そういうこう、栽培っていうようなこともせず、自然から常に、自分たちが、食べたい、食べる必要な分だけを取ってその日のうちに消費するっていうような、うん、そんな時代がその 1万年やったかな、3万年やったかな、
0: はいはい、
1: 忘れましたけど、ものすごく長い期間、うん、他の国が戦争しまくってる時代もまだ縄文時代で、
0: はいはい、
1: ずっと日本はそうやって平和にやってきたっていうのがあって、まあ、そういうのはすごくこう、それは誰も見てきたわけじゃないからね、うん、ほんまか嘘かわからないですけど、今結構そういう時代のことを、もう一度学び直しましょうっていうような結構ムーブがあってね、
0: はいはい、
1: でそれってやっぱりそのなんていうかな、ただ自然が好きとかっていう人たちが勉強するだけじゃなくて、やっぱりその食に携わってる人たちであったりとか、まあ、そういうお商売に携わってる人たちであるとか、まあ、そういうそのいわゆる経済活動をしてる人たちが学ぶっていうことがすごく今大事、うん、何やめっちゃ降りてきてる、大事とされてて、ね、まあ、そこを、まあ、言うたら別にすぐそれを何かしろっていうことではないんやけれども、何かそのダーハマさんに対して託す部分がきっとお空があるのかなという感じがして、でなんか今そのタイミング的にすごく それが来ているので、まあこれは個人的にダーハマさんへのメッセージなので、うん、なんか別に狩りに行くとかなんかその縦穴式住居にするとかっていうことじゃなくて、その縄文時代の文化のようなもの、特にねダーハマさんやから多分食の部分かなっていうふうに思うんですけれども、そのあたりを少しなんかお仕事しながらなのでね、そこをあれ難しいかもしれませんが、今調べたらYouTube とかでも山ほど出てきますので、もしよかったらそのあたりを少し、学ばれるのがいいのかなという感じがします。はい、わかりました、研究してみます、
0: というふうに
1: 書いてくださっているのでね、何かこう広がる部分があるのかもしれませんね。はいね、深い話ですねと、日本が目指す世界というふうにね書いてくれておりましたね、すごい占いですそうだね、なんかねすごい降りてきたね。そしてシンさんなんですが、
0: はい、
1: シンさんはですねちょっとなんか今まあ今現代人で首と肩が凝ってない人はいないと思うんですけれども、ちょっとこう右の肩と首がちょっと気になる感じがしますね、シンさんね。でなんていうのかな、血流を良くするために、温めたり冷やしたりする。で、温めるだけでもあかんし、冷やすだけでもあかんし。で、今こうちょっとエアコンとかがね、もう職場とかでもついてたりとか、まあ外は暑かったりみたいな感じがあるので、すごくこう負荷がかかっているそうです。なので、まあこう温めたり冷やしたりっていうところで、血流を良くするっていうことと、まあ、斉田さんも言ってましたけれども、ストレッチをしっかりとこうするような感じでしてみてくださいと、外から揉んでいたりするのではなかなかこう本来のコリっていうのは取れないので、なんかね、特にその右が気になるっていうか、もしかしたら右に常にカバンをかけてたりとか、右利きやが右をよく使うのかもしれない、わかんないですけどね。 なんかそういう感じでこの右の肩と首のケア、あ、まあ、もちろん左も同時に行っていただいたらいいと思うんですけれども、ちょっとそこを意識してみてくださいという感じのことを言われておりますので、ちょっと早めの、はい、早めの対処、さっきも言いましたけど湿布とか貼ってるとちょっと血圧が上がりやすくなったりするので、あんまりそのね良くなかったりしますから、はい、もしよかったらあのできるところから少しずつ1日1分とか1日ね、10回とか、そんなところから始められるものを探していただけるといいかなというふうな気がいたしました。はい、以上でございます。
0: はい、はい、うん、じゃあそれではこの後はあ美月さんの美月さんのコーナーにね、
1: はい、
0: 見ていきましょう、うん、今回美月さんはどんな曲を歌っているでしょうか。
1: はい、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: こんばんは、美月です。はい。今日は何の話しようかな。
1: はい。なんかいろいろありますけれども、
0: ね、新しい曲をレコーディングするよって、
1: はい。そうですね。
0: 話です。
1: いよいよ。
0: はい。
1: まあ美月さんが作った3曲目。いよいよ。
0: いよいよね。
1: はい。
0: と、うん。あとなんかもう一個ぐらい撮らされるのかな。
1: かもしれないね。多分それを必死になってやってるんじゃないかな、今。
0: やってるかもしれません。そう、これ撮り終わったら、
1: うん、
0: さやださんがね、その時間に来るように、
1: はい。
0: まあ、みちこさんが連絡してるんで、
1: うん、
0: で、来て、やるって感じやね。
1: はい。多分遠隔でちょっと今どんなもんかなって覗いたりしてると思うよ。
0: どういうこと？あ、これ？
1: ここの画面を見れるのでね、さやかさんは遠隔で自分のパソコンで。
0: なるほどね。
1: だから何本目まで撮ったかなとか。
0: まあ必死こいてこいよ。そんなもん見てる暇ない。
1: 見てる暇ないかもしれないよね。
0: はい。まあさやかさんも、ね、いつもギリギリやから。
1: まあね。
0: で、こう持ってきて、はい、歌って。ね、どう思う？
1: まあ可能性はありますが。
0: そう、いつも、でも最近はもうそれが多いな。どうせ渡されても聞かないんだ、私。
1: 前持ってね。
0: はい、
1: もうユリナと一緒。
0: そう、もう渡されても結局聞かないんで、なんていうの、一回音を教えてもらって、うん、1番だけ、まあ、軽く練習して、うん、でそれをレコーディングして、
1: うん、
0: で2番やって、
1: うん、
0: でレコーディングして、はい、じゃあ1個つるっといってみよう、
1: はいはい、
0: いつも、
1: うん、
0: って感じでやってます
1: ね。そんな感じです。ゆりなさんも最近はそんな感じらしいので。
0: あ、まあそれが結局楽なんよね。
1: まあまあね。ただステージとかで歌うってなるとね、やっぱちゃんと覚えとかないといけないので、
0: はい、もう私はライブはしないんで安心してください。
1: もうなんか和歌山の人とか、うん、なんとか美月は来てくれないものかみたいな感じで、
0: うん、
1: さやださんに訴えてくるみたいですけど、
0: そうなんや。
1: いや美月はちょっと前ですねって言って。
0: そう、もう全然な。それこそ歌も歌ってへんし、そのシェイクマイネイツもな、全然、うん、もう覚えてない。
1: ね、まあやるとなったら、まあちゃんとね、思い出さないとね。
0: その時間もないし、最近バイトも始めたし。
1: はい、バイトばっかりやってはりますけど。
0: そう、もうだから全然、そう。てかもうライブがね、
1: うん、
0: 専門卒業した、卒業するちょい前ぐらいから、
1: うん、
0: じゃライブハウスの人に、
1: うん、
0: いいよって言って、何機会もらってやらせてもらってたけど、
1: うん、
0: なんかあんまりやったよね、自分の中で
1: ね。
0: やっぱその集客っていうのが、
1: まあね、
0: もう苦手すぎて、
1: もう みんなのね、それは課題ではあるけどね。
0: そうで、専門の友達も「え、言ってくれたら行ったのに絶対嘘やん」って思うよ。まあ嘘ではないけど、うん、そのまあ自分もさ、あんまり言ってなかったよな、その SNS 自体も全然動かしてへんから、
1: う
0: んうんうん、もうマジで動かしてへんから、もう発信すらしてなくて、
1: うん、
0: まあ、当日のまあその夕方、
1: うん、
0: まあ昼間かな、明日やりますとか今日の何時からですみたいなしか上げてへんかったから、うん、まあ、それは友達も来れへんやんか、
1: うん、
0: まあみんな予定あるしな、うん、だからまあ友達は基本来たことないね。
1: ああ、そうなんや。
0: 地元の友達とかは、うん、ライブ行きたいし、教えてとか言うし、うん、いついつ住んで、みたいな。
1: うん。
0: 言って、空いてるわ、行くわ、みたいな。
1: うん、
0: とか、もうみんな仕事終わりとかに来てくれたりとかもしてたけど、うん、なんか京都の子やからさ、ね、わざわざ呼ぶっていうのが申し訳なさすぎて。
1: な。そうやし、なんかこう、友達呼んでるようでは広がらんしな。
0: そう、しかも楽しくないやん。
1: うん。
0: なんていうの、その、うん、なんかこの使命感、曲を覚えなあかんっていう使命感とか、
1: うん、
0: あんまり自分自身楽しめてへんかった、ね、うんうん、ライブなんて楽しくてなんぼやのにさ、
1: まあまあね、
0: 楽しめてへんって、自分が楽しめてへんって、うん、客楽しめんのかって話やんか。
1: その通りやね。
0: そうそう、だからそれが嫌で、もうライブはまあまあ気が向いたとか。
1: 大物。
0: まあまあそういう感じです。はい、すいません、はい、もうだからライブしてほしいっていう人はもうごめんなさい、先にね謝ってくれ。
1: で、まあ、とりあえずこのねラジオで、
0: そうそう、まあ、聞いていただけたらな、うん、まあ、自分の曲は歌いませんけど。
1: だからラジオでもやっぱりちょっと自分の曲もね
0: ちょろちょろね
1: 歌ってかなあかんよね、
0: はい、うん、うん、まあそんな感じです。
1: はい、
0: そうで、まあ、新しいバイト始めてしまったからね、
1: はい、
0: もう毎日が忙しいわけですよ。
1: ね、だから音楽してる実感はあんまりないから、そこの焦りもちょっとあるのよね。
0: まあでもその夕方は基本空いてるっちゃ空いてるっていう、うん、だから基本 あの木だ金曜日だけなんよ絶対に休みの日が、
1: うん、
0: これからだからもう週 6?、
1: うん、
0: でバイトで週1休みっていう
1: めっちゃ働くやん
0: もう金曜日だけはもうどうしても休みたくて、
1: うん
0: 次の日が朝早いっていうので絶対にも自分の中でやっぱその日を頑張るためには金曜日はずっと休むって決めてるから、うんうんうん、金曜日にカラオケ行って、うん、もうストレス発散ですよもう死ぬほどだったってこの間8時間半一人です
1: ごいね
0: 声も枯らさず歌ってましたんで、
1: はい、別に配信もせず
0: 配信もせずもうだってさ配信ってなったらさ、
1: うん、
0: まあそれ自分の曲なんで好きな曲だけ歌っててもさ、うんうん、やっぱ見えひんし、うん、何この人何の曲歌ってんのってなったら面白くないやん、うんうん、だから一回なそのリクエストもらって歌うみたいなやってたけど、
1: うん、
0: やっぱ自分でお金払ってんのに自分の好きな歌歌えへんってなんか辛いなと思って
1: あ確かにね
0: そうだからまあそのリクエストで知ってる曲とかやったら全然あ自分もまあカラオケで歌ってみようかなとか、うん、もうその8時間半もおったら何歌おうって感じやから、
1: まあまあね、
0: そういうのもらえたら嬉しいんやけど、
1: うん、
0: っていうのでまあ配信も何も向いてへんないやばいなもう分かんわ
1: だから このラジオもギリね私がいるからなんとかねそうそうそう続いてるけどね、う
0: ん、みちこさんが撮ってくれてるからね
1: そうそう
0: これがもうなさやださんとか絶対やってませんよ、うん、ごめんやけど
1: どうする大丈夫えちょっと過保護に育てすぎた
0: えでも
1: 過保護にはしてないと思うねんけどなな
0: あどうなんでしょうね
1: なんでなんやろうななんでそんなで歌だけうまいっていうね謎の、う
0: ん、でもどっから来たかも分からへんよねそんなだって身内にさミュージシャンがいるわけでもないしさ
1: でも母方は結構みんな音楽やってたからね
0: あじゃあもうそこから
1: 来たのか、うん、なんかそういうおじいちゃんは指揮者やったしね
0: うん、
1: うん、
0: だから結構おばあちゃんの血が強いもんねその編み物とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そういう細かい作業好きなとか、
1: ね、好きやしねおばあちゃんクラリネットやってたしね
0: うん
1: おじさんはドラムやってた人いるしね
0: じゃあもうそっちやね完全に
1: 完全にだから
0: でも歌とかはおらんやろそう楽器系が多いんやろ
1: 歌はおらんね、うん、
0: だからまあレア
1: レアだからまあやっぱ音楽やってて集結したんじゃない
0: あ最終ここに
1: 最終美月に集結したんじゃない
0: そういうのって楽器が何でもできるようになるとかじゃなくて歌なんやね
1: 分からんけどね
0: まあまあ今日もはい、はい、歌います
1: はい、
0: はい、いいですか流してあこれめっちゃ急に始まんねや
1: あそうなんや
0: 最初だけこれあれ
1: あそうや、ね、
0: やってもいい、
1: うん、いいよ
0: こっからすぐカラオケしますねはい、はい

0: ちゃむちゃ噛んだな。
1: 久しぶり。
0: むちゃむちゃ久しぶりよ、これ。
1: カラオケでも歌わない。
0: 歌わない。
1: 前あのパームトーンでねライブしてる時に歌って、うんうん、すごい美月に合ってるなと思って、あの頃はよく歌ってたけどね。
0: 歌ってたけど、
1: まあ、あれもだって4年も5年も前。
0: 前ですよ。そら聞いてませんよ。
1: 懐かしい曲を。
0: そこみちこさん好きよね。
1: 好き。美月に合ってる感じがする。
0: でもちょっとどう、声変わっ、歌い方もちょっと変わったけど、どう。
1: ああ全然、今日なんかすごいしっくりきてる。
0: あ、ほんま。
1: なんかいつもほど頑張ってない感じが。
0: 頑張ってないよ。
1: 喉痛い言うてたからな。
0: 危な。
1: 意外とそれくらいの方がいいのかもよ、もしかしたら。頑張りすぎない方が。
0: だからいつも言ってるやん。
1: なになになに。
0: 頑張らへん。でも張ってる声がいいって言うやん。
1: 張ってる声も好きよ。
0: だからね、
1: だから それは適材適所なんじゃない。
0: うん、そうなんかな。
1: 難しいね。
0: そう、もうほんまにこのマイクがむちゃ歌いにくい。
1: ああ、まあな、
0: うん。はい。もうエンディングいきます。

0: 今週もいかがだったでしょうか。まあまあ、
1: いや前回いいのになったのよ、逆に。
0: ああ、これがいいよな。
1: うん、
0: まあまあ、
1: ちょっともうちょっと前からの方がいいかもしれないね、もしかして。
0: そうい
1: う、うん、マイク、あ、そう、
0: 立てるってこと。
1: あ、そうそう、うん、その方が、
0: ああ、まああんま変わんないです。
1: はい、
0: はい、まあまあ今週もいい感じにできましたか。
1: いい感じにできました。
0: 乗り越えました。
1: 乗り越えました、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバーイ。私だけ見つめてほしい。
2: はい、
0: はい、ということで、
2: まずまず、まあまあ、まあまあなご機嫌さんな。
0: まあまあなご機嫌さんな感じですかね。
2: はい、
0: はい、もうすごいですかね、最近後追いが。
2: ああ、そうなんや。
0: そう、ずっと言ってるじゃないですか、ここ最近後追いが。はい、ね。では、この後は占いのコーナーに入っていきまして、占い尺八のコーナーになっていきますので、
2: はい、特にコメントないですか。大丈夫ですか。
0: そうですね、この子操縦するの大変そうやなって桑原さんが書いてくれました。おっしゃる通りでございます。おっしゃる通りでございます。
2: そうですよ。
0: はい、8時間

0: ん声帯強いんだねって書いてね、結局歌うことが大好きなんだねということで、まあ歌うのがもうとにかくその歌いたいんですけど、うん、まあそれをなんかこう仕事にするっていう風になるとなかなかね、あの彼女の中でうまくこう納得いく、だから普通歌歌ってたら売れたいとかみんなにチヤホヤされたいみたいなのが強い人の方が多いとは思うんですけど、彼女の場合はちょっとそういうところがあまりなくて、
1: うん
0: うん、むしろ自分の声は嫌いやったりするからね、
1: はいはい、
0: まあ そこの肯定感を持たすために、うん、今私とサイザーさんが必死っていう感じかな。
1: そう、ね、
0: はい。で、お得な情報ということで、ビッグエコーの福袋には全ての会計から 20% オフ、1年間有効のパスポートが入ってお得だよって書いてくれてる。へえ、そうなんや。はいね、歌やんライブやらないとってね、マイムさんも書いてくれております。ありがとうございます。皆さんのそういう声が ね、彼女を動かすと思いますので、これからも末永くね応援よろしくお願いいたします。では占いのコーナーご興味あるわという方は、今リンクの方ねコメント欄に入りましたので、そちらの方に飛んでいただいて、この後また深夜までお付き合いいただきたいと思います。そして、まあ占いはねそんなこの音楽の番組でもう十分ですという方はもうこの辺りで終わりますので、また来週もよろしくお願いしますという感じです。そしてオープンレックの皆様はそのままお待ちください。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタ占い、みちこの占いのコーナーです。さあ皆様、いよいよ待ってました、6月21日夏至がやってまいりますね。今年の夏至の時間はなんか17時何分やったかな、35分やったかな、なんかそれ結構夕方みたいですね。はい、なのでそこね、ピンポイントでお願い事するといいとかね言ったりしますけれども、まあ普通の日ではありますのでね、普通の日じゃないか、日曜日か、日曜日やね、日曜日やから、あすごくねいいかもしれませんね。ね、何時やったかな、夏至何時、何時調べてみましょう。今ねこのすぐ調べられるからね、すごいね、やっぱ17時25分ね、だそうです。はい、なのでまあ6月21日の17時25分もしね覚えててタイミング良ければ、そのタイミングでもうあのなりたい自分をイメージしていただけるといいかなという気がいたします。でやっぱりすごく一番陽のエネルギーが高まる時ですね、夏至っていうのは。だから一番太陽が長く出てるので、だから陽のエネルギーが一番強いっていう風に言われています。だからこそそういうポジティブな、ね、願いであったりとか、自分の夢であるとか、まあ、そういうものをこう叶えるのにねすごくこう宇宙がサポートしてくれますよっていうような感じで言われて、昔からすごくその夏至とか冬至とかこのあたりね、まあ春分とかもそうですけれども、まあこのあたりはすごくこう、なんていうの、国を挙げての、はい、国を挙げてのなんかそういう大切な日っていう風に昔はねされてたみたいです。今はそこまでね言われたりすることもないですけど、でもやっぱりその、夏至点っていうんかな、7月、17時25分のねその時間をね、でこの時間はすごく重要っていう風に言われてたりしますので、もしよかったらちょっとね意識してみていただけるのもいいかなという風に思います。でここで完全にエネルギーが切り替わります。2026年のねエネルギーがちょっと切り替わる、まあちょうどこう半年が終わるっていうのもあるので、ちょっとこうエネルギーが切り替わったりしますが、皆さん何かこう今転換点みたいなところに差し掛かってる方いらっしゃいますかね。どうでしょうか。私は常に転換点にいるような感じなんであれなんですけど、まあ、さっきね、サウンドストリームの時に話もしましたけれども、その縄文時代であったりとか、今そういう本当に日本古来の日本人古来の能力であったりとか、力であったりとか、そういうものがすごくこう大事だよっていうふうに言われております。日本人はやっぱりね、その敗戦してからというもの、自分に自信をなくすっていうところがどうしてもこう脈々と受け継がれてきてしまっているんですけれども、本来はすごいエネルギーの高いね、素晴らしい民族だったりするわけですよ。なのでまあそこの能力をね もっともっと伸ばしていきましょう、もっともっと自信を持って肯定感をね持っていきましょうっていうようなことをおっしゃる、結構スピリチュアル関係の人はそういうことをおっしゃる方が今すごく増えてきてます。うん、でやっぱりいろんな人がいろんなことをそういうふうに言っていくとね、あそうなんかなっていうふうにこう受け入れられたりすることもあるので、自分なんかまだまだとかね、そんな全然自信ないですって、まあ三月も含めなんですけど、そういう人たちがね結構多い中、せめてこの、ね、番組を聞いてくださってる方にはね、なんかそういうところを目覚めよって感じでね、目覚めていただければなというふうに思ったりもしております。なので今日は、6月21日ね、夏至からのメッセージっていう形で皆さんにメッセージをねちょっとフリーで、下ろしていきたいなというふうに思いますので、なんか気になるね、カード ABCD4 択で出しますので、まあ香りとか ABCD とかね、何かでなんかこう選ばれへんわっていう方は、私の言ってる言葉なんかでピンときた部分っていうのをなんか取っていっていただけるといいかなっていうふうに思います。はい、結局ね地球にしても宇宙にしても神様にしても、本来はみんな幸せになるために生まれてきているので、もちろんその魂を磨くためにね、苦難とか苦労とかなんかそういうこう頑張らないといけない時とかもちろんあるんですよ、もちろんあるんですけど、でも それは辛すぎたら意味がなくてね、やっぱりその苦難であったりとか、そういう苦労であったりとか、昔の辛い思い出であったりとかね、そういうのも全て今の自分が幸せになるためにあるので、今自分が幸せになってしまえば昔の辛い思い出っていうのもいい思い出に変えれたりするので、まあまずはそこに、はい、ちょっと軸を置いていただく、もしね今辛い思いしてる方がいらっしゃるのであれば、まあ、そういうのもありかなっていうのと、まあ、やっぱり執着しないとかね、まあ、そういうところもありますので、ちょっとそのあたりをこう特に意識してほしいなというふうに思ったりはします。では、夏至からの、ね、メッセージいきましょう。 A がサイプレス、 B がペパーミント、 C がラベンダー、 D がイランイランです。はいね、皆さんちょっと見てみてください。大体みんなね、だから同じようなこと言ってるんですよ。そのスピリチュアルの人とかも、まあ人によっては大地震が起きますみたいなことを未だに言ってる人もいますけど、いやもうそんなんはええねんって言ってね、起こることは起こるかもしれない、もしかしたら分かんないよ、分かんないけど、自分にとってすごく怖いことであったりとかネガティブなことが起こることもあるかもしれないけれども、でもだからなんやねんっていう話なんですよ。自分が地球にいてね、自分らしく自分がやりたいことを全うさせる、そして幸せになる、でもうそれだけなんですよ、やるべき、人間が生まれてから死ぬまでの間にやるべきことっていうのはね、うん、なので周りの環境がどうであっても、どうであっても自分は自分らしく生きていく、そして幸せになる、もうそれだけなんです。で私がねよくお会いさせていただくこのカードを作ってくれた人も言ってはりましたけど、やっぱり人間も地球上に存在するということは、人間には人間の役割がちゃんとあるねんから、人間もちゃんと役割を果たしてかなあかんっていうことは言ってましたね。なるほどなと思って、だから今クマが山から降りてきてるとか、鹿がねこう畑を荒らすとか、まあ、いろんなことはあるかもしれないけれども、でもそれは決してその山に餌がなくなったとかそんなことだけが理由じゃないっていう風にね、おっしゃってました。でそういうお話をしてくださる方がね、ちょっと始明院っていうお寺のご住職なんですけれども、この方が今度来月7月西澤さんの情熱の羅針盤に出てくれることになったので、まあそんなも含めてね、ちょっとこう自然に対して、そして自分に対してちょっとこう考察を深めていってほしいなという感じがいたします。では行きましょう。まずは A がサイプレス、 B がペパーミント、C がラベンダー、 D がイランイランでございます。さあ皆さん選べましたか。はい、では行きましょうかね。待ってね。はい、では、ね、イランイランが続くとディランディランになるよねって、なんかわかるわかるんや。はい、では行きましょう。そうね、時代の嫁さんもね、自由で豊かすぎるがゆえに何のために生きているのか疑問に思う人が多いんでしょうねと。うん、それもあるよね。だからオートメーション化されてさ、例えばお金が毎月30万入ってくると、仕事もしなくていい、でご飯もなんかそういうね栄養がちゃんと調節された、なんかそういうものだけ食べてればいいでっていう風になってきた時に、結局人って何で幸福感を持つかっていうところはすごく大事になってくると思います。で子供ももうなんか産んだり育てたりするのも大変やしってなって、もう結局試験管ベイビーでみたいなことになっていくとね、もうそれこそその言ってはるみたいに、何のために生きてんのみたいな、その代わり辛いこともなければ苦しいこともないっていう風になった時に、そこが本当に魂が磨ける場所なのかどうなのかっていうところね、まあ、それはすごく難しい問題でもあるんですけど、そこまで発展するかどうか分かりませんけれども、そういうことでコントロールはされたくないなっていうことは思ったりはしますね。はい、では A のサイプレスからいきましょう。夏至からのメッセージです。
1: A は伊坂さん、うん、それからこっちかが時代屋根さんじゃないよ、うん、ごめんなさい、 これどれや、そんだけか、
0: だけ
1: あ、そんだけですね、
0: 伊坂さんだけ、
1: 伊坂さんだけですね。
0: うーん、なるほどね。A を選んでくださった方はね、自分が涙した時のことを思い出してくださいと言われております。はい、まあ人生の中でね、何回か泣いてますよ、男の人でも。でそれはもちろん映画を見て泣いたりとか、まあ何か自分なりに悔しくて泣いたりとか、まあ子供の頃にね何かあって泣いたりとか、まあ人生の中で全く泣いたことないっていうね、あの中森明菜さんみたいな人はいないわけですよね。なんですけれども、何かこう自分が涙が流れる時、流れた瞬間とか、なぜ涙が流れるのかとか、なんかその時のことをちょっと思い出してみてほしいっていうふうに言ってて、ね、それを思い出すことによってあなたは下肢からスタートを切ることができますっていうふうに言われてるんですよね。だからこれはちょっと人によるかもしれません。例えばクラブ活動をやってて負けた時に涙が出たとかって泣いたっていうことがあるならば、それは負けたことに対して泣いているのか、自分の青春が終わることに対して泣いているのか、なぜその時に涙が自分は出たのかっていう、達成感で泣いているのか、悲しくて泣いているのか、嬉しくて泣いているのかっていうのも、涙もいろんな種類がありますよね。で、A を選んでくださった方へのメッセージっていうのは、本当に自分がその涙が流れた瞬間、もちろんちょっとしたドラマ見ても泣きますよ。私なんかも割とすぐ泣く方なので、ドラマで感動的なシーンがあったら泣いたりしますけれども、でもなぜ涙が出るんだろうと。ただ単に向こうが泣かそうとして悲しそうなシーンをしたって、心に響かなければ涙は出ないし、まあ、つられて泣くことはあったとしても、でもなんでつられたんやとかね、ちょっとその自分が涙した瞬間、涙することみたいなことをちょっとこう、いろいろと思い出してみてくださいっていうふうに言われてます。その時にハッと何か気づきであったりとか、ああそうか、自分はそうやなっていうような何か発見であったりとか、なんかそういうようなことがありそうなのが A の方です。そしてその涙の理由みたいなものを自分が、知って肯定して受け入れた時に、あなたはまたスタートを切ることができますよっていうふうに言われているので、今その夏至を過ぎて、これからの人生の中で大切にしないといけないことっていうのが、その涙する瞬間に A の方は詰まってるんじゃないかなという感じがしますので、詰まってるっていうのは流れない詰まってるじゃなくてね、箱の中にいろんなものが詰まってるっていう方の詰まってるね、じゃないかなっていうふうに思いますので、何かちょっとそこのところを、はい、思い出してみるっていうことをしてみてください。そしてまた新たに、スタートを切るっていうようなことねを思っていただけるといいかなというふうに思ったりしました。では B いきましょう。
1: はい、 B はダーハマスさん、うん、でからシンジローさん、うん、チャーリーシンさんですね、う
0: んうん。B の方へのメッセージは、もういい加減過去の後悔とか、失敗したなって思うようなこととか手放しませんかっていうふうに言われてます。あなたがそこで悩んだりとか、例えば、まあ、嫉妬のような心であったりとか、まあ、怒りのような気持ちであったりとか、もうあの時あんなことさえしてなければ、あの人と出会ってなければもっと自由だったんじゃないかとか、もっとできてたんじゃないかとか、もうあいつのせいでとかね、まあ、生きてりゃ一つや二つあると思うんですけれども、なんとなくそこがまだくすぶってる感じが、B の方がします。ね、そこをくすぶらせることが、あなたにとっては何のプラスにもなりませんっていうふうに、ちょっと厳しめですけれども言われてて、でそれは解決するとか、相手にどうするこうするっていうことじゃなくて、もう自分にとっては起きたことで、これから先ももしかしたら、ついて回ることかもしれないし、手放せるのなら手放していけばいいし、でも例えばこの親から生まれたっていうことは、どんだけ後悔したってもうどうしようもないわけですよね。うん、例えば昔友達と喧嘩したこととか、友達に嘘つかれたこととか、騙されたこととか、まあいろいろありますよね。そういうふうなことを自分の心の中で結局くすぶらせていても、これから先の人生何の役にも立ちませんっていうふうに言われてるんですよ。 だからもう全然忘れてもらってもいいし、手放してもらってもいいし、事実として変えられないことなのであれば、なんか適当に付き合っていけばいいしっていうような、自分の中でちゃんと落とし前をつけてくださいねっていうふうに言われてます。なので、行動するかしないかはその人の言った状況であったりとか、できることできないことありますからね。家族だったら縁を切るなんていうことなかなかできなかったりしますし、それがご両親だったりするとなおさらだったりもしますし、もうねご両親亡くなってしまってて、もっと親孝行できたらなっていう後悔みたいなものっていうのはもう今更どうしようもないので、そういうことを言うんじゃなくて、もっとその前向きなエネルギーみたいな、でもどうしようもないことをどうにかしようとしないっていう、そこの潔さみたいなことであったりとか、そうやって前に進んでいくんだよって、いつまでその自分の後悔であったりとか自分のそういうモヤモヤしたものをくすぶらせているんですかっていうような感じのこと、そんなは全部もうあなたのこれからの人生には関係ないので、もう手放すなり手放せないんだったらなるようになる、なんか持ってるけど関わってるけどもうそういうもんなんやなっていうぐらいの肯定の仕方でもいいし、っていう風になんか B の方へはメッセージが届いております。これからの人生の中で多分そこの、わだかまりであったりくすぶりっていうものが、邪魔になることはあっても、プラスになることはないので、もう考えるのやめませんかっていうような感じで、言われているので、難しいですけどね、嫌な思い出だったりとか嫌な気持ちほど意外といつまで経ってもね、解消されなかったりしますし、もう人に対してはもうこの人のことだけは絶対に許さへんっていうような人ってやっぱ一人や二人言いますよ、生きてりゃね。私もいますし、でももう関わらなければいいっていう風に割り切ってしまう、っていうことも大事やし、そうなってくるともう自分の視界にさえ入れなければ、例えばね 0.1% とか 1% とか自分のその言ったらキャパの中にその人の存在があったとしても、その思い出があったとしても、もっと違うねいい思い出であるとか、いい大切な人たち大切な思いがあれば、もうそれはうずもれて隠れてしまうものなので、もうくすぶらせないでくださいっていう風に、もうそれも自分の人生の中の一部だったなぐらいの感じで、もうもうはい、じゃああなたはもう役割は終わりましたっていう感じでね、手放していただいてもいいかなっていう感じがいたします。はいね、難しいところではありますが、では C 行きましょう。ラベンダーです。
1: はい、 C はみかこっちゃん、でからこっちがたまたまこっさん、キャッチャーさん、ちゃたろうさん、時代屋の嫁さんですね。 C が多いですね。
0: はい、そうなんだね。頑張り屋さんだね C の人はね。どうしようかな。C の人はね、これからね、これからその夏至の辺からでいいので、一日自分が起きてる中で、笑ってるパーセンテージを上げてくださいって言われてます。何でもいいです、別に。それこそサイザーさんが好きなお笑い番組見て笑うでもいいし、友達と話してニコニコ笑顔でいるっていうのでもいいし、どこに話したり、ね、そうテレビ見たりそう YouTube 見たりとかもしひんくても、なんとなく口角が上がっている状態っていうのをちょっと、C の方はここの夏至以降キープしていってほしいということなんですね。多分頑張ってる時ちょっと顔が険しいのかもしれないわかんないけどね、自分としては辛くなかったとしてもね、頑張ってることが楽しいって心の中で思ってたとしても、顔が険しいのかもしれないし、そこちょっともったいないのかもしれないね、エネルギー的に。楽しいことやってんやったら笑ってっていう感じで言われてて、ね、寝てる時の顔って自分ではなかなかコントロールできないですけれども、できれば微笑んで寝てる感じこうなんか眉間にしわ寄せて目ギューってつぶって寝てるんじゃなくて、寝てる時も自然とこう顔が緩んで笑顔が出るような感じのぐらいの 日々のその笑顔のパーセンテージを上げていくっていうことをあの C の方は言われております。はい、なので、まあ最初のうちは難しかったとしてもちょっと意識をね変えてみて、口角を上げるっていうところから、して意識していただけるといいかもしれませんね。でそうなるとすごくその陽のエネルギーというか楽しいこう心の底から楽しめることがどんどん増えていきますよっていうふうに言われてるんですよね。だから、もちろん毎日別にしんどくもないし楽しくないわけじゃないと思ってても顔がずっと真顔とかねやともったいないっていう風に言われてます。例えば周りから声がかけづらかったりとか、なんか楽しんでるのに楽しんでるように思ってもらえなかったりとか、でそういうのですごいもったいないですよね。せっかく自分楽しんでるのに周りからはなんか、ね、そういう風になんかちょっと 気難しそうな人とかいつも怒ってんなとかいつも眉間にしわ寄ってんなっていう風に思われるのはすごく損なので、ちょっとそのパワーバランスを笑顔の方に持っていくという感じ の、あのイメージで、あの昔竹中直人さんでね笑いながら怒る人みたいなのありましたけど、もうほんまにそれくらいあの常にこう笑顔でいるっていうような、でそういう風になっていくときっと寝ている時も笑顔でいられるのかもしれないし、あのもっとポジティブでもっとエネルギーの軽い楽しいものっていうのがどんどん引き寄せが起こってくる可能性もあるので、なんかそこの部分で笑顔っていうものがすごく大事になってきますよっていうふうに C の方には言われておりますので、なんかちょっと自分の笑顔のパーセンテージを日々のね日々の笑顔のパーセンテージをちょっと上げていくっていう意識で、過ごしていただけると C の方はいいかなというふうに思いました。うんね、では D いきましょう。
1: あ、出したよ。
0: お、いらんいらんですね。
1: で岩本先生と KC さんが D です。モーリーも D ですね、うん、でからこっちがいちごさんとこれがちさんちゃうな、うん、いちごさんそこまでですね。はい、
0: うん、はい、なるほど。あ、すごいね。どうしようかな。D の人はね、もうなんかもう自分らしくあるっていうことがもうこれからの人生の中で一番重要ですっていうふうに言われてて、そうやな。あと、なるほどね。あと優しさを極める、うん、っていうこともすごく大事になってくるそうです。優しさって難しいじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその優しくばっかりしてて甘やかすのとはわけが違うわけで、はい、やっぱりそのなんていうかな、子供が例えば何でもかんでも先回り先回りして優しくしてあげてたら子供ってやっぱり成長しなかったりするし、その誰に対してもそうですけど、やっぱりその優しい声の声かけの仕方とか優しくあることっていうのはなんか意外とこうテーマとして簡単そうに聞こえるんですけど難しい、本当の優しさっていうところはね。で例えばそれが伝わらないこともあると思うんですよ。自分では優しくしてるつもりやけれども、なんか今一つそれが誰にも伝わってなかったりみたいなことっていうこともあると思うんですよね。自分では優しくしてるつもりやけどあの人厳しいって言われたりすることもあったりとか、なんかそこ空回りしてたりとか、いうことがあるんですけれども、あなたが自分らしくあることっていうことが周りに対してはそれが優しさなんですよっていう、難しいな、っていう感じなんですよ。なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいね D の人ね、
1: うん、
0: 日本語にするのが難しい、あなたらしくあることが あなたの存在そのものが優しさなんですよっていうふうに言われてるんやな。
1: あ、そうだと思います
0: そうなのか、
1: この9割はもう 優しさでできてる、ね、
0: バファリンのような感じ。
1: あとの1割は食欲です
0: おなるほどね、うん、だからなんかそこに自信を持ってくださいっていう風なことを言われてたりもします、うん、ただその例えば、まあ、佐田さんとかってその優しさがあるがゆえに例えば安請け合いしすぎるとか、
1: ね、
0: で結局私に迷惑かけるっていうのは、うん、それは優しさではないわけですよね。
1: マジでか、
0: うん、そうですよ、ね、だから誰に優しくしたいかっていうことはやっぱり考えないといけないのかもしれない、うん、あなたの存在そのものが優しさなので、そうだな、誰に対して何かをするってことも考えない方がいいのかもしれないね、
1: うん、
0: なんかだから誰の言うことも聞かないかったらいいんじゃないか。
1: あーなるほどね、
0: 結局のところはその存在するっていうことが優しさなので、うん、例えばあこの人にこんなんしてあげなあかんなとかこの人がこんなん言ってきたからこんなんしてあげなあかんなとかそういうことじゃなくて、うん、もうあなたの考えあなたの存在そのものがこう優しさの種類の一つになってくるので、なんていうのかな、いろいろ考えなくてそこにあるっていうことを大切にできるかどうかですよ。だ気使ったりとか、
1: ね、
0: 安請け合いしたりとか、うん、なんかやってあげなあかんかなっていうような気持ちはちょっと一旦置いとくって感じ。そこにある存在するっていうことだけで乗り切るって感じ。
1: なるほどね、
0: うん、わかる。
1: ちょっとだいぶ高度やと思うけどな。
0: だいぶ高度これ、うん、でも C の人はねすごいそのなんていうの、イランイランとフランキンセンスっていうカードが出てるんですけれども、うん、これどっちもすごく割と重たいオイルなんですよ。なのでちょっとこうテーマとしては深いっていう風に思ってもらえるといいかなっていう気はします。そんなに簡単になんとかなるようなテーマじゃあ D の人はないのかもしれないので、まあ、ちょっと選んでくださった方ね、ちょっと理解が難しいかもしれませんけれども、その自分が存在するっていうことが、優しさに変わるというか、それは何か自分でコントロールしようとすることではなく、そこだから赤ちゃんがお母さん見て安心するのと一緒ですよ。別に何にもしなくてもお母さんにこう、ね、くっついてるだけで子供って安心したりするじゃないですか。でそれは優しさの一種だったりしますよね。でその時にお母さんが別に何かしなくてもお母さんのこう、ね、抱っこしてもらってるだけでそばにいてくれるだけで手をつないでくれるだけで安心するわけですよね。それが優しさだったりするので、うちの娘なんかもよく言います。お母私ねママにこう手を置いてもらったり撫でてもらったりするだけでなんかすごい楽になるって言って、でそれはまあ私もちょっとスピリチュアルなこう、ね、そういうヒーリング能力もあるのでそれももちろんあるのかもしれないですけど、それ以上にやっぱりこう母親の手当てみたいなものっていうのが子供にとっては、すごくプラスになったりするっていうような感じのイメージです。なので D の方っていうのはこう存在するっていうことがもうあなたがそこに存在することによって場が和むとか、あなたがそこに存在することによってみんなが優しい気持ちになれるとか、まあそういうふうな力を持っているので、そこをいかに発揮していくかっていうところがこれからのテーマになってくるので、多分まだそこまで、の境地に達してる人はもしかしたら、ね、いないかもしれませんけれども、自分はそういう存在なんだなっていうことをこれからね何かこう選択していったりとか考えたりするときにちょっと参考にしてみていただけるといいかなという感じがしました。はいね、存在そのものが優しさ、大深いってね、すごくないって書いてますけどね、ドリフを見て育ったのは幸運ですとか優しい人大好きって書いてくれてますね、いい占いだわってカッチャさん書いてくれてる、ありがとうございます、いつも眉間にシワがあるんですけど気をつけないと、そうか陽のエネルギーねーと、笑顔大事だよね、笑おうというふうにね書いてくださっておりますね。まあ笑う角には福来たるとはねよく言ったもので、やっぱりその笑顔っていうのはすごく大事になってくるかなという感じがしましたね。今ね占いしてみて、うん、 ね、赤ちゃんとお母さんの話分かりやすいですとケイシーさん書いてくれてますね。思い込みの優しさ、それが心の怪我になる経験はあったなって書いてますね。うんうん、あ、ダーマさん、いやいやいや、まさに昨日やん、分かりましたって書いてくれてる。何かあった、何があったんでしょうね。はい、という感じですね。伊坂さん、結構泣き虫ですって書いてくれてるので、うん、なんかその涙が出るっていうことが何なんかなっていうようなことをちょっとね、もう一回向き合ってみていただけるとすごくいい発見があったり、スタートが切れたりっていうことがありそうなので、ちょっと楽しみにね、そういうところを研究してみていただけるのもいいかなというふうに思います。では今日は28分押しなので38分までなので、まだ16分あるので、今日は久しぶりに、どうしようかな、星座にしよう。
1: はい、
0: はい、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はいね、モーリー、優しさが服着て歩いてますって書いてくれますね。はい、モーリー優しいよね、うん、空回りしてる感あるけどね。はい、という感じですね。では今日は、星座占い久しぶりにね、12星座いきましょう。皆さん何座でしょうか。はいね、私は双子座でございますよ、ね、いきましょう。はい、ではね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、では、お羊座さんからいきますね。
1: 話よ。
0: はい、1週間占いです。お羊座さん、はいはい、今週何やろう、頭痛注意です。頭痛、注意です。で、水分しっかりとってください。で、しっかりと血液を循環させてください。じーっと座っているのが一番良くない。はい、なのでなんかサイザーさんみたいにね、こう割と座って作業するような人っていうのは、まあ例えば1時間に1回2時間に1回とかでもいいので、お家の中でもいいので、ちょっと足踏みをするとか、こうかかとをキュッキュッって上げるこの動作ね、これをするだけで血の循環って良くなったりします。手をグーパーグーパーさせたりであるとか、で水分しっかりとってないと、言ったら血がドロドロになってね、こう血の循環が良くなくなったりしたりもしますので、まあその影響でちょっと頭が痛くなったりっていうようなことがちょっとありそうなので、お羊座さんは今週、しっかりと血の循環が良くなるような、そういう体操ね、ちょっと体を動かすっていうことを気遣ってやるっていうことと、水分をしっかりとるということをしてくださいということです。ラッキーフードは、ししとう。おほんとな。では大牛座さん、ししとう、だから万願寺唐辛子とかでもいいよね。
1: ああ、伏見唐辛子とか、
0: あ、伏見、うん、なんかそういうやつ、はい、ね、食べてみてください。では、次が大牛座さんです。はい、大牛座さんはね、今週はね、バランスがすごく大事になってきます。で、分からないことは分からないと言うみたいなこともすごく大事って言われてますね、うん、だからまあバランスは食事のバランスであったりとか、睡眠と運動とかね、まあそういうこうバランス、働き方のバランスであるとか、まあ収支のバランスであるとかね、まあ何事もいろいろあると思いますので、なんかそのバランスっていうところ、もしなんとなくピンとくる方はそこ注意してみてくださいね。とあとこうね、人は人、自分は自分みたいなことの境界線をしっかり作っておくっていうことと、うん、何かこうあれは悪い、これはいいみたいなことでジャッジしすぎないであるとかね、なんかそういうところもちょっとバランスに入ってくるのかなっていう感じがしますので、今週テーマとしては大牛田さん、うまくバランスをとって、自分のメンタルのバランスとかもありますよね、なんかそういうふうなことをちょっと意識してみてください。なんとなくバランスが崩れてるなと思ったら、それを戻すために、時間を使うっていうことをしていただけるとすごく良さそうです。ラッキーフードは山芋。では双子座さんいきましょう、うん、はい、双 双子座さんはね、今週はね、もう目の前にあることをしっかりとクリアしていくっていうことが大事になってきます。先をね、不安に思ったりすること、過去を悔やんだりすること、そんなこと何一つとして必要ありませんっていうか感じです。今この1分1秒あなたの目の前にあることに真摯に向き合う。今週は双子座さんはもうまずそれをもう数やってってくださいっていうふうに言われてます。で、双子座さんは割とね、スピードの星だったりもするので、気も散るし、いろんなことやりたい人結構多いので、そういう意味でこの一瞬一瞬を大切に、今目の前にあることに真摯に向き合う、それにちゃんと対応していく、もうそれ以上でもそれ以下でもない、そういう1週間にしていただくと、1週間経って気づいたらね、すごくなんかこう成果が上がってたりとか、結果が出たりとか、なんかそういうことにつながっていきそうですので、双子座さんはもうね、もうとにかく目の前のことだけ、頑張ってもらう1週間にしてみてください。ラッキーフードはシソの葉。では、蟹座さんいきましょう。うん、蟹座さんはね、その動き方では疲れるよって言われてます。はい、これはまあ人によるよね、まあ、働き方であったりとか、あーなんだろうな、うん、働き方が一番大きいかな。まあ、学校行ってる人とかやったら、まあそういう勉強のペースだったりとか、そういうのもあるのかもしれませんけれども、やっぱ蟹座さんって周りの人のためにちょっと頑張りすぎてしまうところがあったりとか、自分の中ではこれは違うやろと思ってても、なんとなくこう周りのね空気を読んでしまって、やってあげなくちゃなって、僕がやらないと、私がやらないとみたいな感じで、やってしまうみたいな感じのことがあるかもしれませんけれども、それがもうなんかパターン化してしまってる感じ、だからそればっかそれをやってると、なかなかこうしんどいところからは抜けられないよっていうふうに言われてるので、ちょっとその自分の中でのやり方、考え方みたいなものをちょっと変えていくタイミングではあるのかなという感じがします。はい、なのでね、自分一人で決めて自分一人で動くっていうことがあんまり好きじゃない人も多いんですけど、蟹座さんはね、みんなと一緒にとか、みんなと幸せになりたい人がやっぱり多いからね。でも今週ばっかりはちょっと自分のことだけに集中して、なんかこうみんなのためにみたいな風にちょっと頑張りすぎている、そのパターンになってしまっているそこの部分をちょっと変えていきませんかっていうような感じで、一つでもいいのでというふうに言われているので、もし何か思い当たるところがありましたら、はい、参考にしてみていただきたいと思います。ラッキーフードはお米。では続きまして、獅子座さんですね。はい、獅子座さんは今週はリフレッシュの週です。はい、なんだろうな、ちょっとこう自分の例えば趣味であるとか、気持ちがね、晴れるようなことであるとか、ちょっとこうリフレッシュ、まあ、温泉行ったりとかね、サウナ入ったりとかでもいいと思いますし、なんか美味しいもの食べに行ったりとか、旅行行ったりとか、そんなんでもいいと思いますし、何かこう自分がリフレッシュできることを、今週1回でいいのでやってくださいっていう風に言われてます。ちょっといろんなものが、溜まりすぎてる感じがします。で、私ね、除霊したりとか、ちょっとそういうエネルギー調整したりとか、占いしてるとたまにやったりするんですけど、もうなんて言うんでしょうね、そういうこう重たいエネルギーっていうのは蓄積するんですよね。で、またその重たいエネルギーっていうのは重たいものを引っ張ってくるんですよね、なんか知らんけど。なのでちょっとここで一回浄化というか、リフレッシュというか、そういうのが必要になってくるかなっていうふうに思います。別になんか変なものがついてるとかそういうことじゃなくてね、ちょっとリフレッシュしないと、ここから先ね、まあ別に必要のないようなものを引き寄せてきたりとか、ちょっと自分にとってあんまりプラスにならないようなことをなんか 抱えなくちゃいけなくなったりとか、なんかそういうのは意味ないじゃないですか、楽しくないしね、うん、だから獅子座さんは今週はちょっとリフレッシュして、一旦自分を浄化させるというかね、そういう風な1週間にしてみていただけるといいかなっていう風に思います。な岩盤浴で汗をかくとかね、そんなもいいと思いますし、ジム行ってなんかランニングマシン走るとかでもいいし、自転車乗ったりとか、まあいろいろ人によっていろいろあると思うので、なんかそういう自分のリフレッシュできる方法で、はい、なんか浄化してみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードはオムライス。では乙女座さんいきましょう。はい、うん、乙女座さんはね、今週はね、なるほど、乙女座さんはね、今週はね、心の目で見てくださいというふうに言われてますね。なかなか難しいですけれども、目に見えるところで判断しない、はい、乙女座さんは割とそういうところがあるんですけれども、今週は特に心の目で見るね、なんか大丈夫大丈夫って言ってても実は大丈夫じゃない人とかね、結構そういうタイプの人いるじゃないですか。で最初はすごく優しい顔して親切な顔で近づいてくるけど、実は根性ババやったとかいうこともあるじゃないですか。なそういうふうなことを今週はね、お金持ちそうに見えても実は詐欺師やったみたいな感じのことであるとか、ちょっと悪い例がいっぱい出てきましたけれども、なんかそういうものも今のあなたなら心の目で見破れるでしょっていうふうに言われてるんですよね。だから例えば新しくご縁ができた人であったりとか、いい話があったりとか、なんかSNS で見た情報であるとか、そういうものすべてね、自分の心が違和感を示さないかどうかっていうところすごく大事にしてほしいと思います。損得で物事考えるんじゃなくてね、心の目でしっかりと見るという、そういう風な感じのイメージを乙女座さんは今週特に持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはとんかつ。では続きまして、天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週結構やりたい放題の感じの1週間になりそうで、運気すごくいいです。自分がやりたいなと思ったらなんか いい感じで引き寄せたりね、やってみたらうまく思ったよりうまくいったりとかね、なんかそういうちょっとチャレンジしたりすることもいいですし、自分がやりたいと思ってることをとにかくやっていく1週間にしていただけるといいと思います。で周りに反対されたりとか、こういう風にした方が絶対うまいこといくよっていうと口出されたりとか、そんなも全部、無視でいいです今週はね、天秤座さんは。なので今週はちょっと自分のやりたいようにやりたいことをやるっていうことを1週間のテーマにして、過ごしていただきたいなというふうに思います。誰に遠慮することもないという感じで言われてますので、まあ、そんなことばかりしてたらね、大変になるやろうけど、今週だけですから、とりあえず今週の占いですから、今週はもう自分のやりたいことをやりたいようにやるんだみたいな感じで行動していただけるといいかなというふうに思ったりします。ラッキーフードはパイナップル。では、根性ババわらわらって書いてますね大阪弁よね、根性ババ、では続きましてサソリ座さんです。うん、サソリ座さんはね、もともと優しい人ではあるんですけれども、今週はね、なんて言うんかな、もうめんどくさいので全部許してあげてくださいみたいな感じです。なんかなんて言うのかな、結局そここだわっても自分の首を絞めるだけで幸せにはなれないんですよね。うん、だからもうなんかもうええわ、もうめんどくさい、もう全部許すみたいな感じがさそり座さんは今週良さそうですね。うん、あまりその人の気持ちがどうとか自分の気持ちがどうとか、そんなことよりももう全部許してすっきりする方がさそり座さんとしては次動きやすくなるかなっていう感じがするんです。向こうが悪い場合ももちろんありますし、許すっていうことと受け入れるっていうことは違うのでね、もういい、私には関係ない、もういいわそれ、もういいわっていう風にね、拒絶することも許すことの一つですよ。もういいです、もう許しました、はいはい手放しますみたいなね、 感じのイメージでいいかなっていうふうに思うので、一旦もう全部許して手放してしまう方が、さそり座さんは今週以降ちょっと身軽になれるかなっていう感じがするので、あまりこう人の気持ちであったり心であったりっていうところに揺さぶられないように、はい、特に揺さぶられやすいのがさそり座さんなんでね、そこはもう本当にもうなんか悔しい気持ちがあったりとか悲しい思いがあったりとか、もうなんか執着的な気持ちになったりすることもあるかもしれませんが、一旦もうええわと思って、めんどくさと思って手放すぐらいの、器の大きさというか、そういう許しみたいなものをちょっと意識してみていただけると、来週以降すごく運気上がっていきそうな感じがしますので、今週中にそのあたり、清算していただけるといいかなという感じがしました。ラッキーフードはお稲荷さん、はい、お稲荷さんで通じるのかしら、はい、お稲荷さんやね、稲荷寿司です。はい、続きまして、ヤギ座さんおでな、伊手座さんや、ごめん、伊手座さんですね。はい、今週の伊手座さん、なるほど、今週の伊手座さんはね、なんか自信を持って進みましょうって感じです。伊手座さん自身は結構自信ある人が多いんですけれども、まあそれでもやっぱりね、なんかこれでいいんやろかって不安に思ったりすることっていうのはあると思うんですけど、もう人の気持ちは変えられないですし、あなたが自信を持って前に進むことによって物事は動いていきますっていうふうに言われているので、何かこう誰かに対して、なんかね、申し訳なかったなって思うような気持ちがあったりとか、なんかこれちょっとうまいこと前に進めへんなって思うようなことも、なぜそうなってるかというと、あなたが自信を持ててないからですっていうふうに言われているので、とにかくこう何をするにしても自信を持ってやるっていうこと、だからご飯作るにしてもね、掃除するにしてもね、自信を持ってやってください。はい、何をやるのもお買い物するのもね、それによって、物事はすごくスムーズに、前に進んでいきますよっていうふうに言われているので、今週伊手座さんのポイントとしては自信を持つっていう感じです。自信を持って進めるみたいなね、そういうふうな感じで、思っといていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはプリンでは、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週ね、なんていうかな、雨の恵みを受けましょうみたいな感じで言われてて、で雨の日ってなんかだるいじゃないですか、めんどくさいしね、なんか傘持って濡れたりするのもめんどくさいし、でもやっぱり雨が降らないと作物は育たないし、私たちの飲み水であったりとか生活水っていうものは確保できないわけですよね。だからやっぱりこう雨ってめんどくさいけど、まあ好きな人も中にはいらっしゃるとは思いますけれども、やっぱり世の中にあるもの、自然の中にあるものっていうのは全て意味があるんですよね。例えば人間の体もね、盲腸とかあってもなくてもいいねんとか言って取ったりしますけど、あってもなくてもいいものはきっとないんやと思うんですよ。でもあるってことは何か意味がある、ちょっとでもね、その 1% でもね、まあ取ったところでそんなに何か弊害はないのかもしれないですけど、やっぱりあるのとないのとではきっと違うことってあるはずなんですよね。だからその自然の中にあるものというのは全てに意味がありますというふうに言われてて、だからそういう今雨をっていうふうに言ったのはこれは一例だったみたいですねなのでそういうこう自然界にあるものっていうものには意味があるっていうことをちょっと知っておいてくださいっていうふうに言われてます。だから例えば雨が降ってる時もめんどくさって思うんじゃなくて、この雨が降ってることによって作物は育ち、川は流れ、私たちの生活に潤いを与えてくれるんだなっていうふうにポジティブに置き換えられるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。あと暖かくなってくると出てくる虫さんとかもいますよね。でもあれにも意味があるんだと、 虫もにも命があるんだと いうことをなんか今週特になんか感じてほしいっていうふうに言われています。だから何ってことでもないのかもしれませんけれども、なんかこう人として、地球で生きていくっていう中でそういう意識を持つってことが大事なんだよっていうことをなんか知らないですけど、ヤギ座さんにめちゃめちゃ言われているので、はい、なのでもしよかったらそういう腹立つ相手とかね、嫌いな相手に対してもこの人もきっとね、この地球に必要なんだなっていう風にいう目で見てあげるみたいなね、うん、なんかそういうことがすごくあなたのまあ言ったら人としての器を大きくするっていうことなのかもしれませんね。はい、なのでちょっと今週はそういうこう自然界にあるものに対して、全てにおいて愛おしい、全てのものに意味があるっていうことをちょっと意識して、過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードは味噌では、水亀座さんですね。うん、そうだな、水亀座さんは今週、もし何か契約事とかがあるんであれば今週中にやってしまってください。はい、いいと思います。うん、ちょっとこうね、もしそういう何か思っていることがあるのであれば、今週中にちょっとその契約の話、まあ、進めるだけでもいいですけれども大事になってきますよということと、あともう一個なんかこうパートナー運がすごく上がっているタイミングでもありますので、例えば人との出会いであったりとかご縁であったりとか、うん、そういうものを大切にしていただくといいと思いますし、新しい出会いとかもなんか今週はありそうな感じがしますので、ビビビッと来たらね、自分から声かけて名刺交換するとか、ちょっと声をかけてみるとか、なんかそういうふうなことをしてみてもいいと思いますし、もしねなんかこう恋人が欲しいなとか、恋愛したいなって思ってる人は今週行動に移すと結構そういう恋愛運上がってますので、いい感じの相手がねちょっと見つかるかもしれませんし、うん、なんか結婚考えてる人とかあったら今週ちょっとプロポーズしてみるみたいなのもいいかもしれませんし、なんかそういう感じでパートナー運とか、ご縁であるとかあと契約であるとか、まあそのあたりのちょっとこうキーワードでピンとくるとこもしありましたら参考にしてみていただけるといいかなと思いますし、そのあたりの運気が今週とてもいいので、逃さないでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは桜んぼ。へえ、今あんのかな桜んぼって、今季節なんかな。もし普通のフレッシュな桜んぼなかったら缶詰みたいなんでもいいと思いますよ。はい、ではラスト魚座さんです。うん、

で、あ、結構これ一人でもできるかもなみたいな、誰かに助けてもらわなできひんかもって思ってたけど、いや意外とこれ一人でいけるかもなみたいなことがちょっとあるかもしれませんので、もうその時は思い切って一人でやってみてくださいっていうふうに言われてます。はい、なのでもしよかったら、参考にできるとか参考にしていただいて、はい、一人でねやってみてくださいというのが魚座さんへのメッセージです。ラッキーフードはお味噌汁、はい、です。な感じでしたね。サイザーさんには卓越した存在感と包容力があると思いますね。言うまでもなく、特に昭和歌謡の世界ではって書いてますけれどね。そうですね。あとは明日お休みなのでプリン食べようって書いてくれてますね。で、新次郎さん、ちょうど昨日本年度の日本作詞大賞新人賞の応募作品一編完成しましたので、これから日本作詞か協会に応募しますと。転職活動も最近積極的に転職サイトから多数応募していってます。道が広げるように前を向いて頑張りますというふうに書いてますね。ビビビ聖子ちゃんに出会ったらどうしようでいいんじゃないねえ。今あるよって茶太郎さん書いてくれてる。何やったやろ。ついさっき今年の初さくらんぼ食べたばっかり、美味しかったということで、ああよかったですね、いいですね。はい、今じゃあちょっとさくらんぼがあれなんやね、旬なんやね、いいね。伊坂さん、自分のことだけ難しいのよねというふうに書いてますが、どうでしょうか。バタバタして聞けなかったので前半の占いは巻き戻して聞きますと倉井さんが書いてくれております。ありがとうございます。まあちょっとね、夏至挟んでいろいろと皆さん大きく動く方もいらっしゃると思うので、はい、そこはなんか変化を楽しむぐらいのつもりで、はい、いていただけるといいかなというふうに思ったりしますのでね、よかったら参考にしてみてください。以上、みちこの占いのコーナーでした。溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's breaking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: さあムンサタ終盤戦です。
1: はい、あ、シャタロウさんクレーンゲームでサクランボゲットして食べたよ。やって
0: そんなんねや、すげえな、
1: すごいね、
0: すごいな。
1: ね、
0: はい、ちょっと曲を聴くのです、うん、喋っててね、
1: はい、新次郎さんね、確かに人間の体で無駄なところは全くありませんと、盲腸も実は免疫系で重要な働きがあるそうですね、ということで。なるほどね、味噌汁はインスタントでもいいんだろうかって。 いいですよ全然、うん、ぜひ食べてみてくださいね。いいね、さくらんぼ、さくらんぼ美味しいよね。あの、なんていうの、いろいろアメリカンチェリーもあれば日本さくらんぼみたいなやつもあるじゃないですかね。え、あのどっちも好き。でも缶詰のさくらんぼは嫌いなんか缶詰のさくらんぼはなんかさくらんぼの味せえへんもんだってでもあのフレッシュなね、あのさくらんぼ美味しいね。今初もん出てんのね。あ、高そうやけどな、あ、食べたいですね。山梨県と山形県でしたっけね。さくらんぼ結構特産だったりしますけれどもね。うん、はい、皆さんね、なんか占いよかったら参考にできるとこはしてみてください。まあ忘れてもいいんですよ、忘れても全然、忘れるもんなんでね、占いって。ただ結構潜在意識に入ったりすると、あの体が勝手にそっちに向いていくので、意識が勝手にそっちに向いていったりするのでね、なんとなくこう流

0: 引きしてたりするのも大切だったりします。自分に必要やったらね、結構そういう風にちゃんと流れるように体がね、勝手にやってくれたりするもんですから。はい、では斉田さんの尺八コーナーに行きたいんですが、今日新曲があるの？ではないのね。一応1回原曲を聴いたんだね。クリームソーダに入ってるさくらんぼ意外と好きって書いてますね。2つセットをゲットして2日かけて食べた。めっちゃいいですね。クレーンゲームとかも取れた試しがないわ。
1: どっちから？
0: はい、では行きましょう。雨の御堂筋。

0: 調子いいですね。完璧に認識って書いてくれてますよ。
1: キーがね、いや、ちょっと吹きやすいキーに変わってきたんで。
0: 吹きやすいキーに変わったんですね。そうそう、なるほどなるほど、はい、忘れずにありがとうございます。すごい聞きやすくなっているって書いてくれてますね。、うん、はい、では、続きまして、雨に歌えば

0: こちらもすぐに認識ですということで。手首の調子がいいからですか。
1: もうちょっと治ってきましたから、ようやく。
0: ようやくね、はい、あ、治ってきてるっていうのが素晴らしいですね。はい、
1: よいしょ。
0: ではそんな、
1: そんな
0: すぐに認識した、
1: はい、
0: 今日は完璧な演奏でしたけれども、
1: はい、
0: はい、岩本先生の好評を待つ間
1: に、お方角の小ネタのコーナーに行きましょう、はい、それでは岩本先生、今日はこれはどうだ、秋田、よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、太鼓、楽器の種類いろいろありますけれども、まあこんだけシンプルだけれども種類も多く歴史の長い楽器っていうのはね、ないんじゃないでしょうか。人類がね、音を鳴らしたものの中でもね、最古のものの一つだと思うんですけれども、太鼓ね、いろんな種類ありますよね。ちっちゃいものだとでんでん太鼓なんかもね、カラカラカラってね、可愛らしい音が鳴りますが、お祭りだとね、締め太鼓とかね、能楽だとね、まあ小包みとか大包み、括弧とかね、雅楽で使われるものもあったり、まあこの大太鼓もね、よく叩かれますけれども、太鼓、シンプルな楽器だけありまして、ワークショップでもね、人気のあるものの一つのようでございます。そんな太鼓なんですけれども、ギネス認定された太鼓というのがありまして、世界平和太鼓という名前がついているそうなのですけれども、これがですね、大きいんですよ。座面の直径が4メーター80センチ、胴の部分の長さが4メーター95センチ、現在ギネス認定されている一番大きい太鼓がこちらだそうです。どんな音が鳴るのかなっていうのでね、ちょっと音源動画がないか探したのですけれども、なかなか見つからなくてですね、2001年に、まあ、完成して、で、まあ、日本各地、世界各地で鳴らされていたそうなのですが、現在はですね、ちょっと修復中ということで、数年間ね、使われていない状態が続いております。で、まあ、先ほどね、全国各地、世界でのっていう話をしたのですが、約5メーターの太鼓をどうやって運んでたのかなっていうところで、胴体の部分がね、6分割できるように作られているんだそうです。それでね、分割して行った先で組み立ててっていうのでね、されていたということで、またね、この太鼓2017年から修復作業に入っているということなので、数年かかりますというふうになっているので、またね、しばらくしたらお披露目される時があるのではないかなと思いますのでね、ちょっとそのニュースをね、逃さずに私もね、この世界一の太鼓の音っていうのをね、聞いてみたいなと思っております。ちなみに今バックでね、流れていますのは、日本でね、まあ最初のプロ集団と言っていいんじゃないですかね、鼓童さんのね、音源になっております。鼓童さんはね、世界各地に太鼓ブームのね、火付け役となったチームであります。ということで、本日の小ネタは太鼓でした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、なんだかの太鼓はね、聞く機会多いですけどね。
0: まあね、キャッチャーさんがね、世界平和太鼓で今ネットで調べたら本当大きいですねと、6分割かよく考えられてるんですねと書いてくれました、ね、ちょっと後で調べてみよう、
1: はい
0: はい、
1: それでは、よいしょ、好評が届きましたので、
0: はい、では 今村先生ありがとうございます。好評ご紹介します。さえださん、みちこさん、こんばんは。いつまでも明るいと思ったら今週末が夏至なんですね、ということで。そうなんですよね。さて本日のさえささん、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、雨の御堂筋。先週は低すぎてしんどそうでしたが、今回の胃腸版は吹きやすそうですね。中音域が中心で芯を捉えたいい音が出ていました。同じ音が連続するところの音の区切りもよく切れてよく吹けていましたよ、はい、ということです。そして2曲目、雨に歌えば、軽快に吹けていた1曲目の流れをそのままに綺麗に吹きこなせていましたね。なるほど、手首も良くなってきてるんですね。やはり微妙な調整ができるのは大事ですね。雨の日も気持ちよく過ごせそうな爽やかさ、また来週もお願いします。
1: はい、します、
0: 卒業ならず。
1: ならず
0: うまく、まあ、ちゃんと吹けたらいいというもんでもない
1: ってね。まぐれかもしれないですからね。はい、ということでして、ね、今週もちょっとね、28本しか、
0: はい、
1: ということになりました。
0: ちょうどや、
1: ちょうどですね。お付き合いいただきありがとうございました。はい、今週土曜日はもみゆりなさんのレッドソンライブ。
0: 日曜日じゃない？
1: あ、日曜日か。うん、ありますので、よかったらね、またお越しください。よください、うん、その次またね、KC さんのもあります。ちょっとずつこうリニューアルもしてっているので、
0: はい、
1: 中身もね、うん、ぜひぜひ、会員登録してくださいませ。ということで、はい、知ってムーンサタ、お届けしたのもさえだしょうきと
0: 太田道子でした。
1: それでは良い週末を。

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: このチャーリー・ワッツのドラムの音が好きなのよ。
1: そうなん
0: だ、はい、まあそれはともかくとして、はい、最大正規チャンネルをご覧の皆様はここで
1: パームトンチャンネルね
0: ご覧の皆さんここでお別れです。この後はオープンレッグ出ておりますので、
1: はい、
0: 何としてでも見つけ出してたどり着いてください。
1: ぜひ、は
0: い、
1: ぜひ、はい、
0: あんな話こんな話しますのでね、
1: するかな、
0: わかんないですけど、はい、それではじゃあね。

神殿恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を鎖国。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、っていうか背びる
2: 背びってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ、う
4: ん、大丈夫。体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわけ
4: です
2: よね。
4: スポーンって
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。そうだね、うん、だってね、自分で心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップされると思う。
5: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音源あって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねっつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
5: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なでもやっぱり想像するのはあれだね。
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんふんって持ち上げた時
4: ボーン、
5: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
5: え。その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない。
0: トレーナーの方。
5: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
5: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、
4: うん、
5: まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
5: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
5: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
5: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
5: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
5: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
5: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
5: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなって。
4: いやだから、
5: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら、
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
5: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
5: 今確か言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言うよね。
4: あ、そうだね、
5: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
5: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言う
2: ね、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育ってね、
2: 将来はママの、
4: 後を継ぐ
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。

0: きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
1: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、うん、まあそれはわかるけども救助断ったのが面白いよね
1: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ、
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行ってその船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
1: あ、
0: したら
1: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよ
2: 救助に来たのは救助隊ではなく近く あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
1: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: ああ助けるから、
1: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった
1: そうだよね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、
1: うん、
0: そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
1: それはわかるよね、
0: うん、あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど
1: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時で、でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
1: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: うん、まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね
1: それ何回か言ったような気がする、
0: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
1: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
1: 荒波の、
0: 荒波の海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
1: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
1: あー、でも背泳ぎは無理じゃね、
0: うん、多分背泳ぎしてたら知らぬうちに沖の方まで行っちゃう、うん、俺逆の方向だったよあれ波にね、プールとは違うからね。
1: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけどだんだん右に行ってとか左に行ってとかね、まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、うん、
1: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、
1: うん、
0: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
1: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。
1: あ、
0: 100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
1: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
1: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
1: あ、救助の
0: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
1: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない、
1: はい転校って、
0: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かは分からないけども、
1: あ、犬種分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
1: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
1: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか、
1: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
1: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
1: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
1: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
1: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
1: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだった

0: みたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
1: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
1: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ、何、見捨てたみたいなことで。そうそうそうそう。どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
1: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
1: でも
0: でもよくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
1: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
1: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
1: される立場だった
0: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
1: うん
0: うん、無償でするかな。
1: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ。ああ、何、この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
1: 自分で持ってった
0: よおかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
1: いや言ってるよ、
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません、詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、
1: ずいた、
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い？
0: これテイクハート、テイクハト、ハトお持ち帰り。いらないって。いや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ。
0: はい。期待してますよ。2010年頑張ってください。
1: 本当に期待してんのかよ。
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと。
1: ですね、
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう。、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいました。まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分かんないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしく
1: お願いします。
0: どうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和之でした。
0: はい、という最後グダグダだな。来年もよろしくお願いします。よいお年を。
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: そやな。
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるの気づいた
1: な。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 1台のところも1、2、3、4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんかさ、赤津の踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ の、 あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけど、これね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないんですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、うん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うんうん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、その、まあ、飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したら、もう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。完全に。
1: そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。あ、そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃって
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか
1: 教会の、うん、左に立つ。
0: ああそれもうやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんか迷子っつだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい。さあそこですよ。
1: かわいそうにみたいな
0: あそうなんでもそうなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's tough she stood him up
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God だってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: Oh my God
0: そうそうそう
1: なんてこった
0: なんてこったやん、ね、別に神様関係ないね。
1: はい。
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい。
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやからあ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな。なんで飛び降りねんやろねと飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うてきっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな。
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやなきっとっていう感じやなきっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か。
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない。
0: ああそういうことですね。ポイントありません。
1: はい。
0: どんなポイントですか。
1: 私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ。
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない。
0: あ、メインが主やからか。
1: はい。よくわかりましたね。
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよ。もうこんなちっちゃい頃から知ってるからな。
1: それは言い過ぎ。
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるからな。
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない。自転車乗ってた。
0: リメインですよ。
1: リメインですよ。
0: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
1: 思い出す。
0: あリメンバーな。リマインドっていうのもあるな。
1: リメイン
0: リメイン。あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました。当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言ってほんでわっていろいろ喋るよね。でわあ何があったんやろねかわいそうにねときっと振られたね振られたから飛び降りになっちゃうかって言うてほんでノーポイントin us か No point in us remaining と。もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
1: 興味を示す。
0: ああということは
1: 集まる。
0: もう集まってるわけやな。でもう集まっててわーって言っててもうなんやねん
1: 人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと。
1: いやなんて言うんですかもう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ。
0: ああまあそういうことやな。
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね。維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 っていうことですね。もう僕らが私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなんだよな、
1: した、
0: うん、アズから
1: ようだ
0: ようにって
1: こと、に
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰った
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一、うん、人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。
1: うん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああ、なるほどね。ストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああ、なるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんか、あれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか。
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう、高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ、
0: 主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛い、あの未亡人だね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっと ボケの大ボケを天然ボケの入ったで、可愛らしい役なんやけど、それってあの人、今石原真理子さんがやらはって、若かりし今は、そう、
1: あら、
0: で石原真理子、まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ、
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って帰った方がいい、
1: 残念ですね、
0: 残念な、
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな、
0: ただ日本映画わかんない言われたらな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のとこカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーン。ダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そう、このまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あと最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい。
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の。
0: 問題の。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が、
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: あ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: はあやったら弱いけど、はあみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: イメージ的にはそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるの、どうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上、音楽室のコーナーでした。

0: い、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというか、しますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分からない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

キュレーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利